0: Staro Gradsko kod Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci zločina su još na slobodi, a međunarodno pravosuđe u našoj južnoj pokrajini zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom prijateljskom potezu. Iz Teherana upozoravaju da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukobu vuku sve zemlje regiona. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se u Manili. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma na Paliću žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Nino u raju, belgijsko-francuske produkcije. Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verhoevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina u nemačkoj produkciji. Srpskom scenaristi, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na letnjoj pozornici uručeno je najveće priznanje festivala, nagrada Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage sa 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. O 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan u Beogradu igra protiv Luksemburške Une Strassen uz prenos na našem radio programu i drugom programu televizije. Danas pre podne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenje o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je plenarni sastanak delegacije Srbije i Češke. Na domak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEPS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Pre 27 godina u selu Staro Gradsko kod Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci zločina su još na slobodi, a međunarodno pravosuđe u našoj južnoj pokrajini zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je

0: spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Iz Teherana upozoravaju da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukobu vuku sve zemlje regiona. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa američkim izaslanicima Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se u Manili. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma na Paliću žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Nino u raju, belgijsko-francuske produkcije. Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verhoevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina u nemačkoj produkciji. Srpskom scenaristi, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na letnjoj pozornici uručeno je najveće priznanje festivala, nagrada Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage sa 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. O 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan u Beogradu igra protiv Luksemburške Une Strassen uz prenos na našem radio programu i drugom programu televizije. Danas pre podne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenje o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacije Srbije i Češke. Na domak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEBS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Pre 27 godina u selu Staro Gradsko kod Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci zločina su još na slobodi, a međunarodno pravosuđe u našoj južnoj pokrajini zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Iz Teherana upozoravaju da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukobu vuku sve zemlje regiona. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata.

rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se u Manili. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma na Paliću žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Nino u raju, belgijsko-francuske produkcije. Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verhoevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina u nemačkoj produkciji. Srpskom scenaristi, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na letnjoj pozornici uručeno je najveće priznanje festivala, nagrada Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage sa 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan u Beogradu igra protiv Luksemburške Unestrasen uz prenos na našem radio programu i drugom programu televizije. Danas pre podne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ona je američka filmska, pozorišna i televizijska glumica. Tokom karijere duge više od 6 decenija snimila je 52 filma, 12 puta je bila nominovana za Oscara, a kao glavna glumica osvojila ih je 4. Američki filmski institut proglasio ju je 1999. godine za najveću legendu među glumicama koje su u Holivudu debitovale pre 1950. Bila je poznata po oštrom jeziku, snažnom karakteru i sportskom duhu. Često je isticala da se trudi da zarađuje što više kako bi mogla da živi kako hoće.
1: Sama je birala uloge, diktirala visoke honorare, učestvovala u pisanju scenarija i odbijala da igra po do tada ustaljenim pravilima. Na platnu je bila sofisticirana, neposredna i duhovita, gradeći nekonvencionalne ženske likove, snažne volje i velikog samopouzdanja. Nenametljivo je razvijala svest o modernoj i slobodnoj ženi 20. veka.
0: Odbijala je intervjue, nije davala autograme, uspešno je skrivala privatnost od očiju javnosti, nije posećivala glamurozne zabave. Čak nijednom nije prisustvovala dodeli Oscara, osim kada je 1974. godine bila pozvana da počasnog Oscara uruči producentu Lawrencu Weingartenu. Njen neočekivani dolazak bio je pravo iznenađenje. Pojavila se u crnoj, ležernoj odeći, pa su iza scene organizatori morali da je isprskaju crnim sprejom kako bi sakrili mrlje od blata, pošto je prethodno u tome okopavala baštu.
1: Ona je naša današnja gošća iz prošlosti, Catherine Hepburn.

0: Catherine Hepburn je uloge birala isključivo prema sopstvenim uverenjima, tako da su mnoge filmske heroine, čije likove je tumačila, bile odraz njene prirode. Umesto prenaglašenih gestova, koristila je mimiku i govor tela. Često je isticala snagu lika kroz držanje, hod i direktan stav. Oštrinu i autoritet u dijalozima postizala je brzim tempom govora i specifičnim aristokratskim akcentom koji je mnoge nervirao. Plavih očiju, visoka, sportski građena, uvek u pantalonama i ravnoj obući, duhovita, samouverena i buntovna, nikako se nije uklapala u tadašnju sliku holivudske dive.
1: Rođena je 12. maja 1907. godine u Hartfordu u američkoj državi Connecticut. Otac, Thomas Houghton Hepburn, bio je urolog, hirurg u lokalnoj bolnici, a majka Catherine Martha Houghton, aktivista za ljudska prava. Imali su šestoro dece. Catherine je bila drugo dete. Porodica je bila imućna i veoma ugledna. Hepburnovi su svoju decu od malena upoznavali sa društvenim i političkim temama, čak i sa onim najkontroverznijim. Recimo, otac je podržavao stav o tome da javno treba govoriti o opasnostima od polno prenosivih bolesti u vreme kada se o tome praktično šaputalo. U kući se često raspravljalo o tim i mnogim drugim aktuelnim temama. Sama Catherine je jednom prilikom izjavila:
0: "Ja sam prava slika i prilika svojih roditelja koji se ničega nisu bojali. Oni su bili socijalisti, živeli su u kraju koji je bio pretežno naseljen republikancima, pa su se bunili zbog trgovine belim robljem, prostitucije, činjenice da žene nisu imale pravo glasa, kao ni pravo na abortus i vanbračno rađanje dece. Ja sam odrasla u takvoj atmosferi."
1: Hepburnovi nisu svoju decu slali u drugu sobu kada su odrasli razgovarali o društvenim i političkim temama, već su ih podsticali da i sami o svemu iskažu svoje mišljenje. Tako su od malena usvajali slobodu govora i liberalan duh.
0: Zato je ta nesvakidašnja porodica često bila predmet kritike u svojoj okolini. Ali Thomas Hepburn nije odustajao od svog načina vaspitanja dece. Kako bi ih naučio, recimo, da se ne boje smrti, vodio ih je u bolnicu da prisustvuju njegovim operacijama.
1: Insistirao je i na tome da se sva njegova deca bave sportom jer je želeo da budu fizički aktivni. Upisivao ih je na plivanje, jahanje, golf, tenis. Catherine je najviše volela plivanje. Obožavala je i tenis koji je igrala i kada je već uveliko prešla 70.
0: Pored sporta, Catherine je volela i umetnost, naročito film. Svake subote je išla u bioskop. Često je i sama pravila predstave za porodicu i komšije. Hepburnovi su od svoje dece imali velika očekivanja. Sve je išlo ka tome da će njihov najstariji sin Tom biti izuzetan sportista, ali to se na kraju nije dogodilo. Nikada se nije saznalo da li je upravo osjećaj nemogućnosti da udovolji roditeljima doveo do njegove tragične smrti u 16. godini.

0: U aprilu 1921. godine, dok su boravili u gostima kod rođaka, Catherine je pronašla svog brata Toma, za kog je bila veoma vezana, obešenog u potkrovlju. Njegova smrt izazvala je brojne kontroverze, jer su Hepburnovi dugo krili pravi razlog tragedije. Isključujući svaku mogućnost samoubistva, tvrdili su da je on bio veoma srećan dečak i da je do nesreće došlo slučajno dok je pokušavao da izvede neki trik koji je video u sestrinoj predstavi. To je Catherine veoma teško palo, tako da se na neki način osjećala odgovorno. A najteže joj je bilo to što joj je otac rekao da se ponaša kao da Toma nikad nije ni bilo. Jednom prilikom je kazala:
1: "Moji roditelji su smatrali da nema smisla žaliti za nečim što se ne može promeniti."
0: Catherine je bila duboko potresena. Pala je u depresiju i izbegavala druženje sa vršnjacima. Školovala se u kući, oblačila se u odeću svog brata, ošišala se kao dečak i tražila da je zovu Jimmy.
1: To samoubistvo nije bilo jedino u porodici Hepburn. Tako su život okončali i njen deda sa majčine strane i stric. Mnogo godina Catherine je slavila Tomov rođendan 8. novembar kao svoj, a svoj pravi datum rođenja otkrila je tek 1991. godine u autobiografiji Ja, priče iz mog života.

0: Catherine Hepburn je 1928. godine završila koleđ, odsek za istoriju i filozofiju, ali njena želja je oduvek bila da postane glumica. Pa tako upisuje glumu i veoma brzo dobija nekoliko manjih uloga u jednom lokalnom pozorištu. Početak njene glumačke karijere obeležili su česti usponi i padovi, ali to je nikada nije navelo da odustane, već ju je svaki neuspeh samo motivisao da odlučnije ide napred i usavršava svoj talenat.
1: Nakon završenih studija udala se za Ludlowa Ogdena Smitha, kolegu sa fakulteta, inače biznismena iz bogate filadelfijske porodice. Od njega je zahtevala da promeni prezime jer nije želela da se preziva Smith i da je publika meša sa tada popularnom pevačicom Kate Smith.
0: I on je udovoljio želji svoje supruge. Prezime je odbacio i promenio redosled svojih imena, tako da je Ludlow postalo njegovo novo prezime, a ime Ogden. Za 6 godina braka veoma kratko su živeli zajedno, jer se Catherine potpuno usredsredila na glumačku karijeru koju je nakratko prekinula.
1: Catherine je kasnije u memoarima priznala da je prema njemu bila sebična i bezobrazna, ali su ipak sve do njegove smrti ostali bliski prijatelji. Bila mu je zahvalna na iskrenoj ljubavi koju joj je pružio, kao i na finansijskoj podršci na početku njene karijere.
0: Prvu značajnu ulogu u Hollywoodu Catherine Hepburn dobila je 1932. godine u filmu Brakorazvodna parnica Georgea Cukora. Odmah je zatražila nedeljni honorar od $1,500, što je za tada potpuno nepoznatu glumicu bilo previše. Cukor je ipak uspeo da nagovori producenta filma Davida O. Selznicka da prihvati njen zahtev.
1: Selznick je kasnije izjavio da je to bio jedan od najvećih rizika u njegovoj karijeri. Njen debitanski film postigao je veliki uspeh kod publike, a ona je dobila i sve pohvale filmske kritike.
0: Drugi film Catherine Hepburn, Christopher Strong, rediteljke Dorothy Arzner, nije bio toliko uspešan, ali su kritičari za nju i dalje imali samo reči hvale. Bez obzira na takve okolnosti, treći film Ladolež Lowella Hermana sa Douglasom Fairbanksom iz 1933. godine doneo joj je Oscara u kategoriji za najbolju glavnu glumicu.
1: Posle nagrade Američke filmske akademije snimala je filmove za novčanu naknadu koju je sama birala. Cukorove Male žene, film snimljen takođe 1933. godine, postigao je neverovatan uspeh. Često isticala da je to jedan od njenih najomiljenijih i da je upravo kroz lik Joe Marge izgradila glumački stil koji je odražavao njenu pravu ličnost, netipičnu, buntovnu i ambicioznu. Taman toliko da se ponovo vrati pozorištu i neko vreme nastupa na Broadwayu.

0: Krajem 30. godina prošlog veka Catherine Hepburn se našla na listi najnepoželjnijih glumica. Za to je donekle i sama bila kriva. Nije želela da daje autograme, novinare izbegavala ili davala lažne izjave.
1: Kada su je pitali da li je zaista u braku sa Ludlowom, odgovorila je da se ne seća. A na pitanje da li ima dece, odgovarala je:
0: da, imam dva bela deteta i tri crna.
1: Catherine Hepburn je bila veliki borac za svoju slobodu, smatrala je da ima apsolutno pravo na privatnost. Poznata je po svojoj rečenici da će smrt biti olakšanje, jer neće više biti intervjua. Nije volela i izbjegavala je hollywoodske zabave, pojavljivanje u otmenim restoranima, jednostavno je mrzela status zvezde. Zbog takvog ponašanja sve do 1940. godine i filma Filadelfijska priča, novinari, publika i kritičari smatrali su je površnom i uobraženom. Prozvali su je Catherine od arogancije.
0: Tek mnogo godina kasnije pristajala je na intervjue, a sve je počelo onim koji je u konačnoj televizijskoj verziji trajao puna dva sata. 1973. godine u čuvenom show programu Dika Kaveta, koji je godinama bezuspešno pokušavao da je dovede u emisiju.
1: Jednog popodneva glumica je bez najave ušetala u studio ABC-a u Njujorku, gde se snimao Kavetov show, samo da bi bacila pogled na set. Pošto je iskritikovala ružan tepih, svetla i stolice, iznenada je rekla zbunjenom Kavetu:
0: zašto jednostavno ne uradimo to odmah?
1: Kavet se složio i počeli su da snimaju bez ikakve pripreme i na njen zahtev bez publike u studiju, sa redukovanim tehničkim osobljem i enterijerom doteranim prema njenim željama. Catherine, ležerno odevena, bez trunke šminke, toliko se raspričala da je razgovor trajao 3 sata. Materijal je bio toliko ekskluzivan i bogat da je na kraju montiran i emitovan kao specijal iz 2 dela, tokom 2 uzastopne večeri.

0: Odnos naše gošće iz prošlosti, glumice Catherine Hepburn prema Hollywoodu, bio je specifičan. Tačnije, gajila je otvoren anti-hollywoodski stav. Ona u to vreme nije bila zvezda kao Greta Garbo ili Marlene Dietrich, ali bila je Oskarovka. Iza njene arogancije nije se krila samoljubivost, već želja da je publika i kolege ne doživljavaju kao filmsku zvezdu. Nije volela da se šminka. Oblačila se kao muškarac i ponašala se muškobanjasto, u vreme kada se od holivudskih diva očekivalo da u svakom trenutku budu izrazito ženstvene. Ta nekonvencionalnost dovela je do toga da postane veoma nepopularna i nevoljena. Njena zarada spala je na 10.000 dolara, što je bio honorar koji je dobijala na početku karijere. Jedan od njenih biografa napisao je da nijedna filmska zvezda nije toliko brzo napredovala niti toliko brzo izgubila na popularnosti.
1: Silno je želela ulogu Scarlett O'Hare u čuvenom filmu Prohujalo s vihorom. Toliko je bila ubeđena da je ta uloga baš za nju, da je danima čitala scenario i učila replike. Ali kada je od producenta Davida O. Selznicka zatražila ulogu, on ju je surovo odbio uz obrazloženje da jednostavno nije dovoljno ženstvena i da ne može da zamisli da bi Red Butler za njom trčao 12 godina. Uloga je pripala britanskoj glumici Vivian Lee.
0: Neki biografi Catherine Hepburn ističu da je u stvari pravi razlog odbijanja bio Selznickov strah zbog loše reputacije koja ju je u to vreme pratila.
1: Krajem 30. godina, kada se privremeno povukla iz Hollywooda i vratila u pozorište, scenarista Philip Barry je napisao komad Filadelfijska priča specijalno za nju. Predstava je imala ogroman uspeh na Broadwayu. Catherine i njen tadašnji partner, milijarder, avijatičar i producent Howard Hughes, mudro su otkupili filmska prava za taj komad. To je bio njen povratak u Hollywood na velika vrata. Sama je birala studio, reditelja i glavne glumce. Film Filadelfijska priča iz 1940. godine postigao je ogroman uspeh i bio odlično prihvaćen. Čak je proglašen za najuspešnije filmsko ostvarenje te godine. A ona sama je jednom prilikom rekla da je to bio film koji je stvorio novu Catherine Hepburn. Za reditelja je izabrala Georgea Cukora, a od glumaca je angažovala svog prijatelja Cary Granta i Jamesa Stewarta. Taj film doneo joj je treću nominaciju Američke filmske akademije za najbolju glavnu glumicu, a Stewartu Oscara za najboljeg glumca.
0: Vrhunac karijere Catherine Hepburn doživela je početkom 50. godina. Glumom u filmu Afrička kraljica iz 1951. zadivila je publiku. Uloga je prvo ponuđena Bette Davis, ali ju je ona odlučno odbila jer nije želela da snima u Africi. Kada je Catherine čula da će se film snimati u Kongu i Ugandi, prihvatila je bez dvoumljenja.
1: Uslovi u kojima su glumci živeli i radili tokom snimanja filma bili su vrlo nepovoljni. Najveći problem im je bio nedostatak pijaće vode. Catherine je bila zgrožena time što su njene kolege, glumac Humphrey Bogart i režiser John Huston, tokom snimanja pili samo viski. U znak protesta, pila je vodu sa lokalnih izvora i teško obolela od dizenterije.
0: Film Afrička kraljica doneo joj je petu nominaciju za Oscara. Bio je to posle Filadelfijske priče jedan od velikih povratničkih filmova i njen prvi film u boji. Tada je od Bette Davis, koja joj je inače bila omiljena glumica, preuzela titulu najveće filmske zvezde. Padova u njenoj karijeri više nije bilo. It was fast.

0: Catherine Hepburn je 1942. godine snimila film Žena godine, gde je sarađivala sa Spencerom Tracyjem, sa kojim je ubrzo započela i ljubavnu vezu. Tracy i Hepburn proglašeni su za jedan od najboljih parova na filmskom platnu. Zajedno su glumili u 9 filmova. Najpoznatiji je Pogodi ko dolazi na večeru iz 1967. godine Stanleya Kramera, a Catherine je za taj film dobila drugog Oscara.
1: Saradnja sa Tracyjem dala je novu dimenziju njenim ulogama. On je glumio bez preteranih gestova, vidljivog napora i bez patetike, a Catherine je kasnije upravo njemu pripisivala uspeh koji je postigla u sličnom shvatanju glumačkog umeća. Režiseri i ostali članovi ekipe sa kojima je par sarađivao bili su svedoci neverovatnog sklada između njih. Govorilo se da su oni kao dve strane istog novčića. Retko im je trebalo davati uputstva. Njihove replike tekle su potpuno prirodno. Catherine, koja je važila za svojeglavu i nezavisnu osobu koja diktira pravila u studiju, kada je radila sa Tracyjem, potpuno se potčinjavala njegovim potrebama. Postajala je brižna i veoma zaštitnički nastrojena.
0: Tracy je patio od teške depresije i alkoholizma, pa je Catherine na setu često skrivala te njegove probleme i činila sve da snimanje uvek teče neometano, žrtvujući ponekad i sobstvene profesionalne interese. U autobiografiji je priznala da su joj on i njegovi interesi uvek bili na prvom mestu.
1: Tokom pauza na snimanju, oni su bili svet za sebe. Glumac Gene Kelly jednom prilikom je otkrio da su u vreme ručka odlazili na klupu izvan studija. Tu bi sedeli, držali se za ruke i tiho razgovarali. Na snimanju njihovog poslednjeg filma Pogodi ko dolazi na večeru, Tracy je već bio teško bolestan i Catherine je strahovala za njegov život, pa se trudila da raspored snimanja uvek bude prilagođen njegovom zdravstvenom stanju. U sceni kada Tracyjev lik na kraju filma drži emotivni govor o tome šta znači prava ljubav, kamera hvata suze u očima Catherine Hepburn. Svi prisutni na snimanju kasnije su potvrdili da to uopšte nije bila gluma, već njena stvarna reakcija, jer je znala da se opraštaju. Tracy je preminuo samo 17 dana nakon završetka snimanja, a Catherine nikada nije pogledala taj film.
0: Bili su jedan od najpoznatijih, najdugovečnijih i najintrigantnijih glumačkih ljubavnih parova, čija je relativno tajna i strastvena veza trajala 26 godina. Legendarni holivudski glumac bio je u braku sa Louise Treadwell i nikada se od nje nije razveo, a Catherine, koja nije želela brak, nikada od njega to nije ni tražila. Spencer Tracy je bio pobožni katolik irskog porekla i smatrao je da bi mu griža savesti posle eventualnog razvoda bila nepodnošljiva. Osim toga, osjećao je da ima obavezu da ostane u braku zbog svoje dece, naročito zbog sina koji je

0: rođen sa teškim oštećenjem sluha, a kasnije je oboleo od dečije paralize.
1: Iz poštovanja prema supruzi i njenoj požrtvovanosti prema njihovoj deci, nikada javno nije govorio o vezi sa Catherine Hepburn. Čak su njihovi producenti tražili od njih da ne prave skandal i da ne izlaze u javnost sa svojom vezom. Za Catherine to nikada nije bio problem.
0: Jednom prilikom je rekla:
1: zašto sam sve to vrijeme bila s njim? Iskreno, ne znam. Mogu samo da kažem da nikada nisam mogla da ga ostavim. Te godine su jednostavno proletele i za mene su bile savršeno srećne.

0: Posle razvoda od Ogdena Ladlova, Katrin Hepburn nikada nije promenila svoju odluku da se više ne udaje niti da ima decu. Ceo život je radila i trudila se da zaradi što više novca kako bi mogla da živi po sopstvenim pravilima. Nije želela da zavisi od muškaraca. Nju jednostavno nisu zanimale tradicionalne porodične vrednosti, niti da ostvari ulogu koju je tada prosečna žena imala u društvu. Smatrala je da bi bila užasna majka jer je bila sebična. Govorila je da je sa svojim bratancima donekle osetila čari roditeljstva. U jednom intervju izgovorila je čuvenu rečenicu:
1: "Nisam živela kao žena, živela sam kao muškarac."
0: Objasnivši tako da je uvek radila šta je htela, da je sama zarađivala za život i nije se plašila samoće. A na pitanje da li ikada nosi suknje, odgovorila je:
1: "Pa imam jednu."
0: Važila je za modnu ikonu. Pantalone sa širokim nogavicama nosila je svakodnevno, popularizovala je blejzere, sakoe i široke košulje. Van seta nije htela da nosi visoke štikle, već ravnu obuću. Zalagala se za prirodan izgled lica i minimalno se šminkala. Time je

0: rušila rodne stereotipe. Dok se u zlatno doba Holivuda od glumica zahtevalo da stalno nose dekoltirane haljine, da budu besprekorno našminkane i izgledaju ženstveno, Catherine Hepburn je sve to odlučno odbijala i ostala dosledna svom stavu o odevanju. Tako je jednom prilikom na set i šetala u donjem vešu u znak protesta što su joj producenti sakrili pantalone pokušavajući da je nateraju da obuče suknju. A čuvena je i njena izjava.
1: Svaki put kad čujem muškarca kako govori da su mu draže žene koje nose suknje, ja mu kažem, pa probaj ti pa mi kaži kako je.

0: Katherine Hepburn je bila od onih glumica koje nisu volele improvizaciju. Htela je da ima kontrolu nad svojom karijerom, pa je često otkupljivala prava za scenarije. Sama ih je birala, danima ih iščitavala i analizirala likove, pokušavajući da se potpuno poistoveti sa ulogom. Uloge je birala fokusirajući se na karaktere. Odbijala je stereotipne role pasivnih žena, takozvanih filmskih ukrasa. Želela je likove sa integritetom, britkim humorom i stavom, kakva je i sama bila.
1: Sa rediteljima se slagala onoliko koliko su oni poštovali njenu kreativnu slobodu. Nije bila tipično poslušna glumica. Aktivno je učestvovala u oblikovanju filmova, što nisu podržavali svi reditelji. Oni koji jesu, ostali su vremenom njeni bliski prijatelji. George Cukor joj je bio najbliži saradnik, režirao je 10 njenih filmova i sa njim je ostvarila odnos pun obostranog poštovanja. Koliko su privatno bili bliski, govori i činjenica da je upravo na Cukorovom imanju na Beverly Hillsu stanovala sa Spencerom Tracyjem tokom njegovih poslednjih godina života, kako bi sačuvali privatnost.
0: Sa Johnom Fordom je dolazila u sukobe tokom snimanja Marije od Škotske. Ford je bio poznat kao izuzetno težak i sarkastičan reditelj koji je često vikao na glumce. A ona je bila neverovatno samouverena, tvrdoglava i odbijala je da ustukne pred njim, pa je sukob bio sasvim očekivan. U trenucima njegovog besa smejala mu se u lice, zadirkivala ga i govorila mu da je čudan.
1: Sa Eliom Kazanom na snimanju western drame More trave iz 1947. godine dolazilo je do kreativnog neslaganja oko metoda glume, a konačni rezultat bio je film u kojem su Hepburn i Tracy izgledali kao da igraju u potpuno drugačijem ostvarenju od onog koji je reditelj zamislio. Ovaj poraz je međutim bio prekretnica za Kazana. Posle ovog filma odlučio je da više nikada ne radi sa velikim zvezdama koje ne može da kontroliše. Okrenuo se pronalaženju mladih glumaca gladnih izazova poput Marlona Branda i Jamesa Deana, koje je glumački oblikovao po svojim zamislima.
0: Sa rediteljem Josephom L. Mankiewiczem Katherine Hepburn je imala vrlo neprijatno iskustvo tokom snimanja filma Iznenada prošlog leta iz 1959. godine, u kojem su pored nje glumili Montgomery Clift i Elizabeth Taylor. Reditelj i glumica su se svakodnevno svađali između setova. U jednoj od tih svađa Katherine je reditelja pljunula posred lica i prekinula svaku komunikaciju.
1: Bila je zgrožena načinom na koji se ekipa odnosila prema Montgomeryu Cliftu, koji je trpeo velike fizičke i zdravstvene posledice nakon teške saobraćajne nesreće. Zato je zajedno sa Elizabeth Taylor često stajala u njegovu zaštitu.
0: Bila je poznata po iskrenosti i britkom jeziku. Svoje mišljenje o kolegama, bilo pozitivno ili negativno, izražavala je otvoreno od divljenja i profesionalnog poštovanja do netrpeljivosti prema onima koji su se oslanjali samo na lepotu, a ne na rad i talenat. Za Cary Granta, recimo, njenog čestog partnera u komedijama, imala je samo reči hvale.
1: Za vreme snimanja filma Afrička kraljica sprijateljila se sa Humphreyem Bogartom. Volela ga je i cenila i kao glumca i kao čoveka, kao i Bette Davis.
0: Iako je bila kuma na tajnom venčanju Vivien Leigh i Laurence Olivier, nije poštovala Olivier kao čoveka, dok je sa Vivien ostala dugogodišnja prijateljica.

0: U filmu Zima jednog lava, istorijskoj drami iz 1968. Catherine Hepburn je igrala majku Anthonyu Hopkinsu. On je kasnije priznao da su mu njena specifična boja glasa i dikcija bili inspiracija za kreiranje lika Hannibala Lectora.
1: Dok su uvežbavali zajedničku scenu, Catherine je primetila da mladi Hopkins, kome je to bila prva velika filmska uloga, glumi previše teatralno i da ne vodi računa o kameri. Naime, on je u Britanskom nacionalnom teatru bio štićenik Laurence Olivier i na filmski set je prenosio vrlo naglašenu pozorišnu teatralnost. Bio je nervozan i po sopstvenom priznanju previše se trudio pokušavajući da impresionira ekipu svojom velikom glumom. Savet koji mu je dala Catherine Hepburn nikada nije zaboravio.
0: Samo izgovori replike, ne glumi, samo uradi to.
1: Hopkins se kasnije prisjećao njene posvećenosti i podrške koju mu je pružala. Stajala je iza kamere i čitala svoje replike kako bi on imao što bolju reakciju u krupnim kadrovima.

0: 4 puta i sva 4 puta Ketrin je odbila dublerku. Zbog prljave vode dobila je upalu i trajnu infekciju oka. U filmu Marija od Škotske sama je jahala konja u svim opasnim scenama, dok je u filmu Na Zlatnom jezeru u 74. godini skočila u hladnu jezersku vodu u jednoj od ključnih scena kada spasava dečaka.
1: U tom filmu iz 1981. godine, kod nas poznatom i pod nazivom Letnikovac na Zlatnom jezeru, Katharine Hepburn ostvarila je jednu od najznačajnijih uloga u poznom dobu svoje karijere. Partner joj je bio Henry Fonda, a Oscare su dobili oboje, ona četvrtog, a Fonda prvog i jedinog, ne računajući počasnu statuetu.
0: I pored duge i obostrano izuzetno uspešne karijere, bilo je to njihovo prvo filmsko partnerstvo. U znak velikog poštovanja, a i da bi razbila početnu tremu, Katharine je Fondi prilikom prvog susreta na snimanju poklonila Tracyjev omiljeni smeđi šešir. Duboko dirnut, veliki glumac nosio ga je gotovo u svim scenama.

0: Catherine Hepburn se povukla iz javnog života 90. godina prošlog veka zbog narušenog zdravlja. Poslednje godine provela je veoma izolovano, okružena porodicom i negovateljicama. O smrti je govorila bez straha, opisujući je kao dug san.
1: Preminula je u Old Saybrooku, u kući svojih roditelja, 29. juna 2003. u 96. godini. Sahranjena je u porodičnoj grobnici u Hartfordu, a medijima je bio zabranjen pristup tokom pogreba. Izričito je želela da se ne održi komemoracija.
0: Na dan sahrane, svetla na Broadwayu bila su prigušena na sat vremena u njenu čast, kako bi se obeležio odlazak jedne od najvećih holivudskih legendi.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenje o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacije Srbije i Češke. Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEBS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Pre 27 godina u selu Staro Gradsko kod Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci zločina su još na slobodi, a međunarodno pravosuđe u našoj južnoj pokrajini zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Iz Teherana upozoravaju da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukobu vuku sve zemlje regiona. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa američkim izaslanicima Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se u Manili. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma na Paliću žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Nino u raju, belgijsko-francuske produkcije. Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verhoevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina u nemačkoj produkciji. Srpskom scenaristi, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na letnjoj pozornici uručeno je najveće priznanje festivala, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage sa 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. O 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan u Beogradu igra protiv Luksemburške Une Strassen uz prenos na našem radio programu i drugom programu televizije. Danas pre podne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Autoriteti, Pavle Ivić. Jedan od najznačajnijih srpskih i evropskih lingvista druge polovine 20. veka, Pavle Ivić, bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i osam stranih akademija. Bio je univerzitetski profesor, dijalektolog, istoričar jezika, stalni recenzent rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti, a bavio se i pitanjima savremenog srpskog jezika i bio jedan od osnivača i prvi predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika. Čućemo kako je profesor dr. Pavle Ivić 1985. godine govorio za Radio Beograd o našoj jezičkoj kulturi.
1: Istina je da je jezička kultura prosečnog našeg čoveka jadna. Njegov rečnički fond je ograničen. On se najčešće izražava sapeto, neprirodno, jezikom isušenim i dosadnim. U tom jeziku gospodare klišetirane fraze iz takozvanog političkog govora i iz najneuspelije grane novinarskog žargona. Tako se kaže, idemo na izgradnju, mesto gradit ćemo. Vrši se nabavka, mesto nabavlja se. Dolazi do rasta cena, mesto rastu cene. Doći će do padavina, mesto padaće kiša. Da bi se stanje popravilo, trebalo bi pre svega jasno uočiti u čemu je nevolja i o tome često govoriti da javnost postane svesna problema.
2: Srpski na srpskom.
0: Ako nam je jezička kultura 80-ih bila jadna, ne možemo ni da zamislimo šta bi profesor Ivić rekao o našem današnjem jeziku. Verovatno bi nas najpre znalački posavetovao kako da se popravimo, kao što je uradio i onda, skrenuši nam pažnju na ulogu škole, pisaca i medija, a posebno dobrih novinarskih tekstova u bogaćenju jezika.
1: Za sad se ne čini ono što bi trebalo, ili se bar ne čini dovoljno. Gotovo niko od lingvista ne skreće pažnju na bitne probleme. Svijest o njima uopšte nije doprla do škole, koja bi morala igrati glavnu ulogu u borbi za svežiji, bogatiji i istinitiji jezik. Možda najviše čine dobri novinari, a srećom ima i takvih, i nemalo. Oni pišu jezikom raznovrsnim, zanimljivim. Njihova zasluga nije manja od zasluge dobrih pisaca. Čak se njihova reč više čita. Bilo bi još mnogo toga što bi se moglo činiti da bi se bogatio naš jezik. Morao bi se, na primjer, organizovati sistematski rad sa lektorima po izdavačkim preduzećima i informativnim glasilima. Trebalo bi te ljude bolje uputiti u to koji su najvažniji problemi, osposobiti ih da deluju u pravom smeru. Lingvisti bi morali organizovano pratiti terminologiju koja ulazi u jezik zajedno sa novim pojmovima. Za svaki takav nov pojam valjalo bi, kroz analizu i diskusiju, tražiti i naći najpodesniji izraz. Odluke takve komisije lingvista morale bi biti široko publikovane i, razume se, poštovane. Uopšte, dužnost lingvista, naročito onih koji predaju savremeni jezik, bila bi da se organizovano staraju oko negovanja jezika.
2: Srpski na srpskom.
0: Čita se slabo, pisanje trpi zbog nečitanja i neznanja, pošto smo školu bagatelisali, a lektore smo u krizama prve otpuštali i poslednje na posao vraćali. Lingvisti se istina oglašavaju, ali sad

0: I onako može da se oglašava svako, naročito o jeziku, pa se u moru glasova slabo čuju. A na vreme smo upozoreni. Jednostavno, slikovito i tačno. Tema danas goruća, ćirilica i latinica. Autoritet Pavle Ivić.
1: Kad prolazite Beogradskom ulicom, možete primetiti da je u natpisima odnos otprilike pola-pola. Međutim, ono što deca škrabaju po zidovima, sve je latinicom, uostalom ponekad i na engleskom. To je znak da latinica napreduje. Deci, dakle onima koji dolaze, ona je najprisnija azbuka.
0: Akademik Pavle Ivić govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jevtića 1985. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić. Majstor tona Branislava Urošević.

0: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku emisije izdvajamo. Češki premijer Babiš u dvodnevnoj poseti Srbiji danas sastanak sa predsjednikom Vučićem i plenarni susret delegacija. Evropska unija traži od Prištine obustavu rušenja objekata na Gazivodama. Ako Iran nastavi napade na ovu Ormusku mrežu, Amerika će gađati elektrane, preti Trump. Teheran odgovara da će se suprotstaviti svom snagom. Fudbaleri Železničara izgubili 1-0 od Brage u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Danas Vojvodina Ajax i Partizan Unaštrasen. Vreme prepodne sunčano, popodne ponegde kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura danas do 29 stepeni. Predsjednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri, tokom koje su razmenili mišljenja o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsjednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacija Srbije i Češke. Među zemljama članicama Evropske unije ne postoji konsenzus za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović i dodao da taj klaster neće biti otvoren do kraja jula. Ponovio je da je Srbija ispunila sve što je bilo do nje i da izostanak odluke vidi kao poruku da stvarna volja za proširenjem Evropske unije očigledno ne postoji. Starović je naveo da bi se to pitanje ponovo moglo naći na dnevnom redu krajem avgusta. Na domak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Ugovore na 99 godina imaju sa preduzećem Srbija šume, da bi prostor kasnije preuzele Kosovo šume. Misija OEBS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reaguju i druge međunarodne organizacije i ambasade, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Evropska unija pozvala je na trenutnu obustavu rušenja, prinudnog uklanjanja objekata i preuzimanja imovine na jezeru Gazivode, dok se ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima. U saopštenju misije Evropske unije u Prištini navodi se da misija žali zbog rušenja koje je sprovedeno, dok je pogođeno stanovništvo već pokrenulo sudski postupak u roku od 15 dana, predviđen u obaveštenju preduzeća Ibar Lepenac, koje je od njih tražilo da napuste imovinu i raščiste zemljište za koje preduzeće tvrdi da je uzurpirano. Evropska unija zabrinuta je zbog nedostatka poštovanja pravne procedure i u ovom i u nekoliko sličnih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine. Od administracije u Prištini traži se da bez odlaganja stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama, kao i da razmotre sva zakonita rešenja. Evropska unija reagovala je i na odluku predsednice privremenih institucija u Prištini Aljbuljene Hadžiju da potpiše ukaz o razrešenju 7 tužilaca iz Srpske zajednice koji su podneli ostavke 2022. godine, iako su ostavke u međuvremenu povučene. Unija je pozvala nadležne institucije da se uzdrže od postupaka čiji je cilj sprečavanje reintegracije pravosudnog osoblja iz Srpske zajednice. Zbog ove odluke Aljbuljene Hadžiju u sličnom tonu reagovale su ambasade Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Kako prenosi Kosovo Online, portparol ambasade SAD-a rekao je da ustav i zakoni garantuju zastupljenost Srba u kosovskim institucijama. Od privremenih institucija se traži da se Srbima obezbede jednake mogućnosti i pravo na učešće u političkom i građanskom životu kao i u institucijama.
0: Kancelarija za Kosovo i Metohiju renovirat će i nadograditi kuću sedmočlanoj porodici iz Donjeg Krnjina kod Leposavića, a novi dom dobit će i četvoročlana porodica iz Sočanice. Iz kancelarije poručuju da im je cilj da zajedno sa predstavnicima na terenu obiću svaku kuću i pomognu tamo gde je najpotrebnije. Pre 27 godina u selu Staro Gradsko kod Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima Novica Janićijević imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci zločina su još na slobodi, a međunarodno pravosuđe u našoj južnoj pokrajini zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Srbija je bezbedna zemlja. Broj krivičnih dela skoro je prepolovljen u odnosu na 2001. godinu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za Radio Beograd. Kaže i da je neophodno poverenje između građana i policije. Pripremila Nataša Ćimović.
2: Ukupan broj krivičnih dela prošle godine je smanjen za 47% u odnosu na 2001. godinu. To su najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih poslova koje u našoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom izneo ministar Ivica Dačić.
3: Znači, broj krivičnih dela koji je bio 2001. godine oko 123.000. Prošle godine je bilo 64.000. Ukupan broj krivičnih dela ubistvo i teško ubistvo u prošloj godini u odnosu na 2001. godinu je manji za 3,3 puta. U ovoj godini su rasvetljena sva ubistva, sva teška ubistva i sva teška ubistva u pokušaju. Droge. 2001. godine je oko 3 tone zaplenjeno. Znači, za ove dve, tri godine je negde oko 18 tona droge zaplenjeno. Evo, videli ste i juče, ja sam objavio da je 20-30 kilograma i kokaina i heroina, marihuana je tu još većoj količini i tako dalje.
2: Dačić ponavlja da afera zvučni top ne postoji jer zvučnog topa nema.
3: Mi niti imamo te uređaje, niti posjedujemo, niti bilo razloga da bilo šta koristimo. S druge strane, zna se kako to deluje, ali ti uređaji se koriste u svetu. Pa zvezdini navijači kad su sad bili u Poljskoj, kad su igrali, radovi su bili postavljeni duž trase gde su se kretali navijači. Upravo zato da ako dođe do neke velike gužve, da mogu da ih upozore, jer jači je zvuk, on ide pravolinijski. Nama je ovde prioritet da se stvori jedno poverenje između građana i policije, da je policija tu da štiti javni red i mir, da svi treba da se ponašaju u skladu sa zakonom, a ne da napadaju policiju.
2: Ministar je najavio novi zakon o unutrašnjim poslovima koji, kako uverava, ne predviđa pooštravanje sredstava prinude. Kaže da je trenutno na javnoj raspravi i da je poslat Evropskoj komisiji na usaglašavanje. Kao lider SPS-a Ivica Dačić je rekao da je njegova partija spremna za parlamentarne i predsjedničke izbore kad god bili.
3: Ne znamo kada će biti, ni da li će biti zajedno, ni u koje vreme. Ukoliko budemo išli odvojeno, mi naravno spremamo svoje kandidate i spremni smo za te izbore. Mi smo zadovoljni, odnosno onim što smo postigli, ja mislim da je ovo najduža koalicija koja postoji. Mi nismo imali sukobe oko najvažnijih državnih i nacionalnih tema, ali mi smo različiti politički subjekti. Mi imamo svoje. Mi smo crveni, nismo ni crni, ni plavi, ni pleni, ni žuti, ni ljubičasti, ni ružičasti, ni bilo kakvi. Nismo razgovarali na temu zajedničkih, na temu izbora. Kao što znate, ja sam Vučiću i rekao kad me zvao za izbore na razgovore. Ako si me zvao zbog izbora, nije trebalo da me zoveš uopšte. Jer ja nisam za vanredne izbore.
2: Ako ipak budu vanredni izbori, SPS je, kaže, spreman da o svemu razgovara sa naprednjacima.
0: Iz sveta. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Američka vojska napala Iran 11. dan za redom. Teheran je uzvratio udarima na američke baze u zalivu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf upozorio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se sukob između Vašingtona i Teherana, da u njega budu uvučene sve zemlje regiona. Nastavljeni su sukobi na ukrajinskom frontu. Tri osobe su povređene u ruskom napadu na selo Ležino u Zaporoškom okrugu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim izaslanicima Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da Rusija nema nameru da napadne nikoga, ali da će, ako Europska unija odluči da se upusti u sukob, to biti drugačiji rat. Lavrov će se u Manili sastati s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Washington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori dovezen je avionom vlade Srbije u Niš. Na klinici za pedijatriju u toku je dijagnostika. Posle nesreće 10-godišnjak je bio u kliničkom centru u Podgorici u teškom stanju. U nesreći pre 10 dana na putu Nikšić-Kotor poginula je 21-godišnja devojka, a 16 putnika lakše i teže povređeno. Prvi digitalni asistent za pomoć građanima u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite predstavljen je u kući e-uprave. Nazvan je Radoslav, zasniva se na veštačkoj inteligenciji, a bit će dostupan 24 sata. Novi sistem građanima omogućava da pre odlaska u nadležnu instituciju provere da li ispunjavaju uslove za određeno pravo, koja dokumenta su im potrebna i kako izgleda cijela procedura, objašnjava ministarka za brigu o porodici i demografiji Jelena Žarić-Kovačević.
4: Time građanima štedimo vreme, smanjujemo dolaske na šaltere, smanjujemo gužve ispred šaltera, pravovremeno otklanjamo nedoumice i olakšavamo pristup informacijama koje su potrebne.
0: Na Paliću je završen 33. festival evropskog filma proglašenjem najboljih ostvarenja, javlja Ana Vučković-Denčić.
5: Dodelom nagrade Aleksandar Livka, glumcu, scenaristi i reditelju Radošu Bajiću i dodelom glavnih nagrada festivala završen je 33. festival evropskog filma Palić. Žiri glavnog takmičarskog programa ovog festivala dodelio je nagradu Zlatni toranj za najbolji film glavnog takmičarskog programa ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija. Nagradu Palićki toranj za najbolju režiju žiri je dodelio Simonu Verhufenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina, inače filmu koji je i otvorio ovogodišnji festival. Žiri je dodijelio specijalno priznanje filmu Elenina promjena, grčkog reditelja Stefanosa Civopulosa, a specijalno priznanje za originalnost dodijeljeno je francusko-nemačkoj koprodukciji, filmu Nesrećna majka, rediteljke Suzane Heinrich. Specijalno priznanje žirija programa Paralele i sudari dodjeljuje se i filmu Mlečni zubi Mihaja Minkana. Žiri Fipresci 33. festivala evropskog filma Palić u sastavu Božidar Zečević, Jana Bebarova i Michael Phillips nagradu Fipresci za najbolji film glavnog takmičarskog programa dodjeljuje filmu Kao kod kuće mađarskog reditelja Gabora Holtaija. Ovaj festival je zatvoren svečano i srpskom premijerom filma Čuvar ikone Svetog Đorđa Jelene Bajić-Jočić, u kome glavnu ulogu tumači upravo laureat nagrade Aleksandar Livka, Radoš Bajić.
0: Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage sa 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Šta nas danas očekuje od sporta u hronici koju je pripremio Dejan Bulajić?
6: Još dve naše fudbalske ekipe bit će večeras na evrosceni. Naime, pred Partizanom i Vojvodinom su prvi izazovi drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Stiče se utisak da je Partizan imao više sreće u žrebu, pošto će večeras od 21 čas ugostiti luksemburški Unaštrasen. Iako Partizan više nije na onom nivou na kom je bio decenijama, iako luksemburški fudbal više nije topovska hrana za iole ozbiljnije klubove, ipak verujemo da crnobeli imaju pred sobom prepreku koju mogu da preskoče. U to veruje i trener Saša Ilić.
7: Generalno mislim da i moji igrači znaju da je ovo ozbiljno takmičarska utakmica i će tako pristupiti. Očekujem veliku podršku navijača i veliku energiju mojih igrača, tako da ukoliko se to bude desilo i ukoliko, ajde ako kažem, budemo ponovili prvih 20, 25, 30 minuta utakmice protiv Zemuna, mislim da ćemo biti ozbiljni favoriti.
6: Mnogo teži izazov imaće večeras Novosadska Vojvodina. Njoj naime u goste dolazi slavni holandski Ajax. Ne treba trošiti reči na tradiciju i kvalitet slavne ekipe. Svi su toga svesni, pa i trener Vojvodine Miroslav Tanjga, koji zadržava odmeren stav.
8: Nisam siguran da mi nemamo šta da izgubimo. Mi dajemo nadu, mi hoćemo. Mi sve radimo da bi u ovom dvomeču prošli dalje. Znači da neko ne misli da mi idemo utakmicu samo da bi odigrali, da bi učestvovali. Ne, mi idemo da to uradimo, ali moramo da budemo svesni da preko puta sebi imamo jednu ekipu koja je ekipa koja zaslužuje svako poštovanje. Ja puštujem Vojvodinu, cenim i sve, i mi stvarno idemo jednim dobrim putem. Znamo otprilike kako treba da se branimo, kako treba da napadamo, i sad vidjet ćemo kako će se to prezentovati, kako će se to preneti na terenu.
6: Utakmica počinje u 20 časova. Nadamo se da će u Novom Sadu i Beogradu publika umeti da u velikom broju podrži svoje timove. Od danas će na velikoj sceni u Segedinu biti i naši kajakaši i kajakašice na evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore. Boje Srbije branit će ukupno 32 reprezentativaca, 20 momaka i 12 devojaka. Takmičići se u 20 disciplina, 10 u juniorskoj i isto toliko u konkurenciji mlađih seniora. Prvog takmičarskog dana u kvalifikacionim trkama nastupit će ukupno 17 srpskih posada, odnosno 29 kajakaša i kajakašica koji će težiti plasmanu u sljedeću fazu takmičenja.
0: Pred kraj emisije o vremenu danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
9: Na području Srbije u jutarnjim i prepodnevnim satima pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljusak s krmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima Srbije. Vetar slab i umeren na istoku i u Vojvodini povremeno jak, severozapadni, a maksimalna dnevna temperatura u intervalu od 25 do 29 stepeni. I na području Beograda slično vreme, ujutro i prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kasnije uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren, severozapadni, maksimalna temperatura oko 27 stepeni.
0: I to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za četvrtak, 23. jul tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Kostić, Aleksandar Božović i urednik emisije Relja Trajković. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji i otkrivila je za organizaciju Sarajevskog atentata. Austrijski poslanik u Beogradu, Gizl, predao je dokument ministru srpske vlade, Lazaru Paču, sa zahtevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je usledio austro-ugarski napad na Srbiju.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro. Četvrtak je 23. jul, a od 6.30 do 11 sati uz vas je emisija Jutro je na Radio Beogradu 1. Ja sam Arijana Handan.
3: A ja sam Aleksandar Trobac i ovog jutra otvaramo teme koje se tiču svih nas. Od klimatskih izazova i upravljanja vodama preko energetskih prilika u svetu do ljudi koji će sutra nositi odgovornost za bezbednost naše zemlje.
2: Govorit ćemo o zaštiti od poplava, sušama i velikim vodoprivrednim projektima sa direktorom Srbija Voda Goranom Puzovićem, a analiziramo i šta stoji iza novog rasta cena nafte i kakve posledice to može imati.
3: Uoči promocije novih oficira razgovaramo sa kapetanom Vukojicom Živanovićem, kadetkinjom Tijanom Perišić o pozivu koji biraju za ceo život.
2: A od obale Save stižemo do Holivuda. U našem studiju bit će glumac Jack Dimić koji će podeliti priču o putu od Srbije do američke filmske scene.
3: Uz to očekuju vas reporterska uključenja kao što ste i navikli. Zvukom putujemo i na jug, istok Srbije, naravno sve najvažnije servisne informacije. A bit će nam u studiju i jedan golman, ali nećemo da otkrijemo sve.
2: Nećemo sve. Budite sa nama pa ćemo uz dobar ritam otkrivati zajedno. A sa nama su i tonski realizatori Aleksandar Kostić i Damir Gođevac, producentkinje Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, a muziku za sve nas bira Katarina Tošić. Ovo je Radio Beograd 1.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Jel ti prijaju ove svežije noći?
2: Prijaju prilično.
1: Mogu ti reći meni.
2: Ali nije tipična julska temperatura, da. Ali moram priznati baš da prije.
1: Ta posle onih tropskih vrućina, s obzirom na to da su se ovih dana smenjivali i tropska vrućina i pljuskovi, olujni udari vetra, vremenska prognoza je stvarno postala jedna od najvažnijih informacija za planiranje dana i sad više nije neprijatno kad pomenemo vremensku prognozu u svakodnevnom razgovoru.
2: Upravo tako moramo, pa tu su i ti si radila te teme, ja isto svoje vreme. Zaista se dosta toga promenilo u odnosu na posljednjih 20 godina.
1: Dobro, pričat ćemo tamo danas u toku emisije i o vodostajima i o vodama i o tome kako ove suše utiču na naše reke i o tome naravno kako i poplave utiču na...
2: Znaš koji je danas dan? 23. jul.
1: 23. jul, šta je?
2: Svetski dan delfina.
1: To je tamano o stranim i domaćim vodama možemo da pričamo. Detalje nam iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vremenu donosi Slobodan Sovilj.
3: Na području Srbije u jutarnjim i prepodnevnim satima pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljusak s krmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima Srbije. Vetar slab i umeren na istoku i u Vojvodini povremeno jak, severozapadni, a maksimalna dnevna temperatura u intervalu od 25 do 29 stepeni. I na području Beograda slično vreme, ujutro i prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kasnije uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura oko 27 stepeni.
2: Hvala Slobodanu Sovilju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Šta slušamo sada?
1: Slušamo Proleće, baš u ovoj temi vremena, Proleće u škripcu.
4: Ulice pune su tebe, ulice koje ja znam.

0: stanje na putevima.
1: Na početku dana, osim prognoze, najvažnije je znati kako je stanje na putevima, da li jutarnji saobraćaj protiče bez većih zastoja gde se izvode radovi i šta očekuje vozače na najopterećenijim deonicama.
2: Da li jutarnji saobraćaj protiče bez većih zastoja, reći ćemo vam odmah nakon informacija iz Republičkog iz Automoto Saveza Srbije, pardon, ja sam i dalje u prognozi, a te informacije donosi nam Nevena Damjanović.
3: Pred početak vikenda očekuje se postepeno povećanje intenziteta saobraćaja na frekventnim putnim pravcima u zemlji. Veći broj vozila može se već od danas očekivati na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima, zbog čega vozači treba da računaju na povremeno usporenu vožnju na najopterećenijim deonicama. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Danas od 7 do 12 časova na autoputu između petlji Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu izvode se radovi na uklanjanju otpada iz putnog pojasa. Saobraćaj će se odvijati usporeno. A sutra, 24. jula, od 10 do 16 časova saobraćaj će biti obustavljen zbog ispitivanja mosta preko Tise, deonica Senta Čoka. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni pravac preko mosta u Novom Kneževcu. Do 3. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici Kuzmin granični prelaz Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza na autoputu. Saobraćaj se u zoni radova odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. Na putu Kovin-Ralja, od ulaza u Železaru do naselja Ralja, zbog zamene kolovozne konstrukcije, obustavljen je saobraćaj do 10. avgusta. Saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce preko petlji Smederevo i Požarevac. Na autoputu između petlji Požarevac, Velika Plana i Markovac uklonjena je privremena saobraćajna signalizacija, a saobraćaj se odvija bez ograničenja. Do 31. jula na severnoj obilaznici oko Kragujevca, na deonici Batočina-Kragujevac u zoni buduće petlje Jovanovac, izmenjen je režim saobraćaja. Saobraćaj se u oba smera odvija preticenim trakama. Na putu Gornji Milanovac-Bare u mestu Gornja Vrbava do 21. avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok se na putu Mioska-Gostun zbog sanacije nestabilne kosine saobraćaj odvija na izmenično uz semaforsku signalizaciju. Naplatne stanice rade punim kapacitetom, svi kanali su otvoreni, a prolaz vozila odvija se bez zadržavanja. Na većini graničnih prelaza nema dužih zadržavanja. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na frekventnim prelazima čeka se do 15 minuta, dok su promenljiva zadržavanja moguća na prelazu s Preševo sa Severnom Makedonijom, kao i Gradina sa Bugarskom. Za sva
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: A da vidimo malo i kakav je pogled na kamere. Boga mi, Aleksandra, nešto nam se malo promenilo ovog jutra. Vidiš, sad ima nekako gužve i da, na autokomandi i na Slavi u kružnom toku. Na mostu Gazela standardno veći broj vozila. Ko bi rekao da je ovolika gužva u 6 sati i 44 minuta, ali znate šta je najbitnije, poštovani slušalci? Da vi nama javite na našem Instagram profilu Jutro je, možete i na Facebooku ako vam je tako draže, vi nama javite ili nam fotografišete gde je gužva, da je mi to zajedno i uživo sa vama pratimo. Dakle, Jutro je profil na Instagramu, Facebooku, TikToku, ako vam je to najbliže, ako ste ova najmlađa generacija, a mi smo svakako vaš najbolji i najverniji saputnik, Radio Beograd 1, Aleksandar i Arijana, sa vama ovog četvrtka.
1: Ma tebi će da se javi odmah.
2: 6 sati i 44 minuta.

0: mali razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: E sad, ima onih koji dan počinju kafom, ima onih koji pre prvog utljaja ipak proveravaju telefon, šta se dogodilo tokom noći, koje su najvažnije vesti, šta je novo u zemlji, svetu, sportu i kulturi, ali pre svega ko nam je napisao poruku u toku noći. Ja volim kad mene dočeka ujutru kad se probudimo, tvoja poruka.
2: Takođe.
1: Treba, znaš šta sam razmišljala sinoć, da bismo mogli jedno drugo da proveravamo ujutru da li smo se probudili. Kao već, ja samo da vidim jesi buda, ne znam.
2: Pa da, na kraju zaključimo da nismo ni spavali toliko.
1: Pa čekaj, ne možemo, to moramo kad se vratiš sa odmora, znači sledeće nedelje moram sam. Ili možeš sa odmora da me proveravaš sledeće nedelje.
2: To bi bilo baš.
1: Ja sam tebe kad sam bila na odmoru iz prikrajka posmatrala. Dobro.
2: Šta je stavio na story?
1: Da.
2: U vremenu kada informacije stižu iz minuta u minut,
1: da,
2: nije lako izdvojiti ono što je važno. Prelistavamo najnovije objave na RTS portalu. Izdvojit ćemo neke teme koje su obeležile ovaj dan. Uvek možete da očekujete kad je Arijana tu zanimljivosti.
1: Uvek zanimljivosti, ali pre svega šta mi volimo, volimo da budemo aktuelni, da budemo u toku i da vam kažemo šta je najnovija vest od jutros sa portala RTS-a. Američki državni sekretar Marko Rubio razgovaraće sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom o rešavanju ukrajinske krize na marginama samita ASEAN u Manili na Filipinima. Reuters saznaje da predstavnici država članica Evropske unije nisu uspeli da dogovore novi 21. paket sankcija Rusiji i da će se tim povodom sastati ponovo danas. Ukrajina je u kontra ofanzivama u ovoj godini uspela da povrati 700 km svoje teritorije, saopštio je odlazeći glavnokomandujući oružanih snaga Aleksandar Sirski. Na njegovo mesto imenovan je general major Mihajlo Drapati, koji je general major Igor Skibjuk zamenio dosadašnjeg, dok je general major Igor Skibjuk zamenio dosadašnjeg načelnika generalštaba oružanih snaga Andrija Gnjatova. Drobato ćemo sada na neki drugačiji život. Malo mi celog jutra
2: pomenuli smo reke, za većinu Dunav mesto za odmor tokom letnjih dana, ali i za kapetana Stefana Arsenijevića. On je gotovo dve decenije radno mesto i životni put. Sa samo 36 godina, više od 10 godina je kapetan tankera dugog 110 metara, gotovo polovinu života proveo je ploveći najdužom evropskom rekom od Nemačke do Crnog mora.
1: Mamilina.
2: Po završetku brodarske škole ovde kod nas, kaže da se ukrcao na brod, prvo zapovedništvo i prva ljubav bila je Lena.
1: Da, tu je naučio, kaže, sve tajne ovog poziva na Lena.
2: Jeste, danas upravlja tankerom nosivosti 2500 tona i 6 meseci godišnje provodi na vodi.
1: Jel bi mogo ti to?
2: Pa mogao bi.
1: Ali da ti ja budem posada.
2: To bi bilo znatno lakše.
1: To bi bilo znatno lakše i lepše.
2: Evo,
1: imamo još jednu ekoloških temu.
2: Vesti.
1: Pa ekološko-medicinskih, ja bih rekla, malo čudna ta kombinacija.
2: Povezano je,
1: da. Koliko udisanje zagađenog vazduha može da utiče na rizik od Parkinsonove bolesti? Dakle, zagađenje vazduha ne utiče samo na pluća. Najsitnije čestice mogu da uđu u krvotok i stignu do mozga, a nova meta-analiza pokazuje da dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu može biti povećana sa većim rizikom od razvoja Parkinsonove bolesti. Mi znamo da je zagađeni vazduh loš za nas i ako razmislimo o tome, verovatno je očigledno da je posebno štetan za naša pluća, ali mnogi ljudi ne shvataju u kojoj meri utiče i na brojne disajne organe i na mnoge druge sisteme u organizmu. A sada nešto veselo za kraj, šta
2: izdvajamo? Od 7. do 9. avgusta, 3 dana vrhunskog programa Sabor trubača u Guči. Po tradiciji najatraktivnije programe možete pratiti putem prenosa na RTS-u. Kada početkom avgusta Drgačevom odjekne prvi pucanj prangija, a vazduh zatreperi od zvuka koji je duboko urezan u genetski kod našeg naroda, čitav svet zna gde se nalazi
1: srce Srbije.
2: Jeste.
1: Da, bit će u Guči od 7. do 9. avgusta. Još ćemo u toku jutra svakako bacati pogled na RTS portal. Vi čitajte RTS portal i naravno slušajte Radio Beograd 1, jer jutro je nas najbolje.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit ćemo premijer Đuro Macut. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenja u odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Biće održan i okrugli sto o poslovnom dijalogu i privrednoj saradnji. Babiš će obići i kompleks Expo 2027. Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEBS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Pre 27 godina u selu Starog Gradskog kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Jenićević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovo i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Galibaf upozorio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se sukob između Vašingtona i Teherana da budu uvučene sve zemlje regiona. Zbog sukoba, cena barela nafte od jutros premašuje i 96 dolara. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se u Manili. Jedna od glavnih tema razgovora bit će mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Srpskom scenaristi, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na Letnjoj uručeno je najveće priznanje Palićkog festivala, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Nino u raju, belgijsko-francuske produkcije. Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verheyenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina u nemačkoj produkciji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan će u Beogradu početi susret protiv luksemburške Unestrasen uz prenos na prvom programu našeg radija i drugom programu televizije. Vreme prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Danas temperatura od 25 do 29 stepeni. Toliko u vestima u 7 javnog radija servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović.

0: 7 časova, 7 minuta. Neko misli na tebe, Arijana.
1: Ne, opet da, opet isto da. Kad vidimo te iste brojeve, mi uvek pomislimo da neko misli na nas.
0: U Beogradu trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu stepen manje 12 stepeni.
1: A sada malo da vas zabavimo i po nešto da naučimo. Znate li da hobotnica ima 3 srca?
0: 3 srca... previše.
1: Možda ipak malo previše, ali ima logike. 2 pumpaju krv do škrga, 3. do ostatka tela, ali kad hobotnica počne da pliva, to 3. srce jednostavno stane. Zato hobotnice ne vole previše da plivaju.
0: Interesantno, evo još zanimljivosti o sovama. Sove ne mogu da pomere oči uopšte. Zato okreću celu glavu i to do 270 stepeni.
1: Pa dobro, ja sam i pomislila da je tako nešto, ali vidiš, nisam znala da uopšte ne mogu da pomere. Evo jedna zanimljivost koju deca obožavaju, flamingosi se ne rađaju ružičasti, pilići su sivi i tek kad počnu da jedu alge i račiće, polako postaju ružičasti, oni doslovno postaju ono što jedu.
0: Znači, ako bi mi postali, bili bi ružičasti ako bi konzumirali račiće.
1: Dovoljno račiće, da. Nauka kaže da bismo. A inače, veverice, one zaborave gde su sakrile oko 80% svojih oraha i zahvaljujući toj zaboravnosti nenamerno posade hiljade stabala svake godine. Veverice je, dakle, slučajno jedan od najvećih šumara na planeti.
0: I evo, homo sapiensu nešto,
1: da,
0: kad
1: nešto
0: kijete, oči se automatski zatvore.
1: Kad kijamo?
0: Jeste.
1: Pa da.
0: I ne možete to da sprečite, kažu da je nezgodno jako kad se vozi automobil, da ako kihneš jednostavno, to treba biti prilično kontrolisan.
1: Da, ali inače svaki put kad trepnete, mozak isključi vid na delić sekunde i vi to nikad ne primetite jer mozak sam popunjava sliku. Zato ne primećujemo kad trepćemo, mozak sam popunjava sliku, a mi trepćemo i do 20 puta u minuti i svaki put nam mozak lagano kaže da je sve u redu.
0: Genijalan superkompjuter.
1: Genijalan superkompjuter mozak.
0: Oblak teži oko 1.000.000 tona. 1.000.000 tona lebdi iznad naših glava svaki dan i niko ne razmišlja o tome dok gleda kroz prozor.
1: Da, vidiš, ni to nisam znala, ali zanimljivo. Za kraj jedna interesantna činjenica za najhrabrije. Služi sad ovo. Najtiše mesto na svetu nalazi se u jednoj laboratoriji u Americi. Tišina je tamo toliko potpuna da čovek počne da čuje sopstveno srce i krv kako teče kroz vene. Posle sat vremena kažu da većina ljudi ne može da izdrži i mole ih da ih puste napolje.
0: Može nakon sledećih 5 minuta. Mi radijski ljudi smo navikli na slušalice zvuk.
1: Da, nadam se i da su naši slušalci navikli na dobar zvuk. Naravno da jesu, ako slušaju nas. A sada, deco, i vi imate nešto posebno od nas kao i svakog jutra. Sledi rubrika Dobro jutro, deco.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Doktor. Na zimovanju sa predškolcima je uvek dobar provod. Ako uspemo da odolimo virusima i promeni vode i vazduha. Tako je bilo i ovaj put. Svako veče diskoteka, svako veče drugačije. Večeras je maskembal. Sedim u hodniku na klupi, oko mene su razni rekviziti, gelovi, marame, naočare, šljokice, šeširi, perike, kravate, brkovi, brade, boje za lice, kreoni, senke. Ispred mene deca stoje u redu, jedno po jedno, biraju šta će da budu na maskembalu i šta im je za to potrebno. Pomažem im, vezujem, šminkam, friziram, oblačim, kačim. Dolazi red na jednog dečaka. Šta ti želiš da budeš na maskembalu? Doktor. Dobro, šta ti je za to potrebno? Ma samo mi nacrtaj naočare. Poneo sam tatinu belu košulju da mi bude doktorski mantil. U redu. Crnim kreonom mu na licu iscrtavam naočare. Odlazi zadovoljen. Kad su svi bili gotovi, vrteli su se pred ogledalom dok sam ja sklanjala ono što je ostalo od rekvizita. Krajičkom oka ugledah mog doktora i nešto mi privuče pažnju. Još ne znam šta. Pogledam ga bolje i vidim da je on preko moje linije naočara iscrtao još jednu liniju. To su bili malo veći krugovi i prilično krivudavi. Pitam ga, pa šta si to uradio? On odgovara, pojačao sam dioptriju.

0: Sanja Milić, vaspitačica.
1: Režija Aleksandra Urošević.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro, Aleksandar Drobac i Arijana Handan i ovog jutra sa vama i pripremili smo vam najvažnije servisne informacije od vremenske prognoze i biometeoroloških prilika do stanja na rekama, radovima na elektromreži i naravno izmena u saobraćaju.
2: Tako je, promenljivo i nestabilno vreme još uvek ostaje sa nama. Prvi deo dana uglavnom suv, dok se posle popodne očekuju kiša, pljuskovi, grmljavina, najpre na severu Srbije, gde je na snazi žuti meteo alarm, najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 29, a u Beogradu 27, to si i osjeti.
1: Meni taman.
2: Jeste.
1: A biometeorološke prilike neće prijati svima. Nažalost, oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim tegobama, a zbog mogućih glavobolja i promenljivog raspoloženja, dodatna pažnja preporučuje se i učesnicima u saobraćaju.
2: Vodostaji Dunava, Save i Tise kod Titela i narednih dana bit će ispod niskih plovidbenih nivoa, što je važna informacija za sve koji prate stanje na rekama.
1: A zbog planiranih radova na elektromreži, danas će bez struje u pojedinim terminima biti delovi Vračara, Palilule, Čukarice, Zemuna, Starog Grada, Obrenovca i Lazarevca, a detaljan, onako poprilično detaljan, spisak ulica dostupan je na sajtu Elektrodistribucije Srbije, da vam mi sada ne govorimo baš svaku pojedinačno, ali ima tu i nekih izmena što se tiče saobraćaja.
2: Vozači, putnici treba da računaju na izmene u Surčinskoj ulici na Novom Beogradu. Od danas do 16. avgusta izvode se radovi, pa će saobraćaj na toj deonici biti usporen uz privremeno izmeštena stajališta Biodekor u oba smera. Evo još jedna informacija o onome što nas očekuje na Pančevačkom mostu. Saniraju se i spojnice, početak rekonstrukcije prilaznih konstrukcija je pomeren za sledeću godinu.
1: Da, važno je da to pomenemo, iako ste možda već čuli, važno je da to znate. Svakako javljite nam najvažnije informacije, javljite nam kakva je situacija u saobraćaju, ali ne dok vozite, nego kada stignete na vaše odredište ili dok ste u prilici da koristite ili sa nekog parkinga, pošaljite nam sliku na, odnosno fotografiju na profil Jutro je na Facebooku ili Instagramu. Mi nekako najviše preferiramo Instagram, ali da, mislim da možete Facebook, TikTok, Instagram, pišite nam na mail jutroje@rts.rs. Želimo da budemo sa vama u komunikaciji, želimo da znamo šta se dešava, javljajte nam ako imate neke nove vesti koje se tiču servisnih informacija, a mi svakako sve to pratimo do 11 sati.
2: Sledi Ekaterina Velika.
1: Ti si sav moj bol.
3: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi

0: 7:23, slušate jutarnji program na Radio Beogradu 1. Sveže sportske vesti donosi nam ovog jutra Dejan Bulajić.
1: Još dve naše fudbalske ekipe bit će večeras na evrosceni. Naime, pred Partizanom i Vojvodinom su prvi izazovi drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Stiče se utisak da je Partizan imao više sreće u žrebu, pošto će večeras od 21 čas ugostiti luksemburški Unaštrasen. Iako Partizan više nije na onom nivou na kom je bio decenijama, iako luksemburški fudbal više nije topovska hrana za iole ozbiljnije klubove, ipak verujemo da crno-beli imaju pred sobom prepreku koju mogu da preskoče. U to veruje i trener Saša Ilić.
2: Generalno mislim da i moji igrači znaju da je ovo ozbiljno takmičarska utakmica i da će tako pristupiti. Očekujem veliku podršku navijača i veliku energiju mojih igrača, tako da ukoliko se to bude desilo i ukoliko, ajde ako kažem, budemo ponovili prvih 20, 25, 30 minuta utakmice Partizana, mislim da ćemo biti ozbiljni favoriti.
1: Mnogo teži izazov imaće večeras Novosadska Vojvodina. Njoj naime u goste dolazi slavni holandski Ajax. Ne treba trošiti reči na tradiciju i kvalitet slavne ekipe. Svi su toga svesni, pa i trener Vojvodine Miroslav Tanjga, koji zadržava odmeren stav.
3: Nisam siguran da mi nemamo šta da izgubimo. Mi dajemo nadu, mi hoćemo. Mi sve radimo da bi u ovom dvomeču prošli dalje. Znači da neko ne misli da mi idemo utakmicu samo da bi odigrali, da bi učestvovao. Ne, mi idemo da to uradimo, ali moramo da budemo svesni da preko puta sebi imamo jednu ekipu koja je ekipa koja zaslužuje svako poštovanje. Ja poštujem Vojvodinu, cenim i sve, i mi stvarno idemo jednim dobrim putem. Znamo otprilike kako treba da se branimo, kako treba da napadamo, i sad vidjet ćemo kako će se to prezentovati, kako će se to preneti na terenu.
1: Utakmica počinje u 20 časova. Nadamo se da će u Novom Sadu i Beogradu publika umeti da u velikom broju podrži svoje timove. Od danas će na velikoj sceni u Segedinu biti i naši kajakaši i kajakašice na evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore. Boje Srbije branit će ukupno 32 reprezentativaca, 20 momaka i 12 devojaka. Takmičići se u 20 disciplina, 10 u juniorskoj i isto toliko u konkurenciji mlađih seniora. Prvog takmičarskog dana u kvalifikacionim trkama nastupit će ukupno 17 srpskih posada, odnosno 29 kajakaša i kajakašica koji će težiti plasmanu u sljedeću fazu takmičenja.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

0: 23. jul, jel znaš čiji je danas rođendan?
1: Čiji?
0: Daniel Radcliffe, puni 37 godina. Naravno znaš
1: koje je pitanje. Naš idol iz detinjstva i mladosti.
0: Jeste, imao mnoštvo zanimljivosti, znaš da je odrastao praktično pred kamerama, pratila si.
1: I to, pretpostavljam, naši slušalci znaju u ulozi Harrya Pottera. Zanimljivo je kako je ta audicija za Harrya Pottera skoro propala. Dakle, 5000 audicija je bilo i posle tih audicija reditelj, da, on nije mogu da pronađe pravog Harrya Pottera i onda je potpuno slučajno u jednoj televizijskoj produkciji primetio 10-godišnjeg dečaka koji je glumio mlado Davida Copperfielda i bio je siguran, to je to, to je on, to je Harry Potter. Ali su roditelji malog Daniela Radcliffe-a onako bili poprilično neoduševljeni tom idejom, jer su smatrali da im je dete premlado za takvu obavezu i tek posle dugog ubeđivanja su popustili, a Daniel je vest da je dobio ulogu saznao dok se kupao u kadi.
0: Kakva informacija, a s obzirom da je klinac, bio je jako nepažljiv sa rekvizitima, što se i podrazumeva za to godište. Tokom 8 filmova slomio je više od 80 čarobnih štapića.
1: Šta je razlog?
0: Razlog, koristio je kao bubanjske palice između snimanja. Svaki štapić u filmovima bio je jedinstven, ručno rađen, a naravno on ih je redom uništavao. Kao ja, automobile kao...
1: Jel su se ljutili na njega, šta misliš?
0: Pa ne verujem.
1: Pa ne. Jedna zanimljivost još sa seta Harijevog karakterističnog ožiljka u obliku munje nanosili su šminkeri, i to ne samo Danielu, svi dubleri i kaskaderi koji su ga zamenjivali morali su da imaju onaj isti ožiljak, onu, kako se to kaže, munjicu.
0: Da.
1: Procenjuje se da je taj mali ožiljak nanošen ukupno oko 5800 puta tokom svih filmova. Dakle, 5800 puta isti ožiljak, ali na različitim čelima.
0: To je baš fascinantno.
1: Najlepša je ona scena meni kada na početku se, kad još beba mu se, otkrije taj ožiljak na licu kada otkriju. Imam nekih još zanimljivosti u vezi sa njime kao, kao prosto ličnošću.
0: Pa jeste, ima disleksiju, to je poremećaj koji otežava čitanje i pisanje, čak i vezivanje pertli, ali uprkos tome naučio je na pamet ogromne količine teksta za svaku ulogu i nikad nije zakasnio na snimanje. Vidiš, to je isto...
1: Nisi ni ti.
0: Pa nisi nikad.
1: On za 10 godina tokom svih 8 filmova nijedno. Eto,
0: da, s obzirom da je postao veoma poznat kao mali.
1: Da, zaista... ali znaš šta je zanimljivo, on se nikada nije osjećao cool, tako je rekao dok je glumio Harrya Pottera. Kaže da je bio nesiguran tinejdžer kao i svi drugi, samo što su njegovu nesigurnost pratile i kamere i milioni gledalaca, a njemu je svakako slava stigla pre zrelosti i to nije uvek lako.
0: Upravo tako, posle završetka serijala, Daniel je javno rekao da je u jednom periodu koristio alkohol da se nosi sa slavom i pritiskom, prepoznao je problem, rešio ga uz pomoć prijatelja i naravno porodice, a od 2010. uopšte ne konzumira alkohol. Istakao je da mu je to bila jedna od najvažnijih odluka u životu.
1: A kad se oslobodio uloge Harrya Pottera, odabrao je uloge koje niko nije očekivao. Glumio je pesnika, glumio je Leško i Letičaka, glumio je čoveka s pištoljima pričvršćenim za ruke namerno. Kaže da je uvek hteo da bude glumac za koga ljudi kažu da se nikad ne zna šta će sledeće uraditi i stvarno je uspeo u tome.
0: Jeste, ja se sećam i njegove uloge isto prilično bizarne u Sin City.
1: A imamo mi tu i neke zanimljive, uvijek se kad je Harry Potter i kad je Daniel Radcliffe u pitanju, pokreće se to pitanje novca.
0: Jeste, procenjuje se da je zaradio više od 100 miliona dolara od serijala Harry Potter. Kaže da mu novac daje slobodu, da bira uloge koje voli, što je i najvažnije, a ne one koje mora da prihvati.
1: Da, dečak koji je odrastao kao čarobnjak, odrastao je relativno mudro. Srećan rođendan, Daniel, ako nas slušaš.
0: Srećan rođendan, slušate Radio Beograd, mi nastavljamo dalje.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Aleksandar Drobac i Arijana Handan sa vama. U Beogradu trenutno 17 stepeni prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Somboru stepen manje, a napaliću stepen više, napaliću 18. Banatski Karlovac 15, Veliko Gradište 15, takođe u Negotinu fino, toplije 21, u Kragujevcu hladnije, 16 stepeni.
2: Odakle vidim ja da slušate? Tebi prija ovih 17 stepeni, da ti je baš...
1: Znaš šta, idealno mi je, ali idealno mi je.
2: A mi svakog jutra saznajemo baš u ovo vreme od predstavnika Uprave saobraćajne policije kako je protekla noć za nama. Dobijemo i savete za bezbednost u saobraćaju. Dobro jutro želimo Srđani Luburić.
3: Dobro i vama. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 3, a povređeno 46 lica. Imajući u vidu da je od početka meseca život izgubilo 33 lice i da je povećano stradanje, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da preuzmu deo lične odgovornosti i da imaju u vidu da se i pored maksimalnog angažovanja uređaja i ljudstva saobraćajne policije i dalje učestalo dešavaju teške saobraćajne nezgode. Juče u Novom Sadu u teškoj saobraćajnoj nezgodi život je izgubilo 3 mladih ljudi nakon što se putničko vozilo prevrnulo, izgubilo kontrolu i sletalo sa kolovoza u kanal sa vodom. Zato prilagodite brzinu kretanja uslovima na putu, prilagodite način vožnje svojim sposobnostima i uslovima u saobraćaju, odnosno specifičnostima puta i okoline. Saobraćajna policija nastavit će i u narednom periodu sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan i bezbedan dan.
1: Hvala Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Budite bezbedni i...

0: Dobro jutro. Svako malo mi dobro jutro, ali ko će da kažeš našim slušalcima dobro jutro ako nećemo mi?
1: Upravo tako.
0: Pa baš tako. A posle kraće pauze zbog godišnjih odmora, jutro je ponovo na zajedničkom talasu sa kolegom Ivanom, koji nam se javlja iz Grčanice i ove prilike da iz prve ruke čujemo najpre da li su se vremenske prilike stabilizovale na jugu, s obzirom na to da je prethodnih dana na Kosovu i Metohiji bio na snazi crveni pa narandžasti meteo alarm, odnosno da je ovaj deo zemlje pogodilo nevreme praćeno olujnim vetrom i nepogodama. Ivanu Miljkoviću želimo dobro jutro, dobrodošao ti nama nazad sa odmora.
2: Dobro jutro i vama. Vremenske prilike su se danas stabilizovale, za političke to ne bismo mogli da kažemo, ali ne bih ja, Arijana i Aleksandre ovako rano o teškim temama, tako da ću se zadržati na ovim vremenskim prilikama, odnosno neprilikama, koje su prethodnih dana pogodile mnoge delove Kosova i Metohije i pričinile veću štetu na usevima, poljoprivrednim gazdinstvima i povrtarskim kulturama. U olujnom nevremenu koje je zahvatilo opštinu Istok, oštećeni su krovovi na nekim kućama, zabeležene i šteta i u povratničkim mestima Osojane i Dragoljevac, stradali su krovovi, fasade, ali i usevi. U Štrpcu se obrušilo stablo i potpuno uništilo dva automobila. Olujno nevreme bilo je i u opštini Peć, stradali su usevi u Goraždevcu. Veća šteta pričinjena je i na objektima i poljoprivrednim imanjima i plastenicima na teritoriji opštine Suva Reka. Procena štete u toku, tamo je više od 40 naselja ostalo bez struje na jedan dan. Predsednik ove opštine rekao je da nisu u mogućnosti da pomognu građanima koji su pretrpeli štetu, jer opština u poslednjih 5 godina ne dobija sredstva za fond za vanredne situacije. Juče se oglasila i humanitarna organizacija Majka 9 Jugovića, koja vodi narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, saopštivši da je olujno nevreme napravilo veliku štetu na njihovoj ekonomiji, oštećen je veći broj plastenika, uništen je u potpunosti ovogodišnji rod povrtarskih kultura na otvorenom, zbog čega narodne kuhinje neće moći u jednom periodu da rade u objemu u kojem su radile.
1: Nadamo se da će svi problemi izazvani nevremenom vrlo brzo se premostiti. Mi prelazimo i na drugu temu i zaista lep povod. Ovih dana na Kosovu i Metohiji boravi stotinak studenata iz zemlje i rasejanja u okviru programa Prizrenska letnja duhovna škola. Da čujemo i detalje o ovom zaista značajnom i lepom događaju.
2: Jeste. Informacija više je da se letnja duhovna škola u Prizrenu održava deveti put. Ove godine je, kao i prethodnih, okupila studente sa različitih fakulteta i univerziteta, ne samo iz Republike Srbije, već i iz Crne Gore, Republike Srpske, kao i studente iz dijaspore i one koji studiraju u inostranstvu. Letnja duhovna škola se održava u Carskom gradu, studenti su smešteni u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena i tokom višednevnog boravka obišli su u Bogosloviju, Bogorodicu Ljevišku, ali i brojne crkve u Prizrenu, Pećku Patrijaršiju, Gračanicu, Manastir Draganac, Gazimestan, a posetu će završiti obilaskom manastira Crna Reka. Razgovarali su sa vladikom Novobrdskim Ilarionom, mitropolitom Raško-Prizrenskim Teodosijem, koji su ih primili u Bogosloviji Gračanici, o letnjoj duhovnoj školi u Prizrenu i njenom značaju. Ja sam razgovarao sa sveštenikom Darkom Nikolićem i jednim od studenata, polaznika iste, i evo da čujemo šta su rekli.
3: Dolaze deca sa različitih interesovanja koji studiraju različite fakultete i ono što je njih ovde privuklo jeste naš program koji im omogućava da bolje upoznaju našu kulturnu istorijsku baštinu ovde, ali da kroz jedan neformalni vid obrazovanja steknu iskustvo i znanje tome šta je autentično naše nacionalno, duhovno i kulturno predanje i naravno da kroz taj jedan konkretan, ličan i potpuno opisiv jedan susret sa Bogom, ali i sa svim ovim svetinjem ovde, zapravo otkriju ko su oni sami, kakve civilizacije pripadaju i šta je to što kao svoje to, kao što sam rekao, kulturno i duhovno predanje oni treba da upoznaju, da ga čuvaju i da ga prenose dalje.
4: Ja sam Ivan Jovanović, dolazim iz Donjeg Crniljeva, apsolvent sam na Fakultetu političkih nauka. Počeo sam dolazim pre 5 godina i ono što me najviše vuče ovde jesu naše svetinje, naš sveti kralj koji dalje stoluje u Dečanima, a naravno i ljudi ovde koji sa teškom mukom žive i koji mene inspirišu kad se vratim ponovo kući u Beograd, kada odem na svoj posao na fakultet, kad mi je teško, da se setim i njih, a i ovih svetinja, oni mi dosta daju snagu da se izborim svakodnevnim problemima. Tako da ja bih pozvao da dođu ovde, da se uvere da ovde Srbi i dalje žive, da opstaju, i poruka koju bih ja poslao i Srbima koji žive ovde, a i onima koji planiraju da dolaze, to jeste da neka bude borba neprestana, neka bude ono što biti ne može.
2: I evo na kraju da ovo uključenje završim jednim tužnim podsjećanjem na godišnjicu koja će ostati urezana u kolektivnom pamćenju našeg naroda kao dan velike tragedije. Pre 27 godina, 23. jula u Starom Gradsku kod Lipljana, pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova ubili su i izmasakrirali 14 srpskih žetelaca u polju dok su sakupljali pšenicu. Danas će se u ovom mestu, kraj spomen ploče, služiti pomen, paleće se sveće i položiti venci, a o tome više u našim informativnim emisijama u

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Češke Andrej Babiš je u poseti Beogradu. Po dolasku na večeri ga je ugostio predsjednik Aleksandar Vučić. Razgovarali su o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Za danas je posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija planiran sastanak sa premijerom Đurom Macutom, a zatim sledi razgovor sa predsjednikom Srbije, plenarni sastanak članova delegacija dveju zemalja, a bit će održan i okrugli sto o poslovnom dijalogu i privrednoj saradnji. Predsjednik vlade Češke obići će i kompleks Expo 2027. Cena nafte jutros premašuje i 96 dolara, a uz geopolitičke okolnosti sada uvoz goriva znatno otežava i nizak vodostaj Dunava koji je zaustavio barže. Do sada je realizovana samo četvrtina julskog uvoza derivata jer je cisternama teško nadomestiti dopremu derivata koja je stizala rečnim putem. Iz Elektroprivrede Srbije potvrđeno RTS-u da suša i upola manji dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču i na proizvodnju struje u hidroelektranama Đerdap 1 i 2, pa Đerdap 1 isporučuje tek trećinu prosečne dnevne proizvodnje. Nizak vodostaj na Dunavu utiče na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu, zbog čega je smanjena i njihova proizvodnja. Iz EFSA poručuju da uprkos veoma teškoj hidrološkoj situaciji ipak nema razloga za brigu. Velika suša spustila je Dunav blizu istorijskog minimuma. Kod Bezdana je izmereno minus 120 cm, dok je u Novom Sadu nivo reke pao na 36 stepenika ispod referentne tačke. Kritične vrednosti beleže se i kod Bogojeva i Apatina, što ugrožava živi svet, poljoprivredu i rečni saobraćaj. Iz Srbija voda saopštavaju da hitno čiste najugroženije deonice, jer nas očekuje period velike hidrološke neizvesnosti. Na Bliskim istokom nema mira. Nastavljeni su američki napadi na Iran, 12. dan zaredom. Teheran upozorava, naša doktrina je oko za oko. Jemenski Huti su dronovima i raketama napali dva saudijska naftna tankera kao odgovor na kršenje pomorske blokade u Crvenom moru. Kada je reč o sporazumu sa Iranom, američki predsjednik Trump je rekao da Teheran nije spreman u ovom trenutku, ali da će uskoro biti. U predstavničkom domu kongresa usvojen je zakon o finansiranju odbrane vredan 1.000 milijardi dolara. Ruska vojska je nastavila s udarima na ukrajinsku lučku infrastrukturu, najviše u Crnom moru. Na drugoj strani, na meti ukrajinske vojske, ponovo su bila skladišta ruske maloprodajne kompanije Wildberries. Zvanični Kijev je zatražio hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ruskih napada na plovila u Crnom moru. Predstavnici Evropske unije nisu se dogovorili o novom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Tim povodom će se i danas sastati. A na marginama samita ASEAN-a na Filipinima razgovarali su američki državni sekretar Rubio i šef ruske diplomatije Lavrov. Susret je trajao pola sata. Srpskom scenaristu, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na Letnjoj uručeno je najveće priznanje Palićkog festivala, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Nino u raju, belgijsko-francuske produkcije. Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verhoevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina u nemačkoj produkciji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan će u Beogradu početi susret protiv luksemburške Unestrasen, uz prenos na prvom programu radija i na drugom programu naše televizije. Prepodne pretežno sunčano vreme, a popodne promenljivo oblačno. Na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Danas temperatura od 25 do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 13 stepeni, Kragujevcu i Novom Sadu 16. Beograd beleži 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 63%. Pritisak 1000 milibara,
jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 8 časova 8 minuta, ulazimo u novi sat jutarnjeg programa. Vidiš ti, to bilo je 7788.
2: Da, dobro si to primetio. Oni koji nas slušaju sve vreme, oni su verovatno isto primetili.
1: Sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Pratimo aktuelne sinoptičke podatke.
2: Da, volim kad to kažeš, sinoptičke podatke, da prevedemo šta to znači, kako nam je...
1: Zvanični izveštaj.
2: Zvanični izveštaj, kako nam je vreme, šta kaže Republički hidrometeorološki zavod. Oni najavljuju umereno toplo vreme uz promenljivu oblačnost, što bi značilo toplo ali oblačno, je li tako? Sve volim sada da prevedem. Maksimalne dnevne temperature u rasponu od 28 do 32 stepena, a u Beogradu čini mi se, šta kažu, do 27 su rekli, je li tako?
1: Jeste, da. I ono što naši slušalci uvek vole da čuju, to je biometeorološka situacija. Kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom moguće su tegobe, a sa respiratornim i reumatskim problemima takođe. Kod osetljivih organizama mogu se javiti promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi.

0: vi glavobolja, pa se svim učesnicima u saobraćaju preporučuje šta?
1: Arijana? Pojačana koncentracija za volanom. I svim učesnicima u radu na emisiji za mikrofonom se preporučuje pojačana koncentracija za mikrofonom.
0: U okviru unapređenja komunalne infrastrukture, javno komunalno preduzeće Gradska čistoća ove sedmice sprovodi intenzivnu zamenu dotrajalih sudova za otpad na teritoriji opštine Rakovica.
1: Da, na terenu se postavlja ukupno 600 novih sudova. Uspešno je zamenjeno 400 klasičnih kontejnera, dok se do kraja nedelje postavlja još 200 takozvanih jumbo kontejnera veće zapremine koji zauzimaju manje javne površine.
0: Ono što je važno za naše slušaoce, radovi se obavljaju na više lokacija, uključujući ulice Pilota Mihajla Petrovića, Varešku, Patrijarha Joanikija, Vidovički venac i Miška Kranj, tako je, i novi sudovi posjeduju nožne papučice, što građanima olakšava upotrebu i sprečava direktan kontakt sa poklopcima.
1: Možda meni je omiljen deo Beograda Vidikovac.
0: Stvarno?
1: Da. Postoćemo o tome. Dobro. Gradske čistoće apeluju na sugrađane da otpad odlažu savesno. To apelujemo i mi. Nemojte u kontejneri ubacivati žar i neohlađen pepeo, to izaziva požare. Moli se takođe javnost da ne izmeštaju kontejnere, jer njihova nova tehnologija bez točkića sprečava pomeranje i štiti učesnike u saobraćaju.
0: Da, nakon ovih korisnih servisnih informacija za lakše funkcionisanje u gradu, program nastavljamo uz muzički blok, a nakon kog prelazimo na Border Rock Festival u Kladovu.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Kladovo će 24. i 25. jula biti domaćin Border Rock festivala, jedne od najlepših letnjih rock manifestacija. Na jedinstvenoj lokaciji uz obalu Dunava i tvrđevo u Fetislam publiku očekuju dva dana dobre muzike i odlične atmosfere. Više o ovogodišnjem festivalu saznala je naša koleginica Milena Ilić, koja je razgovarala sa organizatorom iz udruženja građana Metronom, Dejanom Mihajlovićem. Da ih čujemo.
3: 10. put Border Rock festival u Kladovu, jubilarni. Krenuli smo kao mali do it yourself događaj, a evo stigli smo do 10. po redu.
4: Održava se u tvrđavi Fetislam.
3: Prelepa, renovirana tvrđava Fetislam. Tu smo se preselili pre nekoliko godina kada je završena restauracija tvrđave na prelepom prostoru pod vedrim nebom, znači već nekoliko godina.
4: Da li je Border Rock Festival sebi postavio neke ciljeve?
3: Pa, kada smo kretali ovu priču, mi smo htjeli da uključimo komšije preko Dunava i uspjeli smo u tome 2019. godine, pa smo imali 4 dana rock'n'rolla, 2 dana u Rumuniji, pa 2 dana ovdje kod nas. Međutim, onda je došla pandemija korone i onda nekako komšije su se povukle. Mi čak i te 2020. godine nismo u nešto skraćenom obliku odradili naš posao, ali evo, ako bismo neki cilj postavili, to je da ponovo uspostavimo 4-dnevni događaj i u Rumuniji i u Srbiji.
4: Dobro, ovoga puta imamo 2-dnevni događaj, 24. i 25. jula. Koliko bendova ćemo imati prilike da vidimo i odakle nam oni dolaze?
3: Pa ajde da krenemo redom. Dakle, za početak obe festivalske večeri otvorit će rock'n'roll klinci iz pomenute Rumunije i Stun Severina grada preko Dunava. To je rock atelje našeg prijatelja Antonijusa, to su osnovci i srednjoškolci koji sviraju rock'n'roll, oni će da otvore obe večeri sa po 3-4 pesme. A onda krećemo u petak, Gajbraš Tripwood iz Požarevca, Na blesno tesni iz Knjaževca, Aksis iz Kladova i Temišvara. To je jedan ovako multikulturalni, multinacionalni bend. Zatim Nikola Vranjković i onda lokalni Half Step Down. To je za kraj večeri ovako neki lokalni heroj, kako da kažem. To se subote tiče, Phony Job Beograd, Bounce Back iz Torina iz Italije. Prvi put imamo inače bend iz Italije. Zatim opet lokalni heroji Maskis, Playboy kao headlineri i Jimmy Fitzsimmons iz Novog Sada. To oni zatvaraju, znači bit će tu 10 bendova plus 2 postave ovih rock'n'roll klinaca.
4: Kažem još da se ulaznice mogu kupiti online, da li se mogu kupiti na licu mesta?
3: Pa evo ovako, znači ulaznice se mogu kupiti online preko sajta border.rock.org.rs na bilet.rs servisu. Naravno, bit će dnevni karata na ulazu, a kompleti se mogu skupiti na par mesta u gradu. Menjačica Maja, pub Čepiko i kafe Cara. Eto, tu se mogu kupiti kompleti karata, a dnevnih ulaznica će biti na ulazu i online.
4: Šta očekujemo osim dobrog provoda?
3: Pa nekako uvek naš festival spaja neke manje i neke, recimo, bendovi iz istočne Srbije pretežno, pa evo i Rumunija tu, sa nekim stvarno velikim bendovima koji već imaju iskustva na velikim binama. I nekako meni uvijek najinteresantnije da vidim taj spoj, jer stvarno ima dosta dobrih bendova pretežno u istočnoj Srbiji, mada vidite da mi nemamo problema da dovedemo bend iz Novog Sada, iz Beograda. Ali, kažem, to su sve bendovi koji, kada pogledate druge festivale, obično se nekako vrte neke jedna te iste imena. Ovo su manji bendovi koji imaju priliku na velikoj sceni da pokažu šta znaju i to je uvijek interesantno.
2: Dodajmo i to da komplet ulaznica za oba festivalska dana košta 1200 dinara, dok je cena jednodnevne karte 800 dinara. I ovogodišnje izdanje Border Rock festivala podržali su Ministarstvo kulture, opština Kladovo, biblioteka, Centar za kulturu Kladovo, kao i brojni drugi partneri i prijatelji festivala.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: jutra.
1: Cijena nafte na svjetskom tržištu ponovo raste, a zajedno sa njom i neizvjesnost na energetskom tržištu. Geopolitičke tenzije, sukobi i strah od poremećaja u snabdevanju ponovo otvaraju pitanje kako će se to odraziti na cene energenata, ali i na privredu i građane. Šta pokreće ova dešavanja i šta možemo da očekujemo u narednom periodu, o tome razgovaram sa politikologom Petrom Rankovićem. Petre, dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, Arijana, hvala na pozivu.
1: Kako ste?
2: Dobro, veoma dobro. Kod vas u studiju veoma prijatna atmosfera, pogotovo što ste osavremenili program, tako da čestitam na novoj programskoj šemi. Nadam se da ste dobili još više slušalaca, a i gledalca.
1: Hvala vam mnogo na tome. Povod zašto smo, ima više zapravo povoda, o svemu ćemo govoriti mnogo više na geopolitičkom nivou. Cena nafte jutros premašuje i 96 dolara za barel, a uz geopolitičke okolnosti sada i uvoz goriva znatno otežava nizak vodostaja Dunava koji je zaustavio barže. Šta je u ovom trenutku glavni razlog što cena nafte premašuje ovu cifru i kako ćemo se boriti sa tim? Eto, bar u ovom prvom pitanju da dotaknemo malo.
2: Dakle, nakon što se završila pandemija virusa COVID-19, vidimo da je nekoliko ratova u različitim delovima sveta izbilo i koji se neposredno tiču i cena energenata na svjetskim tržištima. Dakle, 2022. godine rat u Ukrajini je snažno poremetio lance snabdevanja sirovom naftom, ali i naftnim derivatima, a

0: Znači to ova situacija koja je od sredine prošle godine kada je zapravo počeo rat između najprije Izraela i Irana, a kasnije Sjedinjenih Američkih Država i Irana, bombardovanje Irana, pa onda odgovor Irana bombardovanjem drugih država koje se nalaze u Persijskom zalivu, sve je to uticalo na poremećaje u snabdevanju energentima, s tim što problemi nisu nastali samo na strani proizvodnje energenata, s obzirom na to da smo mi vidjeli različite i snimke i fotografije da su bombardovanje razne rafinerije i samim tim da je se pojavio problem sa proizvodnjom sirove nafte u celom području Bliskog istoka, već sa druge strane postoji veliki problem i sa distribucijom, dakle sa traderima koji zapravo transportuju tu naftu ka finalnim tržištima, s obzirom da je cena transporta se povećala u nekim slučajevima i nekoliko puta, s obzirom da postoje bezbednosne prepreke, dakle Ormuski Moreus da li je otvoren ili zatvoren, onog trenutka kada je zatvoren vi više nemate drugi alternativni način da transportujete tu naftu ka evropskom tržištu, afričkom tržištu ili azijskom tržištu. Sa druge strane,
1: a kod nas se, izvinite, pojavljuje sad i problem tog niskog vodostaja Dunava.
0: Mi se nalazimo u letnjem vremenskom periodu kada se to veoma često dešava. To nije novost. Dakle, Dunav je i ranije u ovom delu godine imao problem sa plovnošću. I u našoj situaciji je to dodatno komplikovano s obzirom da se određeni kapaciteti nafte pored transporta nafte kopnenim putem, dakle jadranskim naftovodom, transportuju upravo preko Dunava. Dakle, ona stiže preko luke Konstanca Dunavom u Srbiju. To je dodatni problem i zapravo mi vidimo da postoji više tih uskih grla u čitavom svetu. Dakle, to nije samo Ormuski Moreus, to je zapravo i Crveno more i zapravo Suetski kanal. Podsjetit ću vaše slušaoce da je 2023. godine počela ta ozbiljna kriza u Crvenom moru kada su Huti, koji su saveznici Irana, bombardovali brodove koji su prolazili tom pomorskom rutom. Otprilike nekih 15-20% ukupne svjetske trgovine prolazilo je, zapravo danas se taj procenat povećao, ali u tom trenutku tih 20% je u potpunosti obustavljeno jer su trgovci morali da nađu alternativne rute snabdevanja, pa tako više nisu prolazili kroz Suetski kanal pa do evropskog tržišta ili do severnoafričkog tržišta, već su sa druge strane morali celom Afrikom, dakle južnim pravcem preko rta Dobre Nade da oplove celu Afriku, što je povećalo ne samo troškove nego i vreme isporuke. Otprilike 20 do 25 dana više trebalo brodu da stigne do krajnje destinacije nego što je to bilo uobičajeno, tako da to je zapravo prva kriza koja je poremetila snabdevanje sa Bliskog istoka ka krajnjim tržištima. Ova kriza koja je počela sa već možemo i reći ratom u Iranu, jer vidimo da svakodnevno Sjedinjene Američke Države bombarduju razne energetske kapacitete i vojne kapacitete, ali i civilne kapacitete u Iranu. S druge strane, Iran je bombardovao svoje susjede koje smatra američkim saveznicima. To je zapravo druga kriza koju potpunosti napravila taj neki, možemo da kažemo, domino efekat, neku negativnu savršenu oluju koja je dovela do ovako visokih cena. Dakle, vi ste rekli da je cena nafte sada na današnji dan je negde oko $96 po barelu. Ona je u trenucima kada je počeo ovaj rat se popela na čak i na neki 25-26 dolara po barelu i to je veoma ozbiljna pretnja za ne samo energetsku sigurnost i bezbednost, već i za inflaciju, dakle nastanak recesije. U mnogim zemljama su porasle cene ne samo energije energenata, nego i drugih sirovina, komponenti, cena električne energije, prehrambenih proizvoda, tu je također pitanje i đubriva, imajući u vidu da se đubriva također transportuju preko Ormuza. Sa druge strane, đubriva su veoma važna jer su se proizvodila naročito pre početka rata u Ukrajini, ne samo u Ukrajini, nego i Rusiji. Sada i taj pravac snabdevanja, ne samo sada, nego već posljednjih nekoliko godina kako je počeo rat u Ukrajini, dakle taj pravac je ugrožen, tako da na više različitih delova sveta imate ta neka krizna žarišta i problematiku koja dovodi do toga da krajnji potrošači, kupci, mi obični građani imamo probleme da svedočimo svakodnevno da rast cene utiče i na rast cene energenata utiče i na neke svakodnevne naše životne potrebe i to je zapravo ne samo dakle kod nas u Evropi već u širom sveta je to slučaj.
1: Da, možda naši slušalci možda ne razumeju svi koliko i šta na koji način utiče na energetsku infrastrukturu. Da li više utice imaju sukobi na Bliskom istoku ili na rusku energetsku?
0: Zavisi o kom tržištu pričamo. Ako pričamo o evropskom tržištu, naročito, dakle i sada definitivno je da je Rusija pre početka rata u Ukrajini bila dominantan energetski snabdevač evropskog tržišta. Dakle, vi ako uzmete projekte gasovoda Severni tok 1, Severni tok 2, oni su upravo građeni sa ciljem da se nemačko tržište poveže sa jeftinim ruskim energentima i od zapravo tih projekata je zavisila zapravo performanse i učinkovitost ekonomije Nemačke. I ne samo Nemačke, već i drugih zapadnoevropskih i centralnoevropskih zemalja. Od 2022. godine, ako se ne varam, 21 paket sankcije uveden Ruskoj federaciji od strane Evropske unije i zapadnoevropske zemlje su u potpunosti odlučile da se odreknu korišćenja ruskih energenata. Tako da vi sada imate situaciju da evropske zemlje sada ne kupuju rusku naftu, osim centralnoevropskih zemalja koje su direktno kopnenim putem povezane sa Rusijom preko naftovoda Družba, dakle naša susjedna zemlja Mađarska, kao i Slovačka, koriste rusku sirovu naftu, kao i ruski gaz koji dotiče nakon početka rata u Ukrajini samo, dakle, iz jednog pravca, upravo preko teritorije Srbije, odnosno Bugarske, Crnog mora iz Rusije, upravo tim pravcem. Drugi gasovodi više nisu u funkciji i Evropa se odrekla tih linija snabdevanja i Evropska komisija donela nekoliko važnih strateških dokumenata gde su zapravo oni predvideli da od 2027. godine, dakle, da li će to biti kraj 2027. da li će biti početak 2028. da će oni u potpunosti odustati od kupovine ruskih energenata bez obzira da li govorimo o ruskoj nafti ili o ruskom gasu. Tako da to je veoma važno za Evropu jer je to dovelo do toga da Evropa morala da pronađe alternativne snabdevače kako sirove nafte, tako i gasa. Tako da azerbejdžanski gas je, njegova isporuka je porasla u ovih nekoliko godina, ali ne samo azerbejdžanski gas, ne samo tečni naftni gas iz Katara, već je zapravo jedan trend koji je primećen već od 2022. godine i koji danas ovih dana kako svedočimo promjenama i komunikaciji javnoj, dakle visokih diplomatskih zvaničnika, gas upravo iz Sjedinjenih Američkih Država trenutno je postao najdominantniji pojedinačni izvor snabdevanja evropskih zemalja. To se ranije u istoriji nikada nije desilo. Što znači da Evropska unija sada, ako pogledamo dakle snabdevače koji trenutno snabdevaju, najviše u ovom momentu pojedinačno zavisi od Sjedinjenih Američkih Država. I to je veoma važno ne samo sa ekonomske strane, dakle da li vi trgujete sa Amerikancima ili sa, ne znam, firmama iz Kazahstana, iz Azerbejdžana, već je važno i zbog geopolitičkih relacija i odnosa, s obzirom na to da Evropa i Sjedinjene Američke Države imaju više decenijsko savezništvo, a da su sve američke administracije od 70. godina, dakle to je trend koji traje duže od 50 godina, snažno kritikovala Evropu, s obzirom da je Evropa dugo zavisna, energetski zavisna od nekada Sovjetskog saveza, kasnije Rusije. Amerikanci su kritikovali Evropsku zajednicu, kasnije Evropsku uniju i isticali su da je potrebno da se odreknu ruskih energenata. To je radio Obama, to je radio i predsjednik Nixon. To je na kraju dovelo do toga da zbog ove situacije, dakle, Biden u prošloj administraciji doneo zapravo najvažnije odluke koje su se ticale izvoza američkih energenata u Evropu, ali predsjednik Donald Trump je, nakon što je preuzeo drugi put kormilo upravljanja američke spoljne politike, on je doneo odluku da se da posticaj američkim proizvođačima energenata i traderima da pod pritiskom, naravno, prema evropskim institucijama zauzmu to dominantno tržište i da potisnu Rusiju, tako da kažemo sa evropskog energetskog tržišta. Tako da to je sada neka situacija u ovoj 2026. godini kada je reč o Evropi.
1: A može li OPEC, odnosno organizacija zemalja izvoznica nafte, da poveća proizvodnju i da tako zaustavi rast cena ili proizvođačima odgovara da nafta ostane skupa?
0: Svim proizvođačima uvijek odgovara da cena nafte raste, jer logično je da samim tim oni imaju veće prihode, s tim što postoji neka granica, dakle da li je ta granica 120, 130 dolara, 110 dolara, to je sada u ovom trenutku manje važno, s obzirom na to da samim tim kada cena nafte toliko poraste, ona utiče na recesiju, utiče na rast inflacije i stvara poremećaj u drugim granama privrede u svakoj zemlji, bez obzira da li govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, koje jesu uspješni u ako pogledamo i njihovu proizvodnju, dakle, Sjedinjene Američke Države za razliku od decenija unazad, one više ne zavise od uvoza nafti i naftnih derivata sa Bliskog istoka. Oni imaju sopstvenu proizvodnju i u tom smislu su samodovoljni, ali ova međunarodna kretanja utiču i na ekonomsku situaciju u njihovoj zemlji, pa vidimo da se ljudi tamo bune jer je došlo do rasta cene energenata. Sa druge strane, kada je reč o samom OPEC-u, OPEC nije organizacija koja je bila snažna i homogena kao što je bila 70. godina kada je bio

0: prvi naftni šok i drugi naftni šok. Dakle, samo ću podsjetiti gledaoce, odnosno slušaoce, onog trenutka kada je trajao rat sa Izraelom oko Jonkipurskog rata, OPEC je donio odluku da kazni zapadne saveznike tako što je podigao cenu sirove nafte na svjetskim tržištima, što je stvorilo međunarodnu recesiju, velike probleme geopolitičke i tako dalje. Da ne dužim, kasnije, dakle nekoliko godina kasnije, desila se i revolucija u Iranu. Ono što je ključno, OPEC je imao tada jedinstven stav i gledište da treba da kazni zapadne partnere, odnosno protivnike. Sada je situacija drugačija s obzirom na to da u samom OPEC-u imate različite zemlje koje imaju potpuno različitu poziciju i gledište o ovoj cijeloj krizi, pa tako većina zapravo zemalja koje su OPEC-u sa Bliskog istoka negativno posmatra Iran. Čak ću da vas podsjetim da je pre nekih mjesec i pol do dva, dakle, čelnici Ujedinjenih Arapskih Emirata su rekli da će izaći iz OPEC-a jer im uopšte ne odgovara ta forma saradnje, da imate sa druge strane Saudijsku Arabiju koja je također veliki proizvođač energenata, koja nije u dobrim odnosima sa Iranom, koja također diktira trendove i uvijek ih je diktirala. Sa druge strane imate Iran koji je zemlja koja jeste pod međunarodnim sankcijama, ali očigledno je bezbednosni izazov u tom dijelu svijeta. I sada određene zemlje, pored dakle te komunikacije i koordinacije, opet gledaju samostalno da pronađu neka rješenja i da i na neki bilateralan način sa drugim zemljama pronađu neke vrste energetskih dogovora. Podsjetit ću vas zbog čega je to također važno. Za razliku decenija unazad, kada se nafta uglavnom bilateralno se trgovalo naftom, danas se naftom trguje na međunarodnom nivou kroz različite forme berzi, kroz različite vrste licitacija, gdje zapravo imate situaciju da su danas trgovci naftom ti koji diktiraju mnogo više cenu nafte nego sami proizvođači. Mm-hmm. Tako da manje se danas potrošači, dakle velike energetske kompanije, naprimjer u Srbiji, u Italiji, u Francuskoj, manje se dogovaraju sa proizvođačima nafte, više sa trgovcima, jer kao što sam malo prekao, kad je izbila kriza u Crvenom moru, trgovci su podigli cene najprije osiguranja i tih bezbednosnih premija, s obzirom na to da je se dešavalo da su Huti čak i fizički likvidirali članove posada koje su se nalazile na tim brodovima koje su transportovale tu naftu ka evropskim tržištima, tako da definitivno ti traderi danas imaju mnogo veći utjecaj nego što su imali ranije.
1: Mm-hmm, ali evo, na primjer, ako se zaoštri eventualno sukob na Bliskom istoku, pošto pominjemo to da pogura cijenu nafte, da li postoji opasnost od novih poremećaja u snabdevanju?
0: Pa naravno da postoji, ti poremećaji već sada su prisutni, ali postoji bojazan negdje u javnosti, naročito u Zapadnoj Europi, Sjedinjenim Američkim Državama se govori da je ta neka, da kažemo, gornja imaginarna cifra od $130 po barelu bi bila kritična.
1: Dobro, mi smo sada na 96.
0: Mi smo sada na 96, tako da nismo u toj situaciji. Ali hipotetički, ako bi ovo nastavilo da se komplikuje, definitivno bi dovelo do tih nekih negativnih scenarija.
1: A je li tržište reaguje trenutno na stvarni manjak nafte ili je u pitanju strah da bi do njega moglo da dođe?
0: Strah da bi do njega moglo i da dođe, ali naravno, dakle, sve se meri. Dakle, na svakodnevnom nivou američki predsjednik, ako izađe sa nekom optimističnom izjavom da će doći do ponovno obnavljanja mirovnog procesa, vi ćete vidjeti da berze u tom satu već reaguju da se menja cena nafti i naftnih derivata. Podsjetit ću vas da je, dakle, mirovni proces koji je, dakle, već prošlog mjeseca uspostavljen, ali je nažalost tokom ovog mjeseca doživio fijasko između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Onog trenutka kada je potpisan memorandum da su se dve zemlje obavezale da će suspendovati sve vojne aktivnosti na 30 dana i da će u tih 30 dana ili 60 dana, sad nisam ni siguran kako su tačno rekli, da će doći do tog početka mirovnog procesa i pronalaska formule kako Iran ponovo da se integriše u međunarodne energetske, ekonomske tokove, ali političke tokove. Tog trenutka je cena pala za nekih 15-20% i vratila se približno onoj ceni koja je zapravo i bila pre početka ove krize, nekih 70 dolara po barelu, što je, priznaćete, velika razlika u odnosu na cenu od 120-125 dolara po barelu ili čak sada 96. Nažalost, taj mirovni proces je propao posle samo nekoliko, dakle nepune dve nedelje, i mi vidimo čim je taj memorandum suspendovan, cena je ponovo skočila na približno 100 dolara po barelu.
1: Da, ono što sve nas zanima, šta ovako kretanje znači za Srbiju, da li građani mogu da očekuju skuplje gorivo, transport i nove pritiske na inflaciju.
0: Pa Srbija nije izolovano ostrvo, nije imuna na sva ova kretanja, tako da definitivno naftna kompanija u Srbiji, naftna industrija Srbije zapravo kupuje upravo tu naftu što sa Bliskog istoka, što sa centralnoazijskog energetskog tržišta, tako da s obzirom da se ona kupuje na međunarodnim berzama, cene na berzama se menjaju na dnevnom nivou, tako da to utiče na situaciju kod nas. Država je
1: dozvoljene napravila... su baš neke nove rezerve, izvinite. Koje...
0: Da, kada su u pitanju rezerve su puštene naftnim kompanijama da mogu da ih koriste u ovoj situaciji kada postoji nestabilnost, naročito kada govorimo o samom uvozu, vi ste pomenuli dakle i plovni put preko Dunava, s druge strane zbog ovog rasta cena i problema u proizvodnji trenutno na Bliskom istoku, ali postoje problemi i u Rusiji, s obzirom na to da iako mi ne koristimo rusku naftu zbog sankcija koje su uvedene od strane Evropske unije na trgovinu naftom preko koja dolazi u ovaj deo Evrope preko Jadranskog mora, odnosno morskim putem. Dakle, to sve utiče na rast cena i zapravo na nestabilnost i fizičku dostupnost tih energenata. Ali prosto moramo da se nadamo, ne samo da se nadamo, ako pogledate i druge države su i u našem okruženju u Evropi učinile određene vrste intervencija. Da li su pustile određene rezerve na tržište, učinile su dostupnim svim drugim naftnim kompanijama koje posluju tim zemljama da iskoriste te rezerve. Upravo zbog toga te rezerve i postoje. Dakle, nakon što su se završili ovi naftni šokovi koje sam ranije pomenuo u prošlom veku, dakle, Međunarodna agencija za energetiku i druge zemlje u svetu su postigle konsenzus da svaka zemlja zapravo mora da skladišti određene količine rezervi upravo u ovim situacijama kada dođe do prekida u snabdevanju, da one postanu fizički dostupne i da ih naftne kompanije koriste dok se ne pronađe neko rešenje, geopolitičko rešenje na drugim kriznim žarištima.
1: Upravo to, šta mislite, šta će biti presudno da se smire cene, da li diplomatski dogovor, povećanje proizvodnje ili nešto treće?
0: Povećanje proizvodnje, naravno, to bi uticalo na smirivanje ovih tenzija, ali znate šta, problem je ako su određene rafinerije bombardovane i ako fizički trenutno ne proizvode naftne derivate, jako je teško u nekom kratkom vremenskom intervalu obnoviti ponovo te proizvodne kapacitete i staviti ih u funkciju. Dakle, tu se radi o mesecima ili čak i godinama u zavisnosti od toga koliko je ta infrastruktura oštećena ili ako su oštećeni neki naftovodi ili gasovodi koji transportuju te energente ka krajnjim tržištima. Definitivno, po mom mišljenju, ključ je u političkom dogovoru, dakle diplomatiji bi trebalo da se da prostora, jer vi ste vidjeli, Amerikanci su veoma pragmatični, oni su rekli da ako je, dakle, Iran se obavezao na to da će da ukine nuklearni program u zemlji, da će oni veoma brzo njima ukinuti sankcije koje su jako dugo na snazi, da će ih ponovo integrisati u međunarodne ekonomske kanale, s obzirom na to da sada, ako pogledamo legalno, dakle, zapadnoevropske zemlje, sve one zemlje koje su uvele sankcije Iranu, ne mogu da trguju sa Iranom. Iran trguje u ovom trenutku sa Rusijom, trguje sa Kinom. Kina, dakle, 80% nafte koju koristi u svojoj zemlji uzima upravo iz Irana. Tako da, mislim da ako bi se pragmatično sve to sagledavalo, a Amerikanci veoma često, dakle, umeju da pronađu te neke pragmatične interese, da drugačije postave neke situacije, naročito koje su vezane za bezbednost, dakle, moglo bi da se pronađe rešenje, ali mi vidimo da su sada da, nažalost, pesimistične su izjave i predsjednika Trumpa i sekretara Rubija povodom Irana. Vidimo da su oni sada ponovo pokrenuli taj talas bombardovanja i retorika je takva da nam u ovom trenutku ne uliva poverenje u neki optimizam.
1: Ali možemo nekako optimistično ipak da završimo.
0: Ja se iskreno nadam.
1: Samo što sam htjela da kažem hvala na razgovoru, pa se nekako se ustavila.
0: Ja se iskreno nadam, ja se uvijek trudim da budem optimista, ali ako pogledate, mislim, realnost nas demantuje. Ako pogledate rat u Ukrajini, ja ću opet da vas podsjetim da je predsjednik Trump rekao veoma euforično, ja kada preuzmem mandat, mi ćemo završiti taj rat u Ukrajini za trebaće nam 7 dana. Evo koliko je prošlo vremena, dakle više od godinu i po dana od kako je on američki predsjednik. Da ne samo da se nije mnogo toga učinilo, nego vidimo, dakle, da jedna i druga strana na terenu imaju ofanzive ka drugoj strani i da zapravo malo je prostora za diplomatiju. Ali moramo se nadati da će diplomatija na kraju krajeva preuzeti tu palicu i to kormilo da se diplomatskim putem neke stvari reši.
1: Jeste, upravo ste. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama.
1: Politikolog Petar Ranković bio je gost jutra.

8:51, pratite prvi program Radio Beograda, četvrtak je 23. jul. Najnovija merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je u Beogradu trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu stepen manje 18, u Nišu 16, dok je u Kragujevcu izmereno 20 stepeni. A predstojeći vikend biće jedan od najfrekventnijih ovog leta, kako na putevima u Srbiji, tako i na graničnim prelazima. Ovog jutra najduže se čeka na Batrovcima, u oba smera oko sat i po vremena. Kao alternativu predlažemo granični prelaz Šid Tovarnik, gde se za ulazak u Hrvatsku trenutno čeka oko pola sata. Na Horgošu su trenutna zadržavanja oko sat vremena u oba smera, dok na drugim graničnim prelazima sa Mađarskom nema dužih zadržavanja. Slična situacija je i na graničnim prelazima sa Bugarskom i Severnom Makedonijom, na Gradini i Preševu trenutno se čeka oko pola sata. A za vas koji ste krenuli put Grčke, informacija da je na Evzoniju i Dojranu trenutno zadržavanje oko 45 minuta. Idemo na muzičku numeru, zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.

0: Autoriteti, Pavle Ivić. Jedan od najznačajnijih srpskih i evropskih lingvista druge polovine 20. veka, Pavle Ivić, bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i osam stranih akademija. Bio je univerzitetski profesor, dijalektolog, istoričar jezika, stalni recenzent rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti, a bavio se i pitanjima savremenog srpskog jezika i bio jedan od osnivača i prvi predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika. Čućemo kako je profesor dr. Pavle Ivić 1985. godine govorio za Radio Beograd o našoj jezičkoj kulturi.
1: Istina je da je jezička kultura prosečnog našeg čoveka jadna. Njegov rečnički fond je ograničen. On se najčešće izražava sapeto, neprirodno, jezikom isušenim i dosadnim. U tom jeziku gospodare klišetirane fraze iz takozvanog političkog govora i iz najneuspelije grane novinarskog žargona. Tako se kaže, idemo na izgradnju, mesto gradit ćemo. Vrši se nabavka, mesto nabavlja se. Dolazi do rasta cena, mesto rastu cene. Doći će do padavina, mesto padaće kiša.

0: Da bi se stanje popravilo, trebalo bi pre svega jasno uočiti u čemu je nevolja i o tome često govoriti da javnost postane svesna problema.
1: Srpski na srpskom.
2: Ako nam je jezička kultura

tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri, tokom koje su razmijenili mišljenja o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsednik Srbije i premijer Češke zvanično će

0: razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Biće održani okrugli sto o poslovnom dijalogu i privrednoj saradnji. Babić će obići i kompleks Expo 2027. Cena nafte jutros premašuje i 96 dolara. Uz geopolitičke okolnosti, sada uvoz goriva znatno otežava i nizak vodostaj Dunava koji je zaustavio barže. Do sada je realizovana samo četvrtina julskog uvoza derivata jer je cisternama teško nadomestiti dopremu derivata koja je stizala rečnim putem. Politikolog Petar Ranković ocenjuje za Radio Beograd da je energetska situacija kod nas složena zbog količina nafte koja se doprema rečnim transportom.
1: Ova kriza koja je počela sa već, možemo i reći, ratom u Iranu, to je zapravo kriza koja u potpunosti napravila taj neki domino efekat, neku negativnu oluju koja je dovela do ovako visokih cena i to je veoma ozbiljna prijetnja za ne samo energetsku sigurnost i bezbednost, već i za inflaciju, dakle nastanak recesije. U posljednjih nekoliko godina kako je počeo rat u Ukrajini, dakle taj pravac je ugrožen, tako da na više različitih delova sveta imate ta neka krizna žarišta i problematiku u našoj situacije, to dodatno komplikovano s obzirom da se određeni kapaciteti nafte pored transporta nafte kopnenim putem, dakle jadranskim naftovodom, transportuju upravo preko Dunava. Dakle, ona stiže preko luke Konstanca Dunavom u Srbiju. To je dodatni problem.
0: Iz Elektroprivrede Srbije je potvrđeno RTS-u da suša i upola manji dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču i na proizvodnju struje u hidroelektranama Đerdap 1 i 2. Pa Đerdap 1 isporučuje tek trećinu prosečne dnevne proizvodnje. Nizak vodostaj na Dunavu utiče na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu, zbog čega je smanjena i njihova proizvodnja. Iz EPS-a poručuju da uprkos veoma teškoj hidrološkoj situaciji ipak nema razloga za brigu. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovo i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Nad Bliskim istokom nema mira. Nastavljeni su američki napadi na Iran 12. dan zaredom. Teheran upozorava, naša doktrina je oko za oko. Jemenski Huti su dronovima i raketama napali dva saudijska naftna tankera kao odgovor na kršenje pomorske blokade u Crvenom moru. Zvaničnik Kijeva je zatražio hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ruskih napada na plovila u Crnom moru. Predstavnici Evropske unije nisu se dogovorili o novom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Tim povodom će se i danas sastati. Na marginama samita ASEAN-a na Filipinima razgovarali su američki državni sekretar Rubio i šef ruske diplomatije Lavrov. Susret je trajao pola sata. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan će u Beogradu početi susret protiv luksemburške Une Strassen uz prenos na prvom programu našeg radija i drugom programu televizije. Vreme prepodne suvo, posle podne bit će uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša temperatura do 29 stepeni, u Beogradu do 27. Narednih dana malo svežije, kažu prognostičari. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 16 stepeni, Novom Sadu 18, Kragujevcu 20, Beogradu 19 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%, pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. 9 časova i 5 minuta, toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Gost jutra.
1: Voda je jedan od najvažnijih resursa, ali i oblast koja je sve više pod uticajem promjena u prirodi, od dugih sušnih perioda do obilnih padavina. Kako se Srbija priprema za nove izazove u upravljanju vodama, šta su prioriteti u ovoj oblasti i kako izgledaju planovi za budućnost, pitamo direktora javnog preduzeća Srbije vode, Gorana Puzovića. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Dobrodošli u Radio Beograd. Velika suša spustila je Dunav blizu istorijskog minimuma. Kod Bezdana je izmereno minus 120 cm, dok je u Novom Sadu nivo reke pao na 36 stepenika ispod referentne tačke. Kritične vrednosti beleže se i kod Bogojeva i Apatina, što ugrožava naravno i živi svet, poljoprivredu i rečni saobraćaj. Upozorili ste da bi ova situacija mogla da potraje i do 50-ak dana. Koliko je stanje ozbiljno i koje mere se preduzimaju kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema, da tako kažem?
2: Mi smo danas svedoci da klimatske promjene o kojima pričamo u prethodnih nekoliko godina ubrzavaju i da sve ovo što se danas dešava svuda oko nas u celom svetu je posljedica tih klimatskih promjena. Dakle, ceo svet, pa i Srbija, ali Balkan naročito, će se suočavati sa sve dužim sušnim periodima koji će trajati izuzetno dugo, a nakon toga se očekuju obilne padavine koje će doneti neku količinu 150 ili 200 litara u vrlo kratkom vremenskom intervalu za dan ili dva, i ti pikovi sada utiču i na kompletno, na kompletan živi životinski biljni svet, na privredu, na poljoprivredu, na plovidbu, dakle na sve delove života integralno utiču, i to zahteva od nas da promenimo neke svoje prioritete i naše planove, i da u narednih 10 godina se pozabavimo i nadalje sa nekom drugačijom organizacijom kompletne vodoprivrede, kako bi mogli da ove posljedice klimatskih promjena svedemo negde na neki prihvatljivi minimum, prvenstveno sa aspekta odbrane od poplava, a drugo i sa aspekta vodosnabdevanja. Dakle, to su dva osnovna postulata kojima se bavimo. I pošto je veći deo Srbije brdsko-planinski, dakle, kad dođu te ekstremne padavine, sve se to dešava za jedan dan. Znači, vaši sistemi moraju biti spremni, i kanali, i crpne stanice, i rečni vodotok, i uređena rečna korita, da bi mogli da prihvate tu veliku količinu vode. Mi smo u prethodnih 10 godina izveli preko 800 mesta u Srbiji radove, razne sanacione, investicione i druge radove, gde smo čistili u saradnji sa lokalnim samoupravama i sektorom za vanredne situacije, gde smo radili na tome da se ta protočnost, ako tako mogu da kažem, tih vodotokova poveća, dakle da mogu da prihvate te obilne padavine, a sa druge strane taj ekstrem će biti posebno izražen, to smo i vidjeli u prethodnom periodu, u gradovima. Dakle, nijedan kanalizacijski sistem se ne projektuje da prihvati vodu koja padne za sat ili dva i ostalo. Zato nastaju oni kratkotrajni problemi negde u gradovima kad imate začepljenu kanalizaciju i ostalo, i tu se komunalne službe brane i bore na svoj način da te probleme reše.
1: Koliko su uopšte te klimatske promjene i sve ovo o čemu govorimo promenile prioritete u radu Srbije voda?
2: Potpuno, pa kažem, mi se sada prvenstveno okrećemo ka ovim brdsko-planinskim i delovima, da imamo tu brzu koncentraciju. Dakle, tu sada kompletan monitoring moramo da posvetimo, da imamo realne informacije u realnom vremenu, i sada mi u Srbije vodama razvijamo jednu platformu i sistem rane najave, dakle predikcija. Sada smo završili sliv reke Kolubare, gde ima 14 lokalnih samouprava zaključno sa Obrenovcem. Šta to podrazumeva? Dakle, postavljen je veliki broj raznih vodomernih, kišomernih i drugih stanica koje sagledavaju koje su to padavine, a na osnovu toga se pravi se jedan alat da mi u realnom vremenu znamo kada i koliko će vode doći do prvog nizvodnog mesta. Sada smo ušli u sliv Zapadne Morave i na taj način pokrivamo i trudimo se da jednostavno možemo u pravom trenutku da pružimo sve informacije kako bi svi ljudi koji su nizvodno od nekog talasa za poplave mogli da se na vreme sklone ili urade neke radnje da bi bili bezbedni.
1: Pre nego što je počeo razgovor, rekli ste mi da će u narednom periodu i u narednim godinama potpuno drugačije izgledati naše obale, naših reka. Koji su trenutno najvažniji vodoprivredni projekti u Srbiji? Šta građani mogu da očekuju kada reč o izgradnji i rekonstrukciji nasipa i uređenju vodotokova?
2: počeći od brane Svačkova. Mm-hmm. Dakle, to je jedna brana koja se gradi pored Arilja i koja će snabdevati vodom Čačak, Arilje, Požega, Lučane, Gornji Milanovac i u nekim delovima godine Gornji Kragujevac i Knić. Dakle, to je jedan kapitalni vodni objekat koji garantuje sigurno vodosnabdevanje ljudi koji žive u tom delu Srbije. To je apsolutni prioritet da se taj objekat završi. Krenuli smo ponovo da se bavimo branom Selova, koja ima istu ulogu, ali za područje Niša, Merošine, Gadžinog Hana i tog doligu istoka naše zemlje. To su dva kapitalna objekta koji imaju apsolutni prioritet za nas. A sa druge strane, mi znamo da Expo dolazi i da je Expo tu u maju 2027. godine i da Srbija će se potruditi da bude jedan pravi domaćin, da pokaže svoju istoriju, svoja dostignuća. Sa druge strane, Expo je bitan za građane Srbije jer otvara jedan novi investicioni ciklus koji dolazi nakon Expo i mi se sada spremamo da beogradske obale i beogradsko priobalje dovedemo, postavimo novo ruho, radimo sanaciju i rekonstrukciju većeg dela obala u Beogradu, pa napomenut ću da radimo levu obalu reke Save od ušća u Dunav do mosta Gazela, to je prva faza, dužine 2,5 km. Tu rekonstruišemo prvenstveno taj deo koji je vezan za zaštitu Beograđana od velikih voda, a sa druge strane menjamo i postavljamo potpuno novi sadržaj za sve kategorije naših građana, za ljudi sa posebnim potrebama, za sportiste, rekreativce. Dakle, svako će pronaći na Savskom priobalju neki utak za sebe. Čistimo Dunavski rukavac pored Velikog ratnog ostrva, uređujemo priobalje Dunava na desnoj obali pored 25. maja i ono što je zanimljivo da smo primetili da je mnogo veći broj građana kako smo krenuli da uređujemo taj deo na tom Dunavskom priobalju. Radimo jednu saobraćajnicu i rekonstruišemo nasip od 1 od 45. bloka gore do Expo u dužini 6 km. To su radovi koje sada sprovodimo, a radimo planove i razvijamo ideju i za neke nove projekte na celom. I takozvani Beogradski rečni pojas dobio potpuno novu dimenziju i spušta sve građane na reke.
1: Tender nedavno raspisan za izradu idejnog rešenja uređenja leve obale Vranaca i postojeće leve Save od Gazela do bloka 70A. Šta će ovaj projekat doneti?
2: Eto je nastavak ovih radova. Dakle, mi na mostu Gazela

0: Zela završavamo ovu prvu fazu uređenja Savskog priobalja, a onda od onog mosta na Adi, od špica mosta na Adi, krećemo sa jednim novim objektom koji će proći obalom Save, doći će do gradske tovane, tu izlazimo na vodu i završavamo tu drugu fazu kod Agostina Neta, dakle u blokovima. I time dobijemo kontinualnu jednu liniju, kontinualni objekat od ušća reke Save, bukvalno do, kažem, do Ekspa. Taj deo je zanimljiv zato što tu imamo i stanište Malog Vranca, zaštićene vrste ptica, i mi ćemo se potruditi da to stanište proširimo, da obezbedimo monitoring i naravno da sve ljude koji se bave zaštitom ptica uključit ćemo taj projekat da nam pomognu oko izrade idejnog rešenja i razrade svih tih elemenata, da bi pod jedan ljudi bili bezbednije, sa druge strane da i neke značajne stvari u Beogradu zadržimo.
1: Lepo što ste to rekli, to je ono što sam htela da ubacim sva pitanja u jednom, ali ono što sam htela da vas pitam je koliko je danas izazovno uskladiti infrastrukturni saobraćaj sa očuvanjem prirode, kada već pominjamo te zaštićene vrste.
0: Jako je izazovno, ali imamo dobru saradnju sa Ministarstvom ekologije pod jedan, sa kojim razvijemo razne projekte. S druge strane, mi sarađujemo sa raznim nevladinim organizacijama i trudimo se da izađemo u susret gde god možemo, da zajedno radimo na zaštiti i biljnih i životinskih vrsta koje žive u Beogradu i oko Beograda. Sa druge strane, ono što je naša osnovna ideja je da taj beogradski rečni pojas bude još zeleniji. Dakle, mi ćemo i sa svakim projektom imati bar jedno drvo više nego, kada izađemo, nego što smo ušli. Dakle, da ti zeleni koridori Beograda budu dostupniji Beograđanima, da sve biciklističke staze. Vi ćete za vrlo kratko vreme moći od Palilule da dođete do Ekspa, od Šarana ili gore od Gornjeg Zemuna da dođete do Ekspa, sa Banovog Brda. Dakle, svi delovi grada će biti povezani i samim tim će taj biciklizam, da kažem, dobiti na značaju, jer širom Evrope znamo da su ti koridori jako razvijeni, da s druge strane smanjuju i broj automobila u gradu na kraju krajeva.
1: I kada govorimo o nekoj dugoročnoj strategiji, ima da sve vreme pominjamo strategije, kakva je vizija modernizacije vodoprivrednog sistema u Srbiji u narednih, pa recimo 10 godina, neka bude to neka odrednica.
0: Da, juče smo i sa premijerom pričali na temu šta nas čeka u narednom vremenu i da su neki planovi ne mogu biti petogodišnji, neki planovi moraju biti 10-godišnji ili 25-godišnji. Srbija ima razvijenu strategiju upravljanja vodama koja definiše kapitalne objekte koje će se graditi. S druge strane, razvoj sistema za navodnjavanje. Govorimo o klimatskim promenama, znači uticaj na poljoprivredu je jako veliki i mi razvijamo nove sisteme za navodnjavanje. Napomenut ću da sada imamo sistem u Čačku koji funkcioniše, to je prvi pametni sistem u Srbiji koji je sagrađen. Bukvalno svaki korisnik sistema za navodnjavanje dobije jednu spravu koja je kao telefon, hidropas, sa kojim on uključuje, isključuje, zahvata vode i tačno zna koliko vode je uzeo, koliko vode je potrošio. Dakle, ni komšija, ni prijatelj, niko ne može da kaže da je uzeo njegovu količinu vode. Dakle, on tačno zna čime upravlja i to je druga faza, to je drugi deo na kome država Srbija mora da radi i Srbija Vode prevashodno. Dakle, razvoj novih sistema za navodnjavanje, naročito za intenzivne strukture, vodosnabdevanje je apsolutni prioritet, dakle izgradnja novih objekata pored ovih i planiranje novih objekata koji će garantovati stabilnost snabdevanja većeg dela naših građana, i pod jedan, novi zaštitni objekti, rekonstrukcija starih, dakle podizanje stepena bezbednosti.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala i vama, pozdrav za vaše slušalce.
1: Direktor javnog preduzeća Srbije Vode, Goran Puzović, bio je gost jutra.

0: Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije biće održana u subotu 25. jula u 10 časova u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. U prve oficirske činove biće promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Naši sagovornici ovog jutra su kapetan Vukojica Živanović. Hvala mnogo što ste odvojili svoje vreme za Radio Beograd.
1: Hvala vam na pozivu.
0: I kadetkinja Dijana Perišić, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
2: Hvala vama.
0: Privode se kraju pripreme pred veliku svečanost na Banjici. Kako iz ugla starešine i koordinatora na akademiji u ovom trenutku izgledaju završne pripreme?
1: Završne pripreme na Vojnoj akademiji, kada je u pitanju promocije najmlađih oficira, teku tačno onako što bi se reklo kako smo i planirali i kako treba. Radimo marljivo, vredno, već skoro mesec dana i pažljivo vodimo računa o svakom detalju kako bismo naše najmlađe kolege na pravi način iz naše Vojne akademije ispratili u jedinice Vojske Srbije na početne komandirske dužnosti. To je jedna klasa koja je zaslužila da na jedan dostojanstven, pravi i tradicionalan način bude ispraćena i promovisana, i ceo kolektiv Vojne akademije, što bi se reklo, daje i svoje srce i svoju dušu da to bude onako kako treba. Tako da, što bi vojska rekla, planski, organizovano, sve teče, dotežemo posljednje detalje i očekujemo da u subotu naši najmlađi oficiri zasijaju punim sjajem, naši kadeti, mi starešine, ceo vrh Vojne akademije i naše vojske, na ponos cele otadžbine, ja volim da kažem uvek.
0: Upravo tako. Da se osvrnemo malo i na protokol, šta su to specifičnosti možda ove godine?
1: Od specifičnosti ove godine izdvojio bih to da ćemo u svečanom stroju Vojne akademije imati jedan podešelon pukovskih zastava, zastava dakle srpske vojske iz Prvog svetskog rata. Glavni gost na svečanosti će biti, kao i svake godine, predsednik Republike Srbije, koji će između ostalog uručiti sablje sa posvetom najboljim kadetima 147. klase i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Pored toga imaćemo nalet avijacije kao jedan deo programa koji je građanstvu često najatraktivniji, i pozdravnu čestitku pilota na kraju same svečanosti. Centralni deo svakako će biti ispunjen defileom jedinica kadetske brigade, i to su neki detalji koji će nas očekivati 25. jula i sve one koji budu pratili ili uživo ili putem televizijskog prenosa promociju.
0: Sa nama u studiju je i Tijana Perišić. Kapetan je pomenuo najbolja, to treba istaći u svojoj generaciji. Koja ste godina?
2: Ja sam treća godina Vojne akademije, trenutno sam najbolja u svojoj klasi, to je za mene jedna velika čast, primila sam prelaznu zastavicu najuspešnijeg kadeta Vojne akademije, a što se tiče sablje, to ćemo videti do godine, konkurencija je jaka, tako da...
0: Pa ja mislim da će to definitivno se desiti. Kako izgleda taj put? Vi ste, jedna od specifičnosti je da ste vi potpuno krenuli tim vojnim putem. Završili ste prvo vojnu gimnaziju.
2: Tako je, 4 godine sam bila u vojnoj gimnaziji i nakon toga logičan sled je bio Vojna akademija. A što se tiče onih koji završavaju civilne srednje škole, taj put kadeta kreće tako što se najpre oni prilagođavaju na tu vojnu organizaciju koja je, rekla bih, specifična i ne liči na jednu drugu organizaciju. Nakon tog prilagođavanja vojničkom delu života, da kažem, naravno slede sve one akademske obaveze koje imaju i ostali studenti.
0: Da, možda da se osvrnemo malo na specifičnosti Vojne akademije.
2: Pa najpre se treba navići, ja mislim, na taj zajednički život. To je nešto što negde u prvih tih mesec dana bude dosta specifično na osnovnoj obuci. Treba navići na život sa raznim tipovima ličnosti, treba navići prilagođavati sebe i svoje potrebe tuđim potrebama.
0: Pa da, ima i taj psihološki element, rad sa ljudima.
2: vojnički kolektiv kao jedan od najspecifičnijih kolektiva, zato se posebno izučava recimo u vojnoj psihologiji.
0: Da, i vojna gimnazija tome isto vama doprinela da se lepo uklopite u...
2: Tako je, tako. I mi koji smo izašli iz vojne gimnazije smo već negde bili pripremljeni na taj način života, ali nema razloga za brigu i onih koji dođu iz civilnih srednjih škola, jer smo i mi vojni gimnazijalci tu da im pomognemo, a i starešine koji će ih uputiti na način
0: života. Šta je bilo najteže tokom... I šta je najteže tokom školovanja?
2: Pa ja bih rekla možda ta prva godina školovanja. Verovatno je prva godina školovanja i na fakultetu generalno najteža, jer treba shvatiti da bi bio kadet Vojne akademije, to zahteva jednu koheziju i vojničkih veština i akademskih i posebno moralnih crta koje treba imati kao pripadnik vojske, tako da ja mislim da je onog trenutka kada mi shvatimo šta sve zahteva od nas da bismo nosili ovu uniformu, tog trenutka će nama se otvoriti put zapravo pravi koji vodi kao prvom oficirskom činu.
0: Upravo tako. Kapitane, da se osvrnemo malo i na moral, vi ste za to zaduženi.
1: Tako je, tako je. Pored svoje komandirske dužnosti koju sam obavljao u klasi koja sada promoviše, ja se bavim informisanjem i moralom u komandi kadetske brigade. To je jedna živa materija u svakom smislu te reči i to je jedan segment života, generalno gledano, generalno rečeno, a samim tim i života u vojnoj sredini, na kome prosto treba uvek i konstantno raditi. U tom nekom smislu i mi na Vojnoj akademiji se bavimo tim važnim segmentom vojničkog života. Kada kažemo moral, ajde da probamo to da definišemo nekako dvojako. S jedne strane, to je visoka motivacija za rad, za učenje, za prosto životnu borbu, a sa druge strane to je jedan život po određenim načelima tradicije ili možda vere ili uverenja ili kako god to nazvali, tako da taj dvojaki segment koji moral kao pojam sadrži je nešto na čemu se mi trudimo da i radimo i insistiramo kao starešine prema mladim ljudima koji su došli puni elana, puni volje da izađu na put oficira Vojske Srbije.
0: Sad kao njihov starešina, kada pogledate ovu generaciju i prethodne generacije, da li uočavate te suptilne razlike u odnosu prema stvarima generalno, ali i prema pozivu?
1: Postoje određene razlike, jer svako vreme ima svoje breme, što bi naš narod rekao. I ja negde kad bih možda uporedio moju generaciju, kada smo mi bili kadeti sa recimo današnjom, imalo bi sigurno nekih razlika. Razlike su i objektivne i subjektivne prirode, tehnološki napredak je brz, određene druge stvari u našim životima se menjaju, tako da se i mi trudimo prosto kao vojska, kao sistem, kao akademija da pratimo taj savremeni tok vojne misli, tehnološkog razvoja, da se shodno tome prilagođavamo. Ja uvek volim da kažem, koliko god kadeti učili i uče od mene, i ja svakodnevno na svojoj poziciji imam i tekako što šta da naučim od njih. Tako da u tom nekom smislu sve je to jedna tekuća stvar i prilagođavanje, međusobno poverenje i tolerancija su neki stožeri za jedan pravilan odnos.
0: Pa to ste lepo pomenuli, i lični primer oblikuje buduće oficire.
1: Biću slobodan da kažem da je lični primer možda i jedan od najjačih načina za učenje kod mladih ljudi. Mene su moji profesori i moje starešine na Vojnoj akademiji naučili dvema krilaticama. Postoji jedna koja kaže, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati. A druga kaže, pokaži pa traži. E, u tom nekom smeru se ja trudim da nastupam i bit ću slobodno da kažem i ostale moje kolege starešine prema kadetima, jer iskustvo koje mi nosimo iz jedinica u kojima smo radili pre Vojne akademije i samo to iskustvo koje smo imali u toku našeg školovanja jeste nešto što se trudimo da prenesemo mladim ljudima koji gledaju na nas kao na neke svoje prve određene uzore. Kada pogledamo taj segment, to je nešto na čemu dajemo najveći akcenat i trudimo se da tim ličnim primjerom i ličnim iskustvom prenesemo naše znanje i naše veštine budućim generacijama, jer jako brzo dolazi vreme kada će oni isto tako stajati ispred stroja i podučavati neke druge mlađe ljude.
0: A to će svakako biti i naša gošća Tijana Perišić. Pa kažite nam kako vi, šta u stvari očekujete od karijere u vojsci Republike Srbije?
2: Mi se radujemo u početku karijere, jer to je opet prelazak na neki, u neki drugi svet, da kažem, vojnički, ali opet ono što nosi karijera jeste konstantno dalje usavršavanje i učenje. Time što ćemo mi završiti fakultet, nismo završili naše školovanje, jer se jednostavno, generalno i u vojsci, u ratovanju se uvek nešto menja i uvek treba učiti i biti spreman na nove izazove.
0: Da, da, proces konstantnog učenja se podrazumeva.
2: Tako je, tako je. Učenje i usavršavanje, jer učenje je ono što nas čini spremnim za sve izazove.
0: Vi ste u intendantskoj službi.
2: Tako je, tako je. Mi se bavimo...
0: Pa eto, da približimo malo i našim slušalcima.
2: Pa intendantska služba se bavi životnim potrebama ljudi koji su u vojsci. Po tim životnim potrebama spadaju ishrana, odevanje, jednostavno sve što jednom pripadniku vojske može da zatreba u bilo kom trenutku.
0: Hvala. Kapitane, vi ste i koordinator vojnog časopisa Akademac.
1: Jeste, tako. Između ostalog, bavim se i time na Vojnoj akademiji. Daću jedan mali uvod istorijske prirode kada je u pitanju taj časopis. Časopis Akademac danas predstavlja nastavak jedne lepe tradicije iz nekog prethodnog perioda. Vojni časopis Akademac je nastao 1969. godine. Tada je izašao prvi broj i bio je koncipiran kao časopis Vojne akademije kadeta, odnosno tada pitomaca, kopnene vojske. Jer smo u tadašnjoj državi u vojsci imali tri vida i odvojene vojne akademije. Ta tradicija je trajala negde do 90-ih godina i tih nesrećnih sukoba na tlu bivše države. Tako da se u vrhu Vojne akademije u vremenu kada se pripremalo obeležavanje jubileja 175 godina postojanja Vojne akademije, to je bilo prošle godine, 2025. rodila ideja da se u tom nekom duhu pokuša ponoviti oformljavanje jednog takvog časopisa. I uspeli smo u tome, počeli smo sa radom, tako da časopis Akademac danas je prepoznat kao časopis pre svega kadeta Vojne akademije, koji se bavi životom i radom kadeta na Vojnoj akademiji. Mi se trudimo da kroz taj časopis prvo predstavimo Vojnu akademiju, kadetsku brigadu, da obavimo određene intervjue sa profesorima, nastavnicima, sa ljudima koji upravljaju Vojnom akademijom. Isto tako, trudimo se da kroz taj časopis s jedne strane animiramo naše kadete, da budu sastavni deo izrade časopisa, a pod broj dva, da kroz taj časopis i predstavimo njih kao ličnosti koje nisu samo vezane za vojsku, već da predstavimo njihove određene talente, nadahnuća, darove koje su dobili, što bi se reklo, od gospoda, pa često kadeti tu objavljuju svoje likovne radove, svoje pesme, svoju prozu, svoje poeme, s obzirom na to da, hvala Bogu, među njima ima dosta nadarene i talentovane dece koji vole umetnost. Tako da,
0: jako lepo da se gaji taj kreativni aspekt.
1: Jeste, Vojna akademija u svom sastavu sadrži više sekcija gde se mi trudimo da i održimo talente koje kadete imaju, ali i da ih razvijamo na neke više nivoe. kadeti se na te pozive odazivaju na jedan lep način u skladu sa svojim obavezama, a svakako akademac je jedan od načina da sve to oni i prikažu, a i nama je to način da mi predstavimo prosto kako oni to sve rade.
0: Tijana Perišić, kadet najbolji u svojoj generaciji, pretpostavljam da ste i vi uzeli učešća u ovom časopisu.
2: Jesam, imala sam tu čast da časopis objavi moju poeziju i to mnogo znači nama kadetima, jer nam to jednostavno daje vetar u leđa da nastavimo da se bavimo svojim hobijima, da nastavimo da negujemo i te neke lepe nevojničke veštine i jednostavno nam daje osjećaj da smo primećeni i viđeni.
0: Pa kao što su nekada govorili i u 19. veku, ali i pre, poezija i vojska idu jedno uz drugo.
2: Tako je.
0: Šta vas u tom pesničkom polju najviše interesuje ili autor koji vas inspiriše?
2: Pišem uglavnom misaonu poeziju. Uglavnom me inspirišu neka, recimo, književna dela. Nalazim inspiraciju u njima. Moja omiljena knjiga je Evgenije Onjegin, pa sam shodno tome i napisala pesmu Drugo pismo Onjegina Tatjani, koju sam i objavila u časopisu Akademac.
0: Pa eto, nadam se da će vas pozvati i kada je reč o poetskim talentima. Svečanost označava u subotu i kraj školovanja. Od naredne sedmice i nove potporučnike i profesionalna služba. Šta bi vi poručili novim generacijama?
1: Pred njima je jedan važan korak, to je definitivno. Oni će u subotu iskoračiti na jedan novi, viši stepenik u svom životu. S obzirom da je oficirski poziv ne samo profesija, već i životni poziv, ja bih volio da kažem da je taj njihov korak nije vezan samo za profesionalni razvoj, već i da je vezan za život i za tu jednu privatnu njihovu stranu. Poručio bih im da budu strpljivi u službi. Naravno, poželeo bih im sreću i dobro zdravlje i svaki uspeh. Poručio bih im da budu hrabri, da budu odgovorni, da budu odvažni kao što su i bili sve ove 4 godine i da postupaju u skladu sa tradicijama naše vojske koja je imala prilike da se dokazuje na bojnim poljima kroz istoriju, ali pre svega želim da to obavljaju u mir.
0: Upravo tako, i jedna od specifičnosti pomenuću, kada ste pomenuli tradiciju, vi veoma držite do tradicije i upoznati ste sa našim, ajde, to je vezano i za genetski kod srpskog naroda, za našu epiku, uskočki, hajdučki ciklus, naravno gusle.
1: Tako je, tradicija je nešto što je neraskidivo vezano sa vojskom, to prosto ide jedno uz drugo i tradicija je važan segment svake vojne jedinice. I na promociji u subotu ćemo isto imati priliku da vidimo dosta tih istorijskih osvrta kao jedan nastavak kontinuiteta

0: naše vojske i naše moderne države više od dva veka. Kad ste pomenuli gusle, eto taj naš, ja ću biti tako slobodno da kažem, sveti srpski instrument, to je jedan od segmenata naše tradicije koji se na Vojnoj akademiji nije zaboravio. Definitivno postoje mladi ljudi koji baštine tu tradiciju. U Vojnoj gimnaziji je od skoro zaživela i sekcija gusala koju je upravo i vodio kadet koji će biti promovisan sad u subotu u čin potporučnika. I prosto tradicija i istorija je nešto na što se trudimo da baziramo ceo naš rad, svako naše obraćanje kadetima. I kad kažem rad, ne mislim samo na teoriju, mislim i na praksu. Naravno. I na rad na terenima, u obuci i tako dalje.
1: Tijena, kada pominjemo tradiciju u kontekstu intendantske službe, i tu ima mnogo šta da se pokaže.
2: Tako je, intendantska
1: i da se
2: služba,
1: sačuva.
2: Intendantska služba je nešto što je jednostavno neophodno u svakom trenutku i uvijek je bilo neophodno, jer ishrana vojnika je nešto što je jednostavno prvo od čega se kretalo, da kažem, uvijek, i nešto što je i motivisalo. I eto, ja bih napomenula, recimo u Kolubarskoj bici, kad nisu znali kako da motivišu vojnike, skuvali su im čaj od šljiva. To je ono što je njima dalo taj neki osjećaj pripadnosti svojoj zemlji, jer šljiva kao voće koje pripada našem narodu, tako da znači intendantske službe je jednostavno veliki. U svakom trenutku bio i uvek će biti.
1: Pa i čuveni hleb u Prvom svjetskom ratu.
2: Tako je.
1: Eto, samo da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vreme za Radio Beograd 1. Hvala vam mnogo.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Hvala.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Posle vesti u 11 časova za oko sat vremena, emisija U ritmu dana donosi presek pravnih, ekonomskih aktuelnosti. Urednica i voditeljka Jovana Obrenić analizira izmene zakona o oružju i municiji koje donose strože provere vlasnika i pojačanu kontrolu legalnog naoružanja. O novim uslovima za nabavku i držanje oružja, procedurama za izdavanje dozvola, kao i o zdravstvenim i bezbednostnim proverama u studiju govori načelnica Odeljenja za oružje u Upravi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, pukovnik policije Jelena Lakićević. Emisija se bavi kretanjima na domaćem energetskom tržištu. Kako su letnje temperature visoke, kraj jula donosi prve analize i planove za nabavku ogreva, uz aktuelne informacije o poskupljenju peleta. Uzroke koji su doveli do rasta cena, prognoze do početka grejne sezone i stepen snabdevenosti tržišta osvetljava profesor Branko Glavonjić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu. Pratite Radio Beograd 1.

Točno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbije priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmijenili mišljenja o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Predsjednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Biće održan i okrugli sto o poslovnom dijalogu i privrednoj saradnji. Babiš će obići i kompleks Expo 2027. Cena nafte jutros premašuje i 96 dolara. Uz geopolitičke okolnosti, sada uvoz goriva znatno otežava i nizak vodostaj Dunava koji je zaustavio barže. Do sada je realizovana samo četvrtina julskog uvoza derivata, jer je cisternama teško nadomestiti dopremu derivata koja je stizala rečnim putem. Politikolog Petar Anglija

0: Novaković ocenjuje za Radio Beograd da je energetska situacija kod nas složena zbog količina nafte koje se doprema rečnim transportom.
1: Ova kriza koja je počela sa već, možemo i reći, ratom u Iranu, to je zapravo kriza koja u potpunosti napravila taj neki domino efekat, neku negativnu oluju koja je dovela do ovako visokih cena, i to je veoma ozbiljna prijetnja za ne samo energetsku sigurnost i bezbednost, već i za inflaciju, dakle nastanak recesije. Poslijih nekoliko godina kada je počeo rat u Ukrajini, dakle taj pravac je ugrožen, tako da na više različitih delova sveta imate ta neka krizna žarišta i problematiku u našoj situacije, to dodatno komplikovano s obzirom da se određeni kapaciteti nafte, pored transporta nafte kopnenim putem, dakle jadranskim naftovodom, transportuju upravo preko Dunava. Dakle, ona stiže preko luke Konstanca Dunavom u Srbiju. To je dodatni problem.
0: Iz Elektroprivrede Srbije je potvrđeno da suša i upola manji dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču i na proizvodnju struje u hidroelektranama Đerdap 1 i 2. Pa Đerdap 1 isporučuje tek trećinu prosečne dnevne proizvodnje. Nizak vodostaj na Dunavu utiče na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu, zbog čega je smanjena i njihova proizvodnja. Iz EPS-a poručuju da, uprkos veoma teškoj hidrološkoj situaciji, nema razloga za brigu. Velika suša spustila je Dunav blizu istorijskog minimuma. Kritične vrednosti beleže se kod Bezdana, Novog Sada, Bogojeva i Apatina. Direktor Srbija voda Goran Puzović za Radio Beograd kaže da se hitno čiste najugroženije deonice jer nas očekuje period velike hidrološke neizvesnosti. Najavljuje i velike investicione radove na obalama Beograda.
2: Radimo levu obalu reke Save od ušća u Dunav do mosta Gazela, to je prva faza dužine 2,5 km. Tu rekonstruišemo prvenstveno taj deo koji je vezan za zaštitu Beograđana od velikih voda. Čistimo Dunavski rukavac pored Velikog ratnog ostrva, uređujemo priobalje Dunava na desnoj obali pored 25. maja, radimo jednu saobraćajnicu i rekonstruišemo nasip od 45. bloka gore do Expo u dužini 6 km. To su radovi koje sada sprovodimo, a radimo planove i razvijamo ideju i za neke nove projekte. Takozvani Beogradski rečni pojas dobio potpuno novu dimenziju i spušta sve građane na reke.
0: Pre 27 godina u selu Starog Gradska kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovo i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Nad Bliskim istokom nema mira. Nastavljeni su američki napadi na Iran 12. dan zaredom. Teheran upozorava, naša doktrina je oko za oko. Jemenski Huti su dronovima i raketama napali dva saudijska naftna tankera kao odgovor na kršenje pomorske blokade u Crvenom moru. Zvaničan Kijev je zatražio hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ruskih napada na plovila u Crnom moru. Predstavnici Evropske unije nastavljaju razgovore o novom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Na marginama samita ASEAN-a na Filipinima razgovarali su američki državni sekretar Marco Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Razmotrili su situaciju na ukrajinskom frontu kao i na Bliskom istoku. Vojvodina od 20 časova dočekuje Ajax u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. U istom takmičenju, sat kasnije, Partizan će u Beogradu početi meč protiv luksemburške Unestrasen, uz prenos na prvom programu našeg radija i drugom programu televizije. Železničar je sinoć poražen u Pančevu od Brage 1-0. Danas prepodne suvo, posle podne bit će uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša temperatura do 29 stepeni, u Beogradu danas do 27. Narednih dana malo svežije. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, Novom Sadu 22, Kragujevcu i Beogradu 21. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 53%, pritisak 1000 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro. Odbrane, jutro je.
2: Jutro je, pa čekaj prvo ljudima da kažemo koje emisije je u toku. Ministarstvo odbrane posle. Prvo da,
1: dobro.
2: Da te pitam kako si.
1: Pa dobro sam, je upravo,
2: poslednji sat.
1: Upravo sam pričao o vojničkim temama.
2: I ti si
1: tako
2: ostao
1: da
2: u ministarstvu odbrane.
1: Jest.
2: Poslednji sat emisije. Svašta ćemo nešto imati
1: pa,
2: još
1: bit će,
2: u ovom satu.
1: Naravno, kao što su slušalci navikli, tu je uvek sport, ali onaj poslednji sat...
2: Pomenuli
1: smo
2: one
1: mi
2: u
1: uključenju, koji su,
2: da.
1: Ako su nas gledali na televiziji, znaju da se Hollywood...
2: Biće. Hollywood stiže u Radio Beograd 1. Da, stiže i sport, naravno ko voli fudbal neka ostane sa nama, naravno i Hollywood, jedan hollywoodski glumac stiže u domaći, a svetski stiže u studio Radio Beograda, a Ministarstvo odbrane počeo si da pričaš, nastavi.
1: Raspisalo je konkurs za dodelu 49 studentskih stipendija za predstojeću školsku godinu koju obuhvata 37 studenata osnovnih i 12 polaznika master akademskih studija.
2: Izabrani akademci primaće finansijsku podršku tokom školovanja, a po završetku studija obezbeđeno im je zaposlenje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u svojstvu oficira ili civilnih lica sa mestom službovanja u Beogradu.
1: Rok za podnošenje prijava je 30. oktobar, a visina mesečnih primanja iznosi 50.000 dinara za osnovne, odnosno 60.000 dinara za master studije.
2: Pravo na konkurisanje imaju budžetski studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija pod uslovom da imaju domaće državljanstvo, da nisu gubili godine tokom školovanja i da su položili sve ispite iz prethodnih godina. Ostanite na frekvencijama našim, a pogotovo na frekvenciji Radio Beograda 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Bila je 1958. godina kada je na filmu prvi put zaigrala maestralna Milena Dravić. Po pojavljivanju na velikom platnu, u ostvarenju Vrata ostaju otvorena, usledile su nove prilike. Diližansna snova, Zajednički stan, Leto je krivo za sve, Kozara, Bitka na Sutjesci, neki su od filmova u kojima je tumačila upečatljive likove. Poštovaoci sedme umetnosti i dalje pamte kada je dobila prvu zlatnu arenu u Puli za ulogu u filmu Prekobrojna, koji je režirao Branko Bauer, ali i popularnim komedijama Laf u srcu i Nije lako s muškarcima.
3: Ipak, pre nego što je postala glumica,

0: Glumica Milena Dravić bila je razigrana devojčica, volela je da se sanka strmim ulicama Dorćola, sluša priče svog dede obućara i prilježno odlazi na časove baleta. O svemu tome Milena Dravić je govorila u emisiji Kod dva bela goluba, kada je bila gost novinarke Milje Milosavljević. Ceo razgovor možete slušati u petak 24. jula od 20 sati. A sada donosimo segment koji je pripremila urednica emisije Branka Selaković.
1: Idem ulicom tako negde tu po kraju gde sam se podorčelo umuvala i prilazi mi jedna žena i kaže, jao ti mala, kako se beše ona zove, Milan, mnogo si dobro u ovom filmu, vrata ostaju otvorena. Znaš šta, ja spremam jedan film, hoćeš da idi kod mene da igraš.
2: To je bila Soja Jovanović.
1: To je bila Soja Jovanović.
2: Ona je živjela na Dorćolu.
1: I Diližansa snova. I tako je došla Diližansa snova. I jedno snimanje kao, mislim, san. To je, ona je toliko bila divna. Ekipa mlada, fantastična. Je, uradila je toliko dobro sve te filmove. I sad ovo vreme pokazuje retrospektiva. Nije retrospektiva, ali puštaju vrlo često njene filmove, koliko je ona bila božanstvena. Znači, kod nje sam uradila taj drugi film i onda me je i Vojan Anović. Tako da je prošlo jedno 6 filmova do prekobrojne. I onda sam ja bila pozvana da... Bila sam pozvana na probno snimanje, pošto je Branko Bauer reditelj prekobrojne, a i Krešo Golik, poznati reditelj, jedan od najboljih asistenata režije svih vremena. Oni su me pozvali, bili u Zagreb i sećam se da sam imala i sa Borisom Dvornikom neko kao probno snimanje. I ništa, to se završilo. Ja se vratila iz Zagreba. Nekako, nikako nisam ja bila sigurna u sebe, niti to da li ću ja taj post, da li ću se ja tako tim filmom, možda, eto, išlo je to slučajno jedno, drugo,
2: treće. Kako su reagovali roditelji?
1: Pa znate šta, roditelji moji, verujte, bili su onako, pustili su me da nekako, videli su koliko ja to volim, nisu me sprečavali, naravno, rekli su, pa dobro, ali ipak da fakultet, ovo, ono, ja bez veze upišem pravni fakultet. Sećam se, sam nešto progurala, rimsko pravo, ovo, ono, ne znam šta još, i kakvi, posle toga odmah vraćanje i upisivanje na akademiju pozorišnu. I bila sam kod, znači, Ognjenke Miličević i Arsa Jovanović je tada bio njen asistent. I eto tako, ali posle prekobrojne su došli filmovi...
3: Odskočna daska je u svakom slučaju
1: pa da, prekobrojna. Jer je prekobrojna zato što za prekobrojnu ja dobijam Zlatnu arenu i praktično sam do dana današnjeg najmlađi dobitnik Zlatne arene
2: u
1: Puli, na svim ovim prostorima, ne računajući ovu mladu glumicu, ali koja je u okviru ovog, kad već više nismo zajednička zemlja, iz Ljubišinog filma, Nataša, ta mala, je dobila Zlatnu arenu. Ona je stvarno devojčica, isto mlada bila, ali što se tiče ovog celog bivšeg prostora, znači ja sam ostala do dana današnjeg najmlađi dobitnik. E, to je mene nekako malo trglo i nekako sam shvatila da stvarno film na neki način postaje moja
2: sudbina.
1: Jeste, i baš sam onako onda se, mislim, sve sam vrlo ozbiljno radila, ozbiljno sam shvatila, divila sam se ovim velikim glumcima, imala sam strašno poštovanje za sve te partnere koji su tu bili oko mene, Mija Aleksić, Pavle Vujisić, Petar Prličko, ove glumice stare, Tomanija Đuričko, pa ova što je igrala moju baku, Teodora, prvakinja Narodnog pozorišta, pa to ja sam u njih gledala kao u Boga, pa čak kasnije i Olivera, pa Ljubinka Bobić u Diližansi. Pa ja sam bila kao u raju.
2: Jednom čudnom svetu.
1: U raju, kao u raju. Ja sam ih obožavala. Toliko sam bila onako...
2: A i oni su preposle imali lep odnos prema mladom.
1: Pa imali su stvarno, ali meni je to toliko puno značilo. Ne znam, možda oni nisu ni, naravno, ni bili svesni koliko su oni meni značili i dan danas koliko mi znači to iskustvo koje sam imala sa takvim ljudima. Jer danas više ne postoje takvi partneri.
4: A ne znam ni da li danas postoje ovakve glumice kao što je bila Milena Dravić. Ona je govorila o to u emisiji Kod dva bela goloba kada je bila gost naše koleginice Milje Milosavljević. A ceo razgovor možete slušati, kao što smo rekli, sutra od 20 sati. Hvala Branki Selaković koja je pripremila ovaj segment.

0: Post jutra. U 10 sati i 25 minuta pravo je vreme za sport. Kolega Dejan Bulajić u studiju je sa proslavljenim trenerom Partizana. U pitanju je Rade Zelad. Izvolite, kolega.
1: Dobar dan, veliki pozdrav. Dakle, jeste čovek koji ima zamašno trenersko iskustvo i nešto golmanskog iskustva, je li tako, Rad?
2: Neki 20 profesionalnih godina, dobro jutro, dobar dan,
1: dobro, hvala na pozivu. Došli. Hvala. Veliko je zadovoljstvo videti vas u našem studiju. Davnih ste godina bili, hajdete da to kažemo, pa, neka vremena kada...
2: Kod divnog Milana Špića kad sam bio možda prije 40 godina, u vreme dok sam još bio aktivan u Partizanu, dolazio sam par puta, bio gost sa velikim zadovoljstvom i za ovu vašu kuću me vežu dugogodišnje divne uspomene.
1: Jedan ste od onih koji to ističu i veliko je zadovoljstvo prisjetiti se te sjajne tradicije koju neguju programi Radio Beograda. Dobro nam došli, još uvek ste, verujem, puni utisaka posle onoga što se desilo na proteklom svetskom šampionatu. I pre nego što krenemo na osnovnu priču o kvalifikacijama za Evrokupove, zamolio bih vas da nam prenesete vaš utisak. Jeste li zadovoljni onim što ste vidjeli od golmana na mundijalu? Kako vam se oni čine?
2: Pa dobro, mogu reći da je ovaj mundijal imao jedan visok kvalitet što se golmana tiče. Sam konačni izbor Unai Simona za najbolje golmana, ja se u neku ruku ne bi složio s tim. Naravno, ako statistički gledamo, da čovjek na 8 utakmice primi jedan gol i da to bude razlog. Naravno, vi kad hoćete nešto da odlučite, onda obrazložite to na taj statistički način. Međutim, bilo je tu nekoliko njih koji su dali veći doprinos što se golmanskog posla tiče. Pre svega, veliko prijatno iznenađenje i ovog mundijala, a i prošlog, je golman Maroka, Bono. Odličan golman koji ima kontinuitet već nekoliko godina i jedan bolji golman, ne samo u Evropi, pošto ne igra više u Evropi, on je u Saudijskoj ligi, mogu da kažem i na svetu. Drugi golman koji je na mene ostavio vrlo prijatan i pozitivan utisak je čovjek koji trenutno nema kluba, to je Nyland, golman norveške reprezentacije, koji je sjajno branio sve do te nesretne utakmice, nesretne intervencije kada je direktno uticao na ishod utakmice gde su Norvežani završili svoj vrlo, vrlo uspešan nastup na mundijalu. Sljedeća stvar koja ostavlja utisak, to je da je Thibaut Courtois imao jako dobar šampionat, dobro branio, međutim, eto, imao je nesreću da se povredi i da izađe u odlučujućim trenucima i uđe, pošto poznat mi je taj osjećaj kada vi ne zagrejani uđete na teren. Lamens, golman Manchester United, koji ima sjajnu sezonu iza sebe, je napravio jednu, da kažem, grešku koju ne smete da napravite u tako važnoj utakmici koja vas košta eliminacije sa svjetskog prvenstva. Golman Argentine Martinez je imao jedan dobar turnir, a kažem, Unai Simon je nesporno odličan golman, međutim ovi razlozi zbog kojih je izabran ostavljamo ljudima iz FIFA i da im verujemo da su napravili pravi izbor.
1: Odmah posle mundijala pažnju usmeravamo prema kvalifikacijama za Evrokupove, neka druga priča, klubska priča, i već su dva naša kluba bila na sceni. Crvena zvezda očekivano ubedljiva u Severnoj Irskoj, kvalifikacije za Ligu šampiona. Sinoć je Železničar poražen od favorizovane Brage na svom terenu, ali je ostavio sasvim dobar utisak, malo i o toj utakmici.
2: Slažem se s vama, gledao sam oba susreta i gostovanje Crvene zvezde u Severnoj Irskoj, čestitam ovog puta na zasluženoj pobedi. Mislim da već mislima treba da se okrenu na sljedećeg protivnika koji dolazi. Što se tiče Željezničara, prijatno iznenađenje, načini koji su se suprotstavili favorizovanom portugalskom timu dovodi do toga da su, ajde kažem, jednom nesrećnom odlukom, odnosno penalom koji je dosuđen, koji je po meni diskutabilan. Ja sam možda malo to i subjektivan, jer je Zoran Popović davnih godina kada je počinjao i bio u napretku Kruševca, ja tamo radio kao trener golmana, i ja sam malo uticao da on stane na gol napretka i da krene svoju jako dobru karijeru. Kasnije on otišao u Voždovac, pa Crvenu zvezdu, pa evo ga sad je kapiten i želim mu sve najlepše, a ne samo njemu, nego i Željezničaru. I mislim da neće revanš biti formalnost, jer ovaj mladi tim Željezničara ima jedno samopouzdanje koje je sinoć impresioniralo.
1: Večeras dve naše ekipe na sceni, Partizan u Humskoj dočekuje luksemburški Unaštrasen. Luksemburški timovi nisu više topovska hrana za iole ozbiljnije klubove, ali ipak crno-beli su nesumnjivi favorit.
2: Služio bih se s vama, ako se vratimo na prethodno svjetsko prvenstvo i kada biste pre početka prvenstva rekli da će Zelenortska ostrva uzeti jedini bod Španiji, vi bi rekli to je nemoguće, imate Curaçao i tako dalje, imate neke zemlje na koje trebate da se pomučite na mapi sveta da ih nađete gde se nalaze. Tako isto i sa Luksemburgom. Luksemburg je bio topovska hrana ranije godine u moje vreme i nešto posle toga, međutim danas svi treniraju, svi igraju fudbal, svi prate, imaju tehničke mogućnosti da isprate i protivnika i način na koji se trenira i da se prema tome odrede. Međutim, ja smatram da je Partizan večeras favorit na papiru, a ja ću biti jako zadovoljan ako Partizan večeras svojim igrom, svojim pristupom to i pokaže i eliminiše ovu luksemburšku ekipu. Vidjet ćemo večeras u ovom prvom dvomeču kako će se to desiti i ja iskreno verujem da će Partizan napraviti dobar rezultat. Naravno, trudit ću se da budem na tribinama da im dam podršku.
1: Rade, ovo je jedan novi početak za Partizan posle nenaročito ubedljivog perioda. Treba imati strpljenja, treba biti spreman na to da treba vremena da bi se stvari vratile u željeni kolosek i ne preterano oštar u kritikama upravo zbog toga što treba vremena. Možda baš kroz ovakve utakmice.
2: Složio bih se s vama, Partizanu je vreme neophodno za formiranje opet novog tima, jer vremena su takva da ste vi prinuđeni zbog poznate finansijske situacije da prodate najbolje igrače, odnosno da ih ponudite na tržište. E sad, ljudi koji dođu, pitanje koliko im vremena treba da se uklope u sastav, u tim, da osete da... Ja imam utisak da mnogi od njih ne znaju šta je Partizan. Ne znaju koliko je to veliki klub. Samim tim što dođu ovde, ja bih se složio s vama da je vreme faktor koji nam je neophodan za neki rezultat. Uz to je potreban dobar i stručan rad. Ja iskreno verujem da Saša Ilić kao jedan od legendi Partizana koji je ovog leta se prihvatio tog nezahvalnog posla, da stabilizuje tim, da stabilizuje rezultate. Krenule malo smerom koji nije baš najprijatniji u ovom trenutku. Međutim, ostavim u vremenu da pokaže koliko smo u pravu i onda najlakše odmah kritikovati. Nego dajmo jedan period da napravimo, da vidimo šta ti momci pokazuju. Da li se prepoznaje ruka i potpis trenera, koliko oni razumeju i shvataju njegove taktičke, tehničke zamisli i da li na kraju krajeva su svesni u kako veliki klub su došli.
1: Zaokružujući priču, da pozovemo navijače na isto strpljenje i na veliki broj, treba Partizanu podrška u ovim situacijama kada se izlazi na površinu.
2: Slažem se s vama, isto tako bi apelovao na navijače da pokažu jednu vrstu strpljenja, upravo ono o čemu smo mi malo pre razgovarali, i da nakon izvesnog vremenskog perioda damo sebi za pravo da damo sud da li je to što rade u redu ili nije. U svakom slučaju, mnogo im sreće želim i da budu pravi i da Partizan dovedu do nekog mesta koje Partizanu zaslužuje.
1: A mi samo dodajemo da će večeras na sceni biti i Novosadska Vojvodina, koja očekuje teško iskustvo, težak duel sa Ajaksom. Svi mi znamo ko je holandski tim, puno sreće svim našim klubovima, kao i vama, Rade, i bilo je zadovoljstvo videti vas ponovo posle toliko dugog vremena. Hvala, u našem studiju.
2: Hvala vam na pozivu, naravno da želim Vojvodini što bolji rezultat, jer je bitno i za koeficijent u Evropi i za apsolutno status i rejting našeg fudbala, da svaki od tih timova koji su u kvalifikacija pokuša da napravi što bolji rezultat. Pa neka nam je sa srećom.
1: Rade Zalad je bio gost našeg programa. Puno sreće i hvala vam.
2: Hvala vam na pozivu i sve najljepše vama i vašim slušocima.

0: Post jutra. Hollywoodska karijera, uloge u svetskim produkcijama i put od Srbije do američke filmske scene. Naš gost je glumac Željko Jack Dimić, koji je gradio karijeru u Americi, sarađivao sa brojnim poznatim imenima i ostvario zaista zapažene uloge na filmu i televiziji. Mi kažemo domaći, a svetski glumac, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
0: Sleteli ste iz Njujorka pre dva dana.
1: Jeste
0: i dalje umorni, jeste se odmorili?
1: Pa nije, već sam po jet lagom, ali navikao sam, tako da kad god dođem, patim tih 5-6 dana.
0: Ali ste sa snimanja filma došli, ili tako?
1: Da.
0: Šta je trenutno u fokusu?
1: Radio sam film u Kentakiju, jedan divan film koji se zove Stay on the Sunny Side, ili Ostani na sunčanoj strani, što bi rekla na našem jeziku. Igrao sam jednu jako tešku, ali veoma dobru ulogu Harlana, jednog oca koji je izgubio suprugu i kasnije imao problem sa ćerkom. Jedna divna američka melodrama u nezavisnoj produkciji.
0: I vaša treća po redu glavna uloga, ako se ne vera.
1: Treća u Americi.
0: Treća
1: da.
0: U Americi, da. Naravno, da. Da počnemo, ja volim da se vratimo prvo na domaći teren. Put iz Srbije vas je odveo u Hollywood. Nisu vas primili na akademiju, ko bi rekao, a danas ste hollywoodski glumac. Kada pogledate unazad, koji trenutak je bio presudan da vi poverujete da je taj san ostvariv?
1: Pa, stvari se dešavaju, sticajem okolnosti. Eto, ja sam pokušao

za ovaj 23. jul. Tehničku realizaciju potpisuju tonski majstori Aleksandar Kostić i Damir Gođevac uz producentsku koordinaciju Ljubinke Dobrilović i Sofije Mušicki. Muzički urednik bila je Katarina Tošić. Sa vama u studiju bili su Arijana Handan i Aleksandar Drobac, slede vesti, a od 11 časova na programu je magazin U ritmu dana sa Jovanom Obrenić. Prijatan ostatak dana želi vam ekipa jutarnjeg programa. Do slušanja.

11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredio mu je premijer Đuro Macut. Usledio je razgovor dvojice zvaničnika, nakon čega će sa gostom iz Češke sastanak imati i predsjednik Aleksandar Vučić. Planiran je i plenarni skup delegacija dveju zemalja. Biće održan i okrugli sto o poslovnom dijalogu i privrednoj saradnji. Babiš će obići kompleks Expo 2027. Cena nafte od jutros premašuje i 96 dolara. Uz geopolitičke okolnosti, sada uvoz goriva znatno otežava i nizak vodosled Dunava koji je zaustavio barže. Do sada je realizovana samo četvrtina julskog uvoza derivata, jer je cisternama teško nadomestiti dopremu derivata koja je stizala rečnim putem. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su skupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima Novica Jenićijević imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovu i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde izveo je napade na Jordan, tvrdeći da je uništen radar na američkom PVO sistemu u toj zemlji, prenosi Al Jazeera. U poruci jordanskom narodu, Islamska garda je navela da ne namerava da ugrozi suverenitet te zemlje, već da su mete napada isključivo objekti američke vojske. Ruska vojska noćas

0: izvela vazdušne udare na infrastrukturu luke u Odesi, saopšteno je iz Ruskog ministarstva odbrane. Navodi se da su udari na luku oštetili objekte koji se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta namenjenog ukrajinskoj vojsci. Najmanje 8 radnika je povređeno, od kojih dvoje teško, u eksploziji gasa koja se dogodila na gradilištu metro stanice Plaza de Sants u Barceloni, nakon čega je izbio požar. Do incidenta je došlo kada je, prema navodima gradskih vlasti, slučajno oštećena gasna cev. Povređeni radnici su prevezeni u bolnice. Uredba koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji usvojena je na sednici vlade Srbije, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. Istakao je da je za tu svrhu opredeljeno 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Prema njegovim rečima, pravo na vaučere imaju najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Vojvodina od 20 časova dočekuje Ajax u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. U istom takmičenju, sat kasnije, Partizan će u Beogradu početi meč protiv Luksemburške Unestrasen uz prenos na prvom programu našeg radija i drugom programu televizije. Prepodne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura danas od 25 do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Novom Sadu 24, Kragujevcu i Beogradu 23 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 41%, pritisak 1000 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Na satu Radio Beograda je 11:04. Pred nama je još jedno izdanje emisije u kojoj otvaramo teme koje se neposredno tiču svakodnevnog života građana. Govorit ćemo o novom zakonu o oružju i municiji koji donosi značajne izmene u oblasti nabavke, držanja i korišćenja vatrenog oružja. Šta će se promeniti za vlasnike legalnog oružja, kada počinje primjena novih propisa i kakve će biti procedure za izdavanje dozvola, zdravstvene i bezbednosne provere, odgovore ćemo potražiti od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova. U gostima nam je načelnica odjeljenja za oružje u Upravi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Jelena Lakićević. Leto je za mnoge i vreme pripreme za predstojeću grejnu sezonu. Kaže se da se dobra grejna sezona planira usred leta. Oni koji se greju na pelet ovih dana suočavaju se sa novim rastom cena, pa ćemo analizirati šta je dovelo do poskupljenja, kakva su očekivanja od zime i da li ima razloga za zabrinutost kada je reč o snabdevenosti tržišta. O svemu razgovaramo sa profesorom Šumarskog fakulteta Brankom Glavonjićem. A onda ćemo se podsjetiti jednog od najsvetlijih poglavlja srpske istorije kroz priču o projektu Stopama naših predaka, koji već nekoliko godina okuplja mlade na Krfu, čuvajući sećanje na stradanje, prijateljstvo i zajedništvo srpskog naroda. I negde na kraju emisije odlazimo u Leskovac, gde je Narodna biblioteka Radoje Domanović kroz konkurs sa knjigom U svet na zanimljiv i kreativan način podstiče čitalačke navike i promoviše knjigu kao neizostavnog saputnika na svakom putovanju. Mnogo je tema koje nas očekuju, zato ja žurim u ovoj generalnoj najavi da imamo vremena za sve. U ritmu četvrtka 23. jula sa vama su muzička urednica Nataša Mančić, majstor tona Aleksandar Kostić, producent Teodora Obračević, ja sam Jovana Obračević. Dobar dan.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

0: Posjedovanje vatrenog oružja u Srbiji već godinama je tema koja izaziva veliko interesovanje javnosti, ali i brojne dileme. Nakon tragičnih događaja koji su potresli društvo, država je pokrenula niz mera usmerenih na strožu kontrolu legalnog naoružanja, intenzivnije provere vlasnika i izmene zakonskih rešenja koja uređuju ovu oblast. Novi zakon o oružju i municiji trebalo bi da dodatno pooštri uslove za nabavku, držanje i korišćenje oružja u cilj da se unapredi bezbednost građana, smanji mogućnost zloupotreba i preciznije definišu obaveze vlasnika oružja. Istovremeno, postavlja se niz pitanja. Šta će se konkretno promeniti za građane koji legalno posjeduju oružje? Kakve će biti procedure za izdavanje dozvola? Kako će izgledati zdravstvene i bezbednosne provere? Ali i na koji način će se uskladiti pravo građana da posjeduju oružje sa interesom društva da bezbednost bude na najvišem mogućem nivou? O svim najvažnijim novinama, razlozima za izmene zakona i njihovoj primjeni razgovaramo sa načelnicom odeljenja za oružje u Upravi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, pukovnikom policije Jelenom Lakićević. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Novi zakon o oružju i municiji jedan je od najznačajnijih propisa u oblasti javne bezbednosti poslednjih godina. Njegova izrada usledila je nakon tragedija koje sam pomenula iz maja 2023. godine i opsežne analize sistema kontrole legalnog oružja. Šta su ključne novine koje zakon donosi i kako će u budući izgledati postupak nabavke oružja, municije i opreme?
1: Novi zakon o oružju i municiji je usvojen 10. jula, ali ono što bih upoznala vaše slušaoce to je da njegova primjena je odložena i on počinje da se primenjuje u punoj svojoj materijalno-pravnoj odredbi za 9 meseci. Znači sve odredbe zakona o kojima ćemo danas pričati i analizirati će početi da se primenjuje od 18. aprila 2027. godine. Do sada, moram da kažem, složenija procedura nabavljanja oružja se novim odredbama značajno uprošćava za vlasnike lovačkog i sportskog oružja. Šta to znači za naše lovce i strelce? A to je da oni u prodavnicama oružja mogu od tog aprila 2027. kupiti oružje na osnovu izdatog oružnog lista, znači bez odlaska u policijsku stanicu po odobrenje, ako budu želeli da kupuju i nabavljaju oružje od fizičkih lica, prolazeći takođe uprošćenu proceduru izdavanja odobrenja. Na osnovu oružnog lista takođe će moći da kupe i osnovne delove i opremu kojim je potrebno za oružje. Što se tiče izmena u drugom smeru, a to kao što ste naveli pooštravanju nekih uslova, to je da će oružje za ličnu bezbednost sada moći da nabave građani koji imaju 21 godinu života, ali završnim prelaznim odredbama zakona samo bih upoznala građane, ukoliko imamo takve vlasnike, da se ne dira u pravo onih koji su do sada stekli, oni će moći da zadrže, s obzirom na to da su obučeni, da su već u posjedu par godina tog oružja, tako da od aprila minimum je 21 godina života samo za oružje za ličnu
0: bezbednost. Da pojasnimo, dakle, nova pravila neće važiti za vlasnike koji legalno već posjeduju oružje, odnosno šta se dešava sa njihovim postojećim oružanim listovima?
1: Što se tiče oružnih listova, tu bih istakla da oni će važiti do samog roka važenja tog dokumenta. Taj datum je utisnut, kao i na ostalim dokumentima, na ličnoj karti pasoša, utisnut je na samom dokumentu, što naši vlasnici oružja mogu uvek i da provere. Kada istekne rok važenja dokumenta u kom su posedu, oni će podnositi novi zahtev i ono što je, da kažem, jedno možda od najvažnijih novina, to je da novi zakon uvodi trajno važenje oružnih listova. Ukidamo, znači, dosadašnji rok od 10 godina i time oslobađamo naše vlasnike oružja tih, da kažem, malo složenih administrativnih procedura odlaska u policijsku stanicu svakih, da kažemo, desetak godina.
0: Posebna pažnja posvećena je bezbednom čuvanju oružja. Koji će standardi važiti u buduće i kakve će obaveze imati vlasnici i na koji način će policija proveravati da li se

0: oružje čuva u skladu sa propisima.
1: Tačno tako, ovaj zakon je dosta pažnje posvetio što preciznijem i detaljnijem uređivanju pitanja i čuvanja i nošenja, prenošenja i rukovanja oružjem.
0: Usled minulih događaja to je potpuno opravdano i jasno.
1: Jeste. I ovim zakonom koji još uvek na pravnoj snazi je uređeno, ali eto, s obzirom na tragične događaje koji su nas zadesili našu zemlju 2023. Dodatna jedna posebna pažnja zaista posvećena i u materijalnim odredbama, ali bih naglasila, u narednih 9 meseci će se doneti i bliži uslovi, podzakonski akti koji će bliže regulisati ovu materiju. Ono što je novina je da će vlasnici oružja moći, pored adrese prijavljenog prebivališta, gde su do sad isključivo mogli da drže oružje, moći će i na adresi prijavljenog boravišta. Znači, ukoliko im je centar zbivanja grad, a vikendima ili na svoje odmore odlaze, da kažem, ili se vraćaju odakle su, ili odlaze na selo, moći će i tamo normalno da drže oružje, normalno uz poštovanje tih strogih mera za bezbedno skladištenje oružja. Takođe, novina, što nije predviđeno u ovom zakonu, to je da vlasnik 5 i više komada oružja od sada će morati u metalnoj kasi da čuva oružje. Znači, do sada je mogao i u drvenom ormanu koji je obezbeđen, ali znači, ovaj zakon prepoznaje, da kažem, i te neke količine koje eto mogu da dovedu do neke zloupotrebe, tako da 5 i više ide u metalnu kasu komada cevi. Takođe ima tu još izmena, ukoliko na istoj adresi, to uglavnom imamo kod lovaca, pa da kažemo i kod sportskih porodica, ukoliko više vlasnika lovačkog sportskog oružja ima istu vrstu cevi, mogu da drže u istoj kasi. Normalno upoštovanje i ovog pravila za metalnu kasu. Ako zajedno imaju više od 5 cevi, isto mora da bude dodatno obezbeđeno, odnosno da bude u metalnoj kasi.
0: Kako će se sprovoditi kontrola? Hoće li biti redovna ili po prijavi?
1: Kontrola, kao i sada, uvek ide po prijavi. Znači, kad god Ministarstvo unutrašnjih poslova primi neku prijavu, neki događaj, neki incident, automatski se preduzimaju mere, pokreće se upravni postupak, nekada prekršeni, nekad krivični, se zavisi od događaja. To radi lokalna, znači policijska stanica, odnosno policijska uprava po mestu prijavljenog prebivališta. Ono što je novina je da će važenje lekarskog koje ste spomenuli na početku je takođe do 5 godina, znači tu nije bilo izmena. Ima malo usloženiji postupak analizom dosadašnjih važenja zakona. Uvideli smo neke, da kažem, situacije koje su iziskivale detaljnije uređenje, ali recimo da većina naših vlasnika oružja dobije lekarsko na 5 godina. Kada istekne lekarsko uverenje, tada će se vršiti i kontrola tog vlasnika oružja. Znači, to je ono
0: redovno.
1: O kome
0: smo govorili,
1: tako,
0: da.
1: Govorimo o redovnoj kontroli bez da je nastupio neki događaj, neki incident koji iziskuje normalno vanrednu kontrolu.
0: I na taj način je, kako razumem, uređeno i to redovno proveravanje da li se vlasnik drži tih pravila. Srbija je prethodnih godina organizovala više akcija dobrovoljne predaje nelegalnog oružja. Da li novi zakon trajno uređuje i tu oblast?
1: Da, ovaj zakon, kao i prethodni, predvideo je i tu mogućnost uz neku blagu izmenu, da kažem, budući će vlada donositi na predlog ministra unutrašnjih poslova, raspisivati legalizaciju, ali ono što je značajno, tako je bilo i kad je ovaj zakon, koji je trenutno na snazi usvojen, novi zakon o oružju i municiji predviđa zakonsku legalizaciju. Šta to znači? To znači onog dana kad počne sa primjenom, odnosno 18. aprila 2027. započeće i zakonska legalizacija oružja i trajeće 3 meseca. Šta će sve moći građani eventualno koji su u posjedu, znači eventualno nelegalnog oružja, oružja bez isprave, moći će da predaju isto policijskoj stanici bez ikakvih krivičnih sankcija, bez ikakve provere, dok isto vlasnici koji su eventualno u posjedu nekog oružja, opreme, nišana, moderatora zvuka koji ima normalni određen set podataka koji je nužan za registraciju i dozvoljeno je za registraciju, moći će da podnesu i zahtjev za izdavanje isprave ili upis u ispravu. Znači, nije samo predaja, već što se kaže i mogućnost da podnesu zahtjev i da registruju, ukoliko naravno ispunjavaju zakonom propisane uslove.
0: Ponovit ćemo još jednom, to će se dešavati od, dakle, same prime, početka primjene zakona, 18. aprila.
1: I trajeće tačno 3 mjeseca, znači to je po zakonu, nema mogućnosti. Poslijem
0: da oni koji slušaju da imaju možda želju.
1: Tako
0: da,
1: je, mi ćemo pozvati naravno i blagovremeno, evo ovo jeste jedna od prvih prilika da kažem da pozovemo da se građani

0: nju upoznaju, odmah bih se i nadovezala da momentom primene zakona o oružju i municiji stupaju na, to jest počinju da se primenjuju pooštrene kazne u krivičnom zakoniku za ovu oblast. Znači do sada, znači do tada ćemo imati zaprećenu kaznu do 3 godine za nedozvoljeno držanje, od 18. aprila ide do 8 godina. Tako da ja mislim da to je jedan dodatni motiv ukoliko eventualno građani su nisu se odazvali u prethodnim predajama i legalizacijama, mi ćemo zaista probati jednu opsežnu kampanju da sprovedemo, da ukažemo da zaista bez ikakve krivične odgovornosti u tom periodu mogu da dođu u policijsku stanicu, pozovu policijsku stanicu, da što se kaže
1: potpuno bezbolno tako, i bez ikakvih tako, sankcija
0: bez ikakvih sankcija za držanje takvog oružja. Municije takođe. Ja bih samo, ako ima možda dovoljno vremena, dodala oko još nekih novina koje su poprilično značajne, a to je promena, na samom početku ste rekli da li će zadržati svi vlasnici svoja prava. S obzirom na dodatno usklađivanje sa važećim direktivama Evropske unije, gde smo bili u obavezi da transponujemo bukvalno sve definicije, sve kategorije, kategorija starog oružja se poprilično promenila, više to nije oružje koje ima i istorijski značaj, nego će biti isključivo oružje koje je proizvedeno do 1899. I kolekcionarska dozvola menja, da kažem, ne menja, nego vraća se nekom svom prirodnom značaju reči, tako da to neće biti, samo imate 5 komada cevi i možete da nabavljate, već to zaista biti jedno pravo kolekcionarstvo, znači za lica koje žele da sakupljaju u svrhu nasleđa, nauke, to će isto biti pod zakonskim aktom rešeno, tako da tu smo predvideli neke, u završnim odredbama, neke rokove za naše građane. Plan je da blagovremeno obaveštavamo za staro oružje godinu dana od početka primene da se usklade sa novim propisom. Tu imamo značajan broj građana u posjedu tog oružja, tako da bih zamolila ko sluša da proveri da li je zaista staro ili je iz nekih prvog i drugog svjetskog rata, to više neće moći da se drži na osnovu te ispravice koju sada imaju, već će morati da se harmonizuju sa ovim odredbama.
1: Predlažem da u ovom trenutku napravimo malu pauzu, čućemo jednu pesmu, onda ćemo u nastavku razgovora o ostalim detaljima novog zakona o oružju i municiji sa našom gošćem.

0: Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U ritmu dana. Naša gošća je načelnica odeljenja za oružje u Upravi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, pukovnica policije Jelena Lakićević. Nastavljamo razgovor o novom zakonu o oružju i municiji. Jelena, nasleđeno oružje često predstavlja nedoumicu za građane. Kakve su obaveze naslednika prema novom zakonu?
1: Moram da vam se zahvalim na postavljenom pitanju. Zaista jeste jedno, da kažem, tradicionalno nepoznavanje što propisa, šta treba sve da jedan građanin koji je u tom nekom, da kažem, nemilom trenutku dođe u posjed oružja. Ono što je važno, da čim uoči da je u toj stambenoj jedinici oružje, mora da pozove policiju, mora da, prvo što se radi, to se znači predaje se policiji na čuvanje. U policiji se skladišti do okončanja ostavinskog postupka. Na današnji dan i do aprila 27. od momenta nasleđivanja oružja naslednik ima pravo 6 meseci da odredi šta će sa tim oružjem. Posle tog roka ono prestaje da bude njegovo vlasništvo. Znači, ako u tom momentu se ne pojavi, ne iskaže svoju želju za raspolaganjem, ono po sili zakona postaje vlasništvo Republike Srbije. Novim zakonom, da kažem, policija će dolaziti na adrese, znači neće biti teret na onima koji su u toj stambenoj jedinici, da sami razmišljaju da li šta...
0: Članovima porodice koji mogu biti maloletni ili da.
1: U razumnom roku, ali da kažem i brzo, ali u razumnom roku s obzirom na moment i zašto se ide, će policijski službenici preuzimati to oružje i takođe ga bezbedno skladištiti u našim skladištima i magacinima, isto tako do okončanja ostavinskog postupka, s tim što sada novim zakonom, malo da kažem analizom, nije bio dovoljan rok od 6 meseci za raspolaganje, povećali smo na godinu dana. Znači, od aprila će imati naslednici rok od godinu dana da odluče šta će i da li će nešto sa nasleđenim oružjem.
0: A do tada je, kako sam shvatila, oružje u policiji. Jedna od odredbi koja je izazvala, čini mi se, najviše pažnje, odnosi se na količinu municije koju vlasnik može da ima. Šta tačno propisuje zakon i da li se to ograničenje koje ćete pomenuti, ja pretpostavljam da sam ja to dobro videla, 100 metaka, da li se odnosi na sve vlasnike ili postoje neki izuzetci?
1: Tako je, novina u ovom zakonu je, pored one starosne granice na 21 za oružje za ličnu bezbednost, je i nabavka i držanje municije za tu vrstu oružja. Znači, ne za lovačko i sportsko, ono se i dalje nabavlja na osnovu oružnog lista, dok novina je ko poseduje oružje za ličnu bezbednost mora u policijsku stanicu po odobrenje koje će glasiti na tih 100 komada metaka koje je zakonodavac dozvolio, i on u svakom momentu od aprila moći će da na svojoj adresi drži maksimalno 100 komada. Dodala bih samo, jesu tu nastale nedoumice zašto je ograničenje. Ja bih samo istakla da je to možda i dovoljan broj za držanje, odnosno skladištenje u stambenoj jedinici u kući vlasnika oružje za ličnu bezbednost. Ali bih ukazala da vlasnik oružja u svakom momentu za dodatne neke vežbe, da kažem, preciznog gađanja, što mislim da jeste izazvalo nedumicu, on može u streljani da normalno kupi na osnovu oružnog lista i ispuca.
0: To je dodatne koji su mu potrebni, je li tako?
1: Tako je, u cilju, na primjer, nekog vežbanja imate vlasnike, bez obzira što je oružje za ličnu bezbednost, želi da bude precizan, da bude sa tim oružjem, da se osjeća komforno, i onda idu u streljane, što je potpuno legitimno pravo, tamo će moći da kupe, pa sad ako žele da pucaju 300 komada, kupit će ispucati svih 300 komada u streljani. Ali u svojoj kući, znači, smatramo
0: skladišteno je
1: za ovu potrebu,
0: da.
1: Objektivno posmatrano, sasvim jedna dovoljna količina da imate u stanu.
0: Na osnovu čega je određena ta granica od 100 metaka? Moram vas i to pitati, je li to usklađeno sa nekom evropskom praksom?
1: Nije. Evropske direktive ne propisuju. Jednostavno, neka analiza da li zaista bilo je možda čak u nekom nacrtu i 50, ali onda i to suviše malo delo, ali kažem vam, zamislite u kod kuće šta može da se desi da vi ispucate, ne daj Bože, toliku količinu.
0: Meni je potpuno jasno, ja kao potpuni laik smatram i da je stop mnogo, ali ovo vas pitam prosto u skladu sa svim nedoumicama koje vladaju u javnosti.
1: Izašlo se u susret, bilo je dosta tih predloga, lepo ste to istakli, ovo je vezano baš za ovu temu, ali kažem, eto, ja bih samo radi razjašnjenja nedoumice, ukoliko imamo vlasnika koji imaju ili ličnu bezbednost, znači oružje za ličnu bezbednost, sportsko i lovačko, Naravno da u tom slučaju oni će držati dovoljno, ako je sportsko kratko, isto kalibra 9x19, pa naravno da će za potrebe svog takmičenja, svojih treninga, držati veću količinu koju oni bukvalno na dnevnom nivou ispucavaju, to su veće količine. Tako da tu nema, ali onaj vlasnik koji isključivo ima oružje za ličnu bezbednost, recimo u kalibru 9x19 ili 357, a nema nema sportsko u tom kalibru, on mora da se upozna s ovim propisom i da zna da će mu to biti neka, da kažem, obaveza, da do tada, eto, ispuca u streljanje ako ima neki višak, mada ja iskreno i ne verujem da neko da drži za ličnu bezbednost više od 100 komada.
0: Zakon prvi put detaljnije uređuje rad strelišta i streljačkih klubova, ali i učešće maloletnika u obuci i sportskom streljaštvu. Koja su nova pravila i šta se njima želi postići kada je reč o bezbednosti deca?
1: Tako je. Novim zakonom, da kažem, na jedan detaljan način je uređeno korišćenje strelišta. Korisnici strelišta, shodno ovom novom zakonu, mogu biti sva fizička lica sa navršenih 18 godina života. Međutim, s obzirom na to, mislim da svi naši građani, bez obzira da li su vlasnici oružja ili nisu, znaju da smo mi i olimpijski prvaci,
0: naravno,
1: da smo,
0: što se kaže,
1: imamo tradiciju u sportskom streljaštvu, naravno u saradnji i baš odličnoj kolaboraciji sa svim streljačkim savezima. Propisano je da naravno maloletna lica, ali isključivo koja su članovi kluba, znači koji se takmiče za svoje klubove, uz obavezno prisustvo trenera, mogu da rukuju i da treniraju sa vazdušnim oružjem u svim kategorijama, dok od 14. godine mogu i sa malokalibarskim oružjem, to su zvanične discipline, i za treniranje gađanje glinenih golubova, gde smo isto šampioni. Tako da u tom smislu zaista su prepoznate normalno te, da kažem, zdrave potrebe naše nacije. I ono što bih istakla, da će pored zakona što je uređeno, dodatno i bliže se uređeno rediti podzakonskim aktima koje će naš ministar doneti u narednih 9 meseci. Znači, dodatne mere bezbednosti, kako uopšte izgledaju ta strelišta, znači sve će se to dodatno urediti.
0: Prepoznate su, dakle, sve te nijanse, tako ćemo reći. Mi smo nekoliko puta kroz ovaj razgovor pomenuli, ali ja mislim da je mnogo važno da i ovde negde pri kraju još jednom ponovimo da sve ove izmene važe za 9 meseci, dakle, od pomenutog aprila, 18. je li tako, aprila 2027. godine. Za kraj, cilj svih ovih izmena jeste da se unapredi bezbednost građana, a da se istovremeno očuvaju ta prava odgovornih vlasnika legalnog oružja i sačuva taj sportski duh o kom smo govorile. Na osnovu iskustva Ministarstva unutrašnjih poslova, verujete li da će novi zakon biti efikasniji od dosadašnjeg i šta će biti njegov najveći, da kažem, doprinos bezbednosti u državi?
1: Mi zaista, moram da kažem da se jedan određeni period koji nije tako kratak radilo na ovim odredbama i radio je jedan odličan tim stručnjaka, ali uz saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Znači, nije samo Ministarstvo unutrašnjih poslova bilo uključeno sa svojim policijskim službenicima, već smo imali iz sektora civilnog društva brojne stručnjake, brojne zainteresovane strane i mislim zaista, sigurno ćemo raditi neku analizu za par godina od primene, ali
0: ja
1: zaista...
0: Ja sam uverena da ćemo o tome razgovarati.
1: Da, zaista, već sada i ovaj važeći je doprineo, dosta ljudi ističe, eto, oduzima se za svaku sitnicu, a legalnim oružjem se ne vrše krivična dela. Ali baš zato što se prevenira se sa nekim odredbama mogućnost zloupotrebe. Tako da mislimo i da ovim zakonom da će zaista doprineti jednoj opštoj bezbednosti što se tiče zloupotrebe oružja, a s druge strane, mislim da smo dosta radili na tome da se smanji, da kažem, jedan administrativni deo koji je dosta opterećujuć, a eto, mi smo zaključili da je bespotreban. Naši vlasnici oružja su zaista lica, i oni svi znaju da nema faula, prosto moraju da se ponašaju i profesionalno i odgovorno.

0: i prema oružju, a i u svom privatnom i, da kažem, poslovnom životu, i tako da mislimo da ćemo i ovim odredbama gde smo izašli u susret da vide da su nam važni, olakšali na razne načine i nabavke i držanje na drugim mestima, normalno spoštovanje principa bezbednosti. Mi zaista čvrsto verujemo da će ovaj zakon da bude i dosta savremen, ne znam koga je čitao, verujemo vlasnici oružja da su se već upoznali svi, jedan savremen zakon je Srbija dobila.
1: Koji treba da odgovori svim potrebama,
0: tako, svim zahtevima, pogotovo, ja kažem, bezbednost je uvek na prvom mestu. Mi kao policijski službenici kažemo sve što smatramo da je bezbednostno ne može da ugrozi niti osobu, niti materijalno neko pravo drugih lica, Mi smo izašli u susret i inkorporirali ove odredbe.
1: Hvala vam najlepše na svemu što smo saznali. Biće prilike, ja sam sigurna, da u narednim godinama, pa da kažem, analiziramo odjeke ovog novog zakona i razgovaramo o dobrim stranama, prednostima i nekim možda manjkavostima koje se pojave, a pretpostavljam kad su zakoni ovakvog tipa u pitanju, da se negde uvek u praksi pojave i te neke manjkavosti na kojima će se blagovremeno raditi. Gošća prvog programa Radio Beograda i emisiju Ritmu dana bila je načelnica Odeljenja za oružje u Upravi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, pukovnica policije Jelena Alakićević.

0: Iako je leto u punom jeku i temperature su daleko od onih koje nas teraju da razmišljamo o grejanju, za mnoge je upravo kraj jula i početak avgusta vreme kada planiraju nabavku ogreva. Oni koji se greju na pelet dobro znaju da kupovina u poslednjem trenutku često nije ni najpovoljnija ni najbezbrižnija. Međutim, ove godine mnoge je dočekala vest da je pelet ponovo poskupeo. Šta je dovelo do rasta cena, šta možemo da očekujemo do početka grejne sezone i imali razloga za brigu kada je reč o snabdevenosti tržišta, razgovaramo sa profesorom Brankom Glavonjićem sa Šumarskog fakulteta. Dobar dan, profesore.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
0: Iako je kraj jula, mnogi već ovih dana obilaze stovarišta i raspituju se za cenu peleta. Kakva ih situacija trenutno dočekuje i šta je najviše uticalo na to da pelet ove godine bude skuplji nego prošlog leta?
1: Da, ono što je važno naglasiti jeste da u ovom trenutku peleta ima u dovoljnim količinama na skoro svim stovarištima u Srbiji, tako da možemo da ocenimo da je snabdevenost tržišta veoma dobra. Kada su u pitanju cene, visoka je potražnja za peletom već nekoliko meseci unazad, tačnije negde od juna meseca krenuo je taj uspon u potražnji, tako da je to na neki način uticalo i na rast cena. Čim je velika potražnja, automatski cene rastu. Mnogi potrošači su imali jako loše iskustva sa nabavkom peleta u prošloj godini, pogotovo oni koji nisu nabavili pelet na vreme, pa su krenuli jako kasno u nabavku peleta. Tokom oktobra i novembra meseca bilo je i nestašice peleta, nešto malo bolja situacija prošle godine bila je u decembru, ali sve to zajedno uticalo je da potrošači ove godine krenu u nabavku peleta već tokom juna meseca, što je generisalo izuzetno visoku potražnju i to je uticalo i na rast cena. Ono što je važno da kažem jeste da su trenutne cene u rasponu negde od 40 do 42.000, što je za nekih 2.000 dinara po toni viša cena u poređenju sa 1. julom ove godine, znači u poslednjih 15 dana, drugim rečima, poslednja korekcija cena je bila negde 15. jula, i ta korekcija je iznosila negde oko 2.000 dinara po toni.
0: Mnogi se pitaju da li će cena nastaviti da raste do početka grejne sezone. Šta pokazuju vaše procene?
1: Da, plašim se da je odgovor pozitivan. Da. Ono što se može očekivati u septembru i oktobru mesecu jeste da će cene ponovo porasti. Ukoliko dođe do porasta nekih drugih energenata, a pre svega porasta cena struje. Ukoliko se to desi, iskustva od prošle godine pokazuju da onog momenta kada je došlo do poskupljenja struje, a pogotovo do smanjenja ulaska u one kvote za ulazak u crvenu zonu, da je to generisalo nagli rast potražnje, da su stovarišta ispražnjena za nekoliko nedelja i to je automatski dovelo i do nestašica, a naravno čim su nestašice odmah dođe do povećanja cena. Ukoliko to bude bio slučaj i ove godine, dakle ako poskupi struja, jedan značajan broj potrošača koji se grejao do sada na struju preći će na grejanje na pelet. To će automatski izazvati i novo poskupljenje.
0: Ali osim cene, koliko je važan kvalitet peleta i kakav nam je kvalitet peleta koji imamo priliku da kupujemo na stovarištima?
1: Da. Što se tiče kvaliteta peleta, svi proizvođači, uvoznici, distributeri drvnog peleta na tržištu Srbije od septembra prošle godine su dužni da ispituju kvalitet peleta koga distribuiraju na tržište prema novom tehničkom propisu koji je stupio na snagu, kažem, 19. septembra prošle godine. Do sada je svoj drvni pelet prema odredbama ovog tehničkog propisa usaglasilo 36 domaćih proizvođača i pet inostranih proizvođača, s tim što je taj proces u toku, pa se očekuje da će i neki domaći proizvođači, neki novi, da kažemo, uvoznici, odnosno inostrani proizvođači, sertifikovati svoj pelet prema odredbama tog novog propisa. To znači praktično da drvni pelet koji se distribuira na tržište Republike Srbije mora posjedovati deklaraciju, a na toj deklaraciji se nalaze svi podaci koji su važni za potrošača vezano za kategoriju klase kvaliteta kojoj pripada taj drvni pelet, kao i podaci o poslednjem ispitivanju od strane imenovanog kontrolnog tela koga je imenovalo Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, tako da svi potrošači treba da obrate pažnju na to da li je pelet koji kupuju je sertifikovan, odnosno da li ima deklaraciju na vrećicama koja je obavezni element u prometu drvnog peleta na tržištu Republike Srbije. Moja preporuka je da oni da potrošači ne kupuju pelet koji nije sertifikovan, zato što još uvek jedan manji broj proizvođača, nije sertifikovao svoj pelet prema odredbama ovog tehničkog propisa.
0: Dakle, obazrivost se isplati u ovim situacijama. Moram još na kraju da vas pitam, čini se da se isplativost grejanja na pelet menja poslednjih godina u odnosu na drva, gas ili električnu energiju?
1: Da, to je tačna observacija. Cena drvnog peleta, samim tim i troškovi grejanja, se menjala u poslednjih desetak godina. Bile su godine kada je zbog ekstremno male potražnje cena peleta bila izuzetno niska i u tim godinama je bilo jako isplativo grejati se na pelet, čak šta više pelet i ogrevno drvo su negde bili skoro izjednačeni. Prošla godina i ova godina je potpuno drugačija zbog izuzetno visoke potražnje, dakle taj broj potrošača koji prelaze da se greju na pelet raste iz godine u godinu. To je ove godine isto tako generisalo dodatnu potražnju i iz tog razloga su cene drvnog peleta više nego što je to bio slučaj recimo u poređenju sa 2002. 2003. i 2004. godinom. Ali ono što je važno jeste da kažem da su cene drvnog peleta i u regionu, ako je to neko olakšanje za potrošače, isto tako visoke u ovom trenutku kao što su i u Srbiji, a isto tako slična situacija je i u Evropi. Ono što je važno da istaknem i da uputim savjet potrošačima jeste da cene drvnog peleta jednog istog proizvođača značajno variraju između 1000 i 2000 dinara u zavisnosti na kom stovarištu se prodaje. Tako da je preporuka da pre nego što krenu u nabavku drvnog peleta se raspitaju po
0: krenu u obilazak, da.
1: I da uporede cene peleta onog proizvođača koji žele da kupe i izaberu ono stovarište na kome je najniža cena.
0: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i na svim savetima. Putem telefonske linije za emisiju U ritmu dana govorio je profesor Branko Glavonjica, Šumarskog
1: fakulteta.
0: Hvala
1: i vama na pozivu.
0: Da, 10 do 12, vreme je za kraj, da kažemo, došli smo do kraja ovog prvog sata emisije U ritmu dana. Posle pesme sledi minijatura Srpski na srpskom, potom podnevne vesti i vodostanje, a sa novim temama iz oblasti spoljne politike sa vama smo oko 12 i 15. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Autoriteti, Pavle Ivić. Jedan od najznačajnijih srpskih i evropskih lingvista druge polovine 20. veka, Pavle Ivić, bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i osam stranih akademija. Bio je univerzitetski profesor, dijalektolog, istoričar jezika, stalni recenzent rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti, a bavio se i pitanjima savremenog srpskog jezika i bio jedan od osnivača i prvi predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika. Čućemo kako je profesor dr. Pavle Ivić 1985. godine govorio za Radio Beograd o našoj jezičkoj kulturi.
1: Istina je da je jezička kultura prosečnog našeg čoveka jadna. Njegov rečnički fond je ograničen. On se najčešće izražava sapeto, neprirodno, jezikom isušenim i dosadnim. U tom jeziku gospodare klišetirane fraze iz takozvanog političkog govora i iz najneuspelije grane novinarskog žargona. Tako se kaže, idemo na izgradnju, mesto gradit ćemo. Vrši se nabavka, mesto nabavlja se. Dolazi do rasta cena, mesto rastu cene. Doći će do padavina, mesto padaće kiša. Da bi se stanje popravilo, trebalo bi pre svega jasno uočiti u čemu je nevolja i o tome često govoriti da javnost postane svesna problema.
2: Srpski na srpskom.
0: Ako nam je jezička kultura 80-ih bila jadna, ne možemo ni da zamislimo šta bi profesor Ivić rekao o našem današnjem jeziku. Verovatno bi nas najpre znalački posavetovao kako da se popravimo, kao što je uradio i onda, skrenuvši nam pažnju na ulogu škole, pisaca i medija, a posebno dobrih novinarskih tekstova u bogaćenju jezika.
1: Za sad se ne čini ono što bi trebalo, ili se bar ne čini dovoljno,

0: ma po izdavačkim preduzećima i informativnim glasilima. Trebalo bi te ljude bolje uputiti u to koji su najvažniji problemi, osposobiti ih da deluju u pravom smeru. Lingvisti bi morali organizovano pratiti terminologiju koja ulazi u jezik zajedno sa novim pojmovima. Za svaki takav nov pojam valjalo bi kroz analizu i diskusiju tražiti i naći najpodesniji izraz. Odluke takve komisije lingvista morale bi biti široko publikovane i, razume se, poštovane. Uopšte, dužnost lingvista, naročito onih koji predaju savremeni jezik, bila bi da se organizovano staraju oko negovanja jezika.
1: Srpski na srpskom.
2: Čita se slabo, pisanje trpi zbog nečitanja i neznanja, pošto smo školu bagatelisali, a lektore smo u krizama prve otpuštali i poslednje na posao vraćali. Lingvisti se istina oglašavaju, ali sad i onako može da se oglašava svako, naročito o jeziku, pa se u moru glasova slabo čuju. A na vreme smo upozoreni. Jednostavno, slikovito i tačno. Tema danas goruća, ćirilica i latinica. Autoritet Pavle Ivić.
0: Kad prolazite Beogradskom ulicom, možete primetiti da je u natpisima odnos otprilike pola-pola. Međutim, ono što deca škrabaju po zidovima, sve je latinicom, uostalom ponekad i na engleskom. To je znak da latinica napreduje. Deci, dakle onima koji dolaze, ona je najprisnija azbuka.
2: Akademik Pavle Ivić govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jevtića 1985. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić. Majstor tona Branislava Urošević.
3: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Premijer Češke Andrej Babiš je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredio mu je premijer Đuro Macut. Usledio je razgovor dvojice zvaničnika, nakon čega se sa gostom iz Češke sastoji predsednik Aleksandar Vučić. Posetu češkog zvaničnika prati Nikola Denčić.
4: U toku je sastanak delegacija na kom učestvuju i predsednik Srbije i premijer Češke. Oni su pre toga razgovarali oči u oči, a zvanični deo posete počeo je svečanim dočekom ispred Palate Srbija, koji je za gosta iz Češke priredio premijer Đuro Macut. Oni su predvodili i prvu rundu današnjih razgovora zvaničnika. Detalje sa sastanaka trebalo bi da čujemo za nekih pola sata, za kada je zakazana konferencija za medije predsednika Aleksandra Vučića i premijera Babiša. Oni su imali priliku da razgovaraju i sinoć na svečanoj večeri. Vučić je tada poručio da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze i da će se raditi na daljem unapređenju odnosa. Vučić i Babiš kasnije će otvoriti i privredni forum na kom će biti reči o razvijanju saradnje dveju zemalja. Osim privrednika učestvuju i brojni zvaničnici. Toliko za sada iz Palate Srbije.
3: Hvala Nikola. Prenos izjava predsjednika Srbije i premijera Češke moći ćete da čujete i na talasima prvog programa radija. Cene nafte nastavljaju rast. Barel je iznad 96 dolara. Uz geopolitičke okolnosti sada i uvoz goriva znatno otežava nizak vodostaj Dunava koji je zaustavio barže. Do sada je realizovana samo četvrtina julskog uvoza derivata, jer je cisternama teško nadomestiti dopremu derivata koja je stizala rečnim putem. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas, Raša Kojičić, rekao je da rafinerija u Pančevu ostaje ključ stabilnosti domaćeg snabdevanja, jer pokriva najmanje 80% potreba tržišta, dok problem predstavlja 20 do 30% derivata koji se uvoze.
5: U ovom momentu kad je vodostaj jako nizak, dolazi do problema zato što barže ne

0: mogu da se tovare u punom obimu. Znači, brodari moraju da tovare manje količine derivata u barže kako bi uopšte mogli da plove. To dodatno poskupljuje i transport, a osim što dodatno poskupljuje i transport, onemogućava dopremu ugovorenih količina derivata u datom periodu. Rafinerija se snabdeva sirovom naftom putem naftovoda. Morski putevi funkcionišu bez problema i znači u tom pravcu treba tražiti rešenje.
1: Iz EPS-a je potvrđeno RTS-u da suša i upola manji dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču i na proizvodnju struje u hidroelektranama Đerdap 1 i 2, pa Đerdap 1 isporučuje tek trećinu prosečne dnevne proizvodnje. Nizak vodostaj na Dunavu utiče na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu, zbog čega je smanjena i njihova proizvodnja. Iz EPS-a poručuju da uprkos veoma teškoj hidrološkoj situaciji ipak nema razloga za brigu. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovu i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Američka vojska je nastavila napade na Iran, dok američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu. Teheran je upozorio da je iranska vojna doktrina oko za oko. Jemenski Huti su dronovima i raketama napali dva saudijska naftna tankera, što je bio odgovor na kršenje blokade u Crvenom moru. Ruska vojska noćas je izvela vazdušne udare na infrastrukturu luke u Odesi. U ruskom vazdušnom napadu na Pavlograd u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je najmanje troje ljudi, dok je 10 povređeno. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u naselju Novospaskoje u Uljanovskoj oblasti u Rusiji. Na marginama samita ASEAN-a na Filipinima razgovarali su američki državni sekretar Marko Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Razmotrili su situaciju na ukrajinskom frontu kao i stanje na Bliskom istoku. Uredba koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji usvojena je na sednici vlade Srbije, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Istako je da je za tu svrhu opredeljeno 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Prema njegovim rečima, pravo na vaučere imaju najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Vojvodina od 20 sati dočekuje Ajax u prvom meču drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije. U istom takmičenju sat kasnije Partizan će u Beogradu početi meč protiv luksemburške Une Strassen, uz prenos na prvom programu našeg radija i drugom programu televizije. Danas pretežno sunčano vreme. Posle podne na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći padavine i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 29 stepeni. U Nišu su 23 stepena, Novom Sadu 26, Kragujevcu i Beogradu 25 stepeni. Vlažnost vazduha 34%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spikerka Suzana Ivanjac.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетен гидрографique.
2: Vodostanje.
5: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 23.7.2026. godine. Reka Dunav, Linz, 350 cm, Kornojburg 187-187, Bratislava 261-261, Komarno 64-64, Estergom 4, Budimpešta 56-56, Dunav Feldvar -188-188, Baja 38-38, Mohač 51-51, Bezdan -95-95, Apatin -39-39, Bogojevo -45-45, Vukovar -33-33, Bačka Palanka -28-28, Novi Sad -33-33, Zemun 180-180, Pančevo 221-221, Smederevo 419-419, Veliko Gradište 724-724, Turn Severin 680-680, Prahovo -93-93, Ruščuk -74-74, Đurđevo -139-139, Crna Voda -177-177, Braila 24-24, Reka Drava Botovo 73-73, Terezino Polje -350-350, Donji Miholjac -113-113, Osijek -163-163, Reka Tisa, Tisa Beč -225-225, Vašarošnamen -194-194, Tokaj 467-467, Solnok -301-301, Segedin 6-8-68, Senta 219-219, Novi Bečej 313-313, Titel 45-45, Reka Sava, Zagreb -282-282, Gradiška -41-41, Slavonski Brod -16-16, Slavonski Šamac bez podataka. Sremska Mitrovica 24-24, Šabac -82-82, Beograd 133-133, Reka Kupa, Karlovac bez podataka, Reka Una, Novi Grad -26-26, Reka Sana, Prijedor 7, Reka Vrbas, Delibašino Selo 62-62, Reka Bosna, Doboj, -126-126, Reka Lim, Prijepolje, 34-34, Reka Drina, Foča, -159-159, Radalj, 29-29, Reka Velika Morava, Varvarin, -184-184, Bagrdan, -7, Ljubičevski most -373-373 cm. Prognoza vodostaja za 25.7.2026. godine. Bezdan -105-105. Sremska Mitrovica 20 cm. Napomena: na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

0: Prošlo je 17 minuta od podneva, nastavljamo emisiju Ritmu dana. U ovom satu znate da se bavimo aktualnostima iz oblasti spoljne politike. Pogled kroz taj prozor u svet kaže da je Nemačka podigla nivo bezbednosne pretnje sa opšteg na visok. Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt odluku obrazlaže sve većim brojem bezbednosnih izveštaja i obaveštajnih saznanja koja ukazuju da su planovi za napade na Nemačku jasno uočljivi. Na meti u Nemačkoj mogli bi da budu kritična infrastruktura, pojedinci i institucije. Procena je tamošnjih bezbednosnih službi. Pojavljuju se nedoumice da li je Berlin prvi prepoznao novu fazu bezbednosnih pretnji ili će slične procene uskoro doneti i druge evropske države. O tome razgovaram sa našim dopisnikom iz Nemačke, kolegom Nenadom Radičevićem. Nenade, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobrindt kaže da se rizik od napada mora računati u svakom trenutku. Šta to praktično znači?
1: Pa to praktično znači da je Nemačka, ali ne samo Nemačka, nego da je Evropa ušla već neko vreme u jednu novu bezbednostnu fazu, da tako kažem, s jedne strane pretnji koje takozvanih hibridnih pretnji od strane Rusije, iako se u medijima najviše pominje mogućnost vojnog

0: napada suštinski pretnje u smislu sabotaža, što infrastrukture, što kritičnih tačaka za snabdevanje građana. Rusija se tu sagledava kao jedna opasnost, odnosno ruske obaveštene službe, a s druge strane pretnja od tih spoljnopolitičkih događaja u koje je Nemačka i deo Evrope uključen, pre svega sad ono što je aktualno, to je rat na Bliskom istoku mogućnost da neka vrsta osvete Irana bude i na evropskom tlu, znači tu u Nemačkoj, budući da Nemačka i tekako podržava američko bombardovanje Irana u smislu logistike. Ovdašnja baza Ramštajn bez ikakvih ograničenja praktično snabdeva američke snage, odnosno preko nje ide snabdevanje američkih snaga na Bliskom istoku.
1: Kako se ova odluka odražava na svakodnevni život građana?
0: Čini mi se da se ne odražava ništa preterano. Moj lični utisak je da čak to prisustvo policije je možda primetno manje nego što je bilo u nekim drugim situacijama kada je isto tako podizana bezbednost. Patrole koje su blizu, ne znam, železničkih stanica, jevrejskih institucija, što sinagoga, što kulturnih centara, mada one su, moram priznati, već godinama tu prosto svaka sinagoga i u najmanjem nemačkom gradu već godinama ima zbog raznih pretnji praktično 24-časovno prisustvo patrole policije koja tu sedi kao neka vrsta bezbednosti, tako da, a što se tiče ostalog, čini mi se da građani za sad to ne osjećaju kao neki preterani ni vizuelni ni praktični teret.
1: Nemačka je u posljednjih nekoliko godina bila pogođena nizom ozbiljnih napada. Da li se iz tih tragedija nešto naučilo i jesu li bezbednosne službe u međuvremenu promenile način rada?
0: Pa da li su promenile to one uvek tvrde da kad god se ništa ne dešava, to znači da su one uspešne u tom radu. To je pitanje, bilo je tih različitih napada koji nisu mogli da se povežu sa nekim terorističkim grupama ili ekstremističkim grupama, nego uglavnom sa pojedincima. Za sad ta opasnost od eventualno tih nekih infiltriranih elementa među migrantima nije primetna, i u tom smislu čini mi se da službe možda više kontrolišu, a u osnovu i smanjio se drastično priliv migranata koji nisu, mislim, koji ne dolaze kao regularni nego kao neki tražioci azila sa tog istoga, tako da...
1: Da, postavlja se pitanje da li ovakva odluka može imati i političke posljedice, naročito kada je reč o migracijnoj politici i kontroli granice.
0: Pa migracijna politika se već ovdje promenila dramatično od ere Angela Merkel do sada. Mislim da je u aprilu zabeležen najmanji broj podnesenih zahteva za azil u Nemačkoj u poslednjih 10 godina i uzasto više od 2015. 11 godina. Tako da u tom smislu to možda najbolje govori koliko su se zapravo takozvana otvorena vrata Nemačke za izbjeglice zatvorila. Tako da u tom smislu ta politika se itekako promenila i menja se, čini mi se da se ti uslovi zaoštravaju sve više.
1: Postoji li procena koliko bi ovaj pojačani nivo bezbednosti mogao da traje ili će se situacija, pretpostavljam, procenjivati iz nedelje u nedelju?
0: Pa, verovatno će se procenjivati iz nedelje u nedelju. Konkretno, pretpostavljam da je, što se tiče tih takozvanih ruskih hibridnih pretnji, tu će ta situacija očigledno biti dugoročna, a što se tiče pretnji iz eventualno iz Irana, tu verovatno se očekuje da

0: da se situacija možda tenzije spuste i da se ta opasnost smanji. Ono što ministar Dobrinić javno ne precizira šta su te pretnje koje on govori, ali nezvanično se može saznati da je, da su zapravo službe zabrinute zbog toga što je u Iranu, u iranskim medijima pojedinim su se pojavili pozivi da se zapravo na neki način Iran osveti napadom na zapadne političare, pa je među njima naveden i kancelar Friedrich Merz, tako da verujem i da to ima veze za ovim javnim podizanjem nivoa bezbednosti.
1: Da, i je li jasnije iz njegovih obraćanja šta to znači prelazak sa opšteg nivoa na visok stepen pretnje?
0: Pa nije, on je, ni uzroci, ni šta to znači, on je se trudio da to bude tako nekako svedeno, ali je očigledno da je, kada se nezvanično novinari razgovaraju sa ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jasno je da su zapravo dva izvora pretnji koje oni smatraju najvažnijim, to jeste s jedne strane Iran, s druge strane Rusija, ali kada je u pitanju Iran, očigledno je više usmereno ka političarima, a kada je u pitanju Rusija, više usmereno na na ove kritičnu infrastrukturu, na namensku industriju. Podsjetit ću, pre mjesec dana na granici između Srbije i Mađarske srpska policija po dojavi nemačkih službi uhapsila dva muškarca kod koga je pronađen eksploziv i za koje službe tvrde da su oni takozvani jednokratni ruski agenti koji su želeli da naprave diverziju na jednoj fabrici oružja u Bavarskoj, tako da koja inače isporučuje to oružje za Ukrajinu. Tako da u tom smislu u taj opasnost tog prelivanja ukrajinskog rata u Nemačku se sagledava kao najveći rizik i
1: ide u prilog tim pretnjama, da,
0: usmerene službe.
1: Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Čuli smo kolegu Nenada Radičevića, iz dopisnika iz Nemačke.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Ecco.

Slušate emisiju U ritmu dana, na našem satu je 12:34. Nekako od početka emisije nismo se osvrnuli na vreme. U Srbiji će posle podne biti uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu, najpre na severu gde je na snazi žuti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura kreće se do 29 stepeni i većina gradova dostigla je te svoje najviše prognozirane, dakle 27, 8 ili 9. Kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom se očekuju na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Duvaće slab i umeren vetar na istoku i u Vojvodini, povremeno i jak severozapadni. I u glavnom gradu će, dakle, pre podne biti ovako pretežno sunčano, ali tokom dana se očekuje promenljivo sa sunčanim intervalima, a uveče i tokom noći moguće pljusak. Najviša dnevna temperatura u ovom trenutku prognozirana, ali izmerena 27 stepeni. Kada je u pitanju ona biometeorološka prognoza, na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda piše da je usled očekivane situacije moguće su tegobe kod osoba s povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, moguće je promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, te ako vas muči nešto od ovoga možete da pripišete jednostavno vremenskoj prognozi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija, ali to ne trebamo posebno naglašavati. Pojačana koncentracija prilikom vožnje neophodna je u svakom trenutku i vodite računa na one ispred sebe, na one sa kojima se vozite, one iza sebe, i ono što je najvažnije i što uvek apelujemo, bez mobilnih telefona u ruci, vaša koncentracija će biti mnogo bolja.

0: Uključujemo se u prenos izjava predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Češće Andreja Babiša tokom njegove dvodnevne posete Srbije.
1: Uvaženi članovi dveju delegacija, dame i gospodo, nakon upravo održanih sastanaka obratit će vam se predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić i predsjednik vlade Češke Republike gospodin Andrej Babiš. Nažalost, nakon njihovih izjava imamo vremena samo za po dva pitanja. Predsjedniče, izvolite.
2: Poštovani predsjedniče vlade Češke Republike, dragi prijatelju, dragi Andrej, hvala na tome što ste sa najbližim saradnicima i tako visokom i značajnom delegacijom Češke posetili Beograd i Srbiju. Ako treba na srpskom da pričam, jel? Dakle, hvala vam mnogo i za nas je veliko zadovoljstvo i ogromna čast što smo mogli da vas ugostimo i poželimo dobrodošlicu u našoj Srbiji. Srbi i Čehe vezuje predivna istorija, mnogo toga smo dobili kroz naše prijateljstva, neretko videli uzore i mnogo toga učili od Čeha. Za one koji ne znaju, od izgradnje glavne železničke stanice u Beogradu, tamo s kraja 19. veka, do izgradnje hotela Slavija, Františeka Nekvasila, pre toga Františeka Zaha, koji je bio uzor i Ilije Garašaninu, do mnogih drugih ljudi, do Ignjata Bajlonija. Uvijek smo imali Masarika, uvijek smo imali najbliže odnose i mnogo toga učili i dobijali od znamenitih Čeha. Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ona se ogleda ne samo u bilateralnim politički dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Ali kad govorimo o politici, da izrazim veliku zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu, i mi smo o tome razgovarali i ja sam rekao, kao racionalan i realan čovjek, znajući kako se stvari odvijaju u Evropskoj uniji i razumevajući poziciju evropskih lidera i šta je to sve što se dešava, da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama Evropske unije. I da bi to bio ogroman uspeh, da Srbija ne zavisi od tuđih fondova, Srbija ne zavisi od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare, Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i ja sam tempom našeg napretka veoma, veoma zadovoljan. Mi danas imamo značajno veću stopu rasta nego što je stopa rasta na nivou Evropske unije, i to nije prva godina, ni druga, ni treća, već je to više godina za redom, a sledeće godine će ta razlika biti još veća i mi ćemo tu distancu i tu razliku u bogatstvu između zapadnoevropskih zemalja i Srbije da smanjujemo i u buduće. U svemu tome, ja verujem da i slušajući izjave premijera Babiša, da i on stoji na sličnom stanovištu i da bi bilo potrebno i da bi bilo dobro da ovako, rekao bih, pragmatične i praktične stvari uradimo koje bi bile u interesu i Evrope i zemalja kandidata i sa Zapadnog Balkana, ali i iz drugih delova našeg kontinenta. Želeo bih da kažem da naša ekonomska saradnja, veoma je zanimljivo, ljudi treba to da vide koliko Češka postaje sve značajniji partner. Pre 12 godina imali smo nivo trgovinske razmene od 430 miliona evra. Danas je on više nego 5 puta, gotovo 6 puta veći, dakle na negde 2,4 milijarde evra. Pri tome je srpski izvoz 1.350 miliona, bio je svega 130 miliona. 10 puta nam je veći izvoz u Češku danas nego što je bio pre 12 godina. Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke. I to imamo zahvaljujući investitorima iz Češke, da budem sasvim otvoren, između ostalog, zato što dobar deo njih koji ovde radi izvozi svoju robu u Češku Republiku. Mi ćemo danas imati biznis forum dolaze novi investitori iz Češke i danas smo o tome govorili. Govorili smo i o svim drugim oblicima saradnje, vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju. Mi ćemo nastaviti da najbliže sarađujemo, tražili smo i posebno je premijer Macut imao važne razgovore po pitanju zdravstva i preuzimanja određenih znanja od Češke Republike u toj oblasti, a za koju znate da mnogo ulažemo i za koju nam je veoma, veoma stalo da možemo da unapređujemo. U periodu januar-maj ove godine imamo povećanje naše razmene i želim da kažem da neki od investitora u našoj zemlji postaju sve veći i sve značajniji investitori od kompanije Matoni u Aranđelovcu, Knjaz Miloš, koji posle uloženih 28,5 miliona idu na još 40 miliona evra ulaganja i do PPF-a i do mnogih, mnogih, mnogih drugih. Ja mogu da kažem da sam srećan što dobro poznajem Andreja Babiša, dugo godina smo prijatelji i kad to kažem da sam srećan, to je zato što od njega uvek možete da čujete mnogo pametnih stvari, mnogo toga da naučite, te sam i ovu priliku iskoristio da mnogo toga i čujem i naučim od njega kao jednog od najiskusnijih i najmudrijih i najsposobnijih lidera u Evropi i verujem da će i ta iskustvo nam pomoći u daljem razvoju naše zemlje. Za kraj, posebno zahvalnost dugujem premijeru Babišu zbog odluke njegove vlade da dođe na Expo. On će po završetku biznis foruma i ručka današnjeg otići da poseti sajt Expo i verujem da će Češki paviljon biti jedan i od najposećenijih i jedan od najboljih paviljona na Expo 2027. godine. Beskrajno hvala još jedan put na svakoj vrsti podrške. Želimo mnogo uspeha, dragi Andrej, u budućnosti i uvek ste dobrodošli u našu Srbiju. Hvala najveće.
1: Hvala predsjedniče. Molim predsjednika vlade Češke Republike, gospodina Andreja Babiša, da nam se obrati. Mr. Prime Minister, floor is yours.
3: Važni pan prezidente.
4: Poštovani gospodine predsjedniče, puno vam hvala na dobrodošlici. Zaista smo niz godina dobri prijatelji. Zadnji put sam bio u poseti u drugom mesecu 21. godine, tada smo se borili s COVID-om. Srbija je pripadala najboljim zemljama u Evropi u tom smislu i tada gospodin predsjednik je Češkoj poklonio 100.000 vakcina u trenutku kad smo se borili za vakcine u okviru Evropske unije, koja nam tada nije pomogla. Takve stvari se ne zaboravljaju, znači naši odnosi su dobri dugoročno. Ove godine vidimo se već četvrti puta, videli smo se u Davosu, u Parizu i sad ovde. Ja sam oduševljen kako onaj biznis naših kompanija u Srbiji funkcionira i postiže 2,4 milijarde euro razmene. Imamo ovde sjajne kompanije, imamo na forumu više od 100 kompanija. Ja sam studirao vanjsku trgovinu, otišao sam iz biznisa, a sada radim biznis za Češku Republiku. Volim to raditi i nadam se nakon našeg susreta da ćemo uspeti prodati one naše avione Skyfox koje proizvodi vodochody. Skyfox je probný avión. Ako čo to uspety, naši piloty vežbajú na Skyfoxu, ale i korističe Rafale. Imamo sjajný avión L410, to smo također ponudili, nudimo financiranje, ovdje ima velikog prostora za naše tvrtke koje su ovdje jake, kao Matoni, PPF, AŽD, i druge tvrtke. Zastupnik Vineta je razmišljao o Grčkoj, a ovdje žele otvoriti hub za celi Zapadni Balkan. Onih prilika ima jako puno ovdje. Kad smo ušli u vladu, onda je Karel Havlíček našao na stolu nepopunjenu prijavnicu za Expo. I jasno je da smo rekli da i veselimo se tome i radujemo se tome da nam nudite za našu ekspoziciju sjajno mesto. Mislim da će to biti veliki događaj za Srbiju, za sve nas i zaista se radujemo tome. Susreo sam ukratko u Jerevanu gospodina premijera Macuta i mi smo celi razgovor koji smo imali, razgovarali smo o zdravstvu, to je velika tema. I gospodin premijer je lečnik, razgovarali smo o svem mogućem i dogovorili smo se da on će posetiti Češku i ja ću mu pokazati jednu od najboljih onkoloških bolnica u Europi, u Plznu, gdje imamo sjajnog profesora Ferdu. Razgovarali smo o obezitetu, pokrenuli smo projekt o obezitetu dece, o različitim konkretnim projektima smo razgovarali. Ne želim dužiti, samo nekoliko reći u vezi Schengena i Europske unije. Umjesto da Europska unija pokušava proširiti šengenski prostor na celi Zapadni Balkan, uključujući Srbiju, mnogo puta sam nastupao u tom smislu, uopće ne shvaćam zašto Srbija nije u Schengenu. Paradoksalno, neke zemlje Schengena, ja sam stajao na granici Severne Makedonije, možda puno gore brane granicu protiv ilegalne migracije od zemalja koje još nisu u Schengenu. Ista priča je sa Europskom unijom. Umjesto toga da Europska unija nastoji da Srbija i Zapadni Balkan uđu u Europsku uniju, to je beskrajna priča koja traje desetke godina, a nažalost nismo u stanju na razini Europskog veća reći zašto zapravo ne želimo ove zemlje. Srbija ima našu podršku, a naravno to je važno za Europu i pogotovo u vremenima kad, nažalost, umjesto reći mir, govori se o ratu. Dakle, puno hvala, gospodine predsjedniče. Hvala na jučerašnjoj večeri. To je bilo sjajno, sjajna atmosfera, prijateljski odnosi. I mislim zaista da naša suradnja je sjajna. Ima puno projekata koje naše kompanije nude. A verujem da ćemo doći do kraja sa tim projektima.
1: Sada ćemo preći na pitanja. Prvo pitanje ide Češkoj televiziji. Gospođa Danijela Škopkovka, izvoli.
5: Danijela Škopkovka, izvoli. konkrétní právě projekty, jestli je něco, o čem opravdu víte, že se třeba už tady dojedná, nebo jestli máte i některý projekty, který daný ten časný harmonogram, kdy se to mělo dojednat. A potom poprosím tady ještě na pana prezidenta.
6: Ještě jedno pýtání za gospodina
5: prezidenta. Jo, tak vás poprosím, jestli byste mohl trošku více specifikovat, protože ta situace politická je poněkud kolísavá, zmiňovat jste už
7: by, tak jestli už plánujete jejich vypsání, případně kdyby to mohlo být.
4: Úžasné,
8: izbora, eventuálno, kada mohou být ty izbory u Srbii?
3: Tak pokud můžu odpovědět jako první, tak ano, naše firmy, my jsme dneska seděli s našimi firmami, jsme se připravovali na to jednání i s panem prezidentem, i s
4: my jsme se spremali sa gospodinom predsednikom i sa vádom na sve bylo veľo konkrétno, ja som sve zapísal, sve, što sú naše kompánie rekle, što im treba, my sme to i komunicírali, ja čvrsto verujem, dačemo do kraja doči sa onim avionima, to je veľo vážno, takože Škoda Transportation nudí svoje tramvaje vlakové, takový prostor za još druhý biznis je ovde. Svi su sretni da imaju mogućnost ovde poduzimati. Imamo ovde sjajnog veleposlanika, ambasadora. Srpsko ima sjajnog ambasadora u Pragu. S moje strane mislim da sve funkcionira, a mislim da razmena će se još povećati i da ćemo doći do kraja sa svim stvarima s kojima je naša delegacija ovde došla.
9: Da, mi smo imali vrlo konkretne razgovore po različitim pitanjima, govorili i o nekim novim investitorima koji su umjesto jedne druge zemlje Evropske unije izabrali Srbiju da u nju investiraju. Dogovoren je kontakt, razgovarali smo o tome da nivo ko predsedavajućeg našeg mešovitog komiteta podignemo na ministarski nivo, dakle da bude na najviše mogućem nivou i da taj sljedeći sastanak bude održan u Beogradu u februaru ili martu sljedeće godine, ukazujući time na značaj naše bilateralne ekonomske saradnje. Karel Navričak i Siniša Mali bit će u stalnom kontaktu po različitim pitanjima. Ukoliko je potrebna neka vrsta intervencije, podrške, tu ćemo biti i premijer Srbije i ja i naravno premijer Babiš. Govorili smo o mnogo projekata i neke od njih već smo dogovorili i to ostaje naravno da se uradi u skladu sa zakonima i ugovori da brzo budu potpisani. Što se tiče pitanja oko raspisivanja izbora, pa ja ne mogu to sam da učinim. Ja to učinim pošto vlada obavesti Narodnu skupštinu, posle toga ja izbore raspisujem. Zaočekivati je da izbori budu održani ili u oktobru ili u novembru mesecu. To je kada će biti održani izbori, a to bi značilo da će biti raspisani ili u septembru ili početkom oktobra. Tako da još nemamo tačan datum, ali mislim da svi znaju već izvesno vreme. Ja sam još prošle godine rekao da će do kraja 2026. biti održani izbori i svoju reč držim, na narodu je da iskaže svoju slobodnu volju. Tako da pre kraja godine imat ćemo parlamentarne izbore svakako. Predsjedničke nešto kasnije. Izvolite.
1: Hvala. I posljednje pitanje, Newsmax Balkans, Kristina Đoković. Kristina, izvoli.
10: Dobar dan, predsjedniče, vama i vašem gostu. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država po prvi put su podignuti na nivo strateškog partnerstva. Koliko je važna saradnja u oblasti nuklearne energije i da li ovo partnerstvo može da donese konkretne projekte važne za energetsku budućnost Srbije? I nadovezala bi se samo još jednim pitanjem za vas. Kako vidite trenutnu atmosferu u Srbiji i kuda Srbija ide sa retorikom da vaša deca nisu vaša deca, da vaši roditelji nisu vaši roditelji. Pregrš takvih izjava dolazi od bivše tužiteljke Jasmine Paunović, koja je druga na studentskoj listi U kom pravcu ide Srbija prosto, ako možete samo to da nam prokomentarišete i odgovorite. I jedno pitanje za vašeg češkog gosta. Srbija je glavni inicijator sprovođenja politike očuvanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Međutim, čini se kao da Evropska unija nedovoljno podržava Srbiju na putu evrointegracije i uvek pred nju stavlja nove uslove. Pa kome to smeta jaka Srbija u Evropi? Hvala.
3: No, to je dobra otázka. Ja sam o tom
4: to je dobro pitanje. Ja sam govorio o tome da to ne razumijem. Ja mislim da svakako Srbija pripada u Schengen, Zapadni Balkan pripada u Schengen. Mi trebamo braniti europski kontinent protiv ilegalnih

0: protiv švercera, protiv onih koji obećaju bolji život migrantima, ti plate taj put. A ako ne dobiju ono što su hteli, onda vrše atentate. Za mene to je neshvatljivo. 2016. kad je Viktor Orban izgradio zid, svi su ga kritizirali. Nakon 10 godina Europa se budi i sada podržava ono što se radilo prije 10 godina. Mislim da problem je u tome, ako netko nekome smeta, onda na tim sastancima, kao što smo imali taj sastanak, bilo bi fair da se to otvoreno kaže. Ja to ne razumijem, to je šteta. Situacija bi trebala biti posve suprotna. Europska unija trebala bi insistirati da Srbija uđe u Schengen postepeno, kad naravno ispuni sve uvete, uslove, da uđe i u Europsku uniju. Recimo Kina, Emirate nude kapital. Naravno, Srbija se ponaša pragmatično, ali Europska unija, prema mom mišljenju, trebala bi se ponašati posve suprotno, trebala bi nastojati da Srbija postane dio Schengena i dio Europske unije.
1: Srbija je tek otpočela strateški dijalog sa Sjedinjenim državama, to jeste važna stvar za naš narod, za našu zemlju. I ta tema je veoma kompleksna, njoj je pridata pažnja ovde samo na simboličnom nivou, a malo ko je ulazi u suštinu i malo ko je želeo da se udublju i da sazna šta to zaista nosi. Tu ima i stvari koje nisu jednostavne, nisu lake, tu ima stvari oko kojih mora da se vodi debata u našem društvu, ali to je važna promena u želji Sjedinjenih Američkih Država da na drugačiji način tretiraju Srbiju. I mi smo veoma zahvalni zbog toga i spremni da razgovaramo i da kao jedna mala, ali slobodna i nezavisna zemlja takav dijalog vodimo u skladu sa interesima, razume se, Republike Srbije i poštujući snagu Amerike i poštujući njenu poziciju u svetu. Što se tiče drugog pitanja, ja ne govorim o unutrašnjim političkim stvarima pred mojim stranim prijateljima, pred našim gostima ili veoma, veoma retko. Ja ne znam šta bih odgovorio ljudima koji ima je jedini program da napadaju tuđe porodice. Ja sam ponosan i na svoje ostarele roditelje i na sve troje svoje dece, i Danijela i Milicu i Vukana, tako da šta god oni radili i govorili, to se neće promeniti. Ja neću da delim porodice u Srbiji, neću da delim ni društvo u Srbiji, ja želim ujedinjenu Srbiju, želim normalnu Srbiju u kojoj porodice neće biti ni tema ni meta bilo kojeg političkog aktera i u tome je razlika između nas. Hvala najlepše.
2: Hvala predsjedniče, hvala premijeru.
3: Čuli ste prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Češke Andreja Babiša tokom njegove dvodnevne posete Srbiji.

0: Slušate vesti. Na sastanku premijera Češke Andreja Babiša i predsjednika Aleksandra Vučića u Palati Srbija bilo je reči o mogućnostima za dalje unapređenje privredne saradnje dveju zemalja s posebnim osvrtom na povezivanje kompanija, nove investicione prilike i jačanje ekonomskih veza. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za medije zahvalio Babišu na odluci Češke da učestvuje na Expu naredne godine u Beogradu. Ukazao je na tradicionalno dobre odnose Srbije i Češke, kao i na značaj ekonomske saradnje.
1: Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ona se ogleda ne samo u bilateralnim politički dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Ali kad govorimo o politici, da izrazim veliku zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu, i mi smo o tome razgovarali i ja sam rekao, kao racionalan i realan čovjek, znajući kako se stvari odvijaju u Evropskoj uniji i razumevajući poziciju evropskih lidera i šta je to sve što se dešava, da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama Evropske unije. I da bi to bio ogroman uspeh da Srbija ne zavisi od tuđih fondova, Srbija ne zavisi od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare, Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i ja sam tempom našeg napretka veoma, veoma zadovoljan. Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke. Dolaze novi investitori iz Češke i danas smo o tome govorili. Govorili smo i svim drugim oblicima saradnje, vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa, i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju.
0: Premijer Babiš je podsjetio da je Srbija poklonila Češkoj vakcine tokom pandemije COVID-19. Posebno je istakao sve bolje ekonomske odnose dveju zemalja.
2: Naši odnosi su dobri dugoročno. Ove godine vidimo se već četvrti puta. Videli smo se u Davosu, u Parizu i sad ovde. I ja sam oduševljen kako onaj biznis naših kompanija u Srbiji funkcionira i postiže 2,4 milijarde euro razmene. Imamo ovde sjajne kompanije, imamo na forumu više od 100 kompanija. Ovde ima velikog prostora za naše tvrtke koje su ovde jake.
0: Posle obraćanja Vučića i Babiša planiran je okrugli sto pod nazivom Srbija-Češka, poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinju nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci su još na slobodi. Međunarodno pravosuđe na Kosovu i Metohiji zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Iranska vojska je saopštila da će nastaviti napade u regionu sve dok Sjedinjene Američke Države ne obustave udare na Iran. Navodi se da je Teheran spreman za svaki neprijateljski scenario. Jordanska armija je saopštila da je oborila 4 iranske rakete i 6 dronova. Trojica mornara koja su preživala napad na tajlandski teretni brod u Ormuzskom oreuzu tuže vlasnike broda i tvrde da su iranska upozorenja ignorisana pre napada. U Ukrajini je ruska vojska granatirala Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti. Stradalo je najmanje troje ljudi, a 10 je povređeno. U ukrajinskom vazdušnom napadu na Krim 2 osobe su poginule, a 5 je povređeno. Zbog napada na Krimu su postavljeni ulični telefoni za hitne slučajeve, prenosi Reuters. Ukrajinski dronovi gađali su i rafineriju u Uljanovskoj oblasti u Rusiji. Evropska unija postigla je dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije. O rešavanju ukrajinske krize u Manili razgovarali su američki državni sekretar Marko Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. U Beogradu je potpisan ugovor o učešću između kompanije Expo 2027 i Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija. Time će Srbija na predstojećoj izložbi prikazati moderan koncept obrazovanja zasnovan na inovacijama i praktičnoj primjeni znanja u realnom radnom okruženju. Ugovor su potpisali direktor Expo Danilo Jerinić i direktorka Kancelarije Gabriela Grujić. U Beogradu će od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biti izgrađeno 8 kružnih tokova. Najavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić i objasnio kako je plan da se ta saobraćajnica učini jednom vrstom unutrašnjeg magistralnog prstena. On je na konferenciji za medije istakao kako je saobraćajni problem na autokomandi jedan od najkompleksnijih u gradu i da je njegovo rješavanje krenulo stanicom Jug. Fudbaleri Vojvodine igraće u Novom Sadu protiv Ajaksa prvi meč drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 20 časova. Od 21 sat Partizan dočekuje Unu Strassen iz Luksemburga. Prenosa stadiona Partizana je na prvom programu radija i drugom programu televizije Srbije. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 25 stepeni, Novom Sadu 27, Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha 32%, pritisak 999 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

0: 13:13 je na našem satu, to znači da smo ušli u treći sat, treći deo emisije U ritmu dana. U minutima pred nama ćemo više o kulturi i aktualnim programima i manifestacijama za sve uzraste. Preseljenje u inostranstvo i pamćenje upečatljivih životnih trenutaka su česte teme i plodno tlo za nastanak različitih vidova umetnosti. Tim temama je podstaknuta i zbirka pesama Odjezd bosansko-hercegovačkog pesnika Velida Beganovića Borjana, koji više od decenije živi u Češkoj. U živoj atmosferi zbirka je predstavljena beogradskoj publici, a tamo je bio i Đorđe Jeftović.
1: Domišljatim izborom češke reči za naslov knjige, pesnik čitaocu odmah skreće pažnju na svoju vezu sa ovom srednjoevropskom zemljom. Mešavinom bajronovskog lutalačkog duha i moderne kišne osame tipiče za Gabriela Garciju Markesa, autor se jedinstvenim stilom obraća čitaocu kroz pisma i poslanice. A šta za samog Borjana znači odjezd i kakav on pogled ima na zbirku?
2: Odlasci u životu osobe koja ne živi na svom matičnom nekom području su nekako svakodnevnica. Puno su više dio svakodnevnog života nego kod osobe koja je više stacionirana negdje. Jako je to onako emocionalno iskustvo uvijek i onda kroz nekakve druge načine odlazaka, jel, odlasti u nekakve druge književnosti, odlasti u nekakve druge jezike, sve to ima neku svoju onda težinu i zato je zbirka dosta nabijena tim značenjima, više slojnim. Meni je lično to riječ koju ja u Češkoj viđam svakodnevno. Odjezd znači odlasti na stanicama. Odjezd u ovom smislu je jedan figurativni, ali i nekakav doslovni odlazak ili izlazak u nešto drugo.
1: Prilikom prelistavanja zbirke pesama naslućuje se da pesnik crpi motive iz svih sfera umetnosti, a naročito književnih klasika poput Epa o Gilgamešu. Osim književnošću, Borjan se bavi i likovnom umetnošću. O tome šta ga inspiriše i nadahnjuje na dalje stvaranje, kako poezije, tako i vizualne umetnosti, Borjan kaže.
2: To je neka vrsta nepomirenosti sa svijetom, u smislu svega što vas žulja, dok se krećete kroz svakodnevni život, društvo, prijateljstva, poznanici, ljubavnica. I onda kad doživljavate puno dinamičnije, primjećujete više detalja, stvari jednostavno uplivaju u vaš vidni krug ili auditivni krug, šta god. Tako da neke stvari izražavam riječima, neke stvari su više otvorene za liniju, za boju. Jako su mi zanimljivi ti različiti aspekti. E u tim periodima, recimo kad nemam riječi, onda to dobro dođe slikanje. Izrazim nešto bojom što ne bih mogao možda riječima, ali svako ima svoju ljepotu.
1: Jedna od odlika Borjanovog dela jeste i vispreno osmišljavanje reči vlastitog jezika kroz koji, kako kaže, prolazi kao kroz kišom potopljeno polje žita. Urednica ove zbirke pesama Maša Tomanović piše da se na taj način omogućava novi, drugačiji pogled na kretanje i posmatranje dešavanja. O saradnji sa Borjanom na ovoj knjizi, kao i o njenim najvećim kvalitetima, Maša Tomanović kaže.
3: Pa, iako smo na knjizi radili pre više godina, mogu da kažem da se stvarno sećam tog iskustva onako u celini i da je bilo jako inspirativno zato što je tekst prosto jezički bio mnogo zanimljiv i ta razmena sa autorom je stvarno bila interesantna i nekako je interesantno kada radite s nekim ko nije tu, ko nije deo književne scene na taj jedan onako lokalan način, nego da stvarno i postoji neko interesovanje i mislim da je super što se evo sada posle par godina dešava promocija i definitivno neka vrsta jezičke osvješćenosti, eksperimenta, ali također i nečega nepretencioznog, interesantne nepretenciozne teme i prosto jedna jezička promišljenost koja mi je super kad god se pojavi i kad god dođete u kondiciju.
1: Velid Beganović Borjan obrazovao se u Gračanici, Tuzli, Budimpešti i Brnu, a trenutno živi u Pragu. Osim umetničkog, bavi se i akademskim radom, a gostujući je urednik i dva američka časopisa – Palette Poetry i Frontier Poetry. Njegovu zbirku pesama objavila izdavačka kuća Dharma Books.

0: Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu organizuje letnji fotokonkurs pod nazivom Sa knjigom u svet. Ovaj konkurs koji promoviše knjigu i čitanje organizuje se od 2022. godine i ovo je šesta godina po redu da pozivaju sve ljubitelje pisane reči, da im se odazovu na konkurs. Na telefonskoj liniji je direktorka biblioteke Vesna Ilić. Dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
1: Dobar dan, zahvaljujem na interesovanju i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
0: A poziv glasi otprilike ovako, zabeležite objektivom trenutak u kojem čitate, gde god to bilo, jel tako? I tako podelite je, sa nama kuda vas je to knjiga odvela ove godine. Kakve su propozicije konkursa i ko sve šalje, imali ograničenja u uzrastu ili mesto odakle se šalje? Slušamo vas.
1: Da, evo ovako, pa cilj konkursa je promocija knjige i čitanja, ali i fotografije kroz prikaz trenutaka u kojima je knjiga deo svakodnevice, a naročito u vreme kada su godišnji odmori i kada je knjiga u stvari postala sastavni deo tih naših odmora i aktivnosti u toku leta. Želili smo da pokažemo da knjiga može biti saputnik na putovanju, u prirodi, na plaži, u parku, kod kuće, u mom slučaju, ili bilo gde drugde. Propozicije su sledeće. Jedan autor može poslati najviše tri fotografije. Fotografije moraju biti isključivo autorske i originalne. Šalju se u digitalnom formatu. Naravno da nisu dozvoljene one fotografije koje su preuzete sa interneta. Nisu dozvoljeni radovi koji su generisani veštačkom inteligencijom.
0: I to je sada u ovo vreme važno naglasiti, čini mi se to. Da.
1: Od izuzetne važnosti je, znači, i ta originalnost je jako važna u ovom našem fotokonkursu. I naravno da nisu dozvoljene one fotografije sa kojima se već učestvovalo u nekim drugim konkursima. Tako da kod nas je najvažniji segment ta originalnost i taj prikaz. Mogu da učestvuju svi zainteresovani naši sugrađani, odnosno građani cele države, kao što su i učestvovali u prethodnim godinama. Nema ograničenja starosnih, nema ograničenja da li su to u pitanju amaterski ili profesionalni fotografi i naravno moram da naglasim da je svako učešće kod nas na svim konkursima besplatno, a čak i dobijaju se nagrade za prve tri najlepše
0: za
1: fotografije. Koje odabira žiri. Tako da je, evo daću primer, pobednička fotografija iz 2025. godine je bila pod nazivom Zen, autora Marka Osmanovića koji je iz Pirota. Inače, fotografije su pristizale od autora iz brojnih gradova iz Srbije i čak i iz inostranstva, na našu veliki ponos i na našu veliku radost.
0: Veoma ste aktivni u biblioteci Radoje Domanović u Leskovcu. Moram vam reći, prilikom odlaska na sajt vaše biblioteke, prijatno sam se iznenadila koliko je aktivnosti bilo, pa samo u junu mesecu vrlo brižljivo negujete i mladu čitalačku publiku. Videla sam da je krajem meseca juna održana jedna dodela zahvalnica članovima književnog kluba koji zovete Čarolija čitanja.
1: Jeste, zahvaljujem na prepoznatljivosti i na pažnju koju ste nam ukazali. Mi zaista jesmo dostupni i na svim aplikacijama i zaista radimo tokom celog meseca bez letnjih pauza. Ono što je novina bila prošlog meseca, odnosno u ovoj godini, jeste književni klub koji smo pokrenuli sa decom manjeg uzrasta, osnovno školcima. Oni su pokazali veliko interesovanje i kao nagradu su dobili zahvalnice. To je učinilo, ja mislim, za njih veliku čast i presedan na početku letnjeg raspusta i nadam se da ćemo tu imati jednu ozbiljnu čitalačku naviku, ali i kritiku za nadalje.
0: I očekujemo da upravo neki od njih pošalju svoje fotografije dok tokom letnjeg raspusta čitaju na nekim zanimljivim mestima knjige koje su pozajmili možda baš u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović u Leskovcu. I ja navijam upravo za te vaše male čitaoce. Nadam se da će neko od tri pobednička mesta pripasti baš njima. Proverit ćemo to naravno Posle 10. avgusta, je li tako? To nismo
1: tako
0: rekli,
1: je.
0: Mislim, konkurs
1: do 10. Konkurs je otvoren do 10. avgusta, tako je, i nadam se da će neko od naših najmlađih čitalaca biti prijavljen, odnosno javiti se sa nekim radom i vidjet ćemo da li će osvojiti neku nagradu.
0: Eto, prilike i povoda da se čujemo i nekad u avgustu, da nam kažete kakvi su rezultati i da vidimo je li ovo moje navijanje iz Beograda urodilo plodom.
1: Može, naravno. Izvolite i dobrodošli ste.
0: Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda. Na telefonskoj liniji bila je direktorka Narodne biblioteke Radoje Domanović u Leskovcu, Vesna Ilić.

0: Divni tonovi u 13.34 u emisiji u ritmu dana prvog programa Radio Beograda. Đačka pomoć u Beogradu biće isplaćena do kraja septembra, odnosno početka oktobra u punom iznosu, to je najavio na konferenciji za novinara gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Naveo je da će do 1. septembra biti isplaćen iznos od 10.000 dinara, a do početka oktobra ostatak pomoći za kupovinu školskih udžbenika. Rekoh, na satu je 25 do 2. Znate da su ovi minuti rezervisani za našu obrazovnu redakciju za decu i mlade. U današnjem koraku ka nauci čeka vas Miša Stojiljković.
1: Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci. Korak ka nauci.
3: Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Korak ka nauci, koju priprema obrazovni program za decu, mlade i porodicu. Ja sam Miša Stojiljković, a moj današnji gost je gospodin Dragoljub Cucić, direktor regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin u Pančevu.
4: Dobar dan.
3: Pozvali smo vas povodom tradicionalnog kampa za mlade fizičare koji se u julu održava u Idvoru, je li tako, rodnom mestu gore pomenutog Mihajla Pupina. Kamp je već završen, ali ćemo pričati i malo šire o aktivnostima vašeg centra. Kamp je već dugo tu svakog leta, koliko je 15. godina, ako se
4: pa, ne varam. 16. godina. Pre 17 godina, sećam se...
3: Sa kojom idejom je uopšte pokrenut?
4: Pa, ni dobro, ja sam doktoriran na istoriji filozofije prirodnih nauka i tehnologije. I kad je osnivan kamp, sad imamo regionalni centar za talente, Beograd 1, Beograd 2, Bor, Čačak, tako. I onda kad je osnivan 98. decembra meseca, već sam bio viđen kao stručni saradnik ovaj kampa, iako sam to vreme radio u Muzeju nauke i tehnike kao volontirao. I kao, šta ćemo, kako ćemo, poreko Mihajlo Pupin. Šta Mihajlo Pupin? Pa išao kod nas u gimnaziju. Jednostavno, daj nešto da dam po čoveku ime.
3: Jest.
4: I tako je to krenulo. E sad, jedan moj učenik koji je i dan danas u Vinči, Nenad Lazarov, nešto je te 2010. posetio Idvor da vidi taj kompleks i kao, jeli Cule, šta misliš, pošto mi već smo pravili kampove, mi ja sebe, to su stotine kampova. Rekao, šta misliš da napravimo neki kamp u Idvoru? I meni je onako sjelica, stvarno. I odem kod direktorke škole, rekao, ko je ovde glavni? Pa kaže Duško Belić, on je tu predsjednik mesne zajednice, on tu je Kapunac, direktor Doma kulture.

0: Reku, mogu ja tog Duška Bjelića, ovo su naše papiri, ovo da vidi. Pa ko sad će ja njega zvati tu u kafani? Reku, nema potrebe, doći, ja lako opet i dvora. Pa sa Duškom Bjelićem sam se dogovorio za otprilike 3 sekunde da otvorimo taj kamp. Pogotovo što, ne znam, to je nešto na čemu ja insistiram i to i ovde promovišem. Znači, ne zanima me ko su ti tata, mama, koliko para imaš, zanima me koliko i šta želiš da radiš i kolika ti je motivacija i onda sve aktivnosti kod nas u Centru za talente su besplatne, deca ne plaćaju. I onda je krenula tako i ta priča sa idvorom.
1: I evo vas 15 godina kasnije, odnosno 16. kamp, koliko je tu dece u proseku, je li uvek ista brojka ili zavisi
0: pa,
1: od godine u godinu?
0: Pa, to
1: sad
0: uvek zavisi koliko para uspijem da obezbedim. Aha, i što uspijem da obezbedim. Recimo i ove godine, mogu da ispričam interesantnu priču za ovu godinu. Ove godine je bilo 12 učenika, 8 dana. A desi se, bilo je kampova na kojima je bilo 20 učenika, 12 dana. Znači, sve to sad zavisi...
1: Prilagodljivo je.
0: Pa, koliko se para sredstava obezbedi. Šta, ove godine su iza nas ostali Institut Mihajlo Pupin, koji je dao onako finalne sredstva, 300.000. Stavio Institut za fiziku u Zemunu, koji bili smo na dve ekskurzije u toku trajanja kampa, jednom u Mihajlo Pupin, jednom u Zemunu. Vojvodina je ovaj put omanula, dala je najmanje do sada. Ovo je 150.000. Ali recimo bio tu Persu koji nam je dao hrane, koji tako dalje, baš ovo je vrmašić salaš. I sad gledaš rezultate takmičenja, pakuješ kako će deca da, gledaš da bude tu muško-ženski 50-50%. I baš je bio MG Kup 24.-5. u matematičkoj gimnaziji, tu mi redovno učestvujemo. I zove me Jelena, ona kustos u muzeju, kaže, e, dolazi nam masoni iz lože Mihajlo Pupin. Šta da im kažem? Preko traži pare. I tako nas oni izvadaš ovaj baš lepo.
1: Kada sad prođu ti organizacioni detalji, onda dolazimo do suštine, do rada sa decom. Kako izgledaju ti kampovi, na čemu se sa njima radi?
0: Pa to se razvijalo, tražili smo se u početku, jer glavni su mi tu Milan Surle i Slobodan Tršek, oni su glavni programeri u centru već 20 godina. Znači, baš pravi programeri. Milan je radi kroz programere, a Tršek je i programer i radi u školi, nije važno. I još je Milan Sula završio teorijsku fiziku, Tršek završio mašinstvo, znači obrazovani su i šire od programiranja. Jedan smo, kad smo to formulisali, kako, šta sad tu da bude blisko Mihajlu Pupinu, kako, znači neke veze mora da ima sa fizikom. Pa i ja sam fizičar. Ako mora da ima neke veze sa fizikom, ali kako? I šta bi sad tu bilo novo, što čega nema? I onda smo ušli, krenuli smo, tražeći se to, tih prvih kampova, tražeći kompjuterske simulacije u fizici. Znači, šta idemo? Idemo na to da uzimamo tu decu koja su uzimala nagrade iz fizike, znači oni su to savladali, uzimamo osmi, prvi razred, nam je otprilike ciljna grupa. I onda nemaš ti šta njima da objašnjaš fiziku, svi su oni prošli sve to i to znaju, čim su uzimali nagrade državnim takmičenjima, znaju vrlo, vrlo dobro. Nego idemo pravo u te kompjuterske, pravo na programiranje. E sad, kako su to stvarno sve izvaredno pametno motivisana deca, oni sve to jako i lako i brzo osvajaju. I tako je krenulo sa tim eksperimentima koje na takvičnim organizacijama Društva fizičara Srbije, koji imaju u osmom i prvom razredu, i onda smo u njih radili simulacije, pa smo onda pustili da sami biraju. I to se tako otvore. Znači, oni za tih 8 do 10, 12 dana na kraju imaju završen rad, prezentaciju, odbranu, sve urade. Neverovatno, to tako deca.
1: I motivisani su da to rade tokom
0: raspusta. Da, lako se pronalazi, lako se združi, i to su uvek suze na kraju kad se odlazi i sve. E, prošle godine smo napravili izmenu. Tu smo malo ušli u praktičnu fiziku. Prošli smo na Erasmusu sa cirkuliranjem matematičkom, ona je bila koordinator matematička gimnazija Mozil iz

0: Temišvara, kod Rdođa, to je najveći hakaton u Temišvaru i uopšte ovde u bliže široj kolini, Radoticu, i radili smo jedan razmus projekat obuke starijih srednjoškolaca da učestvuju u radu kada profesori rade sa mlađim. I baš onako sjajan projekat. E, ali tu zbog te obuke onda smo ušli malo, izašli smo iz tog programiranja i išli smo, jer su prošle godine smo imali decu iz Slovenije, Republike Srpske, Temišvara, onda su ono te Švarci bili ove godine kao gosti.
1: Pomenuli ste jednu važnu stvar, ali hajde da ovde napravimo jednu kraću muzičku pauzu pa da nastavimo razgovor.

0: Pratite emisiju Korak ka nauci u kojoj razgovaram sa Dragoljubom Cucićem, rukovodiocem regionalnog centra za talente dr. Mihajlo Pupin u Pančevu. Stali smo kod jedne teme koja meni deluje važno, izvinite sad ako uzurpiram stvar. Pomenuli ste da učenici starijih razreda rade kao neka vrsta demonstratora, je li tako, pomoćnika nastavnicima sa mlađim. I iz psihologije je dobro poznato da deca najbolje usvajaju znanja od svojih vršnjaka koji su možda samo malo stariji. I mislim da je to jako dobra ideja da između nastavnika i dece postoje druga deca koja su malo starija i naprednija sa znanjima kao neka vrsta posrednika. I to nije samo za fiziku. Ne,
1: daleko od toga da je samo za fiziku. To vrlo često imamo tu decu volontere koje vodimo i na naše kampove, na Divčibare, i baš ono, to su sjajne stvari. Baš buk, pa, mislim, aj, ja sam fizičar, profesor fizike. Nemam ja problema sa tim zadacima sa državnih takmičenja. Ali ono što meni treba da se setim 15 minuta, oni se seti za dva. Ja najviše volim da radim sa našom decom koji su na fakultetu, studentima. Oni su sjajni. Oni su već dokazano sve već osvajali gomilu tih državnih takmičenja, vole centar, emotivne su vezani, gurneš im neku kinticu. Ništa lepše, a direktno idu na tu decu, bliski, generacijski, pa
0: da.
1: Upravo to što ste rekli.
0: Prošlo je sada već 16 godina, 16 kampova, dovoljno da ispratite razvoj te nekadašnje dece koja su pre 16 godina bili osmi razred ili prvi srednje, sad su već ljudi koji su izašli sa fakulteta. Gde su oni sada, šta rade, čime se bave, imate li tu vrstu kontakta sa njima i dalje?
1: Pa kako tu sad, gde najveći broj ih je negde u nekim institutima vani, doktorati završeni, mnogi već uglavnom su negde u nekom naučnom ima ih oni koji su otišli i završili, ne znam, matematiku, pa otišli u ekonomiju, pa negde na berzi u Londonu, ima ih takvi i svašta ima.
0: Da. Pa dobro, i matematika i fizika daju osnovu za mnogo toga, za praktično sve.
1: Po meni, matematika je tretana za fiziku.
0: Da, to ste lepo rekli. Kako, sad znam da je ovo pitanje, što bi rekli Amerikanci, od milion dolara, koje je lakše postaviti, a mnogo teže na njega odgovoriti, kako zadržati mlade talente
1: lako
0: u zemlji, koji više nisu ni tako mladi, nego je to završili, lako, doktorirali.
1: Ovde su oni, evo, mogu početi od moje dece, koji su trenutno čerka u Grenoblu, sin u Minhenu, na studijama. Znanje košta. Ti kako hoćeš da zaposliš nekoga, ne znam, u nekom institutu, dobija, pa pođemo od prosvete. Koliko imaju prosjek plate, najobrazovaniji deo Srbije ima prosjek plate. A šta da radimo onda sa ovom decom? Znači, ti kad god hoćeš, ako hoćeš da biraš, moraš da daš pare, da se otvoriš. Inače tu dolaze oni koji ne nađe poslove na drugim mestima. Vrlo je jednostavno. Znači, samo treba se otvori, ovo znanje košta i ostaće oni. I na mnogi koji su završili Cambridge i, ne znam, Oxforde i u Beogradu su, ali rade u Microsoftu, rade tamo gde su plate osetljivo jače.
0: Pomenuli ste i te emotivne veze, odnosno neku vrstu socijalne mreže koju
1: pa
0: imamo živeći
1: svi
0: ovde.
1: Pa jeste, odrastaš u jednom okruženju s tom drugarima, drugaricama, ideš na kafu, izlaziš uveče, rođendan i odrasto si, emoci. I sad se onda zakucaš tamo negde. Ok, ti učiš, ali sam si.
0: Da.
1: I koliko ja znam, usamljeni su oni.
0: Šta još radite u okviru regionalnog centra za talente?
1: Pa ne, kažem, mi imamo tu stalnu školu, znači, mislim, samo u Pančevu, ne računajući Kikindu i Kovačicu, gde su naše odelenja, mi imamo 550 učenika. Imamo preko 40 odelenja u 17 oblasti različitih. Preko skoro 50 mentora, profesora, svejedno to, da li su studenti ili su penzioneri. I to radimo od kraja oktobra pa do traju takmičenja. ali ne unita, ne unita letnja, ne unita letnja, ovaj, kako se zove, pauze, jer evo sad smo završili Idvor, sad ulazimo u potražnju para za filmski kamp, pošto mi smo prvi u državi koji su krenuli sa filmskim kampom, jer naš centar se zove Centar iz prirodnih nauka i tehnologije. A onda ja sam bio stručni saradnik oko tadašnjeg predsjednika upravnog odbora, direktora Pešikana, bio to vreme direktor rafinarije, preko Radovane, kako ćemo ko na jednu nogu, ma umetnost nam fali, pa jest, ne samo nauka, pa kaže guraj. I onda smo uveli i likovnu umetnost, pisanje, i film, i pozorište, i ko zna koliko imamo nagrada.

0: i svega toga, to sam Bog sveti zna.
1: Kako mogu da vam se prijave deca ili roditelji koji su zainteresovani da njihova deca...
0: Pa, znači, ajde sad mi to idemo... Gledam,
1: ili je sve prema zaslugama?
0: Ne,
1: isključivo kroz takmičenje.
0: To što... Znači, mi idemo, gledamo te rezultate sa opštinskog takmičenja i tu decu pozivam. Mogu da dođu, ne moraju doći. Dovoljno je samo dobra volja. Jer tu se odmah podeže, znači, okruženje se već pravi, te dece koje su motivisana, darovita, zainteresovana, odmah se podiže gradivo na viši nivo, one koga su poslali tata i mama, brzo će odustati.
1: Jel se vidi taj, iskoristit ću još jedan narodski izraz, blagorodni efekat i dejstvo grupe na pojedinca?
0: Kako ne, kako ne. Pa to je glavni cilj.
1: Da.
0: To. Tako funkcioniše i matematička gimnazija, ta filološka, tamo gde su najjači, oni jedni, evo sad sam se naježi, jedni drugi vuku.
1: Jeste, to je divno,
0: ja,
1: zaista.
0: Ja lično, koliko to zvučilo, ružno zvučilo, osjećam se malo te neko vampir koji svake godine od te dece usvaja energiju, tu lepu, finu, sjajnu energiju znanja, pozitivnosti.
1: To vas podmlađuje sigurno.
0: Pa sigurno.
1: I daje motiv za dalje.
0: Sigurno.
1: Naravno. Dragoljube, format ove emisije je takav da nažalost nemamo vremena za duži razgovor, ali sam siguran da će ih biti još, jer je važna tema kako se radi sa mladim talentima i kako se oni motivišu da to što već imaju i opet da upotrebim narodski izraz, što im je Bog dao, ili roditelji, ili ko već, da iskoriste i da ostvare.
0: Ma hvala Bogu da postoje ovakve emisije i to treba da se, da ih postoji što više, jel? To su stvari koje trebamo da obrađujemo i plasiramo našoj deci.
1: Hvala još jednom.
0: Hvala vam.
1: Što ste došli iz Pančeva u Beograd zbog ovog razgovora i srećno u daljem radu.
0: Hvala vam.
1: Čuli ste Dragoljuba Cucića, rukovodioca Regionalnog centra za talente dr. Mihajlo Pupin u Pančevu. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do narednog slušanja.
2: A došlo je vreme da se pozdravi i čitava ekipa, no pre toga da vam kažem da ako imate nekog posla u toku popodneva ili večeri, ne zaboravite kišebran. Očekuju se dakle kiša, pljuskovi i grmljavina najpre na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima zemlje. Do ovog trenutka od 11 sati u ritmu četvrtka 23. jula sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori Aleksandar Kostić i Ivan Petrović, producent je bila Teodora Obračević, ja sam Jovana Obrnić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sastanku premijera Češke Andreja Babiša i predsjednika Aleksandra Vučića u Palati Srbija bilo je reči o mogućnostima za dalje unapređenje privredne saradnje dveju zemalja s posebnim osvrtom na povezivanje kompanija, nove investicione prilike i jačanje ekonomskih veza. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za medije zahvalio Babišu na odluci Češke da učestvuje na Expo naredne godine u Beogradu. Ukazao je na tradicionalno dobre odnose Srbije i Češke, kao i na značaj ekonomske saradnje.
1: Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ona se ogleda ne samo u bilateralnim politički dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Ali kad govorimo o politici, da izrazim veliku zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu, i mi smo o tome razgovarali i ja sam rekao, kao racionalan i realan čovjek, znajući kako se stvari odvijaju u Evropskoj uniji i razumevajući poziciju evropskih lidera i šta je to sve što se dešava, da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama Evropske unije. I da bi to bio ogroman uspeh da Srbija ne zavisi od tuđih fondova, Srbija ne zavisi od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare, Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i ja sam tempom našeg napretka veoma, veoma zadovoljan. Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke. Dolaze novi investitori iz Češke i danas smo o tome govorili. Govorili smo i svim drugim oblicima saradnje, vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa, i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju.
0: Premijer Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i u Šengenskom sporazumu.
2: Evropska unija trebala bi insistirati da Srbija uđe u Schengen postepeno, kad naravno ispuni sve uslove da uđe i u Evropsku uniju. I mislim zaista da naša suradnja je sjajna, ima puno projekata koje naše kompanije nude, a verujem da ćemo doći do kraja sa tim projektima.
0: Premijer Đuro Macut poručio je nakon sastanka sa češkim kolegom Babišom da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateško opredeljenje Srbije, uz očekivanje da će proces pristupanja biti zasnovan na principu zasluga. Dvojica premijera su na sastanku u Palati Srbije ocenili da odnose Srbije i Češke karakterišu tradicionalno prijateljstvo, bliske istorijske veze i intenzivan politički dijalog. Održan je i plenarni sastanak delegacija, kao i okrugli sto pod nazivom Srbija-Češka, poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju. Parastosom u Starom

0: Gradsku kod Lipljana obeleženo je 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca, jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga. Parastos je služio vladika Ilarion, koji je u besedi poručio da sa dobrom verom i čiste savesti treba ovdje da ostanemo i da se vraćamo na Kosovo i Metohiju. Po završetku parastosa položeni su venci pred spomen obeležjem. Iranska vojska je saopštila da će nastaviti napade u regionu sve dok Sjedinjene Američke Države ne obustave udare na Iran. Američka administracija namerava da žrtvuje međunarodno humanitarno pravo nezasitoj želji za ratom, kaže portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej. Jordanska armija je potvrdila da je oborila 4 iranske rakete i 6 dronova. Trojica mornara koji su preživjeli napad na tajlandski teretni brod u Ormunskom Oreuzu tuže vlasnike broda i tvrde da su iranska upozorenja ignorisana pre napada. U Ukrajini je ruska vojska granatirala Pavlovgrad u Dnjepropetrovskoj oblasti. Stradalo je najmanje 3 ljudi, a 10 je povređeno. U ukrajinskom vazdušnom napadu na Krim 2 osobe su poginule, a 5 je povređeno. Zbog napada na Krimu su postavljeni ulični telefoni za hitne slučajeve, prenosi Reuters. Ukrajinski dronovi gađali su i rafineriju u Uljanovskoj oblasti u Rusiji. Evropska unija postigla je dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije. O rješavanju ukrajinske krize u Manili razgovarali su američki državni sekretar Marko Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Oni su se sastali u okviru samita ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio kako je dalje naoružavanje Ukrajine neprihvatljivo. Rubio je rekao da su potrebne nove ideje i predlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba. U prvoj polovini 2026. godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 39 ljudi, manje nego u istom periodu lane, dok je broj povređenih smanjen za oko 500. Rečeno je na sednici tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima. Ocenjeno je da ostvareni rezultati potvrđuju da sistemske mere, koordinisan rad nadležnih institucija, pojačana kontrola saobraćaja i preventivne aktivnosti doprinose unapređenju bezbednosti na putevima, ali da svaki izgubljeni ljudski život predstavlja dodatni podstrek da se ulože još veći napori u zaštitu svih učesnika u saobraćaju. Fudbaleri Vojvodine igraće u Novom Sadu protiv Ajaksa prvi meč drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 20 sati. O 21 sat Partizan dočekuje Unu Strasen iz Luksemburga. Prenosa stadiona Partizana je na prvom programu radija i drugom programu televizije Srbije. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 26 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha 30%, vazdušni pritisak 999 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: svakog dana vic karavana.
1: Kako da pobegneš iz pustinje, a imaš samo makaze, dinamit i šibice? Upališ dinamit šibicom i baciš. On eksplodira i napravi džumbus. Uzmeš makaze, odsečeš džum i uhvatiš buz do kuće.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan PTT aforizmi koje nam je poslao Saša Miletić iz Kruševca. Ćutimo i trpimo. Tako nam se može. Zaposlen sam u gvožđari. Radim za eksere. Naša omladina je svestrana. Odlazi na sve strane sveta. Beskućnici imaju najveće dvorište. Naša porodica se hrani raznovrsno. Juče smo jeli jetrenu paštetu, danas pileću, a sutra ćemo paštetu s povrćem. Čisto sumnjamo da nisu prljavi.

ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar. U Srbiji se godišnje proizvede oko 50 miliona litara rakije, a od toga oko 20 miliona litara popiju građani Srbije. Za ostatak nam je potrebna pomoć iz inostranstva.

kako to može da se izbegne? Naravno, uz podrazumevano svakodnevno pranje nogu i redovno menjanje čarapa. Pa da krenemo. U unutrašnji deo obuće možete nasuti šampon za suvo pranje kose, puder, talk, sodu bikarbonu ili sličnu praškastu materiju. A ako želite ne samo da neutrališete smrad, nego i da vam noge lepo mirišu, naspite vanilin šećer, šećer u prahu ili mleveni dijetetski zaslađivač. U toku noći u obuću stavite kesice sa čajem, ali vodite računa da ih nakon toga ne upotrebite za spravljanje lekovite tekućine. Osim ispod pazuha, dezodorans nanesite i unutrašnjost obuće koju planirate da nosite. Biber u zrnu takođe izvlači neprijatne mirise iz obuće, a ako vam je sve to potaman, možete ga ostaviti u cipeli da vas žulja. Ukoliko želite da vas nakon izuvanja omami miris pice, u obuću sipajte origano. A ako više volite piletinu, naspite kari začin i uživajte u mio mirisu. Posao oko eliminacije neprijatnih mirisa može da obavi i deterdžen za pranje veša. Samo vodite računa da ne bude onaj tečni. Kada je reč o obući, uglavnom vodimo računa o njenoj spoljašnjosti, dok na njenu unutrašnjost najčešće ne obraćamo pažnju. To je zato što zaboravljamo da lepota, naročito kod obuće, ipak dolazi iznutra.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Srbija je sa Amerikom uspostavila strateški dijalog. Kako je ta činjenica doživljena u Prištini i kakav efekat može imati na Kosovo i Metohiju? O tome razgovaramo u emisiji U središtu pažnje od 17 časova sa politikologom Ognjenom Gogićem. U nastavku emisije o poreskim propisima. Srbija usklađuje poreski sistem sa pravilima Evropske unije. Po završetku javne rasprave o poreskim propisima otvorena su pitanja o PDV-u, akcizama, poreskim olakšicama za privrednike. Zašto se sada menjaju poreski propisi? Šta će izmene doneti građanima, a šta privredi? Gošća emisije je Irena Đorđević-Šušić, šefica jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u. Urednik i voditelj emisije Ana Tomašević. Od 21 čas u okviru emisije Sportsko veče možete pratiti prenos fudbalske utakmice Partizan Unaštrasen. Reporteri sa stadiona Partizana su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: besplatna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
2: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Češki premijer Babiš razgovara u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije. Obeleženo 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsko kod Lipljena, počinioci i dalje na slobodi. Barel nafte blizu 100 dolara u Srbiji odobreno korištenje operativnih rezervi dizela. Teheran će nastaviti napade u regionu sve dok Amerika ne obustavi udare na Iran. Jemenski Huti dronovima i raketama napali dva saudijska tankera. Vlada usvojila uredbu o besplatnim vaučerima za odmor. U kvalifikacijama za Ligu konferencije Vojvodina dočekuje Ajax. Protivnik Partizana je Uneštrasen uz prenos na našem programu. Sutra kiša povremeno i lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Češki premijer Andrej Babiš boravio u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Sastao se sa predsjednikom i premijerom. Na sastanku sa predsjednikom Vučićem bilo je reči o mogućnostima za dalje unapređenje privredne saradnje dveju zemalja. Premijer Macut je poručio kako očekuje da će proces pristupanja Evropskoj uniji biti zasnovan na principu zasluga. Babiš je rekao da će Češka nastaviti da podržava Srbiju na evropskom putu. I iz Palate Srbija izveštava Nikola Denčić.
2: Srbiju i Češku vezuje duga istorija saradnje i naša zemlja je često preuzimala češka iskustva u svom razvoju, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da se odnosi razvijaju u svim aspektima, a da je na političkom nivou najznačajnija podrška na evropskom putu.
3: Ja sam rekao kao racionalan i realan čovjek, znajući kako se stvari odvijaju u Evropskoj uniji i razumevajući poziciju evropskih lidera i šta je to sve što se dešava, da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama Evropske unije. I da bi to bio ogroman uspeh, da Srbija ne zavisi od tuđih fondova, Srbija ne zavisi od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare. Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i ja sam tempom našeg napretka veoma, veoma zadovoljan. Mi danas imamo značajno veću stopu rasta nego što je stopa rasta na nivou Evropske unije i to nije prva godina, ni druga, ni treća, već je to više godina za redom, a sljedeće godine će ta razlika biti još veća i mi ćemo tu distancu i tu razliku u bogatstvu između zapadnoevropskih zemalja i Srbije da smanjujemo i u buduće.
2: Premijer Andrej Babiš istakao je da je Srbija često pomagala Češkoj, poslednji put tokom pandemije. Poručuje da nema razloga da Evropska unija zanemaruje našu zemlju u procesu evrointegracija.
4: Misto toho, aby Evropska unija...
5: Umesto da Evropska unija pokušava proširiti šengenski prostor na celi Zapadni Balkan, uključujući Srbiju, mnogo puta sam nastupao u tom smislu, Uopće ne shvaćam zašto Srbija nije u Schengenu. Ista priča je sa Europskom unijom. Umjesto toga da Europska unija nastoji da Srbija i Zapadni Balkan uđu u Europsku uniju, to je beskrajna priča koja traje desetke godina, a nažalost nismo u stanju na razini europskog veća reći zašto zapravo ne želimo ove zemlje.
4: Vlastne je nehceme.
2: Predsjednik Vučić naglašava da su ekonomski odnosi između dve zemlje znatno unapređeni u posljednjoj deceniji.
3: Pre 12

0: 15 godina imali smo nivo trgovinske razmjene od 430 miliona evra. Danas je on više nego 5 puta, gotovo 6 puta veći, dakle na negde 2,4 milijarde evra. Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke. Govorili smo i o svim drugim oblicima saradnje, vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmjeni usluga, servisa, i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju.
1: Babiš je naglasio da će za Češku biti važno učešće na izložbi Expo 2027. u Beogradu. Veruje da će dve zemlje nastaviti dobru saradnju, pre svega kada je reč o nabavci čeških aviona Skyfox.
2: Tak ja pevně věřím, že...
3: Ja čvrsto verujem da ćemo do kraja doći sa onim avionima, to je vrlo važno. Također Škoda Transportation nudi svoje tramvaje, vlakove, dakle prostor za još drugi biznis je ovde. Svi su sretni da imaju mogućnost ovde poduzimati. S moje strane mislim da sve funkcionira, a mislim da razmena će se još povećati.
2: Naroste, a zrealizujeme všechny ti.
1: Premijer Babiš i predsjednik Vučić otvorili su i privredni forum, na kom je učestvovao veliki broj poslovnih ljudi uz zvaničnike obeju zemalja.
4: U intervju za austrijski Die Presse predsjednik Vučić naglasio je da Srbija čini 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i privlači više od 60% stranih direktnih investicija. Bruto društveni proizvod Srbije čini više od polovine BDP-a celog Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Srbije. Na pitanje da li je i dalje cilj da Srbija postane članica Evropske unije, odgovorio je da je Unija mesto na kojem bi želeo da vidi Srbiju.
5: Parastosom u selu Starogradsko kod Lipljana obeleženo je 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca, jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovo i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga. Parastos je služio vladika Ilarion. Po završetku parastosa pred spomen obeležjem su položeni venci. Javlja Ivan Miljković.
6: 23. jula u 21 čas po povratku sa žetve u ataru albanskog sela Bujance svirepo i mučki ubijeno je 14 Srba iz Starogradska. Kraj spomen ploče u centru sela vladika Novobrdski Ilarion u sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske služio je parastos.
7: Došli smo ovde jer znamo da nikome zlo nismo učinili i zlo ne mislimo. I zamolio bih i vas da se pomolite za krvnike naše, da ih Gospod urazumi i da ih privede putu pokajanja i istine. Ali, braćo i sestre, iako se molimo rasterećene savesti i za one koji nas vole i za one koji nas mrze, mi ne možemo da prihvatimo laž kao istinu.
6: Milovan Jovanović, Jovica i Radovan Živić, Andrija Udalović, Slobodan Mile, Novica, Momčilo Janićijević, Stanimir i Božidar Dakić, Saša i Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepšić ubijeni su nedaleko od Starog Gradska. Simbol su stradanja srpskog naroda, ali i simbol nekažnjenosti zločina, rekla je pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić.
8: Da li je manje važno kada je u pitanju srpska majka, srpsko dete, dok svaka žrtva imenom i prezimenom ne dobije pravdu, ovaj zločin će trajno ostati rana za sve nas.
6: Činjenica da se zločin dogodio pred očima međunarodne zajednice i onih koji su došli da ovde garantuju mir, ne može se sakriti, kaže potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
9: Žalosno je što i danas nema predstavnika međunarodne zajednice da se ovde poklone žrtvama i na neki način i oni budu garant da ovaj zločin neće proći nekažnjeno. Iako je istraga zvanično zatvorena, mi od pravde i zahteva da se pred lice pravde izvedu oni koji su počinili zločin, nećemo odustati, i to jasno danas poručujemo.
6: Srbi iz Starogradska kažu da je od tog dana život u selu potpuno zamro, te da i danas žive u senci strašnog zločina koji nije dobio sudski epilog.
10: Ovde je ubijena duša jednog lepog sela. Stradali su ljudi, a i oni koji nisu rođeni. Ugašena je nada da ćemo srećno i spokojno opstati na svojim ognjištima.

0: Zločin nam nije dozvolio ni da tri generacije neprekidno žive zajedno u ovom selu.
1: Međunarodno pravosuđe na Kosovu i Metohiji zatvorilo je ovaj slučaj. Zločin se dogodio po dolasku međunarodnih vojnih snaga i to u zoni odgovornosti britanskih vojnika. Britanski KFOR je izvršio istragu i utvrdio moguće počinioce među Albancima, ali su za UNMIK-ove istražioce počinioci zločina nestali bez traga.
2: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Peter Petković upoznao je šeficu Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Dominiku Krojs sa jednostranim i protivpravnim potezima Prištine i kršenjima osnovnih ljudskih prava na Kosmetu. On je posebno ukazao na to da je rušenjem srpskih vikendica na jezeru Gazivode, koje je sprovedeno bez ikakve odluke suda, Priština pokazala da svesno gazi i sopstvene propise samo kako bi ugnjetavala i terorisala Srbe, posebno na severu pokrajine. Beograd će nastaviti da se zalaže za mir, stabilnost i normalizaciju odnosa na terenu i dosledno poštovanje rezolucije 1244, zaključio je Petković.
3: Kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja tržišta, Ministarstvo energetike odobrilo je naftnim kompanijama korišćenje operativnih rezervi evrodizela. Dodatni problem je nizak vodostaj Dunava, zbog čega je znatno smanjena količina nafte koja može da se utovari na barže. U julu je realizovana samo četvrtina planiranog uvoza, zato što kamionske i železničke cisterne ne mogu da pokriju nedostatak kapaciteta koji su realizovani na rekama. Zabeležio Ivan Jovanović.
4: Nešto ranije nego što se očekivalo, vodostaj Dunava počeo je da pravi probleme u transportu derivata koji se prevoze plovnim putevima. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić objasnio je šta to znači za domaće uvoznike koji posluju u tom sektoru.
5: Posmatrajući Dunav, to može da predstavlja veliki problem kada je vodostaj jako nizak, zato što barže ne mogu da se tovare u punom obimu kako bi uopšte mogli da plove. Poskupljuje i transport, onemogućava dopremu ugovorenih količina derivata. To će potrajati neko vreme dok opet ne poraste vodostaj Dunava.
4: Kojčić je analizirao i odluku Ministarstva energetike da se kompanijama dozvoli da koriste operativne rezerve evrodizela i da tako pokriju povećanu tražnju kupaca.
5: Kompanija koja se bavi prometom nafte i naftnim derivata je po zakonu u obavezi da ima te rezerve za određen broj dana. Kompanija ne sme da ih koristi bez odobrenja ministarstva i one se čuvaju da bi se obezbedilo sigurnost snabdevanja tržišta. 20 do 30% je količina derivata koje uvozimo, to je sad ovaj problem.
4: Slične stavove zastupa i politikolog Petar Ranković, koji je bio gost našeg jutarnjeg programa.
6: Naftna industrija Srbije zapravo kupuje upravo tu naftu što sa Bliskog istoka, što sa centralnoazijskog energetskog tržišta na međunarodnim berzama. Cene na berzama se menjaju na dnevnom nivou. Kada su u pitanju rezerve, rezerve mogu da ih koriste u ovoj situaciji kada postoji nestabilnost, naročito kada govorimo o samom uvozu, plovni put preko Dunava, sa druge strane zbog ovog rasta cena i problema u proizvodnji trenutno na Bliskom istoku. To sve utiče na rast cena i zapravo na nestabilnost i fizičku dostupnost tih energenata.
4: Nizak vodostaj Dunava posledica je sve izraženijeg uticaja klimatskih promjena u našoj zemlji, rekao je za Radio Beograd direktor javnog preduzeća Srbija vode Goran Puzović.
7: Ceo svet pa i Srbija, Balkan naročito, će se suočavati sa sve dužim sušnim periodima. Nakon toga se očekuju obilne padavine koje će doneti neku količinu 150 ili 200 litara u vrlo kratkom vremenskom intervalu za dan ili dva i ti pikovi utiču na kompletan životinski biljni svet, na privredu, na poljoprivredu, na plovidbu, dakle na sve delove života. To zahteva od nas da promenimo neke svoje prioritete kako bi mogli da ove posledice klimatskih promjena svedemo negde na neki prihvatljivi minimum sa aspekta odbrane od poplava, a drugo i sa aspekta vodosnabdevanja.
4: Suša i manji dotoci na Dunavu nepovoljno utiču i na proizvodnju struje u đerdapskim hidroelektranama, odakle nam dolazi tek trećina planirane proizvodnje. Nizak vodostaj ne može da pokrije ni potrebe sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu, gde je takođe smanjena isporuka struje. U celom sistemu manjak se pokriva preko reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta, ali i kupovinom jeftine struje proizvedene iz solarne energije.
3: Na Bliskom istoku je sve

0: teža situacija, pa barel nafte košta oko $100. Nastavljena je razmjena udara američkih i iranskih snaga, a prijavljeni su i novi napadi na brodove u Ormuzskom oreuzu. Istovremeno, jemenski Huti tvrde da gađaju saudijske brodove u Bab el-Mandebu. Američki predsjednik Trump ponovo je zapretio udarima na iranske mostove i elektrane. Teheran upozorava da će odlučno odgovoriti. Pripremila Sanja Brkić.
1: Saopštenja o novim napadima na Bliskom istoku izdaju i Američka centralna komanda i Iranska revolucionarna garda. Slično kao i u prethodnih 12 dana, američke snage gađaju vojne objekte i logističku infrastrukturu u Iranu. S druge strane, Iran napada američke baze u zemljama regiona. Stižu vesti o novim incidentima u Ormuzskom oreuzu, dok Teheran ponavlja da je taj plovni prolaz pod njegovom kontrolom i da je za plovidbu neophodna koordinacija sa iranskim snagama. Nema jasnih naznaka da bi razgovori uskoro mogli da se nastave, iako posrednici pokušavaju da sukobljene strane vrate za pregovarački sto. Dok Teheran upozorava da nijedan napad neće proći nekažnjeno, američki državni sekretar Marco Rubio savjetuje iranski režim da se uzdrži od dalje eskalacije.
2: Iran is begging us. Iran nas moli za pregovore i za dogovor. Problem je što ne možemo da im verujemo jer su svaki sporazum do sada prekršili. Zbog toga će platiti visoku cenu sve dok se ne urazume. Ipak čini se da Teheran još nije spreman za dogovor, barem ne onaj koji će poštovati.
1: Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od napada na civilnu infrastrukturu u Iranu ukoliko se ne postigne dogovor. Iranske vlasti kažu da će u tom slučaju izvesti slične udare u regionu. Situaciju dodatno otežava najava jemenskih Huta da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Vojni portparol Yahya Sari tvrdi da Huti uspešno sprečavaju prolazak plovila koja su na bilo koji način povezana sa Rijadom.
2: Naše oružane snage ciljale su dva saudijska tankera. Lansirani su dronovi, balističke i krstareće rakete. Oba plovila su pogođena i izbili su veliki požari. Od uvođenja blokade prisilili smo 10 brodova da se vrate u svoje luke.
1: Od zatvaranja Ormuza, Moreus Bab el-Mandeb postao je ključna plovna ruta za izvoz energenata iz Saudijske Arabije, podsjećaju agencije.
3: U Ukrajini je ruska vojska granatirala Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti. Stradalo je najmanje 3 ljudi, a 30 je povređeno. Na meti ruskih udara bila je infrastruktura luke u Odesi. U ukrajinskom vazdušnom napadu na Krim 2 osobe su poginule, 5 je povređeno. Ukrajinski dronovi gađali su i rafineriju u Uljanovskoj oblasti u Rusiji. Evropska unija postigla je dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije. O rešavanju ukrajinske krize u Manili su razgovarali američki državni sekretar Marco Rubio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio kako je dalje naoružavanje Ukrajine neprihvatljivo. Rubio je rekao da su potrebne nove ideje i predlozi za rešavanje ukrajinskog sukoba.
0: Desetine požara zahvatile su više oblasti na Siciliji, pri čemu je poginuo jedan vatrogasac. Ostrvo se već nedelju dana suočava sa ekstremnim toplotnim talasom, sa temperaturom koja u Palermu i unutrašnjosti Sicilije dostiže 49 stepeni tokom dana, dok noću ne pada ispod 30. Ugroženi su domovi, poslovni objekti i turistička područja. Ovo su novosti dana. Kompanija Expo i Fond za inovacionu delatnost potpisali su u Beogradu ugovor o saradnji. Taj dokument će omogućiti strateško partnerstvo u razvoju Expo Tech paviljona kao centralnog prostora za predstavljanje nauke, tehnologije i inovacije Srbije tokom specijalizovane izložbe naredne godine. Nataša Ćimović.
4: Srbija se sprema da na Expo prikaže sve svoje inovacije jer će ta izložba biti velika prilika za globalne razgovore o novim tehnologijama, rekao je direktor kompanije Expo 2027. Beograd Danilo Jerinić.
5: Sinonim za gotovo svaki Expo jesu inovacije, noviteti i sve ono što nas čeka u budućnosti. I želim da kažem zaista da smo mi u tome u potpunosti podrška svim našim institucijama da iskoriste Expo na pravi način, jer imat ćemo više od 4 miliona posjetilaca, imat ćemo 140 i nešto učesnika na našem Expo i smatram da je to zadatak svih nas zajedno u Srbiji da se pripremimo, iskoristimo Expo na pravi način, da promovišemo Srbiju, da promovišemo mlade i pametne ljude koje imamo u našoj zemlji.
4: Direktor Fonda za inovacionu delatnost Saša Lazović ističe da je cilj predstaviti na aspekt

0: specijalizovanoj izložbi ono najbolje što Srbija ima.
1: Fond za inovacijonu delatnost je naravno već u zamahu pripreme programa. Program se odnosi i na inovacije i na istraživanja, odnosno nauku. Do sada smo imali program ExpoTech gde smo praktično finansirali 21 kompaniju koje se sada pripremaju za izložbu na pravi način. Pored toga smo finansirali zajedno sa našim resornim ministarstvom nauke i regionalne inovacione start-up centre. Dakle, naš zadatak je da pozovemo što više inovatora i istraživača iz inostranstva i zemlje da posete izložbu.
0: Paviljon ExpoTech se razvija u partnerstvu sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, uz aktivno učešće naučno-tehnoloških parkova i drugih partnera. Učešće na Expo do sada je prijavila 141 zemlja.
2: Uredba koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji usvojena je na sednici vlade Srbije, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da je za tu svrhu opredeljeno 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Prema njegovim rečima, pravo na vaučere imaju najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara.
3: Iako je leto u punom jeku, mnogi već razmišljaju o zimi. Pripreme za grejnu sezonu počele su ranije nego prethodnih godina, a oni koji planiraju da se greju na pelet, ove godine moraće da izdvoje više novca. Pripremila Tijana Lukić.
4: Iako je do početka grejne sezone ostalo još nekoliko meseci, potražnja za peletom ove godine počela je ranije nego inače. Iskustvo iz prethodne zime, kada je bilo nestašica i visokih cena, navelo je mnoge građane da ogrev obezbede već tokom leta. To je, kako kaže Branko Glavonjić sa Šumarskog fakulteta, uticalo i na novo poskupljenje.
5: Visoka je potražnja za peletom već nekoliko meseci unazad, tačnije negde od juna meseca krenuo je taj uspon u potražnji, tako da je to na neki način uticalo i na rast cena. Čim je velika potražnja, automatski cene rastu. Mnogi potrošači su imali jako loše iskustva sa nabavkom peleta u prošloj godini, pogotovo oni koji nisu nabavili pelet na vreme, pa su krenuli jako kasno u nabavku peleta.
4: Profesor Branko Glavonjić procenjuje da bi do početka grejne sezone moglo da dođe do novih korekcija cena, posebno ukoliko poskupi električna energija, jer bi tada deo domaćinstava mogao da pređe na grejanje na pelet, što bi dodatno povećalo potražnju. Kupcima savetuje da, osim cene, pažljivo provere i kvalitet proizvoda.
5: Što se tiče kvaliteta peleta, svi proizvođači, uvoznici, distributeri drvnog peleta na tržištu Srbije od septembra prošle godine su dužni da ispituju kvalitet peleta koga distribuiraju na tržište prema novom tehničkom propisu koji je stupio na snagu, kažem, 19. septembra prošle godine. Do sada je svoj drvni pelet prema odredbama ovog tehničkog propisa usaglasilo 36 domaćih proizvođača i 5 inostranih proizvođača.
4: Do početka grejne sezone ostalo je još dovoljno vremena, ali stručnjaci poručuju da se sa nabavkom ogreva ne čeka posljednji trenutak. Rana kupovina uz proveru kvaliteta i poređenje cena ove godine mogla bi da donese i uštedu i sigurnije grejanje.
3: Jedinstven komunalno-bezbednostni sistem i novi saobraćajni projekti među najvažnijim su planovima Beograda, poručuje gradonačelnik Aleksandar Šapić. Najavio je da bi na jesen trebalo da počne izgradnja 8 kružnih tokova na Novom Beogradu na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice. Najavljuje je isplatu učeničke pomoći koja će biti regulisana do oktobra. Sara Kolak.
6: Beogradski osnovci i srednjoškolci do kraja septembra dobit će jednokratnu novčanu pomoć za početak školske godine, najavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić.
7: Do početka septembra će biti svima isplaćeno, znači nije negde legla aparata, negde nije bilo zavisnosti od škola, znači sad ćemo podvući liniju da svi dobiju do 1. septembra 10.000 dinara, da u toku septembra se isplati do kraja 20.000 dinara. Moramo da vodimo računa o prilivu, kako nam se puni budžet. 40 miliona eura nije mala cifra, ne možemo odjednom da je damo da ne bi ugrozili neke druge stvari. Znači, ni od čega se nije odustalo.
6: Uspostavljanje jedinstvenog komunalno-bezbednosnog sistema kroz javno-privatno partnerstvo jedna je od najvećih investicija Beograda, kaže gradonačelnik Šapić. Objašnjava kako je planirano da u narednih 10 godina bude izgrađeno 50 komunalno-bezbednosnih stanica i angažovano više od 2000 radnika.
7: Ovo je predlog, po meni, jednog izuzetno važnog projekta, jer ja neću da odustanem od povećavanja bezbednosti u gradu Beogradu. Sjetite se, nakon one velike tragedije Malo Orašje, Dubona i ovde u Ribnikaru, glavna tema je bila bezbednost na nivou države, na nivou grada. Tada sam rekao, žao nam je što kasnimo sa projektom, jer nismo stigli da ga sprovedemo. Pa evo danas, kada sam ovde govorio, sam rekao da su danas pokrivena sva školska dvorišta i svi vrtići. Baš zahvaljujući tim patrolama koje obilaze te škole, koje nadgledaju taj nadzor, zato su na važne komunalno-bezbednosne stanice.
6: Odbornici Skupštine grada sutra će razmatrati taj projekat koji će, kako je najavljeno, biti vredan 81 milijardu dinara. Uoči sednice, predsjednik Beogradskog odbora Demokratske stranke Branimir Kuzmanović podneo je krivičnu prijavu protiv svih učesnika u realizaciji projekta, uz tvrdnju da je reč o poslu koji je ugovoren protivno zakonu.
3: Dodelom festivalskih priznanja najboljim evropskim ostvarenjima, nagrade Aleksandar Livka, reditelju, scenaristi i glumcu Radošu Bajiću i projekcijom filma Čuvar ikone Svetog Đorđa Jelene Bajić i Jočić, na Paliću je zatvoren 33. festival evropskog filma. Sa Palića, Ana Vučković-Denčić.
8: Radoš Bajić pripada krugu autora koji su tokom više od 5 decenija ostavili prepoznatljiv trag u srpskoj kinematografiji. Glumačku karijeru započeo je sarađujući sa rediteljima različitih poetika, od Žike Pavlovića do Hajrudina Krvavca, Veljka Bulajića, Živka Nikolića i drugih istaknutih autora. Kao glumac ostvario je više od 100 uloga, a kasnije je kao scenarista, reditelj i producent izgradio prepoznatljiv autorski opus. Bajić nije krio zadovoljstvo što se dobijanjem ove nagrade nalazi u društvu Te Angelopoulosa, Kena Loucha, Nikite Mihalkova.
9: Vest da sam dobitnik nagrade Aleksandar Livka je adekvatna onom osjećanju koje sam imao kada su me obavestili da sam dobio nagradu Pavle Vujišić za životno delo. Postoje nagrade koje definišu taj profesionalni rezultat u onome što sam radio. Među te nagrade spada i nagrada Aleksandar Livka. Nadam se da sam je dostojan.
8: Nagradu Fipresi za najbolji film glavnog takmičarskog programa dobio je film Kao kod kuće, reditelja Gabora Holtaja, koji je i boravio na festivalu i govorio o svom procesu rada na ovom hororičnom trileru.
10: I wanted to make a really grim film.
11: Htio sam da napravim sumoran film. Znao sam da želim da postignem tešku atmosferu. Dan za danom dali smo najbolje što možemo. Kako da to kažem? Kada smo snimili film, osjećao sam da cela ekipa, pa i ja, da smo bili u nekoj vrsti transa radeći ovaj film, jer smo čekali 5 godina da ga uradimo. I svi smo rekli, hajde da ovo uradimo sad. I bilo je skoro na nesvesnom nivou to kako smo sve uradili.
8: Specijalno priznanje dodeljeno je filmu Elenina promena Stefanosa Civopulosa, a nagrada Palićki toren za najbolju režiju Simonu Verhaefenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina, koji je i otvorio festival.
3: U utakmicama naših klubova u kvalifikacijama za fudbalsku ligu konferencije Dejan Bulajić.
12: Dve naše fudbalske ekipe igraju večeras prve utakmice drugog kola kvalifikacija za ligu konferencija. Prva na teren u Novom Sadu izlazi Vojvodina, koja od 20 časova igra protiv slavnog holandskog Ajaxa. Ne treba podsjećati na tradiciju i kvalitet tima iz Amsterdama, jer je svima poznat. Svestan je toga i trener novosadskog tima Miroslav Tanga, koji ipak ne prihvata gubitnički stav.
13: Nisam siguran da mi nemamo šta da izgubimo. Mi dajemo nadu, mi hoćemo. Mi sve radimo da bi u ovom dvomeču prošli dalje. Znači, da neko ne misli da mi idemo utakmicu samo da bi odigrali, da bi učestvovali. Ne, mi idemo da to uradimo. Ali moramo da budemo svesni da preko puta sebi imamo jednu ekipu koja je ekipa koja zaslužuje svako poštovanje. Ja puštujem Vojvodinu, cenim i sve, i mi stvarno idemo jednim dobrim putem. Znamo otprilike kako treba da se branimo, kako treba da napadamo, i sad vidjet ćemo kako će se to prezentovati, kako će se to preneti na teren.
12: Sat vremena kasnije na delu će biti fudbaleri Partizana koji u Humskoj dočekuju luksemburški Unaštrasen. Iako timovi iz Luksemburga više nisu lak zalogaj za iole ozbiljnije klubove, iako Partizan još uvek traži izlaz iz duge krize, svi veruju da su crnobeli favoriti u ovom dvomeču. Pod uslovom da odigraju odgovor.

0: trener Saša Ilić.
1: Generalno mislim da i moji igrači znaju da je ovo ozbiljno takmičarska utakmica i da će tako pristupiti. Očekujem veliku podršku navijača i veliku energiju mojih igrača, tako da ukoliko se to bude desilo i ukoliko, ajde ako kažem, budemo ponovili prvih 20, 25, 30 minuta utakmice protiv Zemuna, mislim da ćemo biti ozbiljni favoriti.
0: Revanši su za nedelju dana.
2: U Beogradu i Novom Sadu 28, a u Nišu i Kragujevcu 27 stepeni. Vreme sutra?
3: Promenjivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima kiša mestimično i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 26 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno, moguća kratkotrajna kiša, od sredine dana vedro i sunčano. Temperatura do 25 stepeni.
2: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Nena Celaković. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Suzana Ivanjac, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Dva naša fudbalska kluba biće večeras na Evrosceni. Pred Partizanom i Vojvodinom su prvi izazovi drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan Una Strasen i Vojvodina AEX. Radio Beograd prenosit će duel sa stadiona Partizana od 21 čas sa luksemburškim Una Strasenom. Od danas će na velikoj sceni u Segedinu biti naši kajakaši i kajakašice na prvenstvu Evrope za juniore i mlađe seniore. Boje Srbije branit će ukupno 32 mladih reprezentativaca. Gost Radio Beograda danas, legendarni golman Rade Zalat.

na evrosceni, a to su Partizan i Vojvodina. Reč je o prvim utakmicama drugog kola kvalifikacija za ligu konferencija. Radio Beograd prenosit će duel sa stadiona Partizana. Naše kolege reporteri bit će tamo i prenos će početi kada je utakmica od 21 čas. Partizan igra sa luksemburškim Unaštrasenom, a Vojvodina dočekuje ozbiljan holandski klub Ajax. Partizan više nije na onom nivou na kome je bio decenijama, ali i luksemburški fudbal više nije, što bi se reklo, topovska hrana za iole ozbiljnije klubove u Evropi. Ipak verujemo da crno-beli imaju pred sobom prepreku koju mogu da preskoče i da naprave dobru zalihu već u Beogradu.

0: Strateg Partizana Saša Ilić smatra da su iskustva iz utakmice prvog kola Superlige Srbije protiv Zemuna, kada je Partizan remizirao, dobra lekcija da tim uoči svoje nedostatke, pre svega nonšalantnost u pristupu igri.
1: To je jedino što me raduje i ja se nadam da su to moji igrači shvatili, da smo imali neke određene sastanke gde smo stavili do znanja da je Partizan klub koji ne strpi neuspeh i da koliko god su oni mladi igrači, mislim da je većina njih je prošla omladinsku školu Partizana, zna šta Partizan znači, da će to sutra biti mnogo bolje. Radili smo, gledali smo, dobili smo neke određene informacije od naših ljudi koji žive u Luksemburgu, da ne bi neko sigurno da je Partizan favorit u ovom dvomeču, ali svaku ekipu treba da shvati mnogo ozbiljno koliko hoće da prođe. To je ekipa koja konstantno igra u sličnim formacijama, 3-5-2 ili 3-4-3. Posljednje dvije utakmice koje su igrali protiv San Marina, oni nisu imali neki određeni pritisak, tako da su vodili igru i napravili veliki broj šansi protiv njih, ali s druge strane mislim da će sutra biti totalno drugačije utakmice i da Partizan je ta ekipa koja sutra treba da rukovodi ritmom i rukovodi utakmice. Ja sam im sam rekao, mi izlazimo iz pripremnog perioda, da sigurno da igrači kroz utakmice mogu mnogo bolje, mnogo više da se spreme, tako da sutra očekujem par igrača koji će početi u odnosu na utakmicu protiv Zemuna i tako ćemo raditi u budućnosti.
0: Partizan se zaista dobro opekao sa Zemunom na početku sezone i to je njima izgleda ozbiljan nauk.
1: Mislim da ova ekipa Partizana i kao Partizan, kao fudbalski klub ne može već da preskače, ne može niko u Evropi da preskače kao ako prođemo ovo, kao da smo već prošli. Mi se sad samo pripremamo za ovu prvu utakmicu protiv Luksemburžana, imamo dve utakmice. Videli ste i sami da šta nam se desilo u prethodnoj utakmici protiv Zemuna, neke nedopustive greške, izgubili smo dva boda. Sigurno da je neka određena odgovornost i na meni kao treneru, ali dobro je, na greškama se uči. Mi moramo da se ponašamo kao jedna takmičarska ekipa, da budemo svesni da i kad ne igramo dobro, da i kad je ostalo generalno mnogo malo minute ili sekundi do kraja, da se ponašamo drugačije. Evo, kažnjeni smo zbog svega toga. Dobro je to, jedina dobra pozitivna stvar što se to desilo na početku sezone. Nadam se da se više neće ponavljati. I eto, to je to. Gledajući ovu utakmicu Partizana, gledajući neke pripremne utakmice da Partizan, to nek tako mi izgleda, stvara neke određene šanse, možda ih ne koristi i to i sa tim nemam problem. Ja sam izuzetno direktna osoba i meni se neke određene stvari nisu svidjela, to je nonšalantnost nekim određenih igrača, pojedinaca ili mi kao ekipe Partizana, prevashodno uključujem i sebe kao trenera tu. Mislim da to moramo da menjamo u hodu, jer i ovu utakmicu protiv Zemuna smo izgledali dosta dobro na početku i stvarali šanse i onda odjednom se desi neočekivani pad i primimo pogodak kakav smo primili.
0: I na kraju Saša Ilić poručuje.
1: Igramo prvu utakmicu u kući. Generalno mislim da i moji igrači znaju da je ovo ozbiljno takmičarska utakmica i da će tako pristupiti. Očekujem veliku podršku navijača i veliku energiju mojih igrača.

0: igrača, ukoliko se to bude desilo i ukoliko, hajde ako kažem, budemo ponovili prvih 20, 25, 30 minuta utakmice protiv Zemuna, mislim da ćemo biti ozbiljni favorit.
1: Partizan će ovu utakmicu igrati sa zatvorenom istočnom tribinom i kapacitetom umanjenim za 10.000 mesta u skladu sa odlukom disciplinske komisije UEFA. Slika koju će gledaoci kraj malih ekrana videti biće poražavajuća. Potpuno prazna istočna tribina, apelovali su danas iz Partizana. Mera je neposredna posledica incidenata sa utakmice igranih tokom prethodnih evropskih kvalifikacija. Partizan je tokom prethodnih pet sezona kažnjen sa najmanje 521.625 evra zbog prekršaja koji su vezani za ponašanje publike, bezbednost i organizaciju utakmice. U poslednjih 10 godina Partizan je za kazne uplatio UEFA 1,5 milijuna evra. Strastvena podrška navijača decenijama je jedan od najvećih oslonaca Partizana, kažu iz crno-belih. Zbog prethodnih prekršaja, utakmica protiv Une Strasen biće pod pojačanim nadzorom UEFA, koja je u Humsku poslala dvojicu kontrolora, upozoravaju iz Partizana. Kapije stadiona biće otvorene 2 sata pre početka utakmice. Početak 21 čas, prenos na prvom programu Radio Beograda.
2: Sportski žurnal Beograd 1.
1: A mnogo teži izazov večeras ima Novosadska Vojvodina. Njoj u goste dolazi četvorostruki prvak Evrope, slavni Ajax. Ne treba zaista trošiti reči na tradiciju i kvalitet slavnih Holanđana. Trener Vojvodine Miroslav Tanjga kaže: ne pocenjujemo protivnika, ali ne pocenjujemo ni sebe.
3: Mi sve radimo da bi u ovom dvomeču prošli dalje. Znači da neko ne misli da mi idemo utakmicu samo da bi odigrali, da bi učestvovali. Ne, mi idemo da to uradimo. Ali moramo da budemo svesni da preko puta sebe imamo jednu ekipu koja je, mislim, ekipa koja zaslužuje svako poštovanje. Jednostavno ne želim da ulazim u nijednu utakmicu sa tako velikim klubom, sa nekim ponižavanjem i izdizanje sebe kako smo mi veći od Ajaxa. Kao što je bilo u jednom trenutku protiv Ferencvarosa. I to se obično vrati kao bumerang. Ja nisam za te stvari. Ja puštujem Vojvodinu, cenim i sve, i mi stvarno idemo jednim dobrim putem. Ali znate kako u fudbalu nema ništa preko noći. Moramo da budemo svesni toga. Par utakmica u pripremnom periodu što su oni igrali sa Panathinaikosom i ovo, da tako kažem, njihovu generalnu probu protiv Olimpijakosa. Pa, znate kako, oni su, ja mislim, ne da mislim, nego su obe utakmice dobili. Olimpijakos i Panathinaikos, ovi su igrali Ligi Evrope, ovi u Ligi šampiona, znači oni su to onako dosta lako dobili. Što ne mora da znači da će to da se desi nama, da mi njih tako isto lako dobijemo. Da, ne verujem da će da... Jednostavno, jesmo, ispratili smo neke stvari, ali znate kako, kad krene utakmica, to je nešto sasvim drugo. Znamo otprilike kako treba da se branimo, kako treba da napadamo i sad vidjet ćemo kako će se to prezentovati, kako će se to preneti na terenu. Kako s njihove strane, tako je naše. Se vidjeli, on misli da oni su svi više nego dobro pojačali, ali da još uvijek nisu ekipa koja, za koju može nešto da se kaže, ali jednostavno njima prvenstvo nije počelo, osim ovih prijateljskih utakmica sa jakim protivnicima. To je, koje su oni dobivali dosta, ajde da kažemo, rutinski. Tako da nije to... Pa i mi smo odigrali 2 utakmice. Ali njihovi principi, igra i sve ostalo, ekipa Ajaxa uvijek igra da pobedi, tako. Tu imam dileme nekih igrača koji su odigrali sjajno, na ukazanu šansu, jednostavno onda shvatite da su i više nego dobroj formi, dok sam druge odmara upravo zbog ove utakmice. Onda se to dovede u dilemu da li bi trebalo da im produžimo to, da li bi trebalo da odmaraju, da li treba da se pojave u drugom poluvremenu, da li na početku, tako to su te neke dileme, mogu da kažem slatke, ali jednostavno su dileme. Tako da, upravo to.
1: A utakmica Vojvodina Ajax počeće u 20 času u Novom Sadu.
4: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Kada je reč o međunarodnoj sceni, sinoć, uprkos minimalnom porazu od Brage, bilo je 1-0, također

0: Drugo kolo kvalifikacije za ligu konferencije, trener pančevačkog železničara Radomir Koković kaže da je izuzetno zadovoljan igrom svojih izabranika protiv favorizovanog rivala iz Portugala. Koković je hvalio svoje fudbalere posle duela sa Bragom, istakavši da su pokazali visok nivo igre.
1: Čestitke Bragi na pobedi, veliki respekt prema njima, veliki klub sa velikom tradicijom i ozbiljan faktor u evropskom fudbalu dugi niz godina. Što tiče same utakmice, jako sam ponosan na moje momke, mislim da smo prvo poluvreme odigrali izvanredno, imali punu kontrolu, bili čak i bolji, mislim da Braga nije uputila nijedan šut na gol. Drugo poluvreme smo primili ekstremno naivan gol posle auta, nismo se dobro izbalansirali i brzo smo bili kažnjeni za to. Pred krajem utakmice videli ste zadnjih 15-20 minuta smo imali potpunu inicijativu, promašili nekoliko šansi i kada se podvuče crta mislim da se Braga malo provukla večeras. Što tiče našeg performansa, kažem još jednom, mi smo pokušali da budemo dosledni svom DNK i svom identitetu, pokušali smo da izlazimo visoko, u visokom intenzitetu kad god je za to bila prilika. Sa loptom smo pokušali da budemo u kontroli, da budemo dobri pozicijalno, da budemo dinamični. Mislim da smo u tome uspevali u velikim intervalima u prvom poluvremenu i pred kraj utakmice, tako da sve u svemu mogu da budem jako zadovoljan našim performansom pre svega, ne i rezultatom, ali mi smo najmlađa ekipa u našoj ligi, vjerojatno najmlađa ekipa u ovom evropskom takmičenju i ovo je velika lekcija za sve nas, velika škola za moje igrače koji nemaju iskustva u evropskim takmičenjima i velika škola apsolutno za mene i moj stručni štab.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Naši kajakaši i kajakašice učestvuju od danas na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu u Mađarskoj. Boje Srbije branit će ukupno 32 mladih sportista. Iz Segedina se za Sportski žurnal javlja generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan. Dobar dan, izvolite.
3: Segedin je domaćin Evropskog prvenstva za juniore i mlađe seniore od danas do nedelje, a kajakaška reprezentacija Srbije na ovom takmičenju je među brojnijima. Ekipa broji 32 člana, odnosno sportista, uz 8 članova stručnog štaba. Naši reprezentativci nastupit će u 21. disciplini i to u 10 disciplina kad su u pitanju grupne posade, dakle dvosede i četverci, i u 11 disciplina kad su u pitanju individualni nastupi u jednosedima. Ono što je interesantno i ono što očekujemo kad su u pitanju najviše plasmani i medalje, treba naglasiti da mlađi senior Strahinja Dragosavljević pokušaće da u Segedinu u Mađarskoj odbrani titulu najboljeg mlađeg seniora Evrope u disciplini K1 200 metara. Ženski četverac juniorski u olimpijskoj disciplini K4 500 metara takođe je favorit za medalju u sastavu Žofi Horvat, Anja Loknar, Andreja Vukašinović i Kaja Sarić. One devojke su upravo pre tri nedelje na svetskom prvenstvu u kanadskom Halifaxu osvojile treće mesto i bronzanu medalju. To je bila zapravo jedina naša medalja na šampionatu sveta za ovaj uzrast. Pored Strahinje i ženskog četverca, reprezentacija Srbije nada se i uspesima i medaljama u još dve discipline kad su u pitanju juniorke, odnosno ženska konkurencija. Žofi Horvat svakako u disciplini K1 500 metara, dakle olimpijska disciplina, napašće medalju u Segedinu, a isto to učiniće i u paru sa Kajom Sarić u dvosedu na 500 metara, takođe olimpijska disciplina. Od ostalih naših takmičara očekujemo, zaista se bore za najviši plasman i u svakom slučaju mu priželjkujemo zaista lepe uspehe i lepe vesti Segedina.
2: Eko.
4: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: I možda niste sinoć čuli, ali objavljeno je kako izgleda najbolja postava svetskog prvenstva u fudbalu po glasanju navijača iz celog sveta. Golman Vozinja, Zelenorodska Ostrva, zatim Pedro Poro Španija, Lisandro Martinez Argentina, Upamecano Francuska, Kukurelja Španija, Rodri Španija, Olise Francuska, Bellingham Engleska, Lionel Messi, Kylian Mbappe Francuska i naravno Erling Haaland Norveška. A kada smo već pomenuli Norvešku, Fudbalski savez ove zemlje podneće žalbu FIFA povodom mešanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u odluku o poništavanju crvenog kartona dodeljenog Folarinu Balogunu, reprezentativcu Amerike. Predsjednica saveza Lise Klavens najavila je ovaj potez u intervju za List Times. Nakon što mu je na ime suspenzije ukinuta, Balogun je mogao da nastupi u utakmici osmine finala svetskog prvenstva baš protiv Belgije, duelu koji su Amerikanci izgubili sa 4-1. A gost Radio Beograda bio je danas bivši jugoslovenski srpski fudbaler, legendarni golman Partizana Rade Zalad. Sa njim je razgovarao kolega Dejan Bulajić.
6: Dobro jutro, dobar dan, hvala na pozivu. Hvala.
7: Veliko je zadovoljstvo videti vas u našem studiju. Davnih ste godina bili, hajdete da to kažemo, pa, neka vremena kada...
6: Kod divnog Milana Špiča, kad sam bio možda prije 40 godina, u vreme dok sam još bio aktivan u Partizanu, dolazio sam par puta i bio gost sa velikim zadovoljstvom i za ovu vašu kuću me... vežu dugogodišnje divne uspomene.
7: Jedan ste od onih koji to ističu i veliko je zadovoljstvo prisjetiti se te sjajne tradicije koju neguju programi Radio Beograda. Dobro nam došli, još uvek ste, verujem, puni utisaka posle onoga što se desilo na proteklom svetskom šampionatu. I pre nego što krenemo na osnovnu priču o kvalifikacijama za Evrokupove, zamolio bih vas da nam prenesete vaš utisak. Jeste li zadovoljni onim što ste vidjeli od golmana na mundijalu? Kako vam se oni čine?
6: Pa dobro, mogu reći da je ovaj mundijal imao jedan visok kvalitet što se golmana tiče. Sam konačni izbor Unai Simona za najboljeg golmana, ja se u neku ruku ne bi složio s tim. Naravno, ako statistički gledamo, da čovjek na 8 utakmica primi jedan gol i da to bude razlog. Naravno, vi kad hoćete nešto da odlučite, onda obrazložite to na taj statistički način. Međutim, bilo je tu nekoliko njih koji su dali veći doprinos što se golmanskog posla tiče. Pre svega, veliko prijatno iznenađenje i ovog mundijala, a i prošlog, je golman Maroka, Bono. Odličan golman koji ima kontinuitet već nekoliko godina i jedan bolji golman, ne samo u Evropi, pošto ne igra više u Evropi, on je u Saudijskoj ligi, mogu da kažem i na svetu. Drugi golman koji je na mene ostavio vrlo prijatan i pozitivan utisak je čovjek koji trenutno nema kluba, to je Nyland, golman norveške reprezentacije, koji je sjajno branio sve do te nesretne utakmice, nesretne intervencije kada je direktno uticao na ishod utakmice gdje su Norvežani završili svoj vrlo, vrlo uspešan nastup na mundijalu. Sljedeća stvar koja ostavlja utisak, to je da Thibaut Courtois ima jako dobar šampionat, dobro branio, međutim, eto, imao je nesreću da se povredi i da izađe u odlučujućim trenucima i uđe, pošto poznat mi je taj osjećaj kada vi ne zagrani uđete na teren. Lamens, golman Manchester United, koji ima sjajnu sezonu iza sebe, je napravio jednu, da kažem, grešku koju ne smete da napravite u tako važnoj utakmici koja vas košta eliminacije sa svjetskog prvenstva. Golman Argentine Martinez je imao jedan dobar turnir, a kažem, Unai Simon je nesporno odličan golman, međutim ovi razlozi zbog kojih je izabran ostavljamo ljudima iz FIFA i da im verujemo da su napravili pravi izbor.
7: Odmah posle mondijala pažnju usmeravamo prema kvalifikacijama za Evrokupove, neka druga priča, klubska priča, i već su dva naša kluba bila na sceni. Crvena zvezda očekivano ubedljiva u Severnoj Irskoj, kvalifikacije za Ligu šampiona. Sinoć je Železničar poražen od favorizovane Brage na svom terenu, ali je ostavio sasvim dobar utisak, malo i o toj utakmici.
6: Slažem se s vama, gledao sam oba susreta i gostovanje Crvene zvezde u Severnoj Irskoj. Čestitam ovog puta na zasluženoj pobedi. Mislim da već mislima treba da se okrenu na sljedećeg protivnika koji dolazi. Što se tiče Železničara, prijatno iznenađenje. Načini koji su se suprotstavili favorizovanom portugalskom timu dovodi do toga da su, ajde kažem, jednom nesrećnom odlukom, odnosno penalom koji je dosuđen, koji je po meni diskutabilan. Ja sam možda malo to i subjektivan, jer Zoran Popović davnih godina kada je počinjao i bio u napretku u Kruševcu, ja tamo radio kao trener golmana, i ja sam malo uticao da on stane na gol Napretka i da krene svoju jako dobru karijeru. Kasnije on otišao u Voždovac, pa Crvenu zvezdu, pa evo ga sad je kapiten i želim mu sve najlepše, a ne samo njemu, nego i Železničaru. I mislim da neće revanš biti formalnost, jer ovaj mladi tim Železničara ima jedno samopouzdanje koje je sinoć impresioniralo.
7: Večeras dve naše ekipe na sceni, Partizan u Humskoj dočekuje luksemburški Unterstrassen. Luksemburški timovi nisu više topovska hrana za iole ozbiljnije klubove, ali ipak crno-beli su nesumnjivi favorit.
6: Služio bih se s vama ako se vratimo na prethodno svjetsko prvenstvo i kada biste pre početka prvenstva rekli da će Zelenortska ostrva uzeti jedini bod Španiji, vi bi rekli to je nemoguće, imate Curaçao i tako dalje, imate neke zemlje na koje trebate da se pomučite na mapi sveta da ih nađete gde se nalaze. Tako isto i sa Luksemburgom. Luksemburg je bio topovska hrana ranije godine u moje vreme i nešto posle toga, međutim danas svi treniraju, svi igraju fudbal, svi prate, imaju tehničke mogućnosti da isprate i protivnika i način na koji se trenira i da se prema tome odrede. Međutim, ja smatram da je Partizan večeras favorit na papiru, a ja ću biti jako zadovoljan ako Partizan večeras svojim igrom, svojim pristupom to i pokaže i eliminiše ovu luksemburšku ekipu. Vidjet ćemo večeras u ovom prvom dvomeču kako će se to desiti i ja iskreno verujem da će Partizan napraviti dobar rezultat. Naravno, trudit ću se da budem na tribinama da im dam podršku.
7: Ovo je jedan novi početak za Partizan posle nenaročito ubedljivog perioda. Treba imati strpljenja, treba biti spreman na to da treba vremena da bi se stvari vratile u željeni kolosek i ne preterano oštar u kritikama, upravo zbog toga što treba vremena, možda baš kroz ovakve utakmice.
6: Složio bih se s vama, Partizanu je vreme neophodno za formiranje opet novog tima, jer vremena su takva da ste vi prinuđeni zbog poznate finansijske situacije da prodate najbolje igrače, odnosno da ih ponudite na tržište. E sad, ljudi koji dođu, pitanje koliko im vremena treba da se uklope u sastav, u tim, da osete da... Ja imam utisak da mnogi od njih ne znaju šta je Partizan. Ne znaju koliko je to veliki klub. Samim tim što dođu ovde, ja bih se složio s vama da je vreme faktor koji nam neophodan za neki rezultat. Uz to je potreban dobar i stručan rad. Ja iskreno verujem da Saša Ilić kao jedan od legendi Partizana koji je ovog leta se dohvatio tog, prihvatio tog nezahvalnog posla, da stabilizuje tim, da stabilizuje rezultate. Krenule malo smerom koji nije baš najprijatniji u ovom trenutku.

0: trenera, koliko oni razumeju i shvataju njegove taktičke, tehničke zamisli i da li na kraju krajeva su svesni u kako veliki klub su došli.
1: Zaokružujući priču, da pozovemo navijače na isto strpljenje i na veliki broj, treba Partizanu podrška u ovim situacijama kada se izlazi na površinu.
0: Slažem se s vama, isto tako bi apelovao na navijače da pokažu jednu vrstu strpljenja, upravo ono o čemu smo mi malo pre razgovarali, i da nakon izvesnog vremenskog perioda damo sebi za pravo da damo sud da li je to što rade u redu ili nije. U svakom slučaju, mnogo im sreće želim i da budu pravi i Partizan dovedu do nekog mesta koje Partizanu zaslužuje.
1: Samo dodajemo da će večeras na sceni biti i Novosadska Vojvodina, koja očekuje težak duel sa Ajaksom. Svi mi znamo ko je holandski tim, puno sreće svim našim klubovima, kao i vama Rade, i bilo je zadovoljstvo videti vas ponovo posle toliko dugog vremena. Hvala, u našem studiju.
0: Hvala vam na pozivu, naravno da želim Vojvodini što bolji rezultat, jer je bitno i za koeficijent u Evropi i za apsolutno status i rejting našeg fudbala, da svaki od tih timova koji su u kvalifikacija pokuša da napravi što bolji rezultat. Pa neka nam je sa srećom.
1: Rade Zalad je bio gost našeg programa. Puno sreći i hvala vam.
0: Hvala vam na pozivu i sve najljepše vama i vašim slušocima.
2: A mi vas pozivamo, dakle, večeras budite na talasima Radio Beograda 1, Partizan u na Strasen od 21 čas, prenos na ovim istim talasima. Pozdravljaju vas Teodora Obračević, Ivan Petrović i Snežana Pantović. Prijatno.

curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which

No, not me. I did it my way.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan.

0: 20 dana za formiranje Skupštine, a potom i ostalih privremenih institucija. Samoopredeljenje je pobednik poslednjih izbora, ali nema dovoljnu većinu za formiranje institucionalnog okvira. Kurti i dalje vlada u tehničkom mandatu već više od godinu i po dana. U međuvremenu Srbija je sa Amerikom uspostavila strateški dijalog. Kako je ta činjenica doživljena u Prištini i kakav efekat može imati na Kosovu i Metohiju, o tome na početku emisije razgovaramo sa politikologom Ognjenom Gogićem. Srbija usklađuje poreski sistem sa pravilima Evropske unije. Po završetku javne rasprave o poreskim propisima otvorena su pitanja o PDV-u, akcizama i poreskim olakšicama za privrednike. Pojedine novine primenjivaće se od naredne godine. Razgovaralo se o dva seta propisa, jedan koji se odnosi na usklađivanje sa pravilima Evropske unije i drugi koji se tiče izmena Zakona o porezu na dobit i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Zašto se sada menjaju poreski propisi, šta će izmene doneti građanima, šta privredi, to pitamo Irenu Đorđević-Šušić, šeficu jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u. Ja sam Ana Tomašević i vodim vas danas kroz središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: Kao što ste čuli o političkim prilikama u južnoj pokrajini, gde od junskih vanrednih izbora teče rok za formiranje vlade, o pritiscima na Srbe u ovom periodu nestabilnosti, ali i o međunarodnom faktoru u kosovskom čvoru, u središtu pažnje, sada razgovaramo sa politikologom Ognjenom Gogićem. Gospodine Gogiću, dobar dan i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan.
0: Evo, Amerika je prošle godine suspendovala strateški dijalog sa Kosovom, sada je uspostavljen strateški dijalog sa Srbijom. Kako je u Prištini ispraćena i doživljena ova vest?
1: Strateški dijalog je prošle godine suspendovan u septembru, odnosno prošle godine je bilo saopšteno da se neće pokretati sa Kosovom, tako da to sad nije nova vest. Nova vest je da je sa Srbijom počeo međuvremenu. I prošle godine to odjeknulo zaista na Kosovu, ali nije ostalo one posljedice koje se ja mislim će da ostavi. A to je pre svega da politički košta Kurtija, najjednostavnije rečeno. Jer on zaista kad je preuzeo vlast u Prištini, on konfrontira Kosovo sa Amerikom. I to je dovelo do toga da Amerikanci i odlučuju da ne počnu taj dijalog sa njim. Međutim, od tada, od septembra prošle godine, održana su dva kruga parlamentarnih izbora. Oba su bila vanredna i po rezultatima tih izbora vi ne biste rekli da je to Kurtija da je oštetilo u smislu podrške birača. Tako da ja ne vidim da to ima velike posljedice na političku scenu. Naravno da to opozicija koristi, ona kritikuje Kurtija zbog antiamerikanizma i posle sada kada je dijalog otvoren sa Srbijom, onda isto opozicija koristila to protiv njega u javnom diskursu. Međutim, pitanje je da li bi to moglo da njemu zaista naškodi u smislu pada rejtinga zbog te situacije. Delo je kao da je ta baza biračna koju se on oslanja, koju u većoj meri zapravo sve više čine i pripadnici albanske dijaspore, da ona nema neka velika očekivanja od Amerike, da ne pretvrno ne da znači tome.
0: Dobro, kažete da posljedice nisu katastrofalne za Prištinu, ali koji su razlozi bili za tu suspenziju po vašem mišljenju i u kom smislu je sve Kurti tome doprinio?
1: Prošle godine kada je to objavljeno, tada je bila aktualna kriza u parlamentu u Prištini vezano za izbor potpredsjednika Skupštine i Srpske zajednice. Tada je sprovedena improvizacija, oni su pokušali da konstituišu skupštinu bez toga da se zabere potpredsjednik Srpske zajednice, govorimo o vlastima u Prištini, ili su tvrdili da nije neophodno da to mesto bude popunjeno. U to se uključio Ustavni sud, koje je to pitanje razmatrao, a onda je usledila i serija napada predstavnika izvršne vlasti, mislim na Kurti, Tadina Vjosa Osmani, na Ustavni sud. Vrlo zaoštena retorika. I onda su Amerikanci saopštili da u svetlu tih događaja oni ne mogu sa Kosovom da nastave strateški dijalog. Radi se o tome da njihova poruka je bila sledeća. Mi ne možemo sa vama da ulazimo u tu vrstu odnosa ukoliko vi ne poštujete sopstveni ustavni poredak. A na to se zapravo svela ta kriza. Dakle, tu je Kurti i to rukovodstvo Kosova u tom momentu je smatralo da te garancije koje Srbi imaju nisu toliko bitne zapravo, da se oni mogu prenebregnuti. Jer tu je sad bila u pitanju potpredsjednik Skupštine, ta pozicija, ali to je bio princip jednako su htjeli da uspostave da ta mesta mogu da ostane upražnjena za Srbe. I još na sve to su Ustavni sud demonizovali u javnosti i to je pokazalo da oni vrše neku vrstu ustavnog puča. Da su Amerikanci rekli ne, mi ne možemo da sarađujemo s vama ukoliko vi urušavate sopstveni ustavni poredak. Međutim, od tada pa do danas Kosovo nije izašlo iz institucionalne krize. Međuvremeno, recimo, je uvažene su te presude Ustavnog suda, recimo, samo predijanje Kurtijevo. Oni su glasili za Slavka Simića iz Srpske liste kao potpredsjednika. Tu su se povinovali tome. Ali sve jedno, Amerikanci nisu samo na osnovu toga revidirali svoju odluku, jer jednostavno Kosovo godinu i po dana ne može izaći iz ove krize u kojoj se nalazi i nije ni realno bilo da će Amerikanci da promene svoju odluku dok ne vide da se konstituiše nova vlada i u kom će pravcu ona da vodi Kosovo i kakav će imati odnos prema srpskoj zajednici. Nedavno je, dakle, pre par dana, na pitanje novinara zašto Amerika ne pokreće taj dijalog sa Kosovom strateški, odgovor je bio decidirano da Amerika ne može da pokrene strateški dijalog sa Prištinom dok god Priština ne ispuni obaveze prema srpskoj zajednici. Tako da oni prate situaciju i ponašanje Prištine prema Srbima na Kosovu i sprem toga donose odluke. Međutim, ja mislim da postoji popolnom drugi razlog koji je zapravo pretežniji odnosno na sve ove druge. A to je pitanje gasa. Naime, Amerika želi da ceo ovaj region zapravo postane deo jedne nove energetske infrastrukture, to je arhitekture koju oni žele da uspostave, i oni konkretno žele da se, da se Kosovo preko interkonekcije koja ide preko Severne Makedonije do Grčke priključi na snabdevanje američkim tečnim gasom. Dakle, Amerika je vrlo otvoreno od Kosova tražila da pređe na uvoz tečnog gasa američkog. I to je Kurti odbio. To je Kurti vrlo jasno izričito u javnosti odbio. I ja mislim da jednostavno Amerikanci, dokle god Kosovo ne bude želilo da se poveže na tu interkonekciju, neće hteti da uopšte razmišljaju o dijalogu. Da ipak su ti ekonomski interesi pretežni, a taj dijalog, to znamo i po primjeru Srbije, on se u velikoj meri tiče energetike. I to je, i Srbija također zna da mora da će pitanje NIS-a i ostale stvari zbog toga. Tako da, ja mislim, napravo to glavni razlog, a onda možda čak nekada i lepše zvuči, onako politički, moralno zvuči kad kažete to je zbog srpske zajednice, da. A u suštini je nešto drugo u pitanju.
0: Osim Vašingtona, odnosno Amerike, nije tajna da su u Prištini vrlo aktivne inače strane ambasade i da su ne baš tako mali faktor. Koliki je njihov uticaj danas i kako bismo to rekli, ko su čiji ljudi?
1: Pa za Kurtija se kaže na terenu da je on nemački i britanski čovjek, da on nipošto nije američki čovjek, i kao da zapravo poruke koje dolaze iz Berlina su ono čime se on rukovodi prvenstveno. I zato je primjer indikativno što je posljednjih dana, pričat ćemo o tome, došlo upravo iz Londona, iz Berlina, osuda ovih akcija na jezeru Gazivode. Tako da Amerika tu i dalje ona presudni činilac na Kosovu, ali se radi o tome da Amerika se dezangažovala. Priština nema ambasadora, recimo, skoro 2 godine. I tu vidimo da i na terenu da nisu američki predstavnici diplomate na samom Kosovu toliko angažovani. To generalno možete kaži zapravo celu međunarodnu zajednicu. Jer sve te strane ambasade, strane zemlje, govorimo o zemljama kvinte prvenstveno, znači Amerika, Britanija, evropske zemlje, Nemačka, Francuska, oni doživljavaju Kosovo dalje kao neku vrstu protektorata međunarodnog, što ono u osnovi jeste. Ali se isto tako vidi da se oni mnogo manje bave situacijom na Kosovu nego što su pre 10, 15 i više godina. I to se vidi na dva primjera. Vidi se na ovoj situaciji sa srpskom zajednicom, znači kada se krše otvoreno prava Srba, kada Priština znate da se može da to radi, ali se isto tako vidi na ovoj situaciji, ovoj krizi o kojoj govorimo stalno. Kao da Albanci kada nemaju jasno usmerenje, da ne kažem instrukcije kako da se postave u parlamentu, u vladi, oni ne mogu da se snađu. Zato vi imate tu situaciju da godinu i po dana Kosovo nema legitimne institucije. Tako. Jer niko nije došao iz ambasade, neko je rekao mi ovo mi je vlada.
0: Samo još ovo podpitanje, pošto smo počeli od prethodno pitanje sa tim ko je čiji čovek. Kurti opstaje dugo praktično bez političkog legitimiteta. Ako pojednostavimo, ko njega podržava izvan Kosova?
1: Pa čiji ja bih rekao da on ima legitimitet. Dakle, on ima zatim odnose sa zapadnim, određenim zapadnim centrima, mislim na Vašington, ali sa Berlinom je prilično dobar. I sa također ima podršku Turske. Odnosno, on ispunjava neke zahteve Turske, bolje rečeno, pa je samim tim podoban. Ali on ipak svoju moć crpi iz podrške koju ima od Albanaca. I ona je evidentna. Dakle, ona je ipak velika odnosno na političke rivale. Dakle, to pokazuju izbori. Konstantno pokazuju da on ipak ima jedan nivo podrške, da ima stabilnu bazu na kojoj računa, ali da ima podršku dijaspore ogromno. Dakle, Albanci su također narod koji u velikoj meri napušta ovaj prostor, odlazu u zapadnu Evropu i oni su tamo dosta dobro organizovani, aktivni su i oni podržavaju samopredeljenje Kurtijevo. To se vidi po svim rezultatima izbora, ali također su i donatori. Oni dosta doniraju recimo tu stranku i ona je ekonomski prilično dobrostojeća. Tako da Kurti zapravo ima podršku svojih vernih birača, kako na Kosovu, tako u rasejanju, i na tome zapravo on crpi svoje moći.
0: Međutim, ni posle junskih izbora nema dovoljnu većinu da bi kompletirao vlast. Kako trenutno stoje stvari, može li za početak da se konstituiše skupština, a zatim rok je inače 7. avgust, da kažemo i to, a zatim i ostala tela kada bi mogla da se formira vlada, pa i postavlja se pitanje izbora predsjednika.
1: Dakle, do 7. avgusta treba da se konstituiše skupština Kosova. To praktično znači da se izabere predsjednik skupštine Kosova i potpredsjednici, uključujući onog i srpske zajednice. Onda nakon toga kreću radnje i procedure za izbor vlade. I predsjednika, budući da Kosovo u ovom momentu ima i tehničkog premijera i vršioca dužnosti predsjednika. I sada, matematika u parlamentu je takva da Kurti zapravo može da obezbedi izbor predsjednika skupštine i svoje stranke. On sa svojim poslanicima i samopredeljenja i poslanicima manjinskih zajednica kao što Bošnjaci, Turci, Romi, ima dovoljno mandata u skupštini, ima većinu nadpolovičnu, koja mu omogućava da pod jedan izabere predsjednika skupštine, pod dva izabere vladu.
0: Dobro.
1: Tako da on ne odlaže, to sada poslije pitanje na Kosovo, zašto se odlaže ta sednica. Dakle, nije problem da nema glasova. Da, oni bi izglasali predsjednika skupštine bez problema. Međutim, ono što on pokušava da sad postigne, to je da sa nekom od albanskih opozicionih partija napravi dogovor o izboru predsjednika.
0: Na dakle, čemu smo, da kažemo samo slušalcima, na tom izboru su pali prethodni pokušaj.
1: Tako je, upravo to. I tada je zapravo njemu nedostala podrška, dogovor sa opozicijom. Dakle, on može, on samostalno, uz podršku manjina, može da konstituiše vladu, izabere vladu, ali ne može predsjednika da izabere. Potrebna je dvotrećinska većina u skupštini, makar za kvorum. Tako da, oni sad žele da iskoriste ovaj period da trguju, verovatno, ne mogu reći ni pregovaraju, nego da pokušaju zapravo da privole, ako ne cijele te stranke koje su u opoziciji, makar onda delove njihovih poslaničkih grupa, da probaju zapravo da postignu tu većinu za predsjednika. Tako da je moje predviđenje sljedeće. Dakle, oni će svakako da konstituišu vladu. Dakle, Kurti svakako može da izabere vladu, ali on će pokušati da prvo dobije saglasnost za predsjednika, da se prvo izabere predsjednik, pa onda se bira vlada. Ukoliko 7. augusta bude izabran samo predsjednik skupštine, onda znači da nema dogovora o predsjedniku. Znači, onda će on zapravo, onda će samo dobiti sljedeću situaciju. Napravit će sednicu skupštine, izabrat će predsjedništvo skupštine, izabrat će vladu, onda će da vlada naredi 2-3 mjeseca Kosovom, koliko može, dok se ponovno ne raspusti skupština. Tako da ima dve opcije, ili da proba da sad postigne dogovor o predsjedniku i da onda konsoliduje vlast.
0: Jasno.
1: Ili, ako to ne može, onda druga opcija je da se izabere vlada, koja će da traje 2 mjeseca još, jer toliko je rok za izbor predsjednika, a onda, Bože moj, da se ponovno ne izbore.
0: U ovom, praktično u svakom međuizbornom periodu, i u vreme političke nestabilnosti, Srbi su uvek na udaru. Kako sad to izgleda, vesti su pune, da sad ne nabrajam, i vi znate na šta sve ciljam, kakva je slika, nesumljivo da su se pritisci povećali.
1: Pa oni su se povećali ili zapravo su konstantni, samo variraju intenzitetu možda. Ono što recimo se poslednje dešava, to je na jezeru Gazivo, gde je juče sprovedena jedna akcija rušenja objekata, konkretno vikendica koje su Srbi imali u priobalju. Navodno zato što su ti objekti izgrađeni na parcelama koje pripadaju preduzeću Ibar Lepenac, kosovskom preduzeću koje upravlja jezerom, i koje su navodno izgrađene bez građevinske dozvole. I sada, jedna i druga stvar su problematične zato što se to utvrđivanje činjenica zapravo nije sprovelo u postupku. Odnosno, vrlo konkretno, dakle, ovo preduzeće Ibar Lepenac je izvelo mehanizaciju uz podršku policije i srušilo te objekte, a da prethodno nije sproveden niti upravni, niti sudski postupak. I nije postojalo niti konačno upravno rešenje, niti presuda sudska o rušenju. Znači, to je urađeno bez pravnog osnova. Ali se može, jednostavno rečeno. To preduzeće zapravo sebi dalo za pravo što ne može da uradi jedno preduzeće. Znači, to mora da se sprovede, ako se već i radi, na osnovu odluke nadležnog organa. I sad, šta je tu problem? Problem je u tome što taj primjer pokazuje da Srbi ne mogu da računaju na to, znači, kosovske institucije da poštuju makar kosovske zakone. Znači, vama ni ti zakoni, podzakonski akti koje sami Albanci donose, ne važe za Srbe. Dakle, ne možete ni na to da računate kao garanciju. Postoji popuni taj voluntarizam, samovolja, da kada god oni nešto zamisle, oni će sprovesti makar kršiti sopstvene propise. I to je ova situacija verno pokazala i zato su reagovale međunarodne misije vrlo oštro, vrlo ozbiljno, čak i više nego ranije. Čak i Evropska unija pozvala se obustavi dalje rušenje, pošto ima još objekata koji mogu biti srušeni. I oni su zaista naveli razloge, a to je da ne postoji pravna sigurnost, sigurnost, ne postoji pravo na pravni lek, nije postupak sproveden. Dakle, to pokazuje zaista jedan nivo arbitrarnosti na koji ne može da se ne reaguje, jer Kosovo isto na kraju krajeva hoće da prima to Evropskoj uniji, koja podrazumeva neke standarde, ne može da li ko šta hoće, moraju postojiti zakoni. Tako da je vrlo zabrinjavajuće to što se sada zapravo institucije i pravo koriste kao mehanizam pritiska. Znači, to je pravno nasilje zapravo koje se sprovodi na Srbima. I to se vidi u svakoj situaciji. Ovo je pokazalo se na Gazivodama, ali to je recimo ono, na hapšenje recimo nakon skupa na Gazimestanu za Vidovdan, da ne govorim o procesima za ratne zločine, koji su isto veoma dubiozni u smislu procesnih prava koja se poštuju ili ne poštuju tokom tih postupaka.
0: Međutim, sad se posljednjih dana dešava da Amerika javno osuđuje poteze privremenih institucija. Evropska unija se isto oglasila, mislim i na primjeru tužilaca srpskih. Ima li sve to direktnu ili indirektnu vezu sa strateškim dijalogom Srbije i Amerike? Da li eventualno ta mogućnost bi mogla da recimo još više pomogne, ne bi li se postigao bolji položaj Srba?
1: Pa, generalno je ovaj prostor definisan na određeni način kao interesna sfera, da tako kažemo, i od strane Europske unije, od strane Amerike. Dakle, i oni imaju prema ovom prostoru istovrsne ciljeve, tako da kažem. Evropa želi da čitav prostor postane deo Evropske unije jednog dana, da na njemu važe određena pravila, standardi na čitavom prostoru, bez obzira na granice koje postoje ili ne postoje. Isto je za Amerikance. Dakle, oni konkretno ovde žele da uspostave novi energetski poredak i da ovaj prostor takođe ekonomski i energetski vežu za sebe. Tako da bi se pretpostavilo onda da će sve te lokalne elite na ovom prostoru da to koristi kao postice zapravo, da onda pređaju i ljudska prava, vladavinu prava, da bi se približile tim tokovima evroatlantskih integracija. Tako pretpostavilo bi se da to deluje kao posticaj. Ali onda vidite da to u primjeru Kurtija nije slučaj. Mm-hmm. Dakle, on jako time rizikuje svoje odnose bilateralne i sa Evropom i sa Amerikom, koji su ključni, koji su vitalni za Kosovo, već koji Kosovo ne bi postojalo, on da bi na kraju Srbima napakostio ili da bi...
0: Baš sam te ovo pitam, s kojom namerom, šta je njegov cilj?
1: Pa ja imam tu dublje objašnjenje. Ja smatram, ja njega vidim kao enveristu, kao naslednika Envera Hodže, to je ona ideja marksizma plus nacionalizma, to je sad ideološka pozadina svega toga, ali on Kosovo vidi kao jednu izolovanu oblast, poput Albanije u vreme Envera Hodže, i on pritom želi da uruši te ustavni poredak Kosova koji se zasniva na velikim garancijama za srpsku zajednicu. On jednostavno želi da to uništi do temelja i da onda napravi nešto novo. Ja mislim da se o tome radi i to njemu preče od toga da Kosovo povezuje sa Evropom i Amerikom. Moje pitanje jeste samo za albanski taj narod, dakle, zašto oni to dopuštaju? Dakle, ne radi se tu više ni u Srbima, jer razumijem da to nije tema oko koje će neko dobiti glasove ako je prema Srbima popustljiv ili darežljiv, ali na kraju Kosovo i Albanci gube priključak sa Evropom i Amerikom zbog svega toga i meni nije jasno da ta politika koja je izolacionistička zapravo možda ima podršku tamo, ali to je pitanje za njih.
0: Tako je. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i na ovoj analizi. Politikolog Ognjen Gogić o političkim prilikama u južnoj pokrajini govorio je za Središte pažnje.
1: Hvala vam.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Oh yeah! Eko.

Srbija usklađuje poreski sistem sa pravilima Evropske unije. Po završetku javne rasprave o poreskim propisima, otvorena su pitanja o PDV-u, akcizama, poreskim olakšicama za privrednike. Pojedine novine primenjivaće se od 2027. Razgovaralo se o dva seta propisa. Jedan koji se odnosi na usklađivanje sa pravilima Evropske unije i drugi koji se tiče izmena zakona o porezu na dobit i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Posebno je ukazano na predlog da se ukinu poreska oslobađanja za preduzeća koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i za zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, kao i na poreske kredite za inovativne privredne firme. Zašto se sada menjaju poreski propisi? Šta će izmene doneti građanima, a šta privredi?

0: Gošća emisije je Irena Đorđević-Šušić, šefica jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u. Gospođo Šušić, dobar dan i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Evo, za mnoge koje je ova duga najava za ovaj razgovor možda zbunjuje, molim vas da nam na početku objasnite koje izmene poreskih propisa će se primjenjivati već od 1. januara naredne godine.
1: Ministarstvo financija, dakle, negde već početkom godina oformilo jednu radnu grupu sa ciljem usklađivanja čitavog seta poreskih propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije. Dakle, Srbija je u postupku pridruživanja Evropskoj uniji, ali ono što je, da kažem, novina i zašto se to sad dešava jeste reformska agenda. Dakle, Srbija je napravila svoju reformsku agendu sa jasnim rokovima do kada nešto treba ispuniti i sa tim, da kažem, tom novom mehanizmu finansiranja po ispunjenje datih obaveza moguće povući određena sredstva. Tako da ispunjenje tih obaveza podrazumeva da mi možemo da dobijemo i određena sredstva iz Evropske unije i zato je prosto se negde ozbiljnije pristupilo ovom procesu usklađivanja. Konkretno, već u par godina unazad u izveštajima Evropske komisije pominje se da treba da se usklade te šeme poreskih olakšica sa pravilima o državnoj pomoći. Dakle, pričamo o jednom setu olakšica koji postoje u našim poreskim propisima, a nisu bile usklađene sa pravilima o državnoj pomoći. Nekako je to godinama unazad, u tim godišnjim izveštajima pisalo, ali do sad se nije nekako pristupilo sistematično kako da se to reši. Mi smo kao članovi NALED, kao član radne grupe, je negde ukazivao na važnost da se te olakšice zadrže. Međutim, ono što se desilo jeste da smo imali javnu raspravu, u periodu tokom juna, početkom juna, održana je javna rasprava sa novim nacrtima zakona. To su zakoni o porezu od najvažnijih, ima mnogo više, ali oni koji se tiče, najviše i privrede i građana je zakon o porezu na dohodak, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, PDV, zakon o porezu na dobit. Tu se zapravo nalazi najveći deo ovih poreskih olakšica o kojima pričamo. I u tim verzijama zakona koje su bile objavljene na javnim konsultacijama, te poreske olakšice su nažalost ukinute. To je nekako, smatrali smo, jako veliki udarac na privredu, ali i na građane, a pomenuću i zašto konkretno. Dakle, imamo nekako jedan set olakšica koji se odnosi na najugroženije grupe, a to su najpre osobe sa invaliditetom. Dakle, poreski propisi Srbije predviđaju da za angažovanje, odnosno ukoliko zaposlite osobu sa invaliditetom na neodređeno vreme, u periodu od 3 godine možete biti potpuno oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa. Tako da to je bila jako važna poreski stimulans za poslodavce da angažuju osobe sa invaliditetom. Mi nemamo tačne podatke koliko ima osoba sa invaliditetom i koliko je zapravo njih koristilo ovu meru. Ono što znamo sa terena, ajde tako da kažem, jeste da mnogi poslodavci i pored postojanja te poreske olakšice nisu zapošljavali ove osobe, već su bili spremni da plate određene penale za nezapošljavanje. Ako bi se ukinula ova olakšica, smatrali smo da bi time se dodatno ugrozio položaj osoba sa invaliditetom. Negde u skladu u dogovoru sa samom zajednicom mi smo bili na vezi sa različitim udruženjima. Smatrali smo da je važno da ponudimo stručnu pomoć Ministarstvu finansija da obrazložimo zašto ova olakšica konkretno nije suprotna pravilima Evropske unije o državnoj pomoći, zato što smo, zapravo i pravila Evropske unije dozvoljavaju i podstiču ovu vrstu pomoći osoba sa invaliditetom kada smo analizirali taj okvir u domenu, državne pomoći. Dakle, ovdje pričamo o poreskim propisima, ali zapravo drugi set propisa iz oblasti državne pomoći utiče da se oni menjaju. Tako da naša analiza je pokazala da zapravo u Evropskoj uniji postoje različiti oblici pomoći i podržavanja osoba sa invaliditetom, kako kroz subvencije zarada, tako i kroz neke poreske olakšice. Tako da prvu liniju kažemo to nije suprotno tim pravilima. Drugo, i sam ta olakšica bila je nekako usklađena zato što se ona nalazi ispod maksimalne

0: intenziteta pomoći što je 75% prihvatljivih troškova. Dakle, šta kažu pravila? Da različite olakšice kada se dodaju, dakle, da li su subvencije ili su poreske olakšice, kad se zbirno posmatraju, ne smaju da budu više od 75% prihvatljivih troškova zarade, što u našem slučaju nije. I kada smo mi, recimo, radili tu analizu, pokazalo se da korištenje ove olakšice plus, recimo, ako bi koristili poslodavci neku subvenciju sa biroa da zaposle ova lica, da je to ukupno do nekih 30%. Tako da smo daleko ispod postojećeg praga i smatramo da je prosto zaista jako važan instrument podrške, te da svakako ispram drugih kriterijuma koje moramo da imamo u vidu, a to je nekako aktivna politika i zapošljavanje, nekakvi socijalni mir i prosto jednakost svih lica u Republici Srbiji, je važno da se zadrži. Mi smo dali predlog kako da se ova olakšica zadrži, da se samo, da kažem, uskladi sa tim postojećim pravilima, ali da se logika same olakšice ne menja. I po izveštaju sa javne rasprave mogli smo da vidimo da za sad stoji da je taj naš predlog prihvaćen, tako da se zaista nadamo i u daljem toku, pošto je trenutno, da kažem, završena javna rasprava, imamo izveštaj sa javne rasprave, ali čekamo da vidimo taj dokument,
1: zvaničnu potvrdu,
0: ali kažem, to je samo jedna od olakšica koje su nekako bile predmet usklađivanja.
1: Možete li nam objasniti kako država inače usklađuje svoj poreski sistem sa pravilima Evropske unije?
0: Što se tiče generalnog mehanizma usklađivanja, to je politika koja je regulisana poglavljem 16 u okviru sada klastera 3 i dakle mi nemamo potpunu obavezu usklađivanja sa Evropskom unijom. Usklađivanje pre svega u domenu indirektnih posrednih poreza, što su PDV i akcize, a za ove direktne poreze, dakle, samo u domenu nekih određenih načela treba da se uskladi, ali svaka država i koja je već članica Evropske unije, ona ima nekako svoju poresku politiku u ovom domenu. Tako da, kažem, iako je negde cilj usklađivanje sa tekovinama Evropske unije, konkretno, kada pričamo o ovim propisima, tu se pre svega odnosilo na politiku Evropske unije, ne u domenu poreske politike, nego državne pomoći. Mm-hmm. Tako da je samo eto bilo važno da se sa time uskladimo. Ja sam sad objasnila logiku oko zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Slične olakšice postoje i za lica sa nacionalne službe ili sa biroa, kako prosto jednostavno kažemo. Poslodavci su godinama unazad imali mogućnost da ukoliko zaposle neko lice koje je bilo na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje, zavisno od broja tih lica koje zapošljavaju, mogu da ostvare određene isto poreske podsticaje. Šta to znači? Da, recimo, ako zaposlite do 10 ljudi, ako imate do 10 novozaposlenih, možete 65% poreza i doprinosa da umanjite, a ako imate više od 100, to ide čak i do 75%. Negde bila ideja prosto da se ti dugoročno nezaposleni, jer je zakonu i definisano da su to lica koje su duže od 6 meseci na birovu, da može prosto, da kažem, za taj neki vremenski ograničeni rok od 12, odnosno 24 meseci, da prilikom ulaska na tržište rada se negde stimuliše da baš njih zaposle. Slična je bila kao i za zapošljavanje osoba sa invaliditetom logika. Prosto, iako postoje različiti mehanizmi usklađivanja, ministarstvo je, da li zbog nedostatka kapaciteta ili saradnje prosto sa institucijama u domenu državne pomoći, odlučilo da ide na liniji ukidanja ove olakšice, ali zaista moram da kažem, sa nekim dosta dobrim objašnjenjem i idejom da žele da podrže, samo nisu sigurni na koji način bi to trebalo uskladiti, te smo mi opet ponudili podršku da pomognemo u tom, da kažem, facilitaciji tog razgovora, kako da zadržimo olakšice, ali da budu uskladjeni. I opet, slično kao i u prethodnom situaciji, prosto samo smo predložili da se to unapredi, u smislu da se definiše taj najviši intenzitet državne pomoći, što je u slučaju osoba sa biroa do 50% njihove zarade, da se jasno definiše sprečavanje zloupotreba, što znači da u ovom konkretnom slučaju da zapošljavanje čini neto povećanje broja zaposlenih kod poslodavaca u odnosu na prethodnih 12 meseci. Dakle, ne možete da otpustite jednog, da zaposlite novog i da stalno vrtite na neki način jedna te ista lica.

0: odnosno jednu te istu kategoriju lica kako biste stalno imali poreske olakšice, tako da je naš predlog išao u tom pravcu. Takođe, ono što smo predložili jeste da treba preciznije definisati ko su teže zapošljiva nezaposlena lica, kao i obavezu poslodavca da vodi evidenciju o tim licima, da se zabrani korišćenje olakšica privrednim subjektima koji su u financijskim poteškoćama i da ovu olakšicu ne mogu da koriste subjekti javnog sektora. Tako da smatramo da sa ovim, da kažem, samo pojašnjenjem, određenjem, preciziranjem, sama olakšica u prirodi ostaje ista, a bit će usklađena sa pravilima o državnoj pomoći.
1: Kažite nam, zašto se baš sada menjaju propisi? Postoji li neki odgovor na to pitanje i na koje zakone se izmene odnose?
0: U ovom trenutku, kažem, je uslovljeno rokovima iz reformske agende, tako da svi, da kažem, koji prate negde regulatornu aktivnost bi primetili da je u ovoj godini zaista jako povećan obim zakona koji su u procesu usklađivanja sa postupkom i pridruživanja Evropskoj uniji. Tako da to je ključni razlog, zato što je dosta veliki broj indikatora iz reformske agende zapravo definisan za ovu godinu. Daću jedan samo dodatan primer nezavisno od ove teme, ali na primer zakon o veštačkoj inteligenciji predviđalo zapravo reformskom agendom je definisano da mi treba da donesemo taj zakon do kraja 2025. godine. Sa time se kasni, ali postoji neki, da kažem, produžeci rokova koje Evropska komisija dozvoljava da još uvek možemo da povučemo sredstva, tako da je taj novi rok do kraja ove godine. S tim u vezi, ovo jako su intenzivne aktivnosti kako bi se i taj zakon doneo, ali to je samo, da kažem, jedan ilustrativan primer mehanizma koji država u ovom trenutku koristi prosto, eto, kažem, u procesu usklađivanja sa Evropskom unijom, a u skladu sa rokovima definisani u reformskoj agendi.
1: Šta biste izdvojili kao najznačajnije predložene izmene i kako će one uticati na privredu u celini?
0: Ove dve olakšice koje sam pomenula zaista su jako značajne i možda je najveći obuhvat privrednih subjekata u Srbiji koji koristi upravo ove olakšice. Od drugih olakšica tu su i oslobođenje poreza na dobit za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju. To je posebna vrsta preduzeća koja angažuje osobe sa invaliditetom i, da kažem, posebne način funkcionisanja, imaju posebne sisteme podrške od strane države. Takođe se predlagalo da se ukine oslobođenje poreza na dobit, koliko vidimo po izveštaju sa javne rasprave, da se od toga odustalo. Nadamo se, kažem, da će opet i u finalnom dokumentu tako ostati. Takođe, dve druge olakšice su koje se više tiču inovacija. Dakle, ovde smo pričali o ugroženim kategorijama, sad pričamo o ovim razvojnim kategorijama privrednih subjekata, to su startupi. Dve olakšice su postojale, jedna se odnosi na poreski kredit kada određena kompanija želi da podrži rad startupa, znači to su inovativne kompanije, mogla je da za taj iznos koji bi uložila u startup da povuče poreski kredit. Takođe predlog Ministarstva finansija da se ova olakšica ukine. Naš stav je da prosto to će u velikoj meri ugroziti funkcionisanje startupa u smislu investicija i dostupnih izvora finansiranja. Međutim, kako vidimo u izveštaju sa javne rasprave, ministarstvo i dalje stoji pri tom stavu, tako da mi ćemo nastaviti da zagovaramo važnost ostanka ove poreske olakšice sa dodatnim argumentima i nekim preciziranjima kako to još treba uskladiti. Još jedna važna olakšica tiče se alternativnih investicionih fondova, što je, dakle, jedan dosta sofisticiran model finansiranja tih razvojnih kompanija. Konkretno pričamo o alternativnim investicionim fondovima preduzetničkog kapitala, što su investicije jako velikog rizika. I do sada je postojala olakšica u Zakonu o porezu na dohodak da ukoliko neko fizičko lice, dakle vi kao građanin, imate ili neki privrednik, prosto ali u svojstvu fizičkog lica, imate određena sredstva koja biste želeli da investirate i možete da investirate taj fond. Možete takođe da ostvarite vrstu poreskog kredita kroz odbijanje dela vašeg godišnjeg poreza na dohodak građana. Dakle, svi građani Republike Srbije koji ostvaruju prihode veće od recimo 5 prosečnih zarada, oni imaju godišnji porez na dohodak.

0: dohodak. Ako biste taj višak, da kažem, prihoda uložili u jedan fond investicionog kapitala, vi biste mogli za taj iznos koji ste uložili da smanjite svoj porez i nekako čini se da je ova mera dosta bila korišćena, međutim, ministarstvo je predložilo da se i ona ukine i za sad stoji pri tome da to potrebno ukinuti iz razloga što kad jednoga dana se pridružimo Evropskoj uniji, oni smatraju da će broj tih fondova biti jako velik. I cilj te mere nije bio da se postiče da građani Srbije ulažu bilo gde, nego da se stimuliše osnivanje tih domaćih fondova, investicionih fondova, te je naš stav da treba zadržati, samo precizirati na način da se odnosi na domaće fondove. Dakle, i kad uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo imati domaće fondove u Srbiji. Ako želimo da postaknemo da imamo što više domaćih fondova, samo treba nekako precizirati. Pored toga, važan predlog tiče se donacija bezbedne hrane pred istek roka trajanja na koju poslodavci moraju da plaćaju PDV. Prema, da kažem opet, informacijama sa javne rasprave piše da će se delimično usvojiti ovaj predlog i na koji način. Dakle, da se uspostavi nekako poseban PDV tretman za doniranje bezbedne hrane. Dakle, to je hrana pred istekom roka trajanja, ali koja i dalje po svim, da kažem, tim standardima bezbedna, tako da donacija hrane licima koji su u potrebi ili donacija hrane da bi se sprečilo uništavanje hrane, da se ne smatra prometom dobara, samim tim da se ne plaća PDV na tu hranu. Takođe, predlog je bio da, naš predlog je bio da se, kako bi se obezbedio ta PDV neutralnost donacija, kroz zadržavanje prava donatora na odbitak prethodnog poreza na donirana dobra, to nije za sada usvojeno. I ono što smatramo da je posebno problematično jeste što konkretno ta odredba se odnosi na verziju zakona koja će se primeniti tek kada pristupimo Evropskoj uniji, tako da, eto, kažem, tu nam se čini da je propuštena šansa i mi ćemo nastaviti negde da i dalje zagovaramo važnost toga da prosto hranu ne bacamo. Bacamo je zato što preduzeća koja bi donirala moraju da to na to da plate i PDV. Dakle, M doniraju hranu, M moraju da plate PDV. Tako da to je važna onako nekako preporuka iza koje stojimo. Nastavit ćemo da se zagovaramo da to prosto ne čekamo da dođemo u Evropsku uniju da bi se to desilo.
1: E sad, šta kaže privreda na sve ove predložene izmene?
0: Evo da kažem, juče smo negde možda i objavili zvaničnije izveštaj, prosto kažem, sad imamo samo taj izveštaj sa javne rasprave. Jako su zadovoljni za taj predlog za zadržavanje olakšice i smatraju da i ove koje se i dalje predlažu kitanje da ih treba vratiti. Postoji, da kažem, pored ovih olakšica još neki predlozi za koje sam privreda da jako zalaže, a jedna se odnosi na male biznise, konkretno na preduzetnike paušalce. Što se tiče paušalaca, oni su već do 2013. imaju limit do kad mogu da budu u režimu paušalnog oporezivanja od 6 miliona dinara. Šta to znači? Vi kao imate različite modalitete preduzetnika, da ne ulazimo u detalje, ali preduzetnik paušalac je neka najkonfornija verzija poslovanja gde vi ne morate da čuvate račune, ne morate da imate knjigovođu, možete da podižete dnevno do 150.000 dinara, nekako dosta jednostavan režim poslovanja. Međutim, možete da budete paušalac samo ako godišnje zarađujete do 50.000 eura, odnosno 6 miliona dinara. Taj limit je postavljen još 2013. godine i zaista u tom trenutku je bio jedan od najvećih limita i neko zaista veliki podsticaj. Međutim, od 2013. do danas prosečna zarada je porasla sa nekih 60.000 na 135.000 dinara. Dakle, ako taj paušalac zaposle nekog i treba da mu plati prosečnu platu, njegova mogućnost isplate je smanjena za više od polovine. Znači, limit je isti, koliko on može da prihoduje, a plate su više nego duplo veće. Dodatno, inflacija je porasla za 76%, pošto oni, kažem, ne dokazuju svoje troškove računima. Ako su neku robu dobavljali ili ako su, recimo, kupili i prihodovali nešto u 2013. u vrednosti od 100.000 dinara, danas je to višestruko viša, a limit je ostao isti. Tako da je tu važna nekako preporuka bila da se omogući povećanje tog limita sa 6 na 8 miliona. I mi smo se zaista nadali da će ministarstvo imati razumevanja za svu ovu argumentaciju, imajući posebno u vidu da je u regionu je sad prethodne godine 25. došlo do pomeranja pragova. Dakle, Srbija više nije zemlja sa najvećim pragom. Za paušal u Hrvatskoj je povećan paušal, limit za paušal na 60.000. Dakle, kod nas je 50.000 eura, u Hrvatskoj je 60. Takođe, u Crnoj Gori je povećan limit za 67% i usklađeni su sa pragovima za PDV. Sad je to, da kažem, isto sa poreskog aspekta dosta komplikovano objašnjavati. Sve u svemu imamo limit za paušal plus limit za PDV i negde preporuka Međunarodnog monetarnog fonda da bi trebalo ove limite izjednačiti da budu isti. Tako smo i mi predložili da prosto limit bude 8 miliona i smatramo da bi time se doprinalo još jedne važne stvari, a to je smanjenje sive ekonomije, zato što sad imamo preduzetnike koji ne zato što su jako profitabilno posluju, nego prosto rade kako treba, ali su okolnosti, ekonomska realnost je promenjena u odnosu na tu 2013. i oni dosta lako dođu do tog limita. Čim vide da se približavaju limitu, oni ili počinju da rade na crno, u smislu da neke prihode ne fakturišu legalno ili stavljaju firmu u mirovanje ili čak ugase firmu. Tako da bi bilo važno da se taj limit poveća. Nažalost, ministarstvo nije prihvatilo tu meru, vidjet ćemo u narednom periodu. Sa njime je povezana još jedna mera, a to je da kada pređete limit, šta se dešava dalje? Postoje dve opcije, režim lične zarade i režim samooporezivanja. Iz nekih nejasnih razloga paušalcima nije omogućeno da pređu u režim lične zarade, što je režim koji njima više odgovara, 35% je jeftiniji od ovog samooporezivanja, te smo mi opet, kažem, ministarstvu ponudili detaljne analize i objašnjenje scenarija kako to izgleda u praksi, da nekad paušalci moraju da čekaju godinu i po dana da bi došli do režima lične zarade, idu kroz ovaj režim samooporezivanja koji je dosta skuplji i nije zgodan za njih. I da kažem, tu su dobre vesti da je ministarstvo prihvatilo ovaj predlog i to od 1.1.2027. pa sad ostaje da pratimo prosto da sve to što piše kao izveštaj sa javne rasprave da će se zaista i u praksi desiti.
1: Vreme je da svodimo razgovor. Ne mogu da se ne otmem utisku da NALED očigledno u ovom celom procesu ima veoma konstruktivnu ulogu. Šta od svega ovoga očekujete da će Ministarstvo finansija da usvoji i od kada će izmene kakve god stupiti na snagu?
0: Pa ono što mi očekujemo, kažem, da ovo što smo već rekli da su preliminarno potvrdili da će usvojiti, to su olakšice za osobe sa invaliditetom, za nezaposlena lica sa biroa i ovaj prelazak na režim lične zarade, kao i oslobođenje na dobit za preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, da će to se to stvarno desiti, da to ide od 1.1. naredne godine, uključujući i PDV, ukidanje PDV-a na bezbednu hranu. Dakle, to bi nekako zaista bilo važno. Uz to da ovaj režim lične zarade takođe ide od 1.1. i da zaista pomerimo ovaj limit za paušalce, jer po svim indikatorima prosto ekonomske realnosti taj limit više ne odgovara nekim prilikama na terenu. Tako da mi ćemo nastaviti da zagovaramo, mi kroz Savet za male biznise direktno radimo sa ovim udruženjima koje okupljaju preduzetnike. Svaki dan dobijamo komentare i utiske, pa se eto nadamo da će Ministarstvo finansija biti otvoreno za razgovor i pružiti priliku malim biznisima za dalji rast kroz povećanje limita.
1: I evo za sam kraj razgovora da se dotaknemo i da kažemo poreske kulture. U prvoj polovini ove godine poreska uprava je uspela da naplati 160 milijardi dinara prihoda više nego u istom periodu prošle godine i poreznici kažu da je to rezultat stanja privrede, ciljanih terenskih kontrola, naplate starih dugova. Šta nam to govori?
0: Pa neko bi rekao da nam jača poreska kultura, ali i u samom, da kažem, objašnjenju poreska uprave vidi se da je zapravo reč o malo bolje kontroli. Mm-hmm. Ovo i naplati starih dugova, tako da čini se da nekako poreska uprava, pošto je ona već u decenijskom procesu transformacije, neko to sad kreće da daje efekte. Dakle, da se jačaju kapaciteti poreskih inspektora, mada tome još, ovo, od toga smo još daleko, ali kada bismo pričali zaista o jačanju poreske kulture, negde to je važno da razumemo da podrazumije mnogo širi obim aktivnosti, jer to je zapravo da zaista građani razumeju poreze, da razumeju šta je to što plaćaju, zašto je važno da to plaćaju, da znamo kuda idu ti prihodi od prikupljenih poreskih prihoda, da to ide zaista za namenu koju jeste namenjeno i da prosto nekako bude mnogo šira i razumevanje i svesnost o poreskim davanjima i kažem i namensko korišćenje tih sredstava sa druge strane, tako da mislim da na tome još uvek treba da radimo.
1: Mnogo vam hvala na ovoj analizi, mnogo hvala i na pojašnjenjima. Irena Đorđević-Šušić, šefica jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u, govorila je za emisiju U središtu pažnje. Hvala vam.
0: Hvala vama.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 21 čas u okviru emisije Sportsko veče možete pratiti prenos fudbalske utakmice Partizan Unaštrasen. Reporteri sa stadiona Partizana su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija

0: Autoriteti, Pavle Ivić. Jedan od najznačajnijih srpskih i evropskih lingvista druge polovine 20. veka, Pavle Ivić, bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i 8 stranih akademija. Bio je univerzitetski profesor, dijalektolog, istoričar jezika, stalni recenzent rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti, a bavio se i pitanjima savremenog srpskog jezika i bio jedan od osnivača i prvi predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika. Čućemo kako je profesor dr. Pavle Ivić 1985. godine govorio za Radio Beograd o našoj jezičkoj kulturi.
1: Istina je da je jezička kultura prosečnog našeg čoveka jadna. Njegov rečnički fond je ograničen. On se najčešće izražava sapeto, neprirodno, jezikom isušenim i dosadnim. U tom jeziku gospodare klišetirane fraze iz takozvanog političkog govora i iz najneuspelije grane novinarskog žargona. Tako se kaže, idemo na izgradnju, mesto gradit ćemo. Vrši se nabavka, mesto nabavlja se. Dolazi do rasta cena, mesto rastu cene. Doći će do padavina, mesto padaće kiša. Da bi se stanje popravilo, trebalo bi pre svega jasno uočiti

0: u čemu je nevolja i o tome često govoriti da javnost postane svesna problema.
1: Srpski na srpskom.
2: Ako nam je jezička kultura 80-ih bila jadna, ne možemo ni da zamislimo šta bi profesor Ivić rekao o našem današnjem jeziku. Verovatno bi nas najpre znalački posavetovao kako da se popravimo, kao što je uradio i onda, skrenuvši nam pažnju na ulogu škole, pisaca i medija, a posebno dobrih novinarskih tekstova u bogaćenju jezika.
0: Za sad se ne čini ono što bi trebalo, ili se bar ne čini dovoljno. Gotovo niko od lingvista ne skreće pažnju na bitne probleme. Svijest o njima uopšte nije doprla do škole, koja bi morala igrati glavnu ulogu u borbi za svežiji, bogatiji i istinitiji jezik. Možda najviše čine dobri novinari, a srećom ima i takvih, i nemalo. Oni pišu jezikom raznovrsnim, zanimljivim. Njihova zasluga nije manja od zasluge dobrih pisaca. Čak se njihova reč više čita. Bilo bi još mnogo toga što bi se moglo činiti da bi se bogatio naš jezik. Morao bi se, na primjer, organizovati sistematski rad sa lektorima po izdavačkim preduzećima i informativnim glasilima. Trebalo bi te ljude bolje uputiti u to koji su najvažniji problemi, osposobiti ih da deluju u pravom smeru. Lingvisti bi morali organizovano pratiti terminologiju koja ulazi u jezik zajedno sa novim pojmovima. Za svaki takav nov pojam valjalo bi kroz analizu i diskusiju tražiti i naći najpodesniji izraz. Odluke takve komisije lingvista morali bi biti široko publikovane i, razume se, poštovane. Uopšte, dužnost lingvista, naročito onih koji predaju savremeni jezik, bila bi da se organizovano staraju oko negovanja jezika.
1: Srpski na srpskom.
2: Čita se slabo, pisanje trpi zbog nečitanja i neznanja pošto smo školu bagatelisali, a lektore smo u krizama prve otpuštali i posljednje na posao vraćali. Lingvisti se istina oglašavaju, ali sad i onako može da se oglašava svako, naročito o jeziku, pa se u moru glasova slabo čuju. A na vreme smo upozoreni. Jednostavno, slikovito i tačno. Tema danas goruća, ćirilica i latinica. Autoritet Pavle Ivić.
0: Kad prolazite Beogradskom ulicom, možete primijetiti da je u natpisima odnos otprilike pola-pola. Međutim, ono što deca škrabaju po zidovima, sve je latinicom, uostalom ponekad i na engleskom. To je znak da latinica napreduje. Deci, dakle onima koji dolaze, ona je najprisnija azbuka.
2: Akademik Pavle Ivić govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jevtića 1985. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić. Majstor tona Branislava Urošević.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i u Šengenskom sporazumu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
4: Srbiju i Češku vezuje duga istorija saradnje i naša zemlja je često preuzimala

0: češka iskustva u svom razvoju, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da se odnosi razvijaju u svim aspektima, a da je na političkom nivou najznačajnija podrška na evropskom putu.
1: Ja sam rekao kao racionalan i realan čovjek, znajući kako se stvari odvijaju u Evropskoj uniji i razumevajući poziciju evropskih lidera i šta je to sve što se dešava, da je za

0: tuđih fondova. Srbija ne zavisi od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare. Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i ja sam tempom našeg napretka veoma, veoma zadovoljan. Mi danas imamo značajno veću stopu rasta nego što je stopa rasta na nivou Evropske unije i to nije prva godina, ni druga, ni treća, već je to više godina za redom, a sledeće godine će ta razlika biti još veća i mi ćemo tu distancu i tu razliku u bogatstvu između zapadnoevropskih zemalja i Srbije da smanjujemo i u buduće.
1: Premijer Andrej Babiš istakao je da je Srbija često pomagala Češkoj, poslednji put tokom pandemije. Poručuje da nema razloga da Evropska unija zanemaruje našu zemlju u procesu evrointegracija.
2: Misto toho.
3: Uopće ne shvaćam zašto Srbija nije u Schengenu. Ista priča je sa Evropskom unijom. Umesto toga da Evropska unija nastoji da Srbija i Zapadni Balkan uđu u Evropsku uniju, to je beskrajna priča koja traje desetke godina, a nažalost nismo u stanju na razini Evropskog veća reći zašto zapravo ne želimo ove zemlje.
2: Vlastne je ne chceme.
1: Predsednik Vučić naglašava da su ekonomski odnosi između dve zemlje znatno unapređeni u poslednjoj deceniji.
0: Pre 12 godina imali smo nivo trgovinske razmene od 430 miliona evra. Danas je on gotovo 6 puta veći, dakle na negde 2,4 milijarde evra. Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke. Govorili smo i o svim drugim oblicima saradnje, vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju.
1: Babiš je naglasio da će za Češku biti važno učešće na izložbi Expo 2027. u Beogradu. Veruje da će dve zemlje nastaviti dobru saradnju, pre svega kada je reč o nabavci čeških aviona Skyfox.
2: Tak ja pevnje vjerujem, že...
3: Ja čvrsto verujem da ćemo do kraja doći sa onim avionima, to je vrlo važno. Također Škoda Transportation nudi svoje tramvaje, vlakove, prostor za još drugi biznis je ovde, a mislim da razmena će se još povećati.
2: Naroste, a zrealizujeme všechny ti.
1: Premijer Babiš i predsednik Vučić otvorili su i privredni forum, na kom je učestvovao veliki broj poslovnih ljudi, uz zvaničnike obeju zemalja.
4: U intervjuu za austrijski Die Presse predsednik Vučić naglasio je da Srbija čini 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i privlači više od 60% stranih direktnih investicija. Bruto društveni proizvod Srbije čini više od polovine BDP-a celog Zapadnog Balkana. To su rezultati vrednog rada, rekao je Vučić. Na pitanje da li je i dalje cilj da Srbija postane članica Evropske unije, odgovorio je da je zemlja na evropskom putu i da je Unija mesto na kojem bi želeo da je vidi. Državni i nacionalni interes Srbije je da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama Asocijacije nacija Jugoistočne Azije, poručio je u Manili ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova te organizacije. Ocenio je da te zemlje jesu geografski udaljene od Srbije, ali da su ključne u mnogim aspektima. Misija, prema njegovim rečima, ima tri cilja.
5: Prvi, razvoj bilateralne saradnje sa Filipinima kao zemljom od 124 miliona stanovnika sa rastućom ekonomijom i koja ulazi u prvih 20 ekonomija sveta. Drugi važan cilj naše misije je pokušaj da dodatne države privučemo za učešće na Expo izložbi i da one zemlje iz regiona koje još uvek nisu potvrdile učešće na Expo to i potvrde. I treći, svakako ne najmanje značajan cilj naše misije ovde je da još jednom potvrdimo čvrstu podršku za teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje u ovom regionu koji je negde ostao uz nas kada je reč o Kosovu i Metohiji i u težim vremenima i podržao našu zemlju, njenu celovitost.
4: Tokom sutrašnjeg dana ministar Đurić imaće bilateralne susrete između ostalih i sa ministarkom spoljnih poslova Filipina.

0: Barasto sam i polaganjem venaca u selu Starogradsko kod Lipljana obeleženo je 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca, jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Odgovorni za ovaj mučki čin, nepunih mesec dana posle dolaska KFOR-a, ni do danas nisu pronađeni, a istraga je obustavljena zbog navodnog nedostatka dokaza. Javlja Ivan Miljković.
1: 23. jula u 21 čas po povratku sa žetve u ataru albanskog sela Bujance svirepo i mučki ubijeno je 14 Srba iz Starogradska. Kraj spomen ploče u centru sela vladika Novobrdski Ilarion u sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske služio parastos.
2: Došli smo ovde jer znamo da nikome zlo nismo učinili i zlo ne mislimo. I zamolio bih i vas da se pomolite za krvnike naše, da ih Gospod urazumi i da ih privede putu pokajanja i istine. Ali, braćo i sestre, iako se molimo rasterećene savesti i za one koji nas vole i za one koji nas mrze, mi ne možemo da prihvatimo laž kao istinu.
1: Milovan Jovanović, Jovica i Radovan Živić, Andrija Udalović, Slobodan Mile, Novica, Momčilo Janićijević, Stanimir i Božidar Dakić, Saša i Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepšić ubijeni su nedaleko od Starog Gradska. Simbol su stradanja srpskog naroda, ali i simbol nekažnjenosti zločina, rekla je pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić.
3: Da li je manje važno kada je u pitanju srpska majka, srpsko dete, dok svaka žrtva imenom i prezimenom ne dobije pravdu, ovaj zločin će trajno ostati rana za sve nas.
1: Činjenica da se zločin dogodio pred očima međunarodne zajednice i onih koji su došli da ovde garantuju mir ne može se sakriti, kaže potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
4: Žalosno je što i danas nema predstavnika međunarodne zajednice da se ovde poklone žrtvama i na neki način i oni budu garant da ovaj zločin neće proći nekažnjeno. Iako je istraga zvanično zatvorena, mi od pravde i zahteva da se pred lice pravde izvedu oni koji su počinili zločin, nećemo odustati i to jasno danas poručujemo.
1: Srbi iz Starogradska kažu da je od tog dana život u selu potpuno zamro, te da i danas žive u senci strašnog zločina koji nije dobio sudski epilog.
5: Ovde je ubijena duša jednog lepog sela. Stradali su ljudi, a i oni koji nisu rođeni. Ugašena je nada da ćemo srećno i spokojno opstati na svojim ognjištima.
1: Međunarodno pravosuđe na Kosovu i Metohiji zatvorilo je ovaj slučaj. Zločin se dogodio po dolasku međunarodnih vojnih snaga i to u zoni odgovornosti britanskih vojnika. Britanski KFOR je izvršio istragu i utvrdio moguće počinioce među Albancima, ali su za UNMIK-ove istražioce počinioci zločina nestali bez traga.
0: Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović i komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš, razgovarali su o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovo i Metohiji i aktivnostima koje Vojska Srbije i KFOR preduzimaju radi praćenja stanja na terenu i sprečavanja nastanka i eskalacije krize. Mojsilović je zatražio od komandanta KFOR-a da zaštiti Srbe i srpsko nasleđe u južnoj pokrajini. Republika Srpska i Srbija 4. avgusta u Mrkonjić gradu obeležit će dan sećanja na stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. Predsednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja, Milorad Dodik, pozvao je sve Srbe da dođu u Mrkonjić grad i najavio da će obeležavanju prisustvovati njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske. U Oluji je proterano više od 220.000 Srba, poginulo je i nestalo gotovo 2.000 ljudi. Iz sveta. Sve teža situacija na Bliskom istoku. Nastavljena je razmena udara američkih i iranskih snaga, a prijavljeni su i novi napadi na brodove u Ormuskom Oreuzu. Istovremeno, jemenski Huti tvrde da gađaju saudijske brodove u Bab el Mandebu. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zapretio udarima na iranske mostove i elektrane. Teheran upozorava da će odlučno odgovoriti. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
6: Saopštenja o novim napadima na Bliskom istoku izdaju i Američka centralna komanda i Iranska revolucionarna garda. Slično kao i u prethodnih 12 dana, američke snage gađaju vojne objekte i logističku infrastrukturu u Iranu. S druge strane, Iran napada američke baze u zemljama regiona. Stižu vesti o novim incidentima u Ormuskom Oreuzu, dok Teheran ponavlja da je taj plovni prolaz pod njegovom kontrolom i da je za plovidbu neophodna koordinacija sa iranskim snagama. Nema jasnih naznaka da bi razgovori uskoro mogli da se nastave, iako posrednici pokušavaju da sukobljene strane vrate za pregovarački sto. Dok Teheran upozorava da nijedan napad neće proći nekažnjeno, američki državni sekretar Marco Rubio savetuje iranski režim da se uzdrži od dalje eskalacije.
7: Iran is begging us. Iran nas moli za pregovore i za dogovor. Problem je što ne možemo da im verujemo jer su svaki sporazum do sada prekršili. Zbog toga će platiti visoku cenu sve dok se ne urazume. Ipak čini se da Teheran još nije spreman za dogovor, barem ne onaj koji će poštovati.
6: Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od napada na civilnu infrastrukturu u Iranu ukoliko se ne postigne dogovor. Iranske vlasti kažu da će u tom slučaju izvesti slične udare u regionu. Situaciju dodatno otežava najava jemenskih Huta da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Vojni portparol Yahya Sari tvrdi da Huti uspešno sprečavaju prolazak plovila koja su na bilo koji način povezana sa Rijadom.
7: Naše oružane snage ciljale su dva saudijska tankera. Lansirani su dronovi, balističke i krstareće rakete. Oba plovila su pogođena i izbili su veliki požari. Od uvođenja blokade prisilili smo 10 brodova da se vrate u svoje luke.
6: Od zatvaranja Ormuza, Moreus Bab el Mandeb postao je ključna plovna ruta za izvoz energenata iz Saudijske Arabije, podsjećaju agencije.
0: Ruske snage gađale su Pavlograd, a ukrajinske Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Rubio je poručio da Vašington želi mirovni sporazum i kraj rata, ali je ocenio da je za to potreban širi diplomatski proces. Evropska unija usvojila je 21. paket sankcija Rusiji. Slušate vesti Radio Beograda 1. Kompanija Expo 2027 i Fond za inovacijonu delatnost potpisali su u Beogradu ugovor o saradnji. Taj dokument će omogućiti strateško partnerstvo u razvoju Expo Tech paviljona kao centralnog prostora za predstavljanje nauke, tehnologije i inovacija Srbije tokom specijalizovane izložbe naredne godine. Pripremila Nataša Ćimović.
8: Srbija se sprema da na Expo prikaže sve svoje inovacije jer će ta izložba biti velika prilika za globalne razgovore o novim tehnologijama, rekao je direktor kompanije Expo 2027. Beograd Danilo Jerinić.
9: Sinonim za gotovo svaki Expo jesu inovacije, noviteti i sve ono što nas čeka u budućnosti. I želim da kažem zaista da smo mi u tome u potpunosti podrška svim našim institucijama da iskoriste Expo na pravi način, jer imat ćemo više od 4 miliona posjetilaca, imat ćemo 140 i nešto učesnika na našem Expo i smatram da je to zadatak svih nas zajedno u Srbiji da se pripremimo, iskoristimo Expo na pravi način, da promovišemo Srbiju, da promovišemo mladi i pametni ljude koje imamo u našoj zemlji.
8: Direktor fonda za inovacionu delatnost Saša Lazović ističe da je cilj predstaviti na specijalizovanoj izložbi ono najbolje što Srbija ima.
10: Fond za inovacionu delatnost je naravno već u zamahu pripreme programa. Program se odnosi i na inovacije i na istraživanja, odnosno nauku. Do sada smo imali program Expo Tech gde smo praktično finansirali 21 kompaniju koje se sada pripremaju za izložbu na pravi način. Pored toga smo finansirali zajedno sa našim resornim ministarstvom nauke i regionalne inovacione start-up centre. Dakle, naš zadatak je da pozovemo što više inovatora

0: istraživača iz inostranstva i zemlje da posete izložbu.
1: Paviljon Expo Tech se razvija u partnerstvu sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija uz aktivno učešće naučno-tehnoloških parkova i drugih partnera. Učešće na Expo do sada je prijavila 141 zemlja.
2: Uredba koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji usvojena je na sednici vlade Srbije, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da je za tu svrhu opredeljeno 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Prema njegovim rečima, pravo na vaučere imaju najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Rok za prijave na konkurs za obuku za specijalnu antiterorističku jedinicu na radnoj poziciji specijalac produžen je do 11. avgusta, saopštio je MUP. Svi uslovi konkursa ostaju isti. U prvoj polovini 2026. godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 39 ljudi manje nego u istom periodu lane, dok je broj povređenih smanjen za oko 500. Rečeno je na sednici tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima. Ocenjeno je, kako ostvareni rezultati potvrđuju, da sistemske mere, koordinisan rad nadležnih institucija, pojačana kontrola saobraćaja i preventivne aktivnosti doprinose unapređenju bezbednosti na putevima, ali da svaki izgubljeni ljudski život predstavlja dodatni podstrek da se ulože još veći napori u zaštiti svih učesnika u saobraćaju. Jedinstveni komunalno-bezbednostni sistem i novi saobraćajni projekti među najvažnijim su planovima grada Beograda za naredni period, poručio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Najavio je da bi na jesen trebalo da počne izgradnja 8 kružnih tokova na Novom Beogradu na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice. Najavljuje isplatu učeničke pomoći koja će biti regulisana do oktobra. Sport. O utakmicama naših klubova u kvalifikacijama za fudbalsku ligu konferencije, Dejan Bulajić.
3: Dve naše fudbalske ekipe igraju večeras prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Prva na teren u Novom Sadu izlazi Vojvodina, koja od 20 časova igra protiv slavnog holandskog Ajaksa. Ne treba podsjećati na tradiciju i kvalitet tima iz Amsterdama, jer je svima poznat. Svestan je toga i trener novosadskog tima Miroslav Tanga, koji ipak ne prihvata gubitnički stav.
4: Nisam siguran da mi nemamo šta da izgubimo. Mi dajemo nadu, mi hoćemo. Mi sve radimo da bi u ovom dvomeču prošli dalje. Znači da neko ne misli da mi idemo utakmicu samo da bi odigrali, da bi učestvovali. Ne, mi idemo da to uradimo. Ali moramo da budemo svesni da preko puta sebe imamo jednu ekipu koja je ekipa koja zaslužuje svako poštovanje. Ja puštujem Vojvodinu, cenim i sve, i mi stvarno idemo jednim dobrim putem. Znamo otprilike kako treba da se branimo, kako treba da napadamo, i sad vidjet ćemo kako će se to prezentovati, kako će se to preneti na teren.
3: Sat vremena kasnije na delu će biti fudbaleri Partizana, koji u Humskoj dočekuju luksemburški Unaštrasen. Iako timovi iz Luksemburga više nisu lak zalogaj za iole ozbiljnije klubove, iako Partizan još uvek traži izlaz iz duge krize, svi veruju da su crno-beli favoriti u ovom dvomeču. Pod uslovom da odigraju odgovorno, trener Saša Ilić.
5: Generalno mislim da i moji igrači znaju da je ovo ozbiljno takmičarska utakmica i će tako pristupiti. Očekujem veliku podršku navijača i veliku energiju mojih igrača, tako da ukoliko se to bude desilo i ukoliko, ajde ako kažem, budemo ponovili prvih 20, 25, 30 minuta utakmice protiv Zemuna, mislim da ćemo biti ozbiljni favoriti.
3: Revanši su za nedelju dana.
2: Prenos sa stadiona Partizana je na prvom programu radija i drugom programu televizije Srbije. Vreme sutra u Srbiji promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim periodima. U ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremile Tina Amić i Irena Jelovac. Domska realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović.

0: Pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji. Prijatno večer uz naš program.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pëqimale a shundalen la qirat, a shunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ano memorialno centri, staro sajmište, organizuje mi Festu i Baski Akademija, kotar divele per i basko pedo viktimeano samo da ripen, uzo a caribe, kaj kulture le per i baski, si kavela obligacija prekalo viktime, taj semno kotor, mare basko pipe, biste ribe, taj diskriminacija.
1: U memorialnom centru Staro sajmište održana je svečana akademija povodom dana sećanja na žrtve Samuda Ripena uz poruke da kultura sećanja predstavlja obavezu prema žrtvama i važan deo borbe protiv zaborava i diskriminacije.
0: Ano lonđeri pevak je rako terela čardo monument kompleksi stratište ano pančevo tane leperi basko ko

0: Te muderde romen je hodienta je srbijen, ano dujtolum jako mareba, taj kotela čardo, taj kjerdo, nevod rome le peribasko, baš terne taj arakibe kulturako e bibisteribasko.
1: U nastavku govorimo o obnovljenom spomen kompleksu Stratište u Pančevu, mestu sećanja na stradanje Roma, Jevreja i Srba u Drugom svetskom ratu, gde je uređena i nova staza sećanja namenjena mladima i očuvanju kulture pamćenja.
0: Bulgarija kidi iz Sofija kao volkerut noano dešu pančto lumija ko romanu kongresi, a maškare klidut neba hamija save kao oven prezentuji mesi tonini stipendije vaš romane studentija suportije terne marketing dženengo taj napija opipe vakeri bebi kami basko.
1: Bugarska prestonica Sofija biće domaćin 15. Svetskog romskog kongresa, a među ključnim predlozima koji će biti predstavljeni nalaze se stipendije za romske studente, podrška mladim preduzetnicima i mere protiv govora mržnje.
0: A čoveni amence, čiko biš sa hati taj, a šunen romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno veče.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ano memorialno centri Staro sajmište organizuje mi Festivalski akademija Kotar Divele Peribasko pedo Viktimeano Samudari Pen, genocid pedo Roma no duitolum Jakomareba, uzo Karibe ka je kultura le Peribaski sikavela obligacija e amalipaski prekal Viktime, numajni le Peribe avutne generacijengo. Ano kjedi peva kardeo Jovan Elazar, Aron Fuchs, Krinka Videković Petrović, Sarini Miljan Damjanović. Ano porova keribe pende kaj leperibe viktimengo nane numa aktije pačevi basko prekal mudarde, većini dževa pibe prekal avutne generacije. Vakardo kaj o viktime lunđerena te dživdinene prekal ova keribe taj kulture leperibaski sarini kaj semnosi to te arakholpe čačipeko ter mudaripe romengo taj jahudijengo ano duitolum jakomareba. Palo oficijalno vakeribe sineni kulturako artistikano programi gati sardova švikime ano samudaripen. Ani Festivalski akademija sineinio Dalibor Nakić, prezidento nacionalne konsilesko romane nacionalne minoriti tengo, sarinio reprezentator je ministri Baske Republika Srbija, dizutnenge tagarutne, jahudijake kupatnenge, nacionalne minoriti tenge, taj kotar diplomatijako kori.
3: U memorijalnom centru Staro sajmište održana je svečana akademija povodom dana sećanja na žrtve Samudari Pena, genocida nad Romima tokom Drugog svetskog rata, uz poruke da kultura sećanja predstavlja obavezu društva prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama. Prisutnima su se obratili Jovan Elazar, Aron Fuchs, Krinka Vidaković Petrović kao i Miljan Damjanović. U svojim obraćanjima istakli su da sećanje na žrtve nije samo čin poštovanja prema stradalima, već i odgovornost prema budućim generacijama. Naglašeno je da žrtve nastavljaju da žive kroz priče, sećanja i kulturu pamćenja, kao i da je važno očuvati istinu o stradanju Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Nakon zvaničnih obraćanja, usledio je prigodan kulturno-umetnički program posvećen žrtvama Samudari Pena. Svečanoj akademiji prisustvovao je i Dalibor Nakić, predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, kao i predstavnici ministarstava Republike Srbije, gradskih vlasti, jevrejskih zajednica, nacionalnih manjina i diplomatskog kora.
2: Monument kompleksi Tane Mudari Paskano Pančevo jeke majbare Tanenda kote mudarde Romen taj jahudijen taj Srbijena no duitolum jakomareba ani Srbija palo nekobor beršengo muklipe keri Basko dole Tanesko a kanasito rekonstruišimo dudljardo taj telo videokamere. Keriba kale memorialne Tanesko si kavdo semni be araki Basko vašle peribe viktimengo ano samudari pen taj sa bidošale mudarde dženengo ano nacistikano tradipe. U zola čardo kompleksi kerdo i nio drome le peribasko ere soa od zutne u lavde oterne pobut te avena kate taj te pinđaren pe istorija. Majbaro suportijano la čaribe Tanesko sito kotori aktivistesko Radomir Orlović, savo kjergija butijano drom, savo sito lungo pančte kvaš kilometarija. Sarva Karela reso akala inicijativako sito te arakolpe istorijako taj ekologijaki dimenzija kale Taneski, no ima i nio dizutne aktivno telen kotorano lesko adi karibe taj arakibe. Inicijativake Dengija Dumo i ni Jahudijaki komuna Pančevo sa virendono organizuju nela semni be, a kale istorijake da tako, pande vaš mudari pe sa trin temengo ano duitolum jakomareba. Prezidento je Jahudijaka komunako Pančevo David Montijas, vakarkjaka i semnositu te arakolpele peribe pedo mudari pe savokjerdo, sebe pjađe harve

0: Ano, festivalsko saloni je dizaka direkcija Konu Kragujevac organizuje mi Agori Sardi konferencija kotere projekti klube Romengo. Kote Vakardo, vaše rezultatje taj prezentuje me realizuje me aktivnosti a vaš socijalno edukuj baski taj kulturaki inkluzije Romana Kupatnaki. Projekti realizujemo anoramije programesko IPA Duj Milja Bišu Jekto uz ibut je nekobar ministri baskitaj saj konferencijak je dizutnengi taj komunengi sarini implementaciono partneri. Ano projekti organizujeme i nigendoske butikerdutne, taj edukativno program je prevencijata diskriminacijako, taj araki be sa stipasko dži digitalno edukuj be taj integriši be čavengo, ano edukuj baske taj kulturaki aktivnostja. Serva Kardo, projekti Angija i Nijano Zoralipe, socijalna inkluzijako, ta ekonomija kje Zoralipasko je Romana Kupatnako, a sar semno rezultati Vakardo Kotaro Lesko popale realizuj B, palo Agorisi B e donaterjenge suportesko.
1: U svečanom salonu Gradske uprave u Kragujevcu održana je završna konferencija povodom projekta Klub Roma, na kojoj su sumirani rezultati i predstavljene realizovane aktivnosti usmerene na socijalnu, obrazovnu i kulturnu inkluziju romske zajednice. Projekat je realizovan u okviru programa IPA 2021. U saradnju više ministarstava i stalne konferencije gradova i opština kao implementacionog partnera. Tokom projekta sprovedene su brojne radionice i edukativni programi, od prevencije diskriminacije i zaštite zdravlja do digitalnog opismenjavanja i uključivanja dece u obrazovne i kulturne aktivnosti. Kako je istaknuto, projekat je doprineo jačanju socijalne inkluzije i ekonomskom osnaživanju romske zajednice, a kao važan rezultat naglašena je i njegova održivost nakon završetka donatorske podrške.
0: Ano, nacionalno pres klub je Bulgarijake telegrafska agencija. Ako Sofija organizuje mi konferencija organizacijaki Ogije Romengo, kota Ranglalipe nacionalna kampanjako vaš organizacija dešu panštelum jake Romane Kongresesko Sofija Dujmilja Bišu Šovte. O reprezentatorija e organizacija Akeva Kardeka i Maškaranglune Bahamijano kongresi kao vene nacionalno stipendije vaš romane marketing džene raštrake taj lokalno praksake sarini aktivno politika opipe vakeri bebi kami basko. Serva Kardo kongresi kao ovol organizujemo e bišujnjate G3-endu jekte oktobarea kaliber 16 ani nacionalno palate kulturaki ani Sofija taj ka kedol pobute trinčelu delegatija kotar saranda pohvija. Prezidento je organizacijako Ogije Romengo, taj generalno organizator je kongresesko Toma Mladenov, Pengja kaj kjedipe prezentuje nela procesije Pani Basko koordinacijako taj kupatne dževapi Basko sa vokalol Pani Bulgarija numa i nisem ni be avrio sama trende. Obdenge nota kaj kongresi kaputa rol šajpe Bulgarija te sikavol angažuje be taj lider jengi rola anomaška temutno dialogi koter pozicije Romengi. Eksperti vaš romane počipe o dr. Asen Kolev, Vakarge kotare programja save kao ven, maškara anglune teme kongreseske sarini biperde precizno gendija kotar romani Bulgarija. Prekalo oficijalno gendija e registru i baske kotar dujmilja bišu jekto beršani Bulgarija, dživdinena paše dujšelu šovrtešu šov milje Roma, džika i maškar temutne gendija sikavena kaj siton maškar eftašel taj ohtošel milje. O kolev vakarge i nikotar problemi je čaroli pasko vakeri bakaj eftavarte šupanče lestere romengoani Bulgarija vakarena kaj siton čorole. Maškar klidutne puči pe vakardo kotare bi buhćerni pe vaš savo verifikujemo kaj maškar Roma bud baro e oficijalna raštraka statistikako. Ovdengja kritika, kotar praksa, anoani be, butiker dutnengo, kotar tritop huvja, vakeri bakaj edukuj me terne Roma, šaj je kajek te denže vapi, kotar manglipe ano biroja ebukenge. Ani konferencije vakardojni kotar bari diskriminacija, taj bi pa će vi be, manušikane hakajengo e romengo, ano ulavde tana, vašoske organizatorije kongreseske, ka roden bešipe e institucijenca, vašarak hi be, manušikane hakajengo, taj mari be opipe diskriminacija. Organizatorija vakarena kaj reso e kongresesko nane numa vakeri be kotar problemija, većini arakhi be e konkretne resjengo, vašte barijaren, pošukar pozicija, e romana kupatnaki, ani Evropa.
1: U Nacionalnom presklubu Bugarske telegrafske agencije u Sofiji održana je konferencija organizacije Ogije Romengo povodom početka nacionalne kampanje za organizaciju 15. Svetskog romskog kongresa Sofija 2026. Predstavnici organizacije najavili su da će među glavnim predlozima na kongresu biti nacionalne stipendije za romske studente, programi stručnog usavršavanja, podrška mladim romskim preduzetnicima, državne i lokalne pripravničke prakse, kao i aktivnija politika protiv govora mržnje. Kako je saopšteno, kongres će biti održan od 29. do 31. oktobra ove godine u Nacionalnoj palati kulture u Sofiji i okupit će više od 300 delegata iz preko 40 zemalja. Predsjednik organizacije Ogije Romengo i generalni organizator kongresa Toma Mladenov izjavio je da događaj predstavlja proces povezivanja, koordinacije i zajedničke odgovornosti koji počinje u Bugarskoj, ali ima značaj i van njenih granica. On je ocenio da će kongres otvoriti mogućnost da Bugarska pokaže angažovanost i lidersku ulogu u međunarodnom dijalogu o položaju Roma. Ekspert za romska pitanja dr. Asen Kolev govorio je o problemima koji će biti među glavnim temama kongresa, uključujući i nedostatak preciznih podataka o broju Roma u Bugarskoj. Prema zvaničnim podacima popisa iz 2021. godine, u Bugarskoj živi oko 266.000 Roma, dok međunarodne procene govore da ih ima između 700.000 i 800.000. Kolev je ukazao i na problem siromaštva, navodići da se čak 75% Roma u Bugarskoj izjašnjava kao siromašno. Među ključnim pitanjima pomenuta je i nezaposlenost, za koju tvrdi da je među Romima znatno veća od zvanične državne statistike. On je posebno kritikovao praksu dovođenja radne snage iz trećih zemalja, navodeći da obrazovani mladi Romi mogu ravnopravno da odgovore potrebama tržišta rada. Tokom konferencije ukazano je i na porast diskriminacije i kršenja ljudskih prava Roma u pojedinim sredinama, zbog čega će organizatori kongresa tražiti sastanke sa institucijama za zaštitu ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije. Organizatori poručuju da cilj kongresa nije samo razgovor o problemima, već i pronalaženje konkretnih rešenja koja bi mogla doprineti boljem položaju romske zajednice u Evropi.

0: večeras ćete pratiti Sportsko veče Radio Beograda 1, 2 srpska kluba igraju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. U pitanju su prvi susreti. Nama će u centru pažnje biti beogradski duel između Partizana i Una Strassena iz Luksemburga. U ovim trenucima Vojvodina i Ajax igraju prvu utakmicu u Novom Sadu. Trenutni rezultat je 2-1 za Holanđane na poluvremenu. A sada ćemo zvukom da se preselimo na stadion u Humskoj ulici, gde se nalaze naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić, a tehničko vođstvo su Stefan Đumić i Zlatko Sejdinović iz Studija 1 Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miloš Panić i Darko Radosavljević. Darko Milosavljević, pardon, kolege, da li se čujemo? Jel ste vi na stadionu? Da li je utakmica spremna za početak?
1: Dobro večer, poštovani slušalci, pozdrav na početku nove fudbalske sezone u Humskoj. Pozdrav na početku sezone za koju Partizan želi da bude mnogo bolja, uspešnija nego prethodna. Prvi rival u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, više nego dobar za ovaj trenutak u kome se Partizan nalazi. Fudbalski liliputanac, ekipa Una Strassen iz Luksemburga, pred 12, možda i svih 15.000 gledalaca, jer su redovi bili na ulasku na stadion crno-belih, igraće se ovu utakmicu. Napomenu da je zbog kazne UEFA zatvorena kompletna istočna tribina i deo severne, dakle 10.000 mesta moralo je da ostane prazno. Fudbaleri Una Strassena iz Luksemburga krenuće sa centra, sudija je Daniel Saki iz Kazahstana, a Partizan pokušava, verujemo, skoro smo ubeđeni da će uspeti 20. put da se plasira u treće kolo jednih evropskih kvalifikacija. Susret je počeo, Una Strassen igra u crvenoj opremi, Partizan naravno u svojim tradicionalnim crno-belim dresovima. Već smo osvojili loptu, ali izgubili na centru igrališta. Dakle, drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije i Una Strassen napada sada po desnoj strani, centar šut koji ostaje bez ikakve realizacije i lopta završava u gol autu. Partizan već dugo, već 3 godine ne igra u evropskim takmičenjima u toj ligaškoj, u tom ligaškom delu, ali su naravno redovni u kvalifikacijama. Partizan će imati zaista težak put eventualno do grupne faze Lige konferencije, ali svaki put kreće tim prvim korakom i verujemo, kažem, da će taj korak biti uspešan. Partizan u sastavu, Krunić na golu umjesto Marka Miloševića, koji je zbog očigledno loše partije na Ubu sada na klupi. Dakle, Krunić, pa zatim Nvulu, Mitrović, Milić, Roganović u toj zadnjoj liniji, u sredini Vukotić, Zeković i Ugrešić, kapitan Partizana, po svemu sudeći broj posljednje dane i nedelje u crno-belom dresu, ali vidjet ćemo da li će i kada taj njegov transfer biti realizovan. I u napadu Ibrahim, odnosno Zubairu, tačnije poznatiji kao Zubairu, pa Kojzek kao centralni napadač i Demba Sek po desnoj strani. Slobodan udarac je za Partizan već posle 100 sekundi igre. Biće to lepa prilika da se ubaci lopta u kazneni prostor. Polu iskosa sa leve strane, nekih 30 metara, vreme idealno za igru. Pravo letnje fudbalsko veče, prijatno je, nije sparno, možda će malo kiše biti. Centar šut, lopta pada na drugu stativu, ali posle tog pokušaja Milana Vukotića završava se ova akcija tako što lopta odlazi u gol aut i pripada golmanu gostiju, Turčinu Koraju Očanu. Dakle, Očan na golu, Gej ili Gej, Agović, Kol na toj zadnjoj liniji, Delorg na tam i Rastoder, Štajmec i Majer na centralnom delu terena. Dakle, čak petorica igrača u toj vezi. I Sej Perez u napadu, naravno, ova imena vam ne znači ništa, apsolutno, ali sada napada Una Strassen po desnoj strani, veliki problemi za odbranu Partizana, centar šut, dobro je otklonjena opasnost i dalje to u zoni šuta, udarac, blok, još jednom Una Strassen pokušava i promaja duva u odbrani crno-belih, već na samom startu. Babu Sejim pravi velike, velike probleme po toj desnoj strani i zaista bi crno-beli morali da povedu više računa kako ne bi napravili sebi i fudbalskoj Srbiji problem već u ovoj prvoj utakmici. Revanš je za 7 dana u Luksemburgu.

Luksemburgu, ali već razmišljam o tom koraku dalje, mada kako je Partizan igrao i na početku ove sezone, u većem delu prošle, ne možemo da ne budemo oprezni, jer na to nas navode svi rezultati i potresi koji su se dešavali i upravi Partizana, a ovo fudbalsko zdanje je i dalje nepromenjeno od

0: Šteta što se u crno-belom taboru nesete da bar malo, a mogu sigurno koliko toliko našminkaju taj prostor i učini ga lepšim pri samom dolasku u novi objekat. Tapa da sada Partizan po levoj strani može da se probije, to čini Zubairu. Zubairu ipak vraća do Samsona Novulu, a Novulu u centralni deo terene može da se uputi udarac, ipak centar šut do leve strane, šansa je za crno-bele 1-0. 1-0, 1-0, tako je crno-beli, četvrti minut. Kozijek je strelac, jedna predivna akcija, zaista prava fudbalska, rekao bih, za one sladokuse koji vole da vide ne samo loptu u mreži, Kozijek je strelac u četvrtom minutu, već da vide i ideju, da vide i dobru tehniku. Dakle, sve je krenulo po levoj strani, rekao sam već da je na vrlu loptu prebacio centralni deo terena, zatim je usledio centar šut na levu stranu, opet se tu Nuvulu pojavio, a centrirao je Milan Roganović. Dakle, Zubairu, asistent, tamnoputi su igrači, pa ih ne možemo baš odmah ni detektovati ko je ko od njih. Zubairu, dakle, posle idealne asistencije Roganovića sa desne strane, jedna parabola, utrčao je Zubairu. Sa leve strane jednostavno spustio loptu na peterac, sa siguran realizator bio je Kozijek i Partizan. Dakle, od četvrtog minuta vodi sa 1-0. Milane, bojali smo se, pogotovo posle ove male promaje koje je duvalo odbrani Partizana, ali sjajno je počelo.
1: Sada nam je mnogo lakše, šesti minut, Partizan vodi sa 1-0, korner sa leve strane, prva utakmica Saše Ilića u Humskoj, malo kasnije, opširnije o Saši, sa velikim razlogom, ubačena lopta u bekovski prostor, viši su fudbaleri u crvenoj opremi, Partizan će ipak izvesti aut blizu 16-terca, Partizan koji vodi sa 1-0 posle lepe akcije Roganovića, Zubairua i Kozijeka. Zubairu je asistirao, a Kozijek iz blizine pokazao da će biti od velike koristi Partizanu. Nije se baš naigrao prošle sezone, došao je u Beograd da oživi karijeru, pokazuje da može da bude koristan i verujem da će Kozijek u nastavku i šampionata Srbije, a i učešće Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencija, pokazivati i lepše lice. Izgubio je Partizan loptu na sredini terena, vrlo su ambiciozno ušli u utakmicu fudbaleri Une iz gradića Štrasena od 10.000 žitelja. Simpatičan klub, osnovan pre više od 100 godina, bez mnogo međunarodnog iskustva, ali kako je Dejan već naglasio u uvodu, prava mera za Partizan u ovom trenutku, jer Partizan ima puno problema. Videli smo kako je izgledao protiv Zemuna. Zeković ima loptu, Zeković prema Vukotiću, Vukotić u bekovskom prostoru, centar šut od svega, šta kaže sudija, bit će novi korner. Saša Ilić, o njemu rečenica dve, debitovao je na međunarodnoj sceni u dresu Partizana na ovaj isti dan 1997. u meču sa Dinamom iz Zagreba na međunarodnoj sceni. Dakle, i tada je Partizan slavio sa 1-0, kasnije izgubio u Zagrebu sa 5-0. Ali šta je sudbina da Saša M debituje kao trener na taj isti dan, a pogotovo da igra jednu međunarodnu utakmicu, igra pored terena. Naravno, i mi igramo, zato i često kažemo, napadamo, branimo se. Svi smo mi ovde večeras Partizan, jer Partizan večeras ne igra samo za sebe. I to moramo znati. Ne ide nam baš najbolje. Železničar je sinoć izgubio, Vojvodina gubio od Ajaksa. Znamo kako je Vojvodina prošla u nadmetanjima sa Ferencvarošem. Dva poraza, 2-1 i 3-0. Samo je Zvezda do sada osvajala bodove, i to protiv Larna 4-0. Ali to nam je slab.

0: Uteha, moraju i ostali da igraju. Važna je svaka pobeda, svaki remi. I zato kažemo, Partizan igra ne samo za sebe, nego za srpski fudbal koji tone, koji je daleko od evropskog vrha i zaista ćemo morati puno da radimo, da se vratimo na nivo od samo možda dve, tri godine unazad, 22. treća, kada smo bili blizu čak i 10. mesta. Sada smo, ako se ne varam, 30. Sve ovo govorim dok se na terenu ne dešava ništa značajno. Malo je tempo utihnuo. Seje sada prihvata loptu po desnoj strani. Seje koji je bio vrlo raspoložen za igru. Akcija Une po desnoj strani. Dobar centaršut, za malo neprecizan. Vratio se i na pravi način delovao Roganović. Ne samo da učestvuje u akcijama Partizana napred, nego ima puno obaveza u odbrani i ono što ima on obavlja na najbolji mogući način. Reč je o igraču koji puno vredi i na fudbalskom tržištu, već je veliko interesovanje za njega, a kada govorimo o tržištu, pre ove utakmice potvrđena informacija da je Dragojević prešao u Glasgow Rangers. Partizan će zaraditi 5,5 miliona evra i imaće 10% od narednog transfera Dragojevića koji je to otišao u fudbalsku pečalbu. Želimo mu puno sreće i deo tog novca Partizan već želi da investira. Partizan želi Oumu iz Slavije Prag. Trebao je Oumu već da dođe u Beograd, ali odužilo se. I to odlaženje Dragojevića, a što se tiče Oume, naravno da bi koristio Partizanu u novoj sezoni. Samson koji je takođe zapažen u timu Partizana, Vukotić pa je lopta vraćena nazad. Evo sada prilike za Zekovića da poveže redove Partizana. Zeković koji je pristigao iz inostranstva, inače je Crnogorac. A na drugoj strani takođe imamo nekoliko Crnogoraca, tu je Rastoder, naravno i Edis Agović, na klupi je Alen Agović, a i treći brat Agović je igrao za Unu, međutim umeđu vremenu se penzionisao. Mogao je sad Cek mnogo bolje da završi ovu akciju Partizana, želeo je da asistira, imao je, čini mi se, mnogo boljih rešenja. Sek koji ima problem sa završnicom, pa i sa asistencijama, ali očigledno da Saša Ilić u ovom trenutku i nema bolje rešenje od njega na desnoj strani. Partizan u naletu, ponovo akcija koja puno obećava. Ugrešić i Kojzek, plavokosi dečaci koji su pokušali lepo da kombinuju i malo je nedostajalo da u tome i uspeju. Ostalo je 1-0, 13. minuti u toku. Lepa atmosfera, Dejan je atmosferu već pohvalio. Možda i svih 15.000 ljubitelja fudbala. Zatvoren je istok, deo severa, ali navijači su došli sa dobrom verom da podrže Partizan.
1: I Partizan sada ima ponovo loptu u svojim nogama. Ponovo gledamo jednu strpljivu akciju crno-beli po desnoj strani. Tu je Sek. Sek kombinuje se sa igračima, pa je ona vraćena do Zekovića. Zeković u krug koji obeležava centar na levu stranu. Do Samsona Novuloa. Samson, centar šut. Malo nespretno, ali lopta je i dalje u nogama crno-belih, ipak pre toga je napravljen prekršaj nad vrlo, vrlo agilnim Babuo Sejem. Rekli smo već da je napravio po desnoj strani već 2-3 puta problem odbrani Partizana i sada, dakle, Una Strassen organizuje napad po desnoj strani. Lopto pripada Kino Delorge. Delorge sada u sredinu. Tu je dobro postavljena half linija crno-beli. Otklanja Stefan Mitrović, iskusni. Opasnost prihvata je Aleksa Zeković. I sada lopta po desnoj strani od Ugrešića. Vraćena do Milana Roganovića. Roganović tačno na centru igrališta po desnoj strani. Sada lagano kombinuje sa Stefanom Milićem. Una Strassen vredi nešto preko 2,5 milijuna. Miliona evra, to je zaista jedna, pa reći ćemo, amaterska ekipa, mada amatera u fudbalu skoro da i nema više u Evropi, ali

zaista Una Strassen ne bi smela da predstavlja bilo kakvu pretnju po Partizan. Sada napadaju crno-beli, lopta je u nogama naših igrača. Milan Vukotić sada na koliko je Brežova centar do Stefana Milića. Milić duboko u polju gostiju do Demba Seka. Sek nije stigao do te lopte. Jedan vazdušni duel koji gubimo i sada pokušavaju sa centra igrališta da iznenade Miloša Krunića gosti, ali lopta odlazi daleko, daleko pored gola u gol out. Rekao sam već, Marko Milošević zaradio klupu. Opravdano čini se posle grešaka koje je imao na Ubu. Jedan je od sukrivaca za taj izjednačujući gol Zemuna. Saša Ilić ga je dakle na klupu stavio da ga malo ohladi, a šansu je dobio Miloš Krunić. Umeo Krunić i prošle sezone da odbrani vrlo, vrlo dobro, pogotovo kada je Marko Milošević bio pod suspenzijom zbog kartona i sada napada ponovo naš tim po desnoj strani. Lepa akcija prema Kozijeku, međutim ne stiže lopta do napadača Kozijeka. Kozijek je bio daleko od te lopte, a izgleda da Vojvodina ne može da se odupre Ajaksu nešto ozbiljnije. I treći gol su primili Novosađani na svom terenu. Dakle, nekadašnji višestruki prvak Evrope sada ima lepu prednost od dva gola, očekivano rekli bismo. I po svemu sudeći, već posle drugog kola kvalifikacija, knjiga srpskih klubova spašena na dva, crveno i crna-bela slova. Sada napada Partizan, ali opet jedna nepovezana, rekao bih, akcija. Lopta je bila upućena prema Zubairu, međutim ne stiže do nje Zubairu. Zubairu je talenat, ne sumnji, mnogo se od njega očekuje. Zubairu ume da zaista tehnički odradi svoj deo posla na maksimalnom nivou i vidjet ćemo da li će on imati dovoljno snage, a Saša Ilić dovoljno strpljenje da ga možda i strpi na početku sezone kako bi kasnije prikazivao bolje partije. Vraća na utak Gomunu Kori Ođanu. Ođan, zanimljivo, koliko ja vidim se naše reporterske pozicije kompletno sivoj, da li je to donji deo trenerke? Jeste, donji deo trenerke umjesto šorca i tih fudbalskih kelanki. Nismo davno vidjeli Gomana na međunarodnoj sceni da brani u ovakvom, rekao bih, fudbalskom stajlingu, a sada je istrčao s druge strane njegov kolega Miloš Krunić i jednu loptu ispred Nikolasa Pereza, kapitena gostiju, izbacio au. Dakle, mirniji nešto deo igre, 17. minut polako ističe, crno-beli vode od 4. minuta golom Kozijeka. Podsjetimo, pre toga divna akcija Roganovića i Zubairua koji je centrirao sa leve strane, na petercu je bio Kozijek i smestio loptu u mrežu. Nisu gosti napravili ni jednu šansu, ali su već detektovali gde može biti ranjiva odbrana crno-belih. Sada je jedna offside pozicija, treba da imamo u sudije maksimalno poverenje jer nema vara. Nema vara na koji smo se već navikli, svikli. Tako da vraćamo se sada u neki period od pre 4-5 godina kada su jedino i samo sudije odlučivale na terenu, ali vratit će se var, naravno, već od posljednje kola kvalifikacije, čini mi se, od te grupne faze, ali za sada je tako kako je. I moramo imati, kažem, puno poverenje u arbitre koji dolaze, još jednom ponovit ćemo, iz Kazahstana. Partizan sada lagano iz svoje te zadnje linije organizuje igru. Stefan Mitrović kombinuje sa Stefanom Milićem, dva Stefana na tim osetljivim pozicijama, pa sada lopta do Zubairu, a Zubairu dijagonalu šalje ka Seku na desnu stranu. Sek je dobro anticipirao gde će igrač Una Strassena poslati loptu, ali naravno da je ta lopta bila mnogo, mnogo brža. I sada gosti pod presingom, visokim presingom, uspevaju loptu da iznesu sa svoje polovine, pa čak i da organizuju akciju po levoj strani. Partizan treba da što pre da se vrati u svoju zonu. Una Strassen napadao i to lepo napadaju gosti u crvenoj opremi. Evo leć lopte na 30 metara od gola crno-belih. Nikolas Perez sada kombinuje sa saigračima. Partizan je u tom odbrambenom bloku. Zanimljivo, svi igrači crno-belih na njihovoj polovini. Sada je Kozijek istrčao i ponovo ta desna ranjiva strana, ta desna strana napada gostiju, a levo odbrambena Partizan.

0: Ana je malo zaspala, ali na sreću lopta je bila prebrza za igrača u crvenoj opremi i nije uspeo da nije da stigne Kino Delorge. Dakle, 19 minuta je za nama, jedan gol smo videli, to rani pogodak, dobro je, ali očekujemo da Partizan u nešto snažnijem ritmu slomi jednostavno goste do kraja poluvremena, postigne bar još jedan pogodak, što bi bilo idealno, i verujemo da sem tog pogotka neće biti ni padavina sa neba, jer malo ima tog prijatnog vetra za sada, ali verujemo, kažem, da neće biti kiše, mada i ta letnja kiša sigurni smo da ne bi baš mnogo pokvarila ovaj događaj. Evo sada napada Partizan po desnoj strani, kapitan crno-belih je lepo prosledio loptu, pa centar šut u 16-terac, lopta je lepo prihvaćena, udarac je to bio Milana Vukotića, blokiran i za sada nema još jedne dobre šanse, nema opasnosti po gol gostiju. Sada Zubairu poziva svoje saigrače da izađe u visok pressing, da što pre osvoje loptu, to su učinili i Partizan jednostavno mora sada da na terenu pritisne, kako to fudbaleri vole da kažu, davi rivala kako bi stigao do drugog pogotka. Sudija je prekinuo igru jer je napravljen prekršaj nad Zubairom. I bit će to šansa da se lopta ubaci u kazneni prostor. Lepa prilika za Vukotića da izvede slobodni udarac. Koncentracija fudbalera oko kaznenog prostora i na nekih 14-15 metara. Videli smo da iz pas igre Partizan može mnogo toga da napravi, da je jednostavno kvalitetniji i tehnički potkovaniji tim. Centar šut Vukotića, ali nema opasnosti po gol gostiju. 1-0 je za Partizan, dobro je što je postignut jedan gol, ali očekujemo više fudbalskog sadržaja, tog fudbalskog mesa, kako navijači vole da kažu, jer jednostavno kada će crno-beli, ako ne sada?
1: Najviše očekujemo zbog Saše Ilića. Jer poštujemo njegovu karijeru, 18 godina je proveo kao igrač u Partizanu, talentovan je i kao trener, već ima dragoceno iskustvo u Azerbejdžanu, Rusiji, Grčkoj, u Bugarskoj, znate, uvaženi slušalci, da je vodio i Čukarički. Došao je u Partizan u teškom trenutku, mnogi se pitaju zašto je došao kada je ovoliko teško. Obećana pojačanja još uvek nisu došla, neka jesu, ali nije to dovoljno ni za Evropu, ni za Superligu, čak to smo videli već na Ubu u meču sa Zemunom, koji je završen nerešeno 2-2. Partizan sada pritiska po desnoj strani, već je to zona šuta, Ugrašić kao krilo, šta će učiniti, da li može da centrira? Kombinacija sa Sekom, nije to prošlo, ali tu je Roganović. Roganović se često ubacuje i zaista je koristan i u odbrani i u napadu, a od svega bit će korner za Partizan ovoga puta sa desne strane. 1-0, Kojzek peti minut, akcija Roganovića, lepa asistencija Zubairua i nova prilika za Milana Vukotića da centrira sa desne strane. Nema, nažalost, u timu Partizana više Andreja Kostića, nema, naravno, ni Miloševića, koji je prošle sezone u ovo vreme blistao, ali mora se dalje i bez njih, nema i Dragojevića, koji je, podsjetit ću još jednom, prešao u Glasgow Rangers. To je priznanje za Partizan. Mnogo manje novca je Partizan zaradio nego što smo mislili, ali inostrani klubovi znaju kako je situacija Partizan i ne može Partizan ni da dobije danas ono što je zaslužio, verovatno za Dragojevića, sutra za Ugrašića. Za Ugrašića postoji veliko interesovanje u Italiji, ali ponovo ti italijanski klubovi daju manje nego što Partizan zaslužuje i naravno kvalitet Ugrašića koji igra večera sa kapitenskom trakom. Potpuno zasluženo. 15.000 gledalaca, vođstvo Partizana, ali moramo konstatovati da su gosti vrlo ambiciozni, da se ne predaju. Evo gledam Seja koji je čas desno, čas levo. Ušao je u sredinu kao parnjak Perezu, a Perez je već protiv

0: La Fiorite postigao prve golove za UNU na međunarodnoj sceni u pobedi od 1-0, potom i u trijumfu od 2-0 kada se u listu strelaca upisao i Steinmetz. To su prvi uspesi UNE na evropskoj sceni u trećem pokušaju u evropskim takmičenjima. Klub koji želi da napreduje, koji je do sada u Luksemburgu bio treći ili četvrti, a od dolaska Francuza Dešelborea žele u Uniji mnogo više u Luksemburgu, žele da osvoje titulu. Do sada je nisu osvojili. Nije, boga mi, ni Partizan dugo u Srbiji. Poslednji put šampion 2017. Poslednji kup Srbije Partizan je osvojio kada se Saša Ilić oprostio od igračke karijere 2019. godine. Puno simbolike kada govorimo o Iliću i siguran sam većina ljubitelja fudbala večeras u Humskoj je tu zbog trenera Partizana. Mnogo manje nego zbog igrača. Čujete kako navijaju navijači Partizana. Prijatna je atmosfera, evropska utakmica. 26. minut, vojstvo Partizana, ali tempo je opao posle pogotka Kojzeka u petom minutu. Mislili smo da će Partizan igrati ambicioznije. Zaista. Međutim, ovo što vidimo, možda je trenutna i realnost, opreznost, jer je Partizan i na Ubu vodio, pa nije uspeo da pobedi. Međutim, zaista Partizan ima snage, čini mi se, i u ovom sastavu, da igra aktivnije u napadu, da pokuša da napada i u talasima, da pokuša da ove ljude učini srećnim. Akcija gostiju po levoj strani. Lopta upućena na 20 metara, moglo bi da bude opasno. Partizan se vratio, oglasio se arbitar i bit će žuti karton za jednog igrača UNE. Prekršaj u napadu. Broj 28. Steinmetz. Govorio sam da zna da bude i strelac. Neoprezno je startovao, dobio žuti karton u 27. minutu. Verujem da će biti sve u najboljem redu. Da će Partizan nastaviti u istom sastavu. Već ste čuli da je na golu Krunić, tu su Roganović, Milić, Mitrović, Samson, Zeković, Sek, Ugrešić, Vukotić, Zubairu i Kojzek. A očekujemo naravno da će tokom drugog poluvremena biti izmena u timu Partizana, da ćemo videti i Brazilca Žea, naravno i Traorea, mada je Saša Ilić bio ljut na njih, Dejane, posle utakmice na Ubu i čini mi se da su svojom neozbiljnošću doveli Partizan u neugodnu situaciju, ostalom zato nisu na terenu. 28. minut, 1-0, očekivali smo posle gola aktivniji Partizan, bolji, raspoloženi.
1: Jesmo očekivali, a prilika je možda, Miloše, da čujemo u Novom Sadu imali šanse da Vojvodina pruži značajniji otpor višestrukom nekadašnjem prvaku Evrope Ajaksu.
2: Dejane, kako za sada stvari stoje? Teško, pošto Ajaks vodi sa 3-1 u 68. minutu. Devi Klasen je dao prvi gol za Ajax već u trećem, iskusni napadač 33-godišnji, zatim je Sukačev izjednačio u 28. na Karađorđu na 1-1, na poluvreme sa prednošću je otišao Ajax pošto je u 37. minutu na 2-1 povisio Bergvis, a zatim je i Glouh povisio na 3-1, a čujemo da ima promjena na stadionu Jana.
1: Ima, 2-0 je za Partizan. Bravo za Crno-Belu, 29. minutu. Zubairu strelac. Taman kada se sve uspavalo ovde, Zubairu je u tom 29. minutu postigao pogodak. I čini mi se da Partizan, rekli smo,

ide putem kojim treba da ide. Dakle, jedna lepa akcija od Milana Vukotića, pa zatim jedan divan udarac sa 30 metara je bio odbijena lopta Očana. Zaista je to bio sjajan potez, a natrčao je Zubairu na nekih 6-7 metara i postao, da li je to Roganović šutirao sa 30 metara, a natrčao je Zubairu i smestio je loptu u mrežu, pokušao jedan igrač u crvenoj opremi da spreči, da ne završi u golu, ali nije uspeo. U svakom slučaju 2-0 za Partizan, minut je bio 29. Lepa akcija, kažem, bila, ali opet pravi fudbalski potez, taj udarac sa 30 metara i solidna reakcija Koreja Odžena Gomana Una Strasena, koji je odbio loptu, ali natrčao je agilni Zubairu i smestio je u gol, onako spretno i srećno, rekao bih. I Partizan vodi sa 2-0, to je najvažnije. Priželjkivali smo ovaj drugi pogodak pre odmora, pa hajde sada da ne budemo baš preterano ambiciozni, ali zašto ne i treći do poluvremena. Izgubili smo sada loptu na svom delu terena, pokušava gostujući tim da napadne, nije uspeo, lopta je za Partizan, bio je to jedan neprijatan sudar na nekih 30 metara od gola Partizana. Već smo rekli da je Babu se onako srčan, da možda ne zna puno, ali ima velike energije u sebi i pokušao je da prođe kroz, bukvalno kroz odbranu Partizana, nije uspeo, sledio je sudar i verujemo da će posle tog sudara i gostujući igrač Partizana biti kako treba. Dakle, 2-0 za Partizan, praktično bez neke preterano lepe igre, bez, ali to sada nije ni bitno, bez nekog prevelikog trošenja žara. Crno-beli su stigli do vodstva koje smo želili da vidimo. Ponovit ćemo u četvrtom minutu. Lepa akcija, Zubairu asistent. Pre toga Roganović divno pronašao Zubairu, a koji je sa leve strane Kojzeku asistirao za 1-0. Kojzek se našao sam neometen na ivici peterca. Zatim nije bilo prevelikih uzbuđenja, nije bilo čak ni polu šansi. 29. minut, ponovit ćemo, na odbijenu loptu natrčao je Zubairu i sa nekih 6-7 metara Ibrahim Zubairu je šalje u mrežu za 2-0 za Partizan i dobro je, solidno, dobro, očekivano, sve ide onako kako smo priželjkivali i rekli smo već na početku da Una Strasen nije rival prema kome treba meriti trenutnu realnu snagu. Ipak je, ne samo što je to tim iz Luksemburga, već je Milan to govorio, već sastav koji tek treći put, treću sezonu izlazi na međunarodnu scenu. Finski Kups ih je u sezoni 2024-25 eliminisao i to ubedljivo u dvomeču sa 5-0. Prošla sezona u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije bolje je bio Dundee United sa ukupno 2-0, dva puta po 1-0. Već smo govorili i o tim premijernim golovima Une Strasena na međunarodnoj sceni ove sezone, a Partizan bi morao sada da jednostavno još malo pojača. Treba i snagu racionalno trošiti, jer počela je tek sezona kod nas. U Luksemburgu će početi za vikend i Partizan je u tom segmentu sigurno malo uigraniji, ali opet kažem, ako treba da se merimo sa luksemburškim fudbalom, naši klubovi, onda nismo baš na dobrom putu, ali jednostavno ovakve utakmice moraju da se igraju, da se odigraju, da se pobede, da se ekipa sačuva povreda, kartona, da se jednostavno iskoristi svaki minut da se uigra sastav za ono što sledi, jer Partizan sada već slobodno može da misli, bez obzira što je tek 34 minuta od prve utakmice prošla, ali realno već sada Partizan može da i tekako misli na svog narednog rivala i da jednostavno se sprema za te mečeve koji dolaze. Kraj jula, početak, pa i kraj avgusta, nadajmo se i kraj avgusta, bit će za Partizan.

0: presudni kada je reč o tome u kom smeru će ova sezona ići. Već je humska gladna ligaškog evropskog futbala, odnosno igranja u jednom od tri evropska klubska takmičenja. Još šest utakmica, crno-beli bi, pa neću reći morali, ali treba ka tome da teže, da odigraju, da se jednostavno i tim finansijski, odnosno klub finansijski oporavi, da ovi igrači dobiju još više iskustva, da dođe još neki futbaler, ne neki, još bar dva, tri futbalera koji bi pravili razliku, ali sve je to nekako, znajući kroz što je Partizan prolazio proteklih sezona, onako malo škakljivo pitanje i zaista verujemo da uprava, da Saša Ilić već pomenuti hvaljeni, to s razlogom hvaljeni trener Partizana, imaju viziju koju će, verujem, ispuniti. Sada Partizan ima loptu u svojim nogama, 35. minut je, 2-0 je za crno-bele, Aleks Zeković na centralnoj veznoj poziciji, sada nazad vraća loptu, pa je Samson Nivulu prihvata. Nivulu kombinuje sa Zubairovom, povukla se ekipa Una Štrase na praktično svoj deo terena. Partizan bi možda mogao da odigre neku bržu akciju. Vukotić je po levoj strani, Vukotić je zastao, pa prosledio loptu nazad do Stefana Mitrovića. Mitrović na desnu stranu do imenjaka Milića. Milić po desnom boku pronalazi Milana Roganovića. Roganović kao desno krilo uz desnu korne zastavicu pravi prekršaj i bit će to faul u korist ekipe Una Štrase. Rekao sam, jedno divno julsko veče, pravo futbalsko, nije preterano ni sparno, jedna sada futbalska reakcija golmana Una Štrasena, koji je ovako, kako se to žargonom kaže, zalomio igrača Partizana i sada Una Štrasen napada, bilo je mnogo prostora da je ta lopta prošla do Steinmetza, čini mi se, ali na sreću nije. Mnogo je tu rupa još u odbrani Partizana, koje moraju da se popune, jer čini mi se, Milane, da će ozbiljnije ekipe od Una Štrasena ovakav brisani prostor po bokovima, pa čak i u sredini između kalfova koristiti, ali da ne kritikujemo puno, da sada podržavamo Partizan koji ima 2-0, ima vojstvo, ima kakvu takvu igru, ali kažem, nije Una Štrasen merilo ni kvaliteta, ali je trenutna realnost.
1: Ima Partizan i sreće jer igra sa Unom, a imaće sreće i u sledećoj rundi kada je kvalitet protivnika u pitanju. Pane Vežis, Litvanija ili Tobol, Kazahstan. Teško da je žreb mogao da bude bolji ove sezone za Partizan. I drago nam je što je tako da Partizan, barem u tom segmentu, ima sreće. Kao što nam je drago da je kapiten Ugrešić u onoj situaciji kada je postignut drugi pogodak silovito šutirao, a simpatični golman Une Ožđan, koji očigledno voli pastelne boje uz sivu trenerku, mislim na donji deo. Ožđan je učinio ono što je mogao, nije previše visok, odbio je loptu, natrčao je Zubairu, koji bi sigurno i prošle sezone dobro došao Partizanu, ali znate da je imao drugačiju sudbinu. Zubairu iz blizine do 2-0 i to je sada sigurno primućstvo. Već razmišljamo o tome šta će biti dalje kada je Partizan u pitanju, a Dejanove konstatacije da je Partizanu grupna faza na neki način i moranje odnosi se i na zaradu, jer Partizan mora da razmišlja i o novcu. Mnogo je novca crno-beli tim izgubio proteklih sezona kada nije igrao Evropu, odnosno kada je igrao vrlo malo, nedovoljno za klub takvog renomea koji je ostavio trag u fudbalskoj istoriji, ne samo na ovim prostorima. Biće slobodan udarac za Unu. Una i dalje aktivna, ne predaje se. Gledaoci u ovim trenucima posmatraju šta će se dogoditi u bekovskom prostoru Partizana. Velika je gužva, centaršut sa desne strane, bilo je opasno, ali ostaje 2-0. Centaršut na prvu stativu, nisu to baš dobro pokrili fudbaler.

I Partizana, Perez za Kobe drugi, jer Perez je najbolji strelac Une. Inače, igrao je za Muskron, iskusan futbaler I verovatno uz Seja I po najbolji kada je napad u pitanju, mada I Francuz Jeremy na klupi Une ima rešenja na klupi tima iz Luksemburga, pa ćemo videti, možda Una može I bolje od ovoga što je pokazala u prvom poluvremenu. Sigurno je da može bolje I Partizan. Želimo da vidimo I Aleksića koji je postigao gol na Ubu, želimo da vidimo I Traorea, zašto ne I Žea Brazilca koji još nije potpuno spreman, ali je pokazao sa nekoliko prodora na Ubu da može uz Kozije kada bude I tekako koristan u završnici. Napada Partizan, raspoložen I Zubairu, tu je I Samson, njih dvojica često kombinuju, sada lopta na suprotnoj strani do Milića, pa gledam Roganovića, može li Partizan da pritisne u finišu prvog poluvremena, Milić je malo zastao, Zeković, ta lopta ide sporo, Zekoviću se niko ne otvara, malo se Zeković je ljuti na Samsona, koji mu je vratio loptu I dosta vremena je izgubljeno, 41. minut, nikako Partizan da krene silovito, da izvuče protivnika malo više, da se stvori prostor za Kozjeka, Seka ili Zubairu, izgubljena umeđu vremenu lopta, odbranio se Timone Štrasena I pokušaće da u finišu prvog poluvremena stigne najpre do polovine Partizana, onda možda kao na početku meča da eventualno I ugrozi gol crno-belih preko Pereza, koji je očigledno najraspoloženiji za igru. Perez I Seje, da pomenem još jednom njih dvojicu. Partizan je osvojio loptu zahvaljujući Zekoviću na sredini terena. Kombinacija Mitrović-Zeković, ponovo Zeković sa brojem 8, prebačena lopta na desnu stranu, sporo ide akcija Partizana, morao bi Partizan mnogo brže. Evo sada Seka po desnoj strani, on je brz futbaler, to mu je osnovna odlika. Kombinacija sa Roganovićem, može li Roganović da centrira, zastao je. Sada Milić, taman kad smo pomislili da Partizan ubrzava, ponovo stanka. Ali valjda će sada Partizan u 42. minutu nešto konkretnije uraditi. Neće, Vukotić je izgubio loptu. Futbaleri u crvenoj opremi je osvajaju, polako kombinuju, nemaju pravih rešenja. Ožđan ima loptu, čuvar mreže koji je pokazao da ume I da dribla u jednoj situaciji, mada je puno rizikovao I uspeo je malo da zabavi gledaoce koji su došli večeras u velikom broju da podrže Partizan I Sašu Ilića. Napada Una po levoj strani, svi prilazi 16-tercu zatvoreni, pa je usporena akcija, gotovo da je lopta vraćena do sredine terena, sada usmerena na desnu stranu, Partizan se umešno brani, a gosti vraćaju loptu do golmana Ožđana. Partizan je sada pokazao da neće dozvoliti gostima da se razmaknu u finišu u 43. minutu. Partizan osvaja loptu, može li do trećeg gola Vukotić, to je već zona šuta, ali je pogrešio u predaji. Da vidimo da li se arbitar oglasio, jeste. Lopta je za Partizan, dakle prilika u finišu prvog poluvremena da se stigne do trećeg pogotka. Šta kaže sudija koji je zaustavio igru? Da li je lopta za Unu? Razgovor sa igračima I jednog I drugog tima. Tu je I Milan Vukotić. Sudija Sahi iz Kazahstana. Već smo rekli da nema vara. Prebacio je loptu do futbolera Une, arbitar, pa su oni vratili Partizanu vrlo korektno. Kad smo kod korektnosti, uglavnom pohvale I za jedne I za druge, bilo je I malo

0: Žara u pojedinim trenucima, Una sada napada, prilika seje u šansi, ali je Samson sačuvao Partizan. Vukotić napada, Vukotić i Zubairu, Zubairu po levoj strani, malo je zastao, usporena akcija. Vukotić, može on i da šutira, ne, kombinacija fudbalera Partizana, pao je Ugrašić i bit će Dejane slobodan udarac. Možda je ovo prilika da se lepo završi prvo poluvreme.
1: Možda, možda, ali je čini mi se daleko ovo da neki 27-8 metara sigurno udaljenost od gola Golmana Odžana. Već je Milan rekao da Odžan baš i nema te golmanske fizičke karakteristike, da je nešto, ne nešto, nego dosta niži, boga mi, nego iole prosečan golman i da kad ispruži ruke ne može da dohvati prečku, sigurno. Dakle, i to ima iznad njegovih prstiju sigurno još jedno 20-ak santimetara. Dakle, jedan nizak golman i prilika je sigurno, ako prebasi živi zid, Milan Vukotić, da ta lopta može vrlo, vrlo lako da završi u golu. 45. minut je istekao. Još 2 minuta nadoknade vremena. Vukotić, udarac Vukotića i Odžan brani. Lopta išla u donji ugao. Imao je vremena Odžan da napravi korak, da se baci. Vukotić je šutirao, možda je bilo bolje da je gađao gornji ugao, ali dobro. Partizan i dalje napada, Partizan ima 2-0, Partizan ima sada centaršut s leve strane koji je blokiran. Samson Novulo je pokušao, pa je odmah lopta vraćena u igru. Pokušavaju crno-beli, dakle, u finišu da eventualno stignu i do trećeg gola, ali neće stići tako što će vraćati loptu. I sada velika greška, velika greška. I da li je neko igrao rukom? Nije, dobro je. Učinilo mi se da je Stefan Mitrović podmetno ruku, telo je ipak bilo u pitanju. Mogao je to da bude da je lopta pogodila u ruku, čak i direktan crveni karton, ali nešto mora u glavama da se menja igrača Partizana, koji ne smeju da prave početničke greške. Jednostavno su predali loptu u noge, nije sada bitno ni ko je kriv, ni ko je tu manje ili više zaslužan za ovo, ali jednostavno ekipa ovakvog renomea ne sme ovakve greške da pravi. Prvi korner za Unu sa desne strane. Sada treba otkloniti opasnost, umjesto da razmišljamo o trećem golu, mi razmišljamo kako Partizan sada da se zove, pa ne baš prijatne situacije, mada je samo korner u pitanju, ali verujte da toliko nepoverenja imamo u odbranu Partizana da svaka lopta na polovini crno-belih je opasnost po golu Miloša Krunića. Centar šut na prvu stativu, prekršaj je to bio Edisa Agovića, koji će možda dobiti žuti karton, onako je Agović natrčao, mada posle odbijene lopte igrača Partizana pokazuje arbitar da će to ipak biti korner. Učinilo mi se da je stiran faul nad Samsonom Novulom. Međutim, još jedan korner. Još jedan korner. Oštar je bio Agović. Ističe polako i drugi minut nadoknade vremena. 2-0 za Partizan. Opet na prvu stativu i opet će biti korner. Ili ne, goal out. Goal out. A sudija kaže kraj. Sudija kaže kraj. Dakle, ono što je najbitnije, Partizan vodi sa 2-0. Četvrti minut, Kojzek 1-0. Lepa akcija Roganovića i Zubairua koji je asistirao sa leve strane. Kojzek je bio sam neometen na petercu i poslao loptu u mrežu. 29. minut, kapiten Ugrešica 25, možda i koji metar više, sjajno šutirao. Golman Odžan odbio loptu, a Zubairu je sjajno sve to pratio i opet iz neposredne blizine tu loptu poslao u mrežu za 2-0. I to je, kažem, najvažnije u ovom trenutku. Imali su gosti i nekoliko lepih prilika da su znali više, verovatno bi i ugrozili konkretni gol Partizana. Zadovoljni jesmo rezultatom, međutim odbrana Partizana zabrinjava, Partizana zabrinjava i hajde, hajde da ne kritikujemo previše. Lepi ambijent, možda kažem i svih 15.000 ljubitelja fudbala na poluvremenu. Partizan, Una Strassen, prva utakmica, drugo kola kvalifikacija za Ligu Evrope, 2-0.
2: Hvala kolege, poštovani slušalci, reporteri na stadionu Partizana su Milan Bigović i Dejana Nikolić. a na stadionu Karađorđe u Novom

Sadu Ajax vodi sa 3-1 protiv Vojvodine na početku 89. minuta. Naš klub je blizu poraza u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Čuli ste da fudbaleri Partizana vode sa 2-0 posle prvih 45 minuta u Beogradu, a ja vam preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograda jer slede najnovije vesti koje je pripremila naša informativna redakcija.

0: Tačno je 21 čas i 50 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Ukazao je na tradicionalno dobre odnose dveju zemalja, kao i na značaj ekonomske saradnje.
1: Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ono se ogleda ne samo u bilateralnim politički dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Ali kad govorimo o politici, da izrazim veliku zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu i da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama Evropske unije. I da bi to bio ogroman uspeh da Srbija ne zavisi od tuđih fondova, od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare. Srbiju interesuje njen ekonomski napredak, dolaze novi investitori iz Češke. Govorili smo i svim drugim oblicima saradnje, vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju.
0: Premijer Babiš ocenio je da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i u Šengenskom sporazumu.
2: Europska unija trebala bi insistirati da Srbija uđe u Schengen postepeno kad naravno ispuni sve uslove da uđe i u Europsku uniju. I mislim zaista da naša suradnja je sjajna, ima puno projekata koje naše kompanije nude, a verujem da ćemo doći do kraja sa tim projektima.
0: O jačanju privredne saradnje Srbije i Češke razgovaralo se i na poslovnom forumu koji je okupio vodeće privrednike dveju zemalja. U posljednjih 16 godina Češka je investirala u Srbiju 644 miliona evra, a u našoj zemlji posluje 245 čeških kompanija. Premijer Babiš obišao

To je i gradilište EXPO. U intervju za austrijski Die Presse predsjednik Vučić naglasio je da Srbija čini 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i privlači više od 60% stranih direktnih investicija. Bruto društveni proizvod Srbije čini više od polovine BDP-a celog Zapadnog Balkana. To su rezultati vrednog rada, rekao je Vučić. Na pitanje da li je i dalje cilj da Srbija postane članica Evropske unije, odgovorio je da je zemlja na evropskom putu i da je Unija mesto na kojem bi želeo da je vidi. Parastosom i polaganjem venaca u selu Starogradsko kod Lipljana obeleženo je 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca, jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Odgovorni za ovaj mučki čin, nepunih mesec dana posle dolaska KFOR-a, ni do danas nisu pronađeni, a istraga je obustavljena zbog navodnog nedostatka dokaza. Republika Srpska i Srbija 4. avgusta u Mrkonjić gradu obeležit će dan sećanja na stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. Predsednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja, Milorad Dodik, pozvao je sve Srbe da dođu u Mrkonjić grad i najavio da će obeležavanju prisustvovati njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predsednik Srbije i rukovodstvo Srpske. U Oluju je proterano više od 220.000 Srba. Poginulo je i nestalo gotovo 2.000 ljudi. Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka. Pozvao je na potpuno obnavljanje prava plovidbe, naglašavajući da je diplomatija jedini put napred. Prvi put od maja cena nafte premašila je $100. Ruske snage gađale su Pavlograd, a ukrajinske Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Rubio je poručio da Vašington želi mirovni sporazum i kraj rata, ali je ocenio da je za to potreban širi diplomatski proces. Evropska unija usvojila je 21. paket sankcija Rusiji. Kompanija EXPO 2027 i Fond za inovacionu delatnost potpisali su u Beogradu ugovor o saradnji. Taj dokument će omogućiti strateško partnerstvo u razvoju EXPO Tech paviljona kao centralnog prostora za predstavljanje nauke, tehnologije i inovacija Srbije tokom specijalizovane izložbe naredne godine. Vlada je usvojila uredbu o besplatnim vaučerima za odmor u Srbiji. Za tu svrhu opredeljeno je 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali rekao je da pravo na vaučere imaju najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Prijave će se obavljati na šalterima Pošte Srbije. U rektoratu Univerziteta u Beogradu sproveden je vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete u vezi sa postupcima promene statuta u delu koji se tiče izbora budućeg rektora. Kako je navedeno, Univerzitet u Beogradu nadležnoj inspekciji stavio je na uvid svu traženu dokumentaciju i pružio punu saradnju, omogućivši uvid u celokupan postupak pripreme i usvajanja izmena statuta. Potrošači u delu beogradske opštine Rakovica su bez vode. Kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, ekipe su od jutarnjih sati na terenu i rade na otklanjanju kvara.
Zbog nepristupačnog terena i otežanih uslova rada, izvođenje radova biće

22 časa i 2 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda i naše sportsko veče. Pratimo prenos između utakmice fudbalske između Partizana i Unaštrasena u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan posle prvih 45 minuta vodi sa 2-0. Nažalost, Vojvodina je u Novom Sadu izgubila sa 4-1 od holandskog Ajaksa. Čuli ste u našim vestima u poluvremenu.

0: Da li je počeo nastavak utakmice, pitamo naše reportere koji se nalaze na stadionu u Humskoj ulici, kolege.
1: Jeste, pre desetak sekundi počelo je drugo poluvreme, kao što si rekao Miloše, posle prvog je 2-0 i to je ono najvažnije i rezultat sasvim dobar. Kojzek strelac u četvrtom, Zubairović

Strane, gosti samo jednom pripretili posle kornera. Nikolas Perez, kapiten gostiju, je bio na prvoj stativi, ali nije bio precizan, ali uprkos tom vojstvu 2-0 moramo još jednom da apostrofiramo tu neigranost, hajde to tako da nazovemo, u odbrani Partizana, koji je davao mnogo prostora gostima, iole ozbiljnija, fudbalski ozbiljnija i bar malo kvalitetnija ekipa u odnosu na Luksemburžane. Taj prostor sigurno će iskoristiti nekoliko puta zbunjenost kao u finišu prvog poluvremena golmana crno-beli Krunića, koji je zamenio Miloševića na golu posle Uba i 2-2 sa Zemunom. I mnogo će posle imati Saša Ilić, ali verujemo da će i sreća poslužiti crno-bele i u ovim kvalifikacijama, da treba bar još gol dva dati ovde kako bi se potpuno mirno otišlo na izlet, fudbalski izlet u Luksemburg, jednu od najmanjih ali najlepših evropskih i najuređenijih evropskih zemalja. I verujemo da će posle toga crno-beli ići ili Litvani ili u Kazahstan, o tome smo pričali, ali hajde prvo da završimo ovaj posao koji moramo svi zajedno da završimo večeras u Humskoj i da Partizan postigne još dva gola, recimo, i da kao Crvena zvezda pobedi u prvoj utakmici. Tri boda na toj evropskoj sceni su već praktično, ne praktično, su upisana, ne sumnjamo uopšte da, jer Runa Štrase nema kvalitet, iole kvalitet da ugrozi crno-bele, ali opet Partizan mora znatno bolje, ali početak je sezone i imamo potpuno razumevanje. Kišica, ona prava letnja, je padala pa stala, dakle malo je osveženja, nije sparno ono što je najbitnije, vreme je skoro pa pravo idealno za igru, a sada Partizan pokušava da otvori napad, blokiran je bio na centru igrališta Milan Vukotić, pa ipak vrlo agilni Zubairu po levoj strani, dakle jedan od zapaženijih, asistent u četvrtom i strelac u 29. minutu za Partizan. Čekaju sa klupe šansu i Traore i Aleksić i Trifunović, dakle ima tu igrača i Bogdan Kostić naravno, koji mogu da doprinesu, da unesu živosti, ritam lepši, a uživaju i gledaoci, njih možda i 15.000 na ovoj utakmici, istok i deo severa zbog kazne u Efesu zatvoren, ali sasvim korektan odziv navijača Partizana. Nešto agilnije su ušli gosti ovo drugo poluvreme, vraćena lopta do golmana Koreja Očojna, dakle Partizan u formaciji, Krunić na golu, pa na levom boku Samson Vulu, centralni defanzivci Mitrović i Milić, dva Stefana, desno je Roganović, u sredini Zeković, centralno levo Vukotić, desno Ugrešić i u napadu Zubairu, levo Sek, desno i strelac Kojzek, još jedan strelac u Zubairu centralno, dakle to je tim Partizana, već smo rekli ko bi mogao da dobije šansu. Na klupi je Saša Ilić, koji je, već je Milan o tome pričao, zaista istinska legenda ovog kluba i jedan od najzaslužnijih, što je sigurno ovoliko gledalaca na tribinama, i o tome smo pričali i verujemo da će Ilić preporoditi na neki način Partizan, mada ne može pojedinac ništa sam da učini, mnogo toga nije štimalo poslednjih godina u crno-belom taboru, pogotovo u finišu protekle sezone, i određeni igrači su otišli i tako dalje i tako dalje, ali hajde da gledamo tim nekim lepšim očima u budućnost. Gosti Odža na golu, pa Gej, Agović, Hol, Majer, Steinmetz, Rasto, Denatami, Delorge, Perez i Seje. To je formacija, ova imena vam sigurno apsolutno ništa ne znače. Možda znači onima koji baš pomnije prate fudbal putem interneta i tih, neću reći prokleti kladionica, ali nažalost to je deo naše realnosti. Sada Partizan napada, pa je zaustavljen Kojzek na poziciji centralnog napadača. Okuzeo se kloptu i imali penala ili crveni karton, to mora da bude tako. Tako je, nije penal. E sad bi tu VAR verovatno se uključio da ga ima, ali ga nema, ali ima crvenog kartona. Jedna neopreznost. Edi Sagović je
taj igrač koji je pogrešio.

0: rešio, a zatim povukao Traorea, koji jeste bio na 16 metara i 18 cm od gola. Nije to bilo u kaznenom prostoru. Pao jeste u 16-terac sek, ali Edi Sagović ide na tuširanje. Već u 50. minutu. A slobodan udarac za Partizan. Sek se izbore za tu loptu. Agović, Crnogorac. Već smo o tome pričali, da je i Rastoder Crnogorac, već smo pričali o toj dinastiji Agović, o tri igrača koja su igrala ili igraju, ali dobro, to je zanimljivost koju ćemo brzo zaboraviti posle ovog momeča. Dakle, 16 metara i 22,5 cm, malo da se našaljemo, udaljenost od gola Una Strassena. Na samoj ivici kaznenog prostora je lopta. Demba Sek i Koizek su kod nje, leva noga Demba Seka, samo da prebaci živi zid. Rekli smo da je nizak golman Una Strassena. Sek će ovo izvesti ili Koizek. Koizek, ipa Koizek, kao kako je ovo bilo slabo, amaterski slabo. Neću reći nedopustivo, ali mora iz ove situacije leva noga da radi lopta u paraboli iznad zida. U gornji levi ugao gola, pa to je školski primjer kako treba i mora da se izvede slobodan udarac, a ne ovako traljavo. Desna noga u desnu stranu živog zida, po zemlji skoro lopta. Ovakve šanse moraju da se koriste i hajde, kritikujemo, ali zaista ne sa bilo kakvom, ne lošom namerom, već jednostavno ovo sve su slabosti koje će, ponovit ćemo, i ole ozbiljnije ekipa koristiti na štetu Partizana. Sada Koizek ima loptu, pa Sek, zatim je pokušao Sek, još jednom dobio loptu, agresivniji Partizan. Ugrešić je uzeo loptu do Koizeka, međutim ispred njega Korajođan, rekli smo, sa zanimljivim golmanskim stylingom, sa donim delom trenerke, sivi donji deo trenerke i žuti fluorescentni dres i narandžaste rukavice. Ovako baš lepo od udara na terenu. A Partizan napada sada po levoj strani, loptu u kaznenom prostoru. Povratni pas ka Zubairu. Zubairu vraća do svojih saigrača i težište se zbivanja prenosi na desnu stranu. Tu je Roganović. Roganović do Demba Seka. Sek. Zaustavljen Sek prekršajem i bit će to slobodan udarac za crno-bele. Iskosa sa desne strane. 20-ak metara. Lopta će se ubaciti u kazneni prostor. Prilika za skakače crno-belih, mada ih nema mnogo. Nekako Una Strassen, taj defanzivni deo deluje snažnije, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo, to je naš vizuelni utisak. Milan Vukotić izvodi slobodan udarac sa desne strane. Dva igrača su u živom zidu, 20 metara udaljenost. Idealna prilika za dobar centaršut. Vukotić na drugu stativu i natrčao je, ali nije pogodio Stefan Mitrović. Sa 7-8 metara. Dakle, malo agresivniji Partizan. Gol ili dva. To je obaveza u drugom poluvremenu za onako izlet u Luksemburg i za jednu potpuno rasterećenost. A sada Mitrović, umjesto da se pokloni, on je podigao čelo. Iskusan je Mitrović, ovo bi morao da zna, nije to bila teška lopta, već idealna, koja ga je praktično gađala u trepavicu, kako to fudbaleri vole da kažu. I ostala je šansa neiskorišćen udarac sa 6-7 metara, ušao je ekipi Strassena Lamin Touré. Igra Strassen sa igračem manje i prilika je to za pravu goleadu. Milane, hajde da verujemo da će tako biti.
1: Partizan ima dva gola više, ima igrača više, ima obavezu prema navijačima koji su došli na Topčidersko brdo da zaigra bolje nego što je do sada igrao. A kada pogledam ne samo igru Partizana, nego i ostalih naših klubova, možda je Železničar protiv Brage najbolje igrao, mada je izgubio se 1-0. Pa čak bolje i od Crvene zvezde, jer Zvezda imala lakog protivnika, Larn,

a železničar Bragu nije zaslužio da izgubi, ipak jeste i već imamo 4 poraza u Evropi, 3 poraza Vojvodine, 1 od Ajaksa, 2 od Ferencvaroša. To svakako nije dobro. Nadam se da će biti 2 pobede, jedna je svakako zabeležena, trijumf Crvene zvezde u Irskoj. Nadam se da Partizan neće ovde dozvoliti bilo kakvo iznenađenje. Ima 2 gola više, ima igrača više i što je najvažnije, moralnu obavezu da igra bolje nego što trenutno igra. Kapiten Ugrešić, lopta do Roganovića, to je sve desna strana, loptu možda čeka Sek, nije još uvek dobio. Uskoro će izmene u timu Partizana, pretpostavljam i Bogdan Kostić i Trifunović, zašto ne i internacionalci koje sam već pominao. Sada Roganović centrirao je nasumice, pogodio protivnika, imao je još jednu šansu, nije iskoristio da centrira i sada će gosti polako krenuti napred. Traži se, a ko drugi nego Seje, koji je kao i u prvom poluvremenu raspoložen za igru. Seje baš je ušao ambiciozno po desnoj strani, probijao je. Bilo je situacija kada se i povijala Partizanova odbrana, posebno na startu utakmice, ali kasnije ipak 2 lepa gola, 2 lepe kombinacije. Jedan gol Kojzeka, asistent Zubairu, prethodno i Roganović na sceni i u prvom poluvremenu takođe Zubairu, ali kakav udarac kapitena Ugrešića, intervencija Ožđana i laka realizacija. Međutim, treba se naći na pravom mestu, a to zna Zubairu. Da nije bio u jednom periodu boravka u Partizanu teško povređen, verovatno da bi u karijeri ostvario i više. Sada novi atak Partizana u bekovskom prostoru, Vukotić nije se snašao, lopta iza njegovih leđa. Gosti prebacuju u polje Partizana, ali samo za kratko, osvojena lopta. Partizan može da krene ozbiljnije i brže, pogotovo u jednoj ovakvoj utakmici kada pritisak i nije više toliko veliki. 2 gola više, igrač više, ali Partizan nekako deluje tromo. Morao bi da razmišlja o onome što dolazi i da tu formu traži kroz utakmicu. Ovo je idealna prilika. Sve je idealno, i vreme i navijanje. Partizan u naletu po desnoj strani, još jednom Roganović, očekujemo njegov centar šut. Dugo traje ta kombinacija, Sek, Roganović, pa je lopta vraćena nazad. Sporo to deluje sa tribina, tako je naravno i na terenu. Ne može Ilić da bude zadovoljan, ili možda može u odnosu na Zemun da bude barem malo zadovoljniji. Još jedan centar šut, prilika ništa. Ipak aplauzi za Kojzeka. 15.000 gledalaca, nema navijača na istoku, nema na delu severa. A znate i zašto, zbog prošle sezone. Partizan je prošle sezone znao i dobro da odigra pojedine delove utakmice protiv Larnake, Aleksandrije, Hibernijana, ali je nedostajalo iskustvo. Nedostaje i sada. Očekivali smo da će Partizan bolje odraditi prelazni rok, to se nije dogodilo, možda i zbog nedostatka novca, a možda i zbog toga što uprava, koja u svojim redovima više nema Mijatovića, dakle dvojac Lazović i Ljajić uz ostale koji pomažu, ne radi svoj posao, nažalost, najbolje. Imaju puno opravdanja, ali morali bi više. I oni, a i igrači. Lopta ubačena u bekovski prostor Partizana, moglo je da bude opasno. Krunić. I on nije bio siguran u nekoliko navrata u prvom poluvremenu. Sek je prihvatio loptu, pa je ostavio defanzivcima. Kakav je ovo bio start. Igra se nastavlja. Arbitar iz Kazahstana dozvolio je Partizanu da igra. Može Partizan sada da napadne po levoj strani. Ima puno prostora. Samson, očekujemo njegov centar šut prema

0: Kojzeku skače, Kojzek, lopta ne dolazi do njega, može li Vukotić? Bori se sada Partizan malo jače, čvršće, a na teren će uskoro Brazilac Že. Nije potpuno spreman, tek je došao, igrao je na ubu. Bilo je i dobrih detalja. Naravno da smo očekivali od Žeja više, ali kada bude spremni, igraće bolje. Korpulentan je izuzetno snažan. A čini mi se da će i Aleksić na teren. Dvostruka izmena u timu Partizana. Aleksić koji je postigao gol na ubu i koji je mogao u svoje karijeri mnogo više. Otišao je u pečalbu. Nije se snašao u inostranstvu. Šteta. Ali vratio se u Partizan i valjda će uspeti da oživi karijeru, da se vrati na onaj pređašnji nivo i da možda jednog dana ponovo bude u inostranstvu. Zašto da ne? Broj 99 takođe spreman da uđe u igru, a to je Čačanin Bogdan Kostić. Možda ćemo videti Trifunovića. To bih voleo. Trostruka izmena. Saša Ilić želi da pruži priliku i rezervistima. Biće potrebno dosta igrača, sezona je duga. Verujemo da će Partizan konačno ove sezone stići do grupne faze. Zaista je krajnje vreme. Neće valjda i četvrta sezona tek tako olako da se potroši. Ali još jednom apel upravi da dovede pojačanja. Barem po jedan kvalitetan fudbaler u svakoj liniji tima. Ja bih rekao da je Partizanu potreban i jedan dobar golman. Po svemu što smo videli u utakmici sa Zemunom, a i večeras u par situacija, nisam baš siguran da Krunić može da iznese ovu sezonu. Stanka je i prilika za trostruku izmenu o kojoj sam već govorio. Evo i oficijalnog spikera. Aplauzi za Zekovića, crnogorskog internacionalca. Jedan dobar deo igrača i Partizana i Une ima jedno, drugo, pa čak i treće državljanstvo, ali da ne ulazimo u tu priču. Aleksić na terenu. Spreman je i Že. Kojzeku komplimenti za pogodak. Zahvalan je Kojzek Zubairu. Naravno i Roganoviću koji su bili u akciji. Kojzek dobija aplauz na otvorenoj sceni. Zamena Vukotić, Bogdan Kostić. Sve logično. Ništa iznenađujuće. 2-0 za Partizan i pretpostavljam da će sada Partizan igrati sa novom energijom, sa više žara. Ubačena lopta u bekovski prostor. Nisu je zahvatili fudbaleri Partizana, ali vrše pritisak. Gosti se za sada umešno brane, pokušavaju po desnoj strani da iznesu loptu. Seje se, bori. Zaista zaslužuje komplimente za veliku odgovornost i želju koju je pokazao u crvenom dresu sa brojem 44. Dopao nam se njegov pristup od prvog minuta, pa evo sve do sada, u toku je 65. minut, se je zaslužio čestitke, a Partizan će, nadam se, zaslužiti čestitke tek u ovih poslednjih 30-ak minuta, da će biti još bolje, da ćemo već posle ovog meča početi da razmišljamo o sledećoj fazi takmičenja i da će Bog da Partizan bude deo grupne faze Lige konferencija.
1: Daleko je grupa. Još drugo kolo, odnosno treće, pa play-off. Dakle, moraće Partizan dobro da oznoji dresove i šorceve kako bi stigao u to ipak odabrano društvo Lige konferencije. To takmičenje je dobilo svoj puni smisao, jednostavno u njemu igraju oni timovi koji ne mogu ni po budžetima ni po kvalitetu da se mere sa Ligom šampiona ili Ligom

0: Ligom konferencije ili Ligom Evrope, dvostruka izmena u ekipi gostiju. Dakle, verovatno će sada ulazi Jimmy Gonsalves. Ja kažem da vam ova imena ništa ne znači, mi ćemo ih predstaviti. Tu je i David Dadašev, jer nemamo, kako se to kaže, žargonski, zašto da se uhvatimo kada govorimo o Unix Strassen. Jeste to klub koji egzistira još od kraja 19. veka, ali nema una rezultata, bar da su jednom bili prvaci Luksemburga, pa da kažemo, ali već smo govorili o njihovim dometima u domaćoj ligi. Kiša malo je ima, malo je nema. Prija sigurno osveženje ovo i igračima i nama koji se nalazimo na tribinama, neko navija, a neko na radnim mestima. I sada ostaje da verujemo da Partizan treba, mora da postigne bar još jedan gol. Pogotovo jer praktično celo drugo polovreme igra sa igračem više. 67. minut polako ističe i vreme. Vreme je za 3-0, jer 3-0 je mnogo, mnogo respektabilniji rezultat nego trenutni. Imamo u vidu sve što se sa Partizanom dešavalo ovih godina, tako da i 2-0, ako ćemo ruku na srce, je rezultat posle kojeg crno-beli ne bi smeli uopšte da razmišljaju o nečemu drugom, sem o prolazu dalje, ali opet kažem, zašto ne dati još nekoliko golova ako se može, a verujemo da se može. Opsada, malo da budemo i ovako malo i nerealni, gola gostiju, udarac i 3-0. 3-0, prizvali smo ga, evo ga, 3-0 za crno-bele, 68. minut, lep centar šut sa desne strane, naivno su primili gosti ovaj gol, ali dobro, Zubairu ponovo asistent. Zubairu asistent ili strelac, Zubairu strelac, da, on je s leve strane nadirao, a da li je Aleksić bio, vidjet ćemo, nadam se, i to ćemo saznati, asistent. Dakle, centaršut sa desne strane, Zubairu se iskrao, centaršut je bio Stefana Milića, eto, neobična uloga za Stefana Milića, ali ume, dakle, da pošalje lepu, upotrebljivu loptu, natrčao je Zubairu, a lopta je letela dugo. Letela je lopta dugo, Zubairu se prikrao iz drugog plana i sa roga peterca, lepo dijagonalu poslao mrežu. 3-0 je za Partizan i to je ono o čemu smo govorili. Čujete pesmu, zastali smo malo da se podsjetimo nekih lepih fudbalskih vremena u Humskoj. Nije to tako davno bilo kada se ovde provukao jedan Manchester United kome se drma okvir gola, ali je ostalo 0-0. Padali su ovde i evropski velikani nekada, ne opet kažem tako davno, a verujemo da će se vremena promeniti, da će se Partizan vratiti tamo gde mu je po tradiciji mesto, da li po trenutnom organizacionom igračkom kadru, to je drugo pitanje. Ali kažemo da crno-beli imaju štofa, bar kroz istoriju. Napada Sek po desnoj strani, ofsajd. Jedna bačena lopta, kako fudbaleri vole da kažu, bunar. Zubairu je morao da vidi da se njegov saigrač Aže u pitanju nalazi u ofsajdu. To su te fudbalski naivne priče koje, opet ponovit ću, ozbiljnije ekipe uspevaju da kazne. A ovo je ipak duel sa, opet neću reći amaterima, jer u fudbalu amaterizma tog kao nekada pre 20-30 godina praktično više i nema, ali opet nađe se tako neka ekipa iz Luksemburga, Lihtenštajna, San Marina, koja vam posluži da jednostavno završite posao i da se uigrate, bar to tako treba da bude. i verujemo da će taj žreb koji je pogledao Partizan naterati crno-bele da i posle litvanskog ili kazahstanskog predstavnika u sledećem kolu, a to je već tu iza ćoška praktično, remaš sledi sa Unaštrasenom četvrtka sledećeg za 7 dana, prva utakmica te faze je početkom avgusta. Dakle, verujemo da će Partizan za 2-3 nedelje biti još u igrani sa još nekim kvalitetnijim igračem u rosteru. To tako vole da kažu fudbalski poslanici, ne samo fudbalski, već košarkaški, ali zašto reći stranu kada ima tako naša lepa reč u ekipi, u sastavu, u rotaciji. Dakle, da će Partizan sa kvalitetnim igračima u sastavu, timu, biti u stanju da se suprotstavi i ozbiljnim evropskim timovima koji će doći, a sigurno će jedan ozbiljniji doći u tom play-offu za ligu konferencije. Još dve izmene ekipi Partizana. Ući će Nemanja Trifunović i Traore. Trifunović je prošle sezone umeo da odigra izuzetno dobro, izlaze i Dembase. Nemanja Trifunović je sa Miloševićem u tandemu umeo da stvara problema, velike probleme odbranama suparničkih ekipa, a Traore. Traore je priča za sebe i on je igrač koji može da iznenadi prijatno, ali ume i Traore da upadne u tu minus fazu, no vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ima tu potencijala uz, kako se to kaže, udarnički ili rudarski rad stručnog štaba, ali ponovit ću i Milanove reči, bar još 3-4 kvalitetna igrača. Dakle, igrača koja su na tržištu od 500.000 do 1.000.000 evra. I to je jasna matematika, računica. Od Ugrešića treba kapitena, da stignu novci iz Škotske. I vidjet ćemo kako će sve to izgledati u buduće. 73. minut, publika traži. Čujete podršku, kišica je osvežila, padala je kao iz onih ventilatora za osveženje u kafićima koji postoje pa koji puštaju onu maglu, tako i kiša izgledala. I navijači traže jednostavno još koji gol, 3-0 za Partizan, ali verujemo da će biti 4, jer autoritet se teško stvara, lako gubi, pogotovo u Evropi. Napada Partizan, lopta je u kaznenom prostoru, blokiran je bio Že i prilika je da gosti iznesu loptu sa svog dela terena. Gosti igraju s igračem manje i sada prekršaju napad u Babu Aseja. On se s tim ne slaže, ali dobar je to momak. Trči, bori se. Možda ne zna puno fudbala, ali takvi igrači mogu i da se nauče, lako se nauči neko ko, mislim lako, neko može da se nauči ko ima brzinu, ko ima snagu, ko ima želju, a s druge strane onaj ko nema fizičke predispozicije, bez obzira što možda ima fudbalskog znanja, u savremenom fudbalu teško da može da opstane. 3-0 za crno-bele, 75. minut, sada krupne kapljice kiše padaju. Pojačava se taj pljusak koji osvežava, prija, verujem gledalcima, većina se skinula do pasa, onako prava je letnja atmosfera. I sada treba samo ovu utakmicu privesti kraju još jednim golom. Mi se nadamo, ako ne, onda ovih 3-0 da ostane Milane i da se ta utakmica u Luksemburgu odradi. Partizan u međuvremenu ima i obavezu Superligi, posle Luksemburga bit će još jedna superligaška utakmica. Dakle, u tom radnom ritmu da se dostigne te neka temperatura evropska.
1: Drago nam je zbog Saše Ilića, bit će pobeda, naša druga pobeda ove sezone u Evropi, dvostruka izmena u gostujućem timu. Dakle, ako je Vojvodina tri puta izgubila, Železničar i pored poraza zaslužuje sve komplimente, izgubiti od Brage nije sramota. Sjajna igra u Pančevu izabranika.

trenera Radomira Kokovića, našeg talentovanog stručnjaka, jednog od najtalentovanijih svakako. Biće i dve pobede uz ta četiri poraza. Sve to sabiramo, pobedu Zvezde, pobedu Partizana. Ali kako je krenulo, ostasmo mi sa dva kluba u kvalifikacijama. Traore u naletu, Traore, Trifunović, zona šuta, šutirao jeste. Da li je lopta nekoga pogodila u ruku? Čini mi se ne. Sahin ništa nije pokazao, a pošto nema vara, on je taj koji odlučuje. 77. minut, 3-0. Kojzek, Zubairu i još jednom Zubairu u drugom poluvremenu. Pogoda glavom. Napada sada Bogdan Kostić. Bogdan Kostić lepo kombinuje sa Žeom. Že, lepo Že, za malo neprecizno. Kakav prodor po levoj strani, onda iznenadan udarac, mislili smo da će još malo trčati. Ne, on je želeo da iznenadi Ožana i umalo u tome nije uspeo. Neprecizno, ali vrlo lepo. Gledaoci to znaju odmah da nagrade aplauzima. Partizan će pokušati, naravno, i u šampionatu Srbije ove sezone da ostvari više. Znate da je u prošloj bio tek treći, što nije rezultat koji Partizan želi. Partizan ne želi ni drugu poziciju. Želi mnogo više sa legendarnim Ilićem na klupi. Ali koliko je to realno ove sezone, koja je označena od nove uprave svojevremeno, kada je nova uprava došla, da će ovo biti sezona kada će Partizan načiniti iskorak i u Superligi i da će pokušati da dođe i do titule. Malo je toga nova uprava uradila ili nedovoljno. Neka prihvate moje prvo ili drugo zapažanje, ali svakako nedovoljno. Partizan zaslužuje više, Partizan zaslužuje kvalitetnije, bolje rukovodstvo i zaslužuje nekoliko značajnih pojačanja za novu sezonu u svim delovima tima, pa čak rekao bih i na golu. Ponovit ću to još jednom, jer Una, u svo poštovanje, je tim skromnih mogućnosti, a Partizan je večeras pokazao i slabosti i protiv Une, a to ne bi smelo da se događa protiv kvalitetnijih rivala koji će lako kažnjavati greške, pogotovo u odbrani. Traore pokušava po levoj strani, brz je Traore, okružen dvojicom, trojicom. Ima li prekršaja? Čini mi se da ima. Biće skraćeni korner sa leve strane. Gledaoci su zadovoljni, to mi je drago. Ne mogu baš da uživaju u prelepoj partiji, ali videli su tri gola, pa su pune oči. I dosta toga se i oprašta igračima zbog Saše Ilića koji je na klupi. Saša Ilić, 604 utakmice, 160 golova, 11 puta prvak, dva puta učesnik Lige šampiona, 37 mečeva za reprezentaciju, 4 gola za dres najdražih boja. Skraćeni korner, da li je to prilika? Jeste, šansa, gol! Ugrešić! Uz osmeh sreće, kapiten Partizana, na meti italijanskih klubova, ukrasio ovo veče lepim pogotkom u 80. minutu za 4-0. Jedan od njegovih verovatno poslednjih golova u Partizanu. Ubačena je lopta u bekovski prostor, odbijena na pravom mestu. Bio je Ugrošić udaljen od gola 4 metra. Zahvatio je loptu sa puno efea i savladao Ožđana, koji u ovoj situaciji zaista nije mogao ništa da učini. Ugrešić je bio blizu, lepo je šutirao, efektno, i uveo Partizan u zonu komfora. 4-0.

0: na Topčiderskom brdu. Sada su gledaoci još zadovoljniji, ali zašto sa igračem više ne iskoristiti priliku i za pravu goleadu? Obaveza je to igrača Partizana, pogotovo što smo u nastavku videli i puno promena. Dakle, prilika za rezerviste da se nametnu Iliću. Neki se nisu proslavili na Ubu, pa će popraviti utisak večeras. Još jedan Čačani na terenu, Trifunović, okružen dvojicom, kontroliše loptu, ima slobodnog Aleksića. Prilika za Roganovića, Aleksić, blizu je i Trifunović. Šta učiniti sa loptom? Vratili su se gosti. Konsolidovali, osvojili loptu, još jednom Seje. Okružen dvojicom, borben, dovoljno hvaljen. Ako nema vrhunskog kvaliteta, ima vrhunsku borbenost i želju da se nametne i pokaže beogradskoj publici na najbolji način. 4-0, Kojzek u prvom poluvremenu, u petom minutu, pa Zubairu u 29. Ponovo Zubairu u drugom poluvremenu glavom u 68. I konačno pogodak i kapitena Ugrašića, koji ranije možda mogao da postigne gol. Setimo se kod gola Zubairua u 29. minutu, kako je silovito, lepo šutirao i u toj situaciji Odžan je krajnjim naporom uspeo da odbrani, ali je Zubairu natrčao i pogodio. Tada za 2-0, sada je 4-0. Može li Partizan da se odbrani? Napadaju gosti, nekontrolisan udarac sa 20 metara. Bilo je tu puno rešenja. Trojice igrača u crvenoj opremi u bekovskom prostoru Partizana, ali sve se dobro završilo. Ostaje 4-0, 83. minut. Uvek razmišljamo o tome da naš fudbal mora da napravi odlučnije korake ka Evropi. Samo je pitanje kako. Imamo ligu sada od 14 klubova, Dejane. Sledeće godine će biti 12. To je svakako način da se podigne kvalitet, ali kasnimo jedno 20-30 godina. To smo već morali da imamo odavno. I ono što je vrlo važno reći, Partizan u ovom trenutku na fudbalskom tržištu ne vredi malo, 52 miliona, malo više od 52 miliona evra, ali to ne pokazuje u dovoljnoj meri na terenu. Crvena zvezda, na primer, vredi gotovo 125 miliona evra u ovom času. To je nestvarno bilo do pre 2-3 godine. Ko se tome nadao? Vojvodina vredi više od 30 miliona, ali Vojvodina mnoge stvari nije postavila dobro, iako se pojačala. Sve ovo govorim dok se ništa značajnije ne dešava na terenu, pa da damo malo, Dejane, širu sliku. Sećam se kako su Novosađani govorili pre utakmice sa Mađarima da Ferencvaroš nije ono što je bio. Moramo da budemo realni, da znamo gde nam je mesto. I onda dođe Ferencvaroš, pobedi u Novom Sadu, pa onda ubedljivo pobedi u Budimpešti i tako dalje. Zvezda je krenula uspešno protiv Larna. Revanš je formalno. Zvezda je već pobedom tamo obezbedila praktično ligu konferencija, ali to nije ambicija Zvezde. Zvezda hoće i više od Lige Evrope, hoće Ligu šampiona. Napadaju gosti, ne uspevaju, Partizan je osvojio loptu i kreće Dejane napred.
1: I ide po 5-0 Partizan, 5-0 bi bila prava mera. Sada napade crno-beli, ulazi Že u kazani prostor, Že i brani Turčin. Že je sada napravio prekršaj, trudi se Že, ali neće zde sa leve strane. Je, evo već drugi pokušaj, čini se da Žarko želi da postigne gol, da se dokaže navijačima, ali Že ima želju koju za sada ne ostvaruje. Ali verujemo da će do kraja možda i biti strelac. 4-0 za Partizan, to je ono što smo pretpostavljali da će se dogoditi.

0: Ma koliko da crno-beli nisu tako strašan protivnik u Evropi, nadamo se da će povratiti autoritet. Una Strassen je, dakle, ponovit ćemo još jednom, jedan potpuni anonimus, jedna evropski neiskusna, odnosno ekipa koja u luksemburškim okvirima ne može dalje od četvrtog mesta. I idealan rival za ovaj deo sezone, za ovaj nivo kvalifikacija. Dobro je da je Partizan pobedio, dobro je da je ta pobjeda ubedljiva, dobro je da se niko nije povredio i neće, nadajmo se, do kraja, 87. minut i zaista niko nije dobio ni žuti karton, ekipi crno-belih. I to je to, to je to što se tiče ove utakmice. Ostaje formalnost u revanšu i obavezu da Partizan naravno pobedi zbog klubskog i još više nacionalnog tog koeficijenta u Evropi, jer Zvezda i Partizan su imali nekoliko zajednički uspešnih sezona, ali onda kada smo dobili pet klubova, čini mi se da je bilo jedna sezona u Evropi, pet, da, onda su nas i Kragujevački Radnički, TSC, mada je TSC dočekao proleće u Evropi, ali nije tu bilo nekih velikih pobeda, velikog skupljanja bodova. I sada smo negde opet na početku. Vidjet ćemo kako će to ići dalje. Partizan sada napada po desnoj strani, ali ofsajd, jeste. Našao se u ofsajdu Nemanja Trifunović, bio je to pokušaj ubacivanja, međutim Trifunović u ofsajdu. VAR ne radi na ovoj utakmici, kažem, morali smo da se prepustimo samo sudijskim odlukama, kažem samo upravo zbog ovakvih situacija, ali razlika u kvalitetu je tolika da zaista nema potrebe za nekim sudijskim asistencijama u vidu tehnologije. 88. minut je za nama. Cijelo drugo poluvreme od 46. 7. minuta gosti igraju se igrače manje, jer je isključen Edi Sagović. Opravdano, sada napadaju gosti, napadaju, traže prostor za udarac, nisu ga dobili, Partizan je osvojio loptu i može kontra. Može crno-bela kontra, lepo bi bilo da se završi sa 5-0, 4 je trenutno, ali mnogo loptu u nogama drži Samson Vulu, pa je ta akcija usporena. Povukli su se gosti i sada Partizan napada po desnoj strani. Trifunović na mestu Demba Seka, gde je Sek igrao. Trifunović ulazi u sredinu, asistencija u 16-terac. Prilika je, šansa je za Žea. Že opet, ali opet želja Žea ostaje neispunjena. Že, treći put, sada sa desne strane, opet ofsajd. Že je bio jedno metar u ofsajdu ceo. Zaista čudi to da Že ne može da vidi da je u ofsajdu, da ne prati. Ovako je korpulentan, pun energije, vidi se, ali Že ostaje za sada bez pogotka. Valjda će ući u istoriju kao fudbaler sa najkraćim imenom. U Sek ima tri slova, Že ima dva. I mislim da, Milane, ne mogu da se setim nijednog. Bili su tu i Kinezi i nema fudbalera sa kraćim imenom ili prezimenom ili nadimkom, mada je ovo Že verovatno proisteklo iz nekog dužeg imena. Ali dobro, istražit ćemo šta je u pitanju. 4-0 je za Partizan. 90. minut je u toku. Rezultat kakav smo želeli. Da je Že dva puta bio precizniji, bilo bi 5-0, ali dobro. Želje su jedno, a realnost drugo. Još 3 minuta.
1: Još 3 minuta, nadoknade vremena. Duhovit je Deja, naravno. Že još nije u punoj formi, ali valjda će tokom takmičenja u kvalifikacijama za Ligu konferencija dostići ono što i on želi. Navijači Partizana i strateg Saša Ilić, evo Aleksić sada u prodoru, zona je šuta, prebacio je loptu do Traorea, Traore napada,

0: Traore je zastao, Traore može da šutira. Sada okružen dvojicom, vrlo teško, trebalo je da se oslobodi lopte, nije to učinio i prekršaj u korist protivnika. Sada se Traore čudi šta se dogodilo u ovoj situaciji, zašto prekršaj u korist Une, pa zato što je previše držao loptu Traore u svojim nogama, mogao je da šutira, iskose sa leve strane, nije to učinio, imao je i saigrače koje je mogao da uposli, da vidimo nešto lepo, da vidimo udarac ka golu Ožđana. Nije se to dogodilo, ali sada je Partizan još jednom osvojio loptu. Slobodan je Trifunović na desnoj strani. Trifunović je prihvatio loptu, morao je da je vrati do Milića. Milić na polovini Partizana, usporena akcija. Sada očekujemo da Samson pronađe Traorea, to se upravo dogodilo, ali moraju rezervisti Partizana da shvate u ovakvim situacijama, a to nisu shvatili ni na Ubu, a ne shvataju ni sada, da nema ovako neozbiljne igre u Partizanovom dresu, da se mora igrati maksimalno do kraja, pogotovo na ovom stadionu. Popunjene su tribine onoliko koliko se moglo popuniti, znate da je kazna i dalje na snazi. Protivnik pokušava iz daljine, lopta u naručju Krunića. Očekivao sam iskreno od rezervista da će imati optimalniji pristup obavezama. A Traore je samo ponovio nešto što smo na Ubu već videli. Evo sada prihvata loptu, vraća do Samsona. Partizan čeka da se poslednji put oglasi Sahi iz Kazahstana. Može li Bogdan Kostić da probije po levoj strani? Načinio je prekršaj. Lopta je za simpatičnu Unu iz gradića Štrasena. Za 7 dana je revanš. Verujem, revanš formalnosti i nova pobeda Partizana. Važno je pobeđivati i dalje. I u gostima, mada je prolaz u narednu rundu obezbeđen, ali još jednom apel za rukovodstvo Partizana da podhitno reaguje. Otišao je Dragojević, sada ima novca i uz ove aplauze i podatak da je meč završen, zaista još jednom najlepše molimo da se Partizan pojača u nastavku sezone i da pokuša da, kako se to u žargonu kaže, napadne plasman u grupnu fazu, jer Partizan ne može da čeka. 3 sezone su prokujale, Partizan je igrao grupu, mnogo para je izgubljeno, ipak se u fudbalu živi od novca, od para, od učešća na evrosceni, to ima Zvezda, ostali naši klubovi gotovo da i nemaju. Završni komentar Dejana Nikolića.
1: Dobro je sve, Partizan je pobedio 4-0, Kojzek 1-0, četvrti Zubariju 2-0, 29. Ist igrač 3-0 u 68. minutu i završni pogodak Delo Ugrešić u 80. Onako je završeno kako smo i želeli, kako i treba. Partizan je probio led na evropskoj sceni, ali ruku na srce, sve ono što je govorio Milan, ako tu ne bude još nekog većeg kvaliteta, možda se i prođe i treće kolo, ali vidjet ćemo šta će žreb doneti u play-offu za Ligu konferencije. Dakle, dobro je počelo i hajde da podržimo Partizan i da verujemo da će biti bolje. Pozdrav sa stadiona crno-belih, lepo, prijatno, efikasno fudbalsko veče pred 15.000 gledalaca. Pozdrav!
2: Hvala kolege, poštovani slušalci, na stadionu Partizana reporteri su bili Milan Bigović i Dejan Nikolić, a tehnička realizacija na terenu zaduženi su Stefan Đumić i Zlatko Sejdinović. Kao što ste čuli, Partizan je zabeležio važnu pobedu od 4-0. Lepo je pratiti fudbal ponovo bez pauza za hidrataciju. Važno je da spomenemo da je Vojvodina izgubila u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za isto takmičenje, dakle Ligu konferencije, od Ajaksa u Novom Sadu sa 4-1.

revanš u ovom duelu takođe za 7 dana, ali u Holandiji. U istom takmičenju možda je interesantno da kažemo da je borac iz Banja Luke savladao Petrokub sa 3-0. A Valur vodi protiv Zrinjskog u 82. minutu sa 1-0.

Bilo je to sve za ovo sportsko veče prvog programa Radio Beograda 1. Uspeh crno-belih, pobeda na evropskom debiju ove sezone. Savladan je Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0. Jedan deo utakmice, gosti su imali čak i igrača manje. To je bilo sve dakle za ovo sportsko veče koje su realizovali iz studija majstor tona Darko Milosavljević i producent Aleksandar Radović. Ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, laku noć i ostanite uz prvi program Radio Beograd. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu

nege, dok su druge dve povrijeđene osobe, koje su primljene u urgentni centar, stabilno. Do nesreće je došlo kada je vozač automobila usred brze vožnje prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim vozilom. Saobraćaj se na ovoj deonici Ibarske magistrale odvija naizmenično. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vreme promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

u vreme kada petak smeni četvrtak. I zemlja završi još jedan krug. Mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoć je i 8 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Miloš Jović i Tanja Gajović žele vam dobru noć. Dobro nam došli.

I večeras putujemo kroz Evropu putem muzike i emocija. Prvi sat večerašnje emisije poklanjamo dvojici velikih umetnika čije su pesme obeležile čitave generacije, ali boga mi osvojile milione ljudi. Slušat ćemo Salvatore Adama, belgijskog umetnika italijanskog porekla, pesnika ljubavi, nežnih melodija i nezaboravnih balada. A zatim i Tota Kotunja. Nešto kasnije i Adriana Celentana, čije su pesme spojile Italiju i svet, donoseći nam vedrinu i emociju i onu posebnu mediteransku toplinu. Uživajte.

I tokom 60. godina prošlog veka Adamo je bio neverovatno popularan. U jednom periodu je bio odmah iza grupe Beatlesi i imao je najveću zaradu i prodaju na svetu. Tokom karijere prodao je preko 100 miliona nosača zvuka, 80 miliona albuma i 20 miliona singlova, što ga čini najprodavanijim belgijskim izvođačem svih vremena. Poslušajmo još dva njegova velika hita.

I verovali ili ne, Salvatore Adamo je dobio gitaru kada je bio dečak i savladao instrument za samo nekoliko dana i to bez ikakvog formalnog muzičkog obrazovanja. I sada slušamo čoveka koga nazivaju čovek od opruge zbog njegovog karakterističnog, elastičnog načina igranja i kretanja na sceni, a taj stil postao je njegov zaštitni znak. Jedan jedini, Adriano Celentano.

I tokom svoje druge karijere prodao je 150 miliona ploča i albuma, čime se ubraja među najprodavanije italijanske izvođače svih vremena. I još nešto zanimljivo o Adrianu Celentanu je da je u svojim pesmama i televizijskim emisijama često govorio o zaštiti životne sredine, pravima životinja i društvenim problemima, neretko izazivajući velike polemike. Mi slušamo još njegovo dva velika hita, a zatim ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1.

0: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i u Šengenskom sporazumu. Na Filipinima se održava 59. sastanak ministara spoljnih poslova Asocijacija nacija Jugoistočne Azije, u okviru kojih se održavaju i sastanci sa spoljnim partnerima. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Uoči učešća na skupu u Manili, Đurić poručuje da je državni i nacionalni interes Srbije da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama ASEAN-a. Tokom dana Đurić će imati bilateralne susrete, između ostalog, i sa ministarkom spoljnih poslova Filipina. Američki predsednik Donald Trump najavljuje nove napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka. Naglasio je da je diplomatija jedini put napred. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave.

1 sat je i 6 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, mi se družimo u noći na 33 obrtaja. I posle evropske nostalgije u drugom satu vraćamo se našim prostorima i ljudima koji su od života pravili pesmu. Slušat ćemo Arsena Dedića, jednog od najvećih kantautora prostora bivše Jugoslavije, umetnika čije su pesme spajale poeziju, šansonu, ali i najdublje ljudske emocije. A zatim i Dušana Prelevića Preleta, legendarnog beogradskog boema, pevača i autora čije glas nosio posebnu boju grada, kafane, ali i ulice. Priznaćete dva različita senzibiliteta, a ista ljubav prema dobroj pesmi, onoj koja ostaje dugo posle poslednjih tonova. I šta sada reći, osim da je ovo sad za one koje vole kada pesma ima dušu, kada se u njoj prepoznaju ljubav, tuga, grad i vreme koje je ostalo u nama.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce

Iz Arsena kažu da je bio mnogo više od pevača. Kantautor, pesnik, kompozitor, aranžer, prevodilac i autor muzike za film, televiziju, pozorište. Napisao je muziku za više od 100 filmova i predstava. Studirao je pravo, ali je na kraju završio muzičku akademiju. U Zagreb je došao kao student prava, ali je ubrzo shvatio da je muzika njegov pravi poziv i diplomirao je flautu, kao što rekoh, na muzičkoj akademiji.

sećanja mutna kao laži, kao snu. Ipak se borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam.

I sada ćemo slušati najveće hitove Dušana Prelevića Preleta, za koga kažu da je bio mnogo više od pevača. Glumac, pisac, novinar, scenarista i jedan od najautentičnijih ličnosti beogradske kulturne scene. Kao dečak trenirao je fudbal u Bulbudercu i Crvenoj zvezdi, a bio je čak i golman hokejaškog kluba Partizan. I on je slično Andrijanu Ćelentanu po zanimanju bio časovničar. Završio je ovaj zanat, iako ga je život odveo u potpuno drugom pravcu, na scenu i u književnost.

Kažu za Preleta da je bio jedan od najvećih beogradskih boema. Zbog svog neposrednog duha, britkog jezika i harizme, dobio je naziv poslednji beogradski mangup. Nosio je karakterističan povez preko oka jer je 90-ih izgubio desno u tuči, posle čega je povez postao njegov prepoznatljiv zaštitni znak. I Šale govorio da je počeo da piše sa 38 godina kako bi zvukom pisaće mašine rasterao tišinu između dve ljubavne veze. Napisao je scenario za kultni film Poslednji krug u Monci. Pokrenuo je časopis Probisvet, želeći da sačuva duh starog Beograda u saradnju brojnih poznatih pisaca i novinara. Nikada se nije ženio, ali imao dve ćerke, Dinu i Milicu. Glumica Dina Prelević nastavila je umetničkim putem svog oca.

I na samom svom kraju druženja, u još jednoj noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. Ekipa bila mala ali odabrana, Miloš Jović i Tanja Gajović. Ja kao obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. A mi ćemo se ponovo družiti u noći, nedelja na ponedelja, kada ćemo pričati zanimljive priče. Sada ostanite uz talase Radio Beograda, jer za to ima mnogo razloga. I slušamo Kada budem na nebu i Dušana Prelevića Prelet.